0: coming. God bless you.
1: What happened?
2: What
1: happened?
3: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
4: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
5: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
6: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
7: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: tuone.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.

0: maskini.
1: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
2: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
3: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
4: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
5: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
6: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
7: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
8: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
9: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
10: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
11: Kila siku hoja uibuliwa.
12: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
13: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
11: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
14: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
15: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
11: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: Karibu katika matangazo haya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mimi Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Rais Zelensky anataka kukutana na Putin ili kuzungumza suluhisho la kumaliza vita baina yao. Shirika la nguvu za atomiki linataka Iran iruhusu ukaguzi wa haraka wa vituo vyake vya nyuklia. Migogoro ya Sudan, DRC na Colombia inatajwa kupuuzwa zaidi duniani. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwandikia barua ya wazi rais wa Urusi Vladimir Putin, akipendekeza viongozi hao wakutane ana kwa ana kujadili namna ya kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 4. Katika barua hiyo, Zelensky amesema Ukraine iko tayari kwa suluhisho la amani, lakini ameonya kuwa itaendelea kupigana iwapo makubaliano hayo hayapatapatikana kupitia mazungumzo. Zelensky pia amedai kuwa Warusi wengi wameanza kuchoshwa na vita pamoja na athari zake za kiuchumi kama mfumuko wa bei na uhaba wa mafuta, akisema hali hiyo inaongeza wito wa kutafuta amani. Vienna. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA linadai kuruhusiwa haraka mara moja kufikia zaidi ya vituo 10 vya nyuklia nchini Iran. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, Tehran iliruhusu wakaguzi wa IAEA kufikia katika kituo kimoja tu cha nyuklia, amesema mkuu wa IAEA Rafael Gross katika ripoti hiyo ambayo bado haijachapishwa hadharani rasmi. Gross alisema ni muhimu sana kwa mdhibiti huyo wa nyuklia wa Umoja Mataifa kufanya shughuli za uhakiki nchini Iran bila kuchelewa, licha ya kukiri kwamba mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yameunda hali isiyo ya kawaida kabisa. Iran imepunguza kwa kiasi kikubwa ushirikiano wake na wakaguzi wa IAEA tangu Marekani na Israel zilipoanza mashambulizi dhidi ya nchi hiyo tarehe 28 Februari. Oslo. Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa mataifa yenye migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani, kulingana na shirika la misaada la Norway NRC. Kwa mujibu wa NRC, Sudan, ambapo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi, wengine milioni 4 wamekimbia nchi jirani, huku takriban watu milioni 19.5 wakabiliwa na njaa. Mkuu wa NRC Jan Egeland amesema inashangaza kuwa mgogoro mkubwa kama huo ukiendelea bila kupewa kipaumbele cha kutosha duniani, ikiongeza kuwa licha ya mahitaji kuongezeka ya ufadhili na kupungua. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako miongo kadhaa ya vita, mripuko wa Ebola umeongeza hali ngumu, na si asilimia 27.4 tu ya fedha zilizohitajika kwa misaada zimepatikana mwaka 2025, huku zaidi ya watu milioni 21 wakihitaji msaada wa kibinadamu. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn. Bamako. Serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza kitita cha dola milioni 3.5 kwa yoyote atakayetoa taarifa zitakazopelekea kukamatwa au kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda katika eneo hilo la Sahel, Iyad Ag-Aghali. Aghali, kiongozi wa kundi la JNIM, anatajwa kuwa mtu anayesakwa zaidi katika eneo hilo kutokana na kuongoza kundi kubwa la wanajihadi linalopambana na tawala za kijeshi nchini humo na katika mataifa ya jirani. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Usalama, zawadi hiyo ni faranga bilioni mbili za huku dola bilioni 2.5 zikitolewa kwa taarifa zitakazosaidia kupatikana na naibu wake. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn, na msomaji nilikuwa mimi Sudi Mnete.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
0: Asante sana Sudi Mnete kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Na moja kwa moja naingia katika mkusanyiko wa taarifa zetu asubuhi ya leo. Kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg linaendelea nchini Urusi, huku rais wa taifa hilo Vladimir Putin akikosa kukutana na wawakilishi wa Marekani. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Nina taarifa pia inayohusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baada ya siku 90 ya vita hivyo, matumaini ya makubaliano yanaonekana kuwa mbali zaidi kuliko wakati wowote. Kisha nitakupeleka kule New York, ambako Ujerumani imekosa kupata kiti kisicho cha kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wachambuzi wasema hatua hiyo imewashangaza.
3: Ujerumani imekuwa ikitaka hii nafasi kila baada ya miaka 8. Kwa hiyo kwa miaka yote iliyopita ni kama mara 6 hivi Ujerumani ilifanikiwa kupata hii nafasi. Lakini kwa kushangaza ni kwamba mwaka huu Ujerumani imeshindwa kupata hiyo nafasi.
0: Basi kwa haya na mengine mengi, karibu. Mimi ni Amina Abubakar. Asante sana kujiunga nasi asubuhi ya leo, na moja kwa moja tuanzie taarifa zetu. Kama nilivyo kuelezea, rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa leo tarehe 5 mwezi wa 6 kutoa hotuba yake hii leo katika kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg linalotarajiwa kukamilika hapo kesho Jumamosi. Katika mkutano huo Putin hatakutana na wawakilishi wa Marekani. Sudi Mnete ana mengi kuhusu mapya yanayojiri katika mkutano huo.
2: Rais wa Urusi Vladimir Putin amelikanusha onyo la mataifa magharibi kwamba Urusi inaweza kuwa tishio kwa nchi za NATO au kufanya shambulio dhidi ya muungano huo, akieleza madai hayo kuwa ni upuzi. Rais Putin aliyasema hayo wakati wa mkutano wa wakilishi wa vyombo vya habari vya kimataifa pembezoni mwa jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Kiongozi huyo wa Urusi alishitumu serikali za magharibi kwa kuunda kwa makusudi simulizi ya tishio ambayo kwa uhalisia haipo kabisa.
4: Yeyote anayefikiria kuhusu hili anapaswa kujiuliza swali moja: kwa nini? Kwa nini tunahitaji hili? Mgogoro wa Ukraine, hilo liko wazi. Kiini cha mgogoro huo ni mapinduzi ya Ukraine na kukandamizwa kwa Warusi wote walioko huko. Sawa, lakini Ulaya ina uhusiano gani na hilo? Kuna faida gani kwetu kushambulia na kupigana na NATO?
2: Kwa mujibu wa rais huyo, amedai kuwa lengo ni kulazimisha jamii za nchi zao kutumia fedha nyingi zaidi katika ulinzi. Aliongeza kuwa alishangazwa kuona kuwa baadhi ya watu wa Ulaya waliamini maonyo hayo. Kauli zake za hakikisho kwamba Urusi haina mpango wa kushambulia eneo la NATO mara nyingi zimepokelewa kwa mashaka katika mataifa ya magharibi. Kabla ya Urusi haijaanzisha uvamizi kamili uko Ukraine tarehe 24 Februari mwaka 2022, Kremlin pia ilikuwa ikikanusha mara kwa mara kuwa inajiandaa kwa vita. Nje ya taifa hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesambaza barua ya wazi kwa rais Vladimir Putin, ambapo walipendekeza viongozi hao wawili wakutane ili kufikia makubaliano kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 4, akionya kwamba Kiev iko tayari kuendelea kupigana kama hilo halitafanyika. Zelensky alisema kwamba huku Marekani ikiwa imejikita katika mgogoro wa Iran, itakuwa si sahihi kusubiri mpaka vita hivi vya Ulaya virejee tena kwa kitovu cha umakini wa taifa hilo.
0: Sante sana Sudi Mnete. Miezi mitatu baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, matumaini ya makubaliano yanaonekana kuwa mbali zaidi kuliko wakati wowote. Badala ya kusogea karibu na suluhisho, pande hizo mbili sasa zinaonekana kuingia katika kile ambacho wachambuzi wanakiita vita vya kuviziana, huku kila upande ukiamini kwamba muda uko upande wake. Matokeo yake ni kuongezeka kwa mgogoro wa kiuchumi, hali isiyofahamu katika masoko ya nishati na hofu ya kuzuka tena kwa vita vikubwa zaidi. Idi Sesanga na taarifa hiyo.
5: Wachambuzi wanasema changamoto kubwa kwa sasa si iwapo makubaliano yanaweza kupatikana, bali ni muda gani mvutano huu unaweza kuendelea kabla ya kosa moja la kimahesabu kutoka Washington au Tehran kusababisha mapigano mapya. Ndani ya Marekani na Israeli tayari kuna sauti zinazotaka mashambulizi mapya dhidi ya Iran, kwa hoja kwamba shinikizo zaidi linaweza kuilazimisha Tehran kurejea mezani kwa masharti ya Magharibi. Lakini hoja hiyo inapingwa vikali na wataalamu wanaosema mbinu hiyo imejaribiwa mara kadhaa bila mafanikio. Kwa upande wa Iran, viongozi wake wanaendelea kusisitiza kuwa hawako tayari kufanya kile wanachokiita kujisalimisha. Tehran inaona mpango wake wa makombora, uwezo wake wa nyuklia na ushawishi wake katika mlango wa bahari wa Hormuz kuwa nguzo za msingi za uhai wa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa mtazamo huo, kuviacha vitu hivyo si maridhiano bali ni kushindwa. Marekani inataka Iran isitishe urutubishaji wa urani kwa muda wa miaka 20 na kuondoa akiba yake ya urani iliyorutubishwa. Iran kwa upande wake inataka mashambulizi ya kome, ipatiwe dhamana za usalama, fidia ya vita na kutambuliwa kwa mamlaka yake katika mlango bahari wa Hormuz. Mpaka sasa hakuna upande unaoonekana tayari kulegeza masharti hayo, lakini kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, msingi wa vikwazo dhidi ya Iran unabaki kuwa mpango wake wa nyuklia na kiwango cha urani iliyonayo.
6: Iran is being sanctioned because they've highly enriched.
7: Iran inawekewa vikwazo kwa sababu wana urani iliyorutubishwa kwa kiwango kikubwa. Iran inawekewa vikwazo kwa sababu wanaendesha shughuli za nyuklia. Kama watakubali kuachana na mambo hayo, kutakuwa na hueni ya vikwazo inayohusiana na dhamira yao na utekelezaji wa makubaliano hayo.
5: Kauli hiyo inaonyesha jinsi pengo kati ya pande hizo mbili lilivyo kubwa. Wakati Washington ikiona programu ya nyuklia ya Iran kama chanzo kikuu cha tatizo, Teherani inaiona kama haki yake ya kimsingi ya kujilinda na kuhakikisha usalama wake wa muda mrefu. Kwa mtazamo wa viongozi wa Iran, kuachana na urutubishaji wa urani au ushawishi wake katika mlango bahari wa Hormuz ni sawa na kuachana na nyenzo muhimu ya kujihakikisha usalama. Hiyo ndiyo sababu mazungumzo yaliyopatanishwa kwa njia sizo za moja kwa moja yameshindwa kuleta mafanikio yoyote hadi sasa. Matokeo yake ni hali ambayo imeanza kuathiri uchumi wa dunia. Kabla ya vita, karibu robo ya biashara ya mafuta duniani na 20% ya biashara ya gesi asilia ilipita katika mlango bahari wa Hormuz. Leo hii usafirishaji huo unakabiliwa na vikwazo na hali ya kutokuwa na uhakika, jambo linaloongeza shinikizo kwa masoko ya kimataifa ya nishati.
0: Naam, tukitoka huko katika masuala hayo ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, tuingie kidogo katika swala hili linaloihusu Ujerumani, kwamba nchi hiyo imeshindwa katikati ya wiki hii kupata kiti kisicho cha kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya kukosa kura za kutosha kutoka kwa wajumbe wa baraza kuu la umoja huo. Badala yake, Austria na Ureno ndio zilichaguliwa kuchukua nafasi mbili zilizotengwa kwa ajili ya mataifa ya Magharibi. Hiyo ni mara ya kwanza kwa Ujerumani kupoteza kura ya kupata kiti ndani ya Baraza la Usalama, ambacho ni chombo chenye nguvu kubwa duniani. Je, ni nini kimechangia anguko hilo la Ujerumani? Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Profesa Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya aliyoko mjini Berlin, na kwanza alimuuliza iwapo alitarajia hilo kutokea.
3: Kwa kweli sikukutarajia, kwa sababu kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikitaka hii nafasi kila baada ya miaka 8. Kwa hiyo kwa miaka yote iliyopita ni kama mara 6 hivi Ujerumani ilifanikiwa kupata hii nafasi. Lakini kwa kushangaza ni kwamba mwaka huu Ujerumani imeshindwa kupata hiyo nafasi, ingawa imepiga kampeni kubwa sana. Kulikuwa kuna waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani alikuwepo kule kuongea na wanadiplomasia wa Umoja wa Kimataifa, lakini wameshindwa kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo ni swala ambalo limeshangaza sana pia anga za kimataifa na dunia ya kidiplomasia kwa ujumla.
8: Na nini kilikwenda kombo kwa maoni yako?
3: Nadhani nikijaribu kuangalia ripoti tofauti tofauti hapa, watu wengi wanatoa sababu tofauti tofauti, kwa sababu kama tunavyofahamu hizi kura za katika Umoja wa Mataifa, katika ile baraza kuu, ni unahitaji kura kutoka kwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo inavyoonekana kuna baadhi ya nchi zilishindwa kuipigia kura Ujerumani, na kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikifuata sera ya mambo ya nje ya kuunga mkono kwa mfano Ukraine, pia kuunga mkono Israel. Kuna baadhi ya mataifa ambayo yanaunga mkono Palestina na yapendelei hii nafasi ya Ujerumani ambayo inachukua katika sera yake ya mambo ya nje.
8: Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika utetezi wake anasema anaamini changamoto kubwa ilikuwa ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Ukraine, na kwamba nchi kama Urusi singependa Ujerumani kuwa na kiti ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini wako wanaamini kama ulivyosema, sababu nyingine kubwa pengine ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Israel na yale yaliyotokea katika vita vyake dhidi ya Palestina. Hoja ipi na uzito, Harrison?
3: Nadhani yenye uzito zaidi ni hiyo ya Israel. Ndiyo ya Israel, kwa sababu ukiangalia hata umaarufu wa Ujerumani kwa mfano duniani, kwa mfano katika hizi nchi zinazoendelea au katika nchi hizi za Uarabuni, inaonekana kabisa umaarufu wa Ujerumani umepungua. Ujerumani sera ya mambo ya nje Ujerumani sasa hivi imekuwa tofauti kidogo. Tukumbuke kwamba Ujerumani ilikuwa inapendwa sana kipindi kile, wakati Ujerumani ilikuwa na msimamo. Tukirudi kidogo katika historia, tukumbuke vita vya Iraq vya mwaka 2003. Ujerumani ilikuwa ni nchi pekee ya magharibi ambayo ilipinga vita hivyo wakati wa Schroeder. Lakini tumeona sasa hivi katika serikali ya sasa hivi mambo yanavyoenda ni kwamba yanafuata chochote ambacho Marekani inataka. Kwa hiyo hii pia imepelekea na umaarufu wa Ujerumani kupungua duniani.
0: Ni Profesa Harrison Mwilima akikamilisha mahojiano hayo aliyofanyiwa na mwenzangu Rashid Chilumba.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Naendelea kusikiliza DW kutoka Bonn, Ujerumani. Kumbuka tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa juu Kiswahili. Tuko live kupitia Facebook na hata YouTube. Utupate pia kupitia TikTok, tafuta tu DW Kiswahili. Tukisonga mbele, mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita, migogoro na majanga ya kibinadamu duniani wanaendelea kusahaulika na jumuiya ya kimataifa. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya baraza la wakimbizi la Norway NRC, ambayo imezitaja Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia kuwa miongoni mwa maeneo yenye migogoro ya wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao inayopuuzwa zaidi duniani. Habi Hoga anaeleza.
9: Kwa mwaka mwingine tena, bara la Afrika limejitokeza kwa uzito mkubwa katika orodha ya migogoro ya kibinadamu inayopuuzwa zaidi duniani. Ripoti ya baraza la wakimbizi la Norway NRC inaeleza kuwa Sudani ndio nchi inayoongoza kwa kuwa na mgogoro wa watu waliokimbia makazi yao, ambao umepata mwitikio mdogo zaidi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tangu kuzuka kwa vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka mwaka 2023, zaidi ya watu milioni 11 wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan, huku mamilioni wengine wakikimbia nchi jirani. Wakati huo huo, karibu watu milioni 29 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. NRC inasema hali hiyo inafanana kwa ukubwa na migogoro iliyowahi kushuhudiwa Syria na Ukraine katika nyakati zake mbaya zaidi, lakini tofauti ni kwamba mgogoro wa Sudan haujapata uangalizi sawa wa kisiasa, kifedha na hata vyombo vya habari. Mkuu wa NRC Jean Egeland anasema dunia imekuwa ikipuuza migogoro ambayo haipewi umuhimu wa kimkakati na mataifa tajiri, jambo ambalo limewaacha mamilioni ya watu bila msaada wanaohitaji. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeorodheshwa katika ripoti hiyo kwa mwaka wa 10 mfululizo. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 7 wamekimbia makazi yao ndani ya nchi hiyo kutokana na miongo kadhaa ya migogoro ya silaha. Eneo la mashariki ya Kongo bado linakabiliwa na shughuli za zaidi ya makundi 100 ya waasi na wanamgambo. Mamilioni ya watu wamekimbia mapigano yanayohusisha makundi hayo pamoja na waasi wa M23 ambao wanadhibiti sehemu kubwa za majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Hali hiyo imezidishwa na mlipuko mpya wa Ebola katika jimbo la Ituri unaongeza changamoto kwa mashirika ya misaada yanayojaribu kuwafikia watu walioathirika. Kwa mujibu wa NRC, mwaka 2025 ni 20% tu ya fedha zilizohitajika kwa ajili ya kukabiliana na mgogoro wa Kongo ndizo zilizopatikana. Hicho ndicho kiwango cha chini zaidi cha ufadhili katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa miaka 10 iliyopita jumuiya ya kimataifa ilitoa wastani wa dola 55 kwa kila mtu aliyekuwa akihitaji msaada nchini Kongo. Leo kiwango hicho kimeshuka hadi dola 24 pekee kwa mtu mmoja. Mbali na Sudani na Kongo, Colombia pia imeorodheshwa miongoni mwa migogoro inayopuuzwa zaidi. Mwaka jana pekee zaidi ya watu 200,035 walikimbia makazi yao kutokana na mapigano ya makundi yenye silaha, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka uliotangulia.
0: Asante hawa. Tukamilishe kwa hili kwamba mabadiliko ya kocha dakika za mwisho kabla ya michuano ya kombe la dunia yanaweza kukiimarisha na kukipa nguvu kikosi cha timu ya taifa ya Ghana Black Stars, ambacho kimemgeukia kocha mkongwe raia wa Ureno Carlos baada ya mfululizo wa matokeo mabaya kupunguza imani kwa mtangulizi wake Otto Addo. Addo, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Ghana, mzaliwa wa Ujerumani, alikuwa kocha katika kombe la dunia lililopita huko Qatar, lakini kushindwa kwa nchi hiyo kufuzu kombe la mataifa ya Afrika na kupoteza katika michezo yao mingine muhimu mnamo Novemba na Machi kulimfanya afukuzwe kazi mapema Aprili, na Carlos alikabidhiwa mikoba ya kufunzi Ghana wiki kadhaa baadaye, na sasa anakabiliwa na kibarua kipevu cha kuinua timu hiyo. Saumu Njama anaiangalia Ghana kuelekea kombe la dunia.
10: Litakuwa ni kombe la dunia la tano mfululizo kwa Kirosh mwenye umri wa miaka 73, ambaye uzoefu wake wa zamani na timu za Afrika umekuwa na Afrika Kusini na Misri, na ambaye aliongoza klabu ya Real Madrid na aliwahi kuwa msaidizi wa kocha mstaafu Alex Ferguson katika kambi ya Manchester United. Kirosh alikuwa na ziara ya haraka kuzunguka Ulaya muda mfupi baada ya kuteuliwa kwake kuzungumza na wachezaji muhimu, lakini hakuwa na muda mwingi wa maandalizi yoyote ya kina kwa ajili ya mechi zao za L dhidi ya Panama, Uingereza na Croatia. Lakini uzoefu wake huenda ukaipa muundo kikosi kilichojaa vipaji vya kibinafsi lakini kisicho na nidhamu ya kimbinu na kinachokosa uimara wa umoja katika safu yake ya ulinzi. Mshambuliaji wa klabu ya Manchester City, Anthony Semenyo, anaongoza safu nzuri ya mashambulizi, lakini Kirosh atamkosa Mohamed Kudus kutokana na jeraha. Semenyo ameonyesha uwezo kuwa mchezaji nyota anayetegemewa, ambaye mara nyingi huamuru mchezo na kuchochea mabadiliko ya timu wakati wa mechi ngumu. Ghana pia inaendelea na mapambano yao ya kupata kipa bora wa haiba ya kimataifa, swala ambalo limekuwa mfupa mgumu kwa timu hiyo katika mashindano kadhaa makubwa. Kocha Kirosh alisema alipochukua usukani wa kuiongoza Ghana, na hapa namnukuu, tunakimbia dhidi ya upepo, tunakimbia dhidi ya muda, lakini kwa uzoefu wangu na utaalamu wangu na msaada wa wafanyikazi na hasa wachezaji wetu, nina imani kubwa kwamba tunaweza kufanya vizuri. Mwisho wa kumnukuu. Black Stars walifuzu kwa mara ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2006, muda mrefu baada ya kushinda taji lao la mwisho kati ya mataji manne ya kombe la mataifa ya Afrika, katika jambo ambalo lilikuwa la kushangaza ikizingatiwa kwamba kwa muda mrefu wamekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi barani Afrika. Tangu wakati huo Black Stars wamekosa kushiriki kombe la dunia mara moja mnamo mwaka 2018, mashindano yaliandaliwa huko nchini Urusi.
0: Sante sana Saumu Njama kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, kufikia hapo mie Amina Abubakar sina la ziada na apisha makala tulizokuandalia.
1: DW Utamaduni na Sanaa.
11: Uhusiano kati ya India na pwani ya Afrika Mashariki ulianza zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Bahari ya Hindi ilikuwa daraja la biashara na urafiki, ikiwaleta pamoja wafanyabiashara wa Kihindi, wa Arabu na wenyeji wa pwani. Karne nyingi zilizopita, wafanyabiashara wa Kihindi walifika Kenya wakitumia majahazi kutoka India. Wengi wao waliwasili Mombasa wakileta bidhaa, biashara na pia mila na sanaa ambazo zimeacha alama kubwa katika historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Karibu katika makala hii ya Utamaduni na Sanaa. Ukiwa nami Fatia Umar. Baada ya karne nyingi, kipindi cha ukoloni wa Uingereza kilileta sura mpya ya uhamiaji. Mwaka wa 1895, wakati eneo lililojulikana kama East Africa Protectorate ikiundwa, maelfu ya Wahindi walihamishwa kuja nchini Kenya. Kati ya mwaka wa 1896 na 1901, zaidi ya wafanyakazi 1032 waliletwa kutoka India kujenga reli ya Uganda. Wengi wao walibaki nchini baada ya ujenzi kukamilika, wakaweka makaazi na kuunda jamii mpya ya Wahindi nchini Kenya. Jamii hii ilikuwa na kustawi hasa katika miji ya Mombasa, Nairobi na Kisumu. Leo wanajulikana kama Kenyan Asians, yani raia wa Kenya wenye asili ya India, ambao wamechangia pakubwa katika sekta za hisani, biashara, elimu na afya. Kutokana na mchango wao mkubwa, serikali ya Kenya iliitambua rasmi jamii ya Wahindi kama kabila la 44 mwaka 2017. Miongoni mwa makundi maarufu zaidi ni Wakachi, kama anavyoeleza Muhammad Ayub.
12: Majority sisi tunayo watu kutoka Gujarat, that is sisi Makachi na vile vile Mabaniani ambao wanatoka Gujarat upande ya Jamnagar na upande ya Ahmedabad na sehemu hizi. Katika Makachi sisi hapo Mombasa tuna kabila tano katika Makachi, na hao ni wote ni Waislamu. Moja ni Kumbaru, kisha tunayo Mabadala, tunayo Luharu, tuna Samatri na tuna Hajam.
11: Wengi walijihusisha na biashara, wakifungua maduka katika mji wa kale wa Mombasa, ambako hadi leo unasikia lugha za Kihindi na Kiswahili zikichanganyika mitaani. Mchango wa Wahindi hauishii kwenye biashara pekee. Katika vyakula, wameacha ladha ambayo sasa ni sehemu ya utambulisho wa kitaifa.
12: Kia ukizungumza biryani ni Kihindi, ukizungumza pilau ni chakula ya Wahindi. Michuzi yenye masala spices, ni tuseme chakula aina nyingi, tuseme asili 90 utaona asili yake ni India. Ukiangalia machapati yote ni India.
11: Katika mavazi, wanaume huvaa salwar kamis, suruali pana na kanzu fupi, mara nyingi wakiwa na kilemba. Wanawake huvalia mavazi ya kachi yenye kitambaa kikubwa kinachoitwa kombi, hususan wakati wa harusi na sherehe.
13: Kwa majina naitwa Rafik. Katika mavazi kuna kwa mfano sari. Sari ni nguo ndefu inayovaliwa na mwanamke kufunika mwili wake. Upande mwingine za kiume ziko nguo kwa mfano kurta. Kurta ni libasi inayovaliwa upande wa mgongo ama upande wa mabega kuendelea chini, na kamiz ni upande wa kiuno kuendelea chini.
11: Ingawa nyakati zimebadilika, utamaduni wa Wahindi wa asili ya Wakachi nchini Kenya umeanza kufifia. Hata hivyo, bado unaendelea kuishi kupitia ngoma, nyimbo na sherehe zinazoadhimisha urithi wao wa kale, wakati ambapo kule India mila na desturi zao bado zinaendelea kudumishwa. Katika makala ya utamaduni na sanaa leo, tumeangazia historia na utamaduni wa raia wa Kenya wenye asili ya India, maarufu kama Wahindi wa Kenya. Natumai msikilizaji umepata kuelimika kutokana na makala hii. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Umar. Asante kwa kusikiliza.
0: Kufikia hapo, mie Amina Abu Bakar sina la ziada, na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo, ijumaa njema popote pale ulipo. Kwa heri.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii.

tatu hadi kumi kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote.

Nyota njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti Jamii, popote pale ulipo, karibu sana kwa mara nyingine. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa ya Juni 5, 2026. Tukaribishe kwenye kipindi cha asubuhi leo kama tulivyoagana siku ya jana. Leo saa 12 kamili tumejiunga na matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, ikiwa ni safari kwa mara nyingine tena ya asubuhi yetu kwa tunalikamilisha juma kwa wiki hii. Kumbuka mfululizo wetu wa vipindi kwa juma kwa siku ya leo ni tofauti na siku zingine kwa sababu kuna mabadiliko kidogo kwenye mtiririko wa vipindi vyetu. Na mimi nitakupitisha tu ili tuweze kujua mtiririko wa vipindi vyetu kwa weekend ama kwa Ijumaa ya leo. 12 kamili mpaka saa 3:30 asubuhi ni kipindi cha asubuhi leo, lakini pale saa 3:30 mpaka saa 5 kamili asubuhi ni kipindi cha kapu letu ambacho pia ni kama kawaida kila siku, lakini pale saa 5 kamili mpaka saa 6 kamili kabla taarifa ya habari ni kipindi cha Ijumaa Karim, lakini taarifa ya habari itafuata saa 6 kamili, na baadaye ni kipindi cha mchana mwema saa 6:15 mpaka saa 7 kamili za mchana kabla ya matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani kwa pamoja nasi. Lakini saa 8 kamili mpaka saa 10 ni kipindi cha ngome ya burudani kabla ya duru za habari, 10 kamili mpaka 12 kamili za jioni. Saa 12 kamili itakuwa ni matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, lakini baada ya matangazo ya DW saa 12:30 kuna burudani, muziki na matangazo. Saa 1 kamili za usiku ni kipindi cha ulimwengu wanawake mpaka majira ya saa 1:30. Baadaye saa 1:30 mpaka saa 2 kamili za usiku ni marudio ya mchezo wa wana sayari, lakini saa 2 kamili taarifa ya habari, baadaye kikome kabla ya meza michezo ambapo leo itakuwa ni mwendo wa dakika 60 tu kwa saa 1, saa 2:30 mpaka saa 3:30 za usiku. Na baadaye ni ujue Uislamu mpaka saa 4:30, na baadaye ni shehena saa 4:30 mpaka saa 6 kamili za usiku kabla ya mnara wa burudani kusimikwa mpaka saa 11 kamili, na baadaye ni amka na Radio Mazingira FM. Na hiyo ndiyo safari ya siku ya Ijumaa mpaka pale tutakapokutana siku ya kesho kwenye ratiba zingine za vipindi vya weekend. Na huo ndio mfululizo kwa siku ya leo ya Ijumaa. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya leo, ama kama tulivyosema tunaitamatisha juma leo ikuwa ni siku ya Ijumaa. Mimi ni Adelino Sibanenwa, mwenzangu Edward Lucas, safari ya pamoja nawe, na kumbuka muda wote utasafiri nasi kwa njia FM 91.7 katika maeneo tofauti tofauti. Hapa tunazungumzia mkoa wa Mara, maeneo ya Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime na Serengeti. Lakini kwa wale walioko mkoa Simiyu, Bariadi, Busega pamoja na Maswa, bila kusahau wale wakazi wa Mwanza, maeneo ya Magu, Kelewe, Misungu, Kwimba, na wale walioko mkoani Kagera, Bukoba, lakini wale walioko Shinyanga pia mnaweza kuwa wanatufuatilia. Lakini wao wanaweza kusema ndugu yangu anatamani sana asikilize Radio Mazingira FM na yuko na mbali na maeneo hayo, au mimi muda huo sina redio, unafanyaje? Basi nafasi ni kubwa sana kutufuatilia kwa sababu kupitia mtandao unaweza kufuatilia Radio Mazingira FM. Hapa nazungumzia kupitia Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, unatufuatilia popote pale ulipo ulimwenguni. Lakini hata ukiandika Mazingira FM.co.tz pia tunapatikana ulimwenguni kote. Lakini usisite kutembelea mitandao yetu ya kijamii, hapa nazungumzia Instagram Mazingira FM, Facebook Mazingira FM, bila kusahau pia YouTube channel Mazingira FM, tunapatikana kwa urahisi sana. Karibu sana. Yale yote ambayo tumekuandalia msikilizaji utayapata, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio na baadaye tunarejea hapa. Kumbuka tumeshikwa mkono na Yasi, mtandao bora, mtandao wa kijanja, mtandao hauna mbambamba tuko nao hapa. Karibu sana. Ni 91.7 Mazingira FM, ujumbe kutoka studio tunarejea. Usibanduke na usitoke hapo, tunayo mengi sana ya kukujuza na kusafiri pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo.
1: Nilangu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika...
2: Aya, asante. Waswahili walisema hasira ya mkizi, furaha kwa mvuvi.
3: Hasira ya mkizi?
2: Furaha ya mvuvi. Hii ni methali ya Kiswahili. Mkizi ni...
3: aina ya samaki.
2: Aina ya samaki. Ambaye kwa mujibu wa wavuvi, wanasema wakati mwingine ukiwa na mtumbwi mle majini, unapiga kasia. Ni samaki ambaye hukasirika, na akikasirika anajirusha mpaka juu.
3: Mpaka juu.
2: Kwa hiyo wakati mwingine kujirusha kwake juu anadondokea kwenye mtumbwi.
3: Kwenye mtumbwi wa mvuvi.
2: Ambapo mwisho wa siku basi
3: badala ya
2: kutumia ndoano kutumia nini
3: kitoweo tayari
2: anakuwa amedondokea kwenye mtumbwi. Sijajua kwenye tamaduni zingine zile za wavuvi. Kwa samaki kama huyu akidondokea kwenye mtumbwi wanafanyaje? Sijajua kwenye tamaduni zingine kwamba mko ziwani unavua samaki alafu samaki anaruka mpaka anadondokea kwenye mtumbwi. Hapana, hata satu wana tabia hiyo. Na wao ziwani. Sasa mkizi inachoelezwa huwa ni hasira. Kwa hiyo kama ni hasira, basi wenzetu wakaenda wakati mwingine wakasema hasira
3: za mkizi fry ya
2: mvuvi. Kuna msemo mwingine unasema yenyewe tena hasira
3: hasara.
2: Hebu twende kwanza tukajifunze mambo muhimu kuhusiana na hasira, kwa sababu huko ndipo ambapo tunakutana na masuala mbalimbali, na kama kuna matendo magumu pia ndani ya jamii ambayo yanatugharimu au yanagharimu usalama na afya za watu wengine yanatokana na masuala ya hasira. Sasa hasira inatoka wapi wakati mwingine katika maisha ya mtu? Ndio maana nimesema leo tuna sehemu kubwa ya kuweza kujifunza jambo hili, kwa sababu wanasema binadamu tumejikuta tunaumbwa tuko hivyo. Wanasema wakati mwingine kila mtu au kila kiumbe hukasirika.
3: Na hasira Mungu ameziruhusu.
2: Ameziruhusu.
3: Lakini amesema kiasi, yani jua lisicho. Kabla hasira za
2: kujia. Sasa kwenye hasira hapo ndipo matendo magumu wakati mwingine kutokea. Na kama kila mtu ana hasira, utashindwa kwamba kwa nini mtu mwingine anapita salama. Pole bana, tunaweza kuwa tumeianza asubuhi leo, lakini tayari ulipo na wewe pia una hasira. Kutokana labda na masuala mbalimbali ambayo umekuta nayo, na hata mengine ndio hayo ambayo inaweza kuwa imekuamsha asubuhi hii umekasirika. Inaweza kuwa sio wewe au waliokuzunguka, hicho ndicho ambacho unakiona. Kwa hiyo hujafanya kosa sana, lakini itakuwa ni kosa kama hutoisikiliza sehemu hii ya chai ya asubuhi wakati tukijiandaa kuwa pamoja nawe. Tuende moja kwa moja kwenye chai ya asubuhi, baadaye tutakuwa tuna fursa ya kutosha kupitia hapa kwako.
4: Chai ya asubuhi.
5: Utalea watoto kama una moyo mkuu. Utafanya kazi na watu kama una moyo mkuu. Utatunza ndoa kama una moyo mkuu. Utaongoza watu kama una moyo mkuu. Ndio sababu anasema tuondolee mbwea wadogo wadogo ambao wametunyima uongozi, ambao wametunyima riziki, ambao wametunyima mahusiano, lazima uwe na moyo mkuu, moyo mpana, moyo ambao unaweza kubeba watu, moyo unaoweza kuvumilia. Ukiruhusu hasira, mtu wa Mungu, kuna vitu vingi sana ambavyo utapoteza. Hasira ni hatari. Ni hatari mno, kwa sababu hasira ndio peke yake inayoweza kukamata maeneo matatu ya maisha yako kwa wakati mmoja. Yaani hata pepo linaweza likashika akili likaachia pale. Lakini sasa hasira ina uwezo wa kudeal na maeneo matatu kwa wakati mmoja. Hasira inaweza ikakamata roho yako, ikakamata akili zako, na ikakamata mwili wako kwa wakati mmoja. Huko unapigana, moyo umechafuka na akili imeharibika. And that's why hasira mara mingi inaonekana kama kichaa. Kwa sababu ina deal na vitu vitatu kwa wakati mmoja. Na ndio sababu Mungu anakuomba zuia hasira. Adui anapenda sana kuitumia, kwa sababu hasira ina uwezo wa kukamata akili zako. Akili ina race, nazunguka. That's why unaona mtu wa hasira anaweza akakatakata watoto vipande, akachoma nyumba, akapasua gari, alafu akalaani Mungu, alafu akapiga watu. Mwisho wa siku itakapoondoka, wewe mwenyewe ujui uanzie wapi. Ndio sababu unatakikana ushughulikie roho ya hasira. Nataka nisonge na wewe mbele kidogo, nikuonyeshe hasira hutoka wapi. Where does anger come from? Nini huleta hasira? Hasira ina maeneo, ina chimbuko kama 4-5. Number one, hasira unaweza ukairithi. You can inherit it. Mwana wa Mungu, nisikilize kwa umakini, naenda taratibu sana nikufunze, kwa sababu hivi ni vitu vidogo vinaweza vikakuumiza. Hasira unaweza ukairithi. Lazima ukague aina ya urithi uliorithi. Usiwe tu mtu wa kupokea kila kitu. Una urithi gani? Kwa wazazi wetu kuna vitu vizuri tulirithi na kuna vitu vibaya ambavyo tulirithi. So mwana wa Mungu aliyekomaa unakagua urithi wako. Ukipata urithi ambao sio mzuri, Biblia imekupa mamlaka ya kwamba chochote ambacho utakataa hapa duniani, mbingu itakataa. So tatizo lako, umebeba kila kitu. Hasira unaweza ukairithi. Baba yako anaweza akawa alikuwa mtu wa hasira na ukajipata unaye. So katika kuomba kwako, lazima utambue ya kwamba una mzizi wa hasira. So unaweza ukaridhi hasira. Angalia uone jinsi Biblia inakuonya kuhusu urithi. Kitabu cha Zaburi 16 na mstari wa 6. Kuna urithi mzuri na kuna urithi mbaya. Anasema, kamba zangu zimeniangukia mahali pema. Naam, nimepata urithi mzuri. That means alikagua. Moja wapo ya vitu ambavyo ninafanya na nimefanya na naendelea kufanya, wana check. Kila saa unaponiona nimeenda kijijini, na check baba alikuwa na nini. Kila ambacho naona ni kibaya na kikataa kwa maombi. Kila ambacho naona ni kizuri na kipalilia na kiboreshi. So kwa sababu Biblia imenionyesha kuna urithi mzuri na kuna urithi mbaya. Sasa ubaya ni kwamba umechanganya vyote. Unaweza ukaridhi roho ya hasira. You can inherit it. So ikawa hasira ulionayo na kuharibia, kwa sababu adui amekuunganisha na mzizi. Watoto wako wanaweza wakaridhi hasira ambayo unayo. That's why lazima ujijue una nini. Alafu ujiulize kinatoka wapi, ili ujue jinsi ya kukushughulikia. Mzizi hautakikani kuombewa. Mzizi unatakikana ukatwe. So kama ni urithi wa hasira, unatakana ujikate na hicho kitu. Maombi yako ni tofauti, sio Mungu nisaidie. Maombi yako ni Mungu niachanishi. Mungu nitenganishi na hasira iliyokuwa ndani ya baba. Mungu nitoe katika urithi huu ambao nimeurithi. So maombi yako lazima yawe tofauti. Najua unaomba, lakini lini mwisho umeomba kujiachanisha na urithi mbaya? Anasema kamba zetu zimetuangukia, tumepata urithi mzuri. Could it be kinachokutesa umepata urithi mbaya? So umerithi hasira, umerithi tabia ya fujo ambayo inakuharibia maisha. Namba mbili, hasira inatoka wapi? Hasira inatoka kwa mawazo mabaya, negative thinking. Una uwezo wa kuwa na hasira kwa sababu unaruhusu mawazo mabaya. Hebu cheki, nisikilize. Nje ya kushinda hasira, unatakana uiattack ndani ya mawazo. Kama bado ipo kwenye ulimwengu wa mawazo kabla haijalipuka, unawaza nini? Wewe mwenyewe unawaza nini? Ukiangalia vizuri kilichofanya ulipuke, kuna kitu ulianza kuwaza na ukaendelea kuwaza na ukaenda ukiwaza, ukakipalilia, kikalipuka. Ujui kama ni ukweli au ni uongo. Nataka unisikilize. Mahali mmoja wapo ambapo adui hujenga ngome ni kwenye fikira zako. Hapo ndio mahali ambapo adui hujenga ngome yake. Na mmoja wapo ya ngome anayeweza kujenga ni hasira. Anajua sana kuchochea mawazo yako. Could it be adui anakuambia kila siku ya kwamba upendezi? Na imekupa hasira, utaki kuona wanaopendeza. So ukiona mtu anayependeza, upo tayari kumfight kwa sababu umeruhusu adui kukuambia upendezi. Could it be adui anakuambia ufai? Wewe unajiona ufai kwa sababu umeambiwa hivi. Na kwa sababu unajiona ufai, unapoona wanaokubalika sana, unahisi wamechukua mahala pako, unalipuka na unaharibu zaidi. Unawaza nini? So njia ya kushinda hasira ni kukagua mawazo yako. Hebu jaribu kucheki unachokiwaza. Unawaza nini kuhusu mke wako? Kabla hujaleta fujo unayotaka kuleta kwa mke wako, lazima adui adondoshe wazo ndani yako. Kabla hujaleta vurugu ambayo unaileta kwa mumeo, lazima adui adondoshe wazo ndani ya moyo wako. Usipolikagua wazo lako na maandiko, utajenga hasira ambayo itakuweka babaya. So inamaanisha tuna uwezo wa kukagua mawazo yetu. Mnawaza nini? Unaweza kuwa na hasira dhidi ya Mungu. You have anger against God. Kitu kinakuambia Mungu amekuacha. Unaweza kuwa na hasira dhidi ya wazazi wako. Unawaza nini? Unaweza kuwa na hasira dhidi ya wewe mwenyewe. Wewe unawaza nini? So chimbuko la hasira ni mawazo yako. Angalia mahali ulikoshinda kutoka asubuhi mpaka jioni. Wewe umekuwa ukiwaza nini? Uwezo ukajifungia ndani ya ofisi yako ukaanza kuwaza vitu ambavyo ni hatari. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi 5. Anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Unawaza nini? Unapokuwa uko peke yako unawaza nini? Unaweza kuwa umejenga mawazo machafu sana juu ya watoto wako na yatakupeleka babaya. So hasira utoka wapi? Hasira utoka kwenye mawazo yako. Namba tatu, hasira inaweza kutoka kwa uchungu. Uchungu, bitterness, uchungu. Kama moyo wako umetunza uchungu, moyo wako umetunza machungu ndani yake, lazima utakuwa na hasira. Nitakuonyesha ninamaanisha nini hapa, ambaye ni hatari sana kwako. Nisikilize. Mwanamke ambaye ulikuwa kwa ndoa ya kwanza ukaumizwa, yule bwana akakuvuruga, usiporuhusu moyo wako upone ukaingia katika ndoa nyingine na hiyo hali, utakuwa na hasira. Na unaweza shangaa huyu mtu wa pili ambaye hana shida na wewe umeharibu. So ikawa wewe uwezi ukaolewa tena kwa sababu umetunza uchungu. Mfanya kazi ambao ulifanya kazi mahala wakakufanya vibaya, wakakuvuruga, ukatoka pale, kama hutapata uponyaji hapa unapokwenda tena utaharibu kwa sababu umetunza uchungu ndani yako. Mtoto ambaye alilelewa kwa hali mbaya, ukateswa, usipojikubali Mungu akuponye, una uwezo wa kujiletea shida. Hasira uzaliwa kutoka kwa moyo ulio na uchungu. Angalia kitu ulichokasirikia. Think about it. Angalia kitu ulichokasirikia. Angalia kitu ambacho, nilikaa muda sijapata kazi. Sikujua ya kwamba sababu ya Mungu kutonipa kazi, nimelea uchungu. Nililea uchungu ndani yangu. Yani mahali nilikuwa nafanya kazi, nafanya kazi kwa bidii, nimejitoa. Fursa zilikuwepo za kuiba, sikuiba. Fursa zilikuwepo za kujinufaisha, sikujinufaisha. Alafu meneja mmoja, kwa sababu anataka kuweka mtu wake, kaniwekea fikisu, kaniondoa kazi. Nilitoka na chuki. Kwanza nilichukia hilo kabila, nikaja nikachukia kufanya kazi yoyote. Nikaja nikaona kama nimechukia. Yani nilikuwa na chuki ndani yangu na sijui. Na kwa sababu hiyo sikuwa ipata kazi. So inawezekana umekaa jangwani kwa sababu umetunza uchungu. Angalia mahusiano ya kwanza uliokuwa nayo, ulitokaje? La sivyo unaenda kupalilia hasira, na hasira hii itakuharibikia. Kuna watu ambao wako Butimba kwa sababu mahala fulani aliharibikiwa, wakamuumiza, akaenda mahala papili akafanya kituko kibaya. Kwa nini? Hasira, uchungu wa mahala pa kwanza iliinuka. So unaweza ukawa na hasira kwa sababu ya uchungu ulioulea utotoni mwako, jinsi baba mkwe, iziti mama mkwe, au baba mkwe alivyokulea. So umejenga moyo wa chuki dhidi ya wanaume. Na kwa sababu hii mwanaume akijaribu kuongea kitu, amekuoa ndio, akijaribu kuongea kitu chochote ambacho unahisi kama anakukera, picha ya baba yako, baba wa kambo, inainuka. Ndio sababu unaona wewe ni mwanamke, lakini una uwezo wa kukunja ngumi na anashangaa imemwangukia kwenye pua. Tatizo ni nini? Umetunza uchungu ndani yako. Bitterness. Sasa ubaya unakuja kukumbuka wakati umeharibu. Angalia moyo wako. So kutunza moyo uliovunjika, moyo uliochukia, unautunza ni kinyume na Mungu. Wewe sio kwamba una shida, tatizo kubwa ni kwamba una uchungu ndani. Uchungu huu unakuzuia. Mungu hawezi akachukua mtoto wake mzuri tu ambaye amekuwa akimtumikia, anamwamini, akamuunganisha na mtu ambaye ana sumu ndani ya moyo. So unapata mume wako yupo tu karibu pale, lakini moyo wako unakuzuia. Kuna kitu kinasumbua hatima yako. Mimi nikiingia katika mahusiano yanavunjika tu. Angalia uchungu. Angalia uchungu. Bi unaharibu kusudi la Mungu kwa maisha yako kwa sababu ya hasira. Dakika za mwisho umefanya vizuri katika hiyo huduma, umefanya vizuri. Look. So kuna vitu ambavyo Mungu anataka afanye, kusudi lake ni kwamba hata mafanikio unayotafuta, dakika za mwisho yatakupitisha mahala fulani. Utaona bosi amekubadilikia kidogo, anataka kujua kilicho ndani ya moyo wako. Kwa nini usipite huo mtihani? Kwa nini usiupite huo mtihani? Hasira ina uwezo wa kusababisha kusudi la Mungu. Angalia mnapokuwa katika uchumba. Mimi sijui uchumba wenu. Wiki ya mwisho katika uchumba, karibu nivunje kila kitu. Kwa sababu hiyo ndio dakika nagundua kwamba kiki yere yake, ndio nigundua sina pete. Wiki ya mwisho tumefanya kila kitu, tunataka kwenda ukumbi, mimi nawaza mke tu. Ndio nawaza. Aniambia una pete. Pete ya nini sasa pete? Shilingi ngapi? Hela wanayotaja mbingu na nchi sina. Sina hiyo hela. Na wameniweka pressure. Unafika mahali sema hata kama ni ndoa sasa ikae. Yaani pressure. Kwambia hujakamilisha kitu fulani. Eh. Hey, kulala uwezi. Hii ni nini? Hii ni dakika ya mwisho ulipuka. Waribu kila kitu. Na ujue mama mkwe ashato, baba mkwe ameshatoka kijijini, wako mjini. Hapa penye unataka kulipukia, hao wameshatoka kijijini, wapo mjini. Lipuka mbele ya binti yao wakufukuze. Lipuka sasa wakufukuze. Niliona watoto wa form 4 wakiharibu hatima zao dakika za mwisho. So long as bado uko kwa shule, kwenye compound ya shule, bado uko chini ya mamlaka ya shule, hata kama umemaliza mtihani. So wamebakisha karatasi moja, mtihani ni mmoja uliobaki, lakini hawataki waguzwe. So one time mwalimu mkuu amekuja eneo la bweni, mahali form 4 wapo, na tumebaki na karatasi moja. Vijana akasema huyu tunambeba juju. Ubebe nani juju wewe? Ubebe nani juju? Huyu ni mkuu wa shule. Huyu ni mkuu wa shule huyu. Hata kuharibia. Na wengi niliona wameharibikiwa. Leo hii nikikutana nao wengine conductor, wengine walinzi, najua mahali waliharibikiwa dakika ya mwisho. Yule jamaa aliandika tu certificate leaving, leaving ile ya mushu. Ya mushu. Kaandika huyu afai. Tamfanyaje na kalamu ya Obama? Kakuandikia kitu kama hiki. Dakika ya mushu. Hasira imeharibu kusudi la Mungu juu yako. Namba sita. Hasira ina uwezo wa kuharibu afya na kukuletea matatizo ya kiafya. Una uwezo wa kuharibu afya yako na kujiletea matatizo ya kiafya kupitia hasira. Nisikilize watu wa Mungu, kuna kiwango cha kufikiri, kuna kiwango cha kukasirika, kuna kiwango cha kureact. Ukifikiri sana, ukawaza sana, ukafika mahala ukagomba sana, huku ndani umevuruga vitu. Hapa ndio kisukari kitazaliwa. Hapa ndio pressure itazaliwa. Hapa ndio utafika mahala, yani utalipua vitu vingi mno, madhara yake atakusumbua. Hapa ndio roho chafu zinakuingia. Kwa sababu you overreacted. Ulipitiliza. Shawaiona mtu amekasirika, amegomba. Huyu anaenda kupata pressure. Haenda kupata pressure. Nini hii? Adui amepata mlango. Yani jamaa amepitiliza. Akili zimeresi. Amewaza ni uwe, ni nyonge, ni chome. Uwe anaenda kugonjeka huyu. Uwe anaenda kugonjeka. Kwa nini ujiue? Na usidhani ya kwamba ukishafanya hivi utarudi kwa hali yako ya kawaida. Tayari umejiingizia tatizo. Tayari umejiingizia tatizo. Depression au stress. Unafikiri stress inatoka wapi? Stress huja wakati unawaza vitu ambavyo havina majibu. So nikiwaza kitu ambacho hakina jibu na kiachie Mungu. Alisema kwa mwanadamu haiwezekani. Kwangu mimi yote yanawezekana. Baba, hii sina jibu. Hebu wewe fikiria hiyo, mimi niwaza haya yenye nayaweza. Waza unachoweza. Yaani hasira itakuletea matatizo ya kiafya. Utafanya vitu ambavyo vitakuadhiri kiafya, vitakusumbua. Hii ndio inaleta heart attack. Moyo umerace. Kuna watu ambao unapata ameenda hivi alafu akakaukia huko. Utaambiaje Mungu? Hivi ukienda hivi mbinguni utaambia mtu kifa hivi ndio hivyo unaenda. Anasema ukifa matendo yake yanakufuata. Imagine haya ndio matendo yaliyokufuata. Mbele za Mungu. Utaambiaje Mungu sasa? Hivi utamwambiaje Mungu hata wewe mwenyewe? Na unajua kwa Mungu hakuna kujitetea. Kwa Mungu ni matendo yake yanakufuata. So unaposimama mbele yake, hii video inaletwa, anakuambia kulikoni. Mungu anakuuliza kulikoni hapa? Sema hapa nilikuwa nataka kupiga mtu. Akuuliza ndio mapenzi yangu? Hapana baba, nenda huko. Kuna pressure zingine ambazo unajiletea mwenyewe, hasira. Shawaiona hasira, yani unatembea kwa nyumba, umetembea juu ya viti, ukatembea juu ya TV, yani unatembea mwenyewe tu. Ni hivi, ndugu yangu, utapasua vitu kwa mwili. Utapasua, unalazimisha moyo kufanya kazi extra. Moyo wako umelazimishwa. Na ndio sababu unaona ukikasirika, hali ya kutaka kwanza kwenda haja ndogo ndogo inakuja. Sasa moyo unapump kwa zaidi. Afu utafika mahali hii ni pressure. Mishipa itapasuka. Unajua hivi, unajua maana ya pressure kweli, alafu ilete stroke. Pressure inaletwa kwa sababu mishipa inapitisha damu nyingi kuliko kawaida. Na imekuwa midogo. Demand ya damu ni nyingi, akili zinawaza vitu vingi. Sasa inalazimisha damu, popote umejificha njoo. So inatolewa kwa mifupa, inatolewa kwa miguu, ikimbie iende pale. Unachosha hili jeshi bure. Mwisho wa siku Mungu anasema badala wasumbue hivi, mleteni nyumbani. Mleteni nyumbani huko. Sasa ndugu yangu, hii ndio njia ya kwenda nyumbani kweli? Pana. Tulia. Ambia jirani yako tulia.
4: Chai ya asubuhi.
2: Angalau tumekusaidia.
6: Vyanzo vya hasira ujue.
2: Angalau tumekumbushana. Lakini kama uliona kama ni sehemu ya umaarufu kwa kaya unayoishi na watu waliokuzunguka, kwamba miongoni mwa vitu unavyokuaminia ni pamoja na kukasirika.
7: Na huo moyo unajijua.
2: Basi ni vizuri pia ukajua kwamba hicho unachokifuga ndicho ambacho utunze na hela ama ukate na bima.
7: Madhara yake yapo.
2: Kina madhara pia kiafya. kina madhara pia kwenye uelekeo wa mipango na maisha mengine.
6: Maana unaweza kuyasababisha mambo mkagawana majengo ya serikali. Hasira zako zikapanda, ukaua, wewe kaenda jela, yeye akaenda mocho. Basi mkagawana nyumba za serikali. Inawezekana hiyo.
2: Unalazimisha moyo kufanya kazi kuliko kawaida. Ile msongo ama depression, George anasema, na mimi pia, hata kwa wataalamu wa
6: psychology,
2: afya. Hilo linaweza ikawa linathibitika hivyo kwamba damu inakwenda, mishipa inaweza ikashindwa kuhimili mzunguko wa damu
6: kutokana na mapigo ya moyo,
2: kutokana na mapigo ya moyo
6: kwenda kasi
2: kasi, maana yake
6: inasukuma damu kwa nguvu kubwa kiasi kwamba
2: mishipa inaweza ikapasuka.
6: Kuna unajua tunasema mwili wa binadamu unaanzia kwenye mifupa, inaenda kwenye mishipa, inaenda kwenye misuli.
2: Okay.
6: Sasa kuna baadhi ya mishipa na misuli inaweza isihimili kile kishindo cha mzunguko wa damu na baadaye kupasuka.
2: Pasuka.
6: Hiyo ndio tunasema pressure, how high blood pressure. Msongo wa msukumo mkubwa wa damu. Ikipasuka, sasa imepasuka kwenda wapi? Inawezekana ikapasuka ya ubongo, na damu kishavujia kwenye ubongo, hiyo ni biashara imeisha. Yaani tunasema ubongo unahitaji damu, ila hauhitaji kuchangamana na damu.
2: Okay.
6: Ili kufanya kazi.
2: Sasa inaweza ikawa inatokana na hasira pia. Inaweza ikawa ni sehemu ya mambo ambayo yanaweza yakakusababishia changamoto hiyo, au walio kuzunguka wanaweza wakakusababishia hilo. Ndio maana leo kwa George amekupitisha kwenye baadhi ya mambo ambayo unapaswa kuweza kuyafahamu kabisa katika msingi wa hasira, na hiki ndio nasema ndio kitu pekee ambacho kinaweza kushika maeneo matatu kwa wakati mmoja, tofauti hata na shetani ambaye unamsubiri atakuandama moyo. Lakini hasira anasema itaishika akili, itaushika mwili, itaishika na roho yako.
6: Roho yako.
2: Yani unavyowaza, akili inavyofikiria, na mwili ulivyo unajaa hasira tu. Kwa hiyo kama kuna vitu zaidi ya kujitathmini kwenye masuala ya kimaisha ni hasira. Wale wakurithi tuwaweke pembeni na ujitathmini. Ndio George amesema tu kwamba ni vizuri ukafahamu yale ya kurithi na namna gani mambo mengine uyaweke pembeni.
6: Unajua
2: kama hii familia ni ya hivi, mimi
6: nijiondoe, kwa sababu Mungu ametoa nafasi hiyo ya kujiondoa kwenye maagano na ile mafungamano ya familia na ukoo.
2: Na ukoo.
6: Mm-hmm.
2: Kuna wengine hasira inatokana na uchungu. Naamini hapa ndipo wengi wanaishi pia. Yaani hasira zako za mahusiano yaliyopita huko, huko kwenye mahusiano mapya, hayo ndio unaishi nayo, unahisi kama unatengwa tengo, unahisi kama uelewelewi, unahisi kama kila mtu msaliti, unahisi hivyo. Sasa hayo ndio ambayo yamesababisha pia upokeleki. Kazi uliyokuwa unafanya huko ulikokuwa na leo tokea, hayo ndio unaishi nayo mpaka kwenye kazi nyingine unayofanya.
6: Najiuliza kwa nini mimi nimefukuzwa? Kwa nini nimeachishwa kazi? Kazi ndio imeisha hiyo. Kwani ulianza na hiyo? Sasa ile hasira kutoka nayo hapo, manake umeondoka na roho ya uchungu ndani yako.
2: Uchungu.
6: Sasa ina madhara ya aina mbili. Kwanza kwenye kazi nyingine utakayoenda kuifanya, au wewe mwenyewe kukuathiri kiafya na kisaikolojia, kwa sababu umebeba roho ya uchungu ndani yako.
2: Kama ni mzazi mmoja wapo, mama au baba, au tuseme mama kwa mfano, kwa kuwa mlikuwa na mgogoro na mwenzi wako, yametokea kutokea, sasa huo uchungu unaishi na watoto ambao umewafugia hiyo hasira. Mwisho wa siku ndio haya yatakuharibia. Amesema kuna watu hata kwenye maandalizi ya harusi tu kwa mfano, umekwenda vizuri, mwishoni yanaibuka mambo tu ambayo kama usipojiziba unaweza ukaja na hasira ukaharibu sherehe.
6: Sherehe kabisa. Shirika haribika kabisa.
2: Na watu wamejiandaa kwa muda wote kuanzia mwanzo na maandalizi, amesema ndio hii, mpaka walioko kijijini kwa kuwa wamewambia sherehe ni mjini, walishasafiri wamesogea. Kwa hiyo anasema kuna muda shetani anakutupia kajambo ili uropoke kwa wakwe.
6: Ili waseme huyu ndiye.
2: kwa sababu kama wakwe wamejiandaa kwa shughuli, alafu ukaja na maneno au matendo, unaweza wakaitana kikao kidogo.
6: Unapigia nani? Hivi baba, hivi ulisema ulikutana naye wapi huyo? mama anaweka mikono kichwani, wako yao.
2: Kwa hiyo panahitaji uvumilivu. Ndio amesema kuna muda hata kama ni makazini, maofisini, kuna mambo ambayo kimsingi ulipaswa uweze kuyavumilia kwa wakati huo. Usipotumia akili unaweza ukaropoka ukaja na tukio na matendo ukaharibu na kazi.
6: Eh, na viongozi pia wanajua kwamba kama una hasira kuna shughuli fulani hauwezi kukupa, kwa sababu wanajua au kuna vikao fulani hauwezi kukualika, unakalishwa pembeni kwa sababu wanajua uwepo wako wewe unaweza kuharibu. Kama ni wanakwenda kusaini mkataba au wanaenda kufanyaje, wanajua kwenye mazungumzo ni aina gani ya watu wanaenda kukutana nao, wewe hawakualiki, wanakuweka pembeni. Kwa sababu wanajua reaction yako moja tu ya hasira inaweza kuharibu mkataba, inaweza kuharibu mambo kwenye kikao, unatuangwa pembeni. Ila ndivyo ilivyo. Lakini amesema kuna mawazo mabaya pia yanapelekea
2: unawaza nini?
6: Unawaza nini?
2: Unawawazia nini? Mawazo moja sekoje anasema unaweza ukaja na mawazo mazito au maamuzi mazito juu ya mtu fulani pasipo kujifunza kutofautisha ubongo wako wewe na ubongo wake yeye.
6: Namna mnavyofikiria ni tofauti.
2: Anasema unaweza ukahangaika na mpuuzi fulani juu ya alichokisema. Kumbe anavyowaza yeye katika akili yake na unavyowaza wewe kwenye akili yako ni vitu viwili tofauti. Yeye kwa akili yake halioni kwenye ukubwa huo.
6: Halioni kwenye tatizo.
2: Halioni kama tatizo ukubwa wako kwenda kutafasiri upuuzi wake. Kwa hiyo wewe ndio unaumia mara mbili.
6: Kabisa, kabisa. Wapo.
2: Yani anasema ni ubongo wako ndio unaokugharimu. Sio wa kwake.
6: Unaweza kaja neno zito hapo, ukampa mtu ukifikia talibeba katika uzito ule ule. Yeye analiona mbona jambo la kawaida.
2: La kawaida kabisa.
6: Sasa unaweza ukatoka na hasira zako hapo. Mimi huyu ananionaje mimi?
2: Yaani ameongea jambo ambalo kwa akili yake na mtazamo wake halina ukubwa huo. Sasa unatumia akili yako kubwa
6: au kumhadithia kwamba ukijiona ni jambo la kawaida, yeye akalibeba katika uzito mkubwa akasema, wewe ili bado unaishi.
2: Ndio maana anasema jiangalie sana unavyowaza.
6: Mawazo.
2: Jiangalie sana unavyotenda. Kama ni masuala ya hasira unaweza ukamuona mtu yuko na mtu. Yeye anavyowaza kwamba labda mimi ni mume wa au mimi ni mke wa, sitakiwi kuwa na huyu. Yeye anavyowaza ni tofauti na wewe, sasa akili yako inavyokupa majibu. Kwa hiyo anasema wakati mwingine kinachotuangamiza ni kutumia akili zetu wenyewe
6: kutafsiri vitu.
2: Kutafasiri vitu vilivyoko kwenye vichwa vya watu wengine. Hapo tu. Hapo ndio tunasema kadri unavyozidi kuwa na akili kubwa, usipoiongoza akili kubwa kuyatafasiri mambo madogo, basi unaihamisha akili kubwa kwenda kutafasiri maisha ya watu wenye fikra ndogo, unaumia wewe.
6: Yaani elimu ya degree unaenda kusolve maswali ya darasa 7.
2: Kwa hiyo inaweza ikawa ni maneno. Unajua wakati mwingine kwa mfano wazazi, kuna matendo yanafanywa na watoto. Au kuna maneno yanasemwa na watoto. Yanayokuumiza ni umetumia akili yako ya utu uzima kutafakari akili ya utoto ilivyofanya.
6: Na ndio maana kuna msemo mmoja wa wahenga wanasema hivi, mtoto akifanya jambo la kikubwa anasema huyo mtoto kakua. Ila mtu mzima akifanya jambo la kitoto lazima tujiulize maswali, umekuaje?
2: Mtoto anaweza ukamwagiza akakufinyia mdomo. Sasa kinachokusumbua ni wewe mzazi unavyotafasiri.
6: Yani wewe kulifanya hivyo mimi.
2: Kwa sababu wewe ni mtu mzima.
6: Umetafsiri.
2: Yani ubongo wako utu uzima unavyotafasiri. Kwa hiyo hayo ndio yanayokukaanga. Lakini kwa mtoto na yeye na akili yake.
6: Tena akitoka hapa akifika pale ashasahau sasa. Na ndio maana unaweza ukamtandika akalia baada akaja wili umbembeleze.
2: Sasa usitumie wakati mwingine utu uzima wako
6: kutafsiri ya kitoto,
2: kutafasiri matendo na maneno ya watoto. Wapo wazee na wanafamilia wameambiwa maneno mazito mpaka leo wanaweza wakawa wakisikia sehemu kama hii wanalia tena. Hata mtoto mwenyewe hata alishasahau.
6: Kumbe kinachokugharimu ni mawazo yako tu.
2: Ni mawazo yako tu, kwa sababu utu uzima wako na ubongo wako ndivyo unavyoyaona.
6: Unaweza kulaani mtu kumbe hata hukutakiwa kumlaani.
2: Hata mwenzio ana.
6: Amesema wanafika hatua kwa mawazo yako na unamlaani mpaka Mungu. Sasa Mungu unamlaani ili aweje sijui.
2: Kwa hiyo George anatuambia kwenye hapa, lazima ujitathmini katika mambo unayoyawaza, kwa sababu wakati mwingine unajikuta una hasira kutokana na mambo tunayoyawaza. Unamwazia nini mwanao? Unamwazia nini mumeo? unamwazia nini mkeo, unawawazia nini wazazi. Na hapa ndo mesema adui huwa anafurahia kwenye haka kakipengene. Yani unavyowaza ndio anakuwekea sasa na upuzi. Kama sia, unamuaza mwenzio ni msaliti. Alituambia wakati mmoja Mwalimu Dennis,
7: atakuletea kwamba iwezekana mtoto sio wakwako huyo.
2: Yani tayari kama ukishaanza kuwaza mtoto sio wakwako,
7: basi
2: atakusaidia vizuri.
7: Atakusaidia, atakuletea viashiria. Atakuonesha na sura kama sio ya kwenu hivi. Atakuonesha mbona migumi kubwa, yani atakuletea mbona kichwa kama cha sisi ya kwetu ina tikiti, mbona kama ya papai. Yani atakupa tu visababu,
2: atakusaidia.
7: Atakusaidia tu
2: ili uende uumie zaidi. Kwa hiyo anasema jiangalie sana unavyowaza. Asante George kwa nafasi na shule nzuri ambayo naamini hii ni hatua moja muhimu sana pia katika masuala ya maisha kwa ujumla, ambayo kwa wale ambao mmefaulu katika eneo hili naamini unaweza ukawa umethibitisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Kwa wale ambao pia mnapitia magumu, hebu jitathmini, inaweza ikawa huko ndiko ambako unatokea. Inaweza ikawa ndio chanzo cha hali na matatizo mengine ambayo unayapitia kwa sasa. Hii ni shule ambayo kusaidia pia kujifunza, na kama kweli mpaka muda huu una hasira, basi jua tu kwamba kinacho kuathiri zaidi hapa au kinachoendelea kuathirika ni wewe mwenyewe. Alituambia Chris Mauki, mtaalamu wa masuala ya saikolojia na afya, hasira mara nyingi haimkaangi uliyemkasirikia. Hasira anasema ni mithili ya chatu ambaye anajifunga kwa kukaza kitu, inakufunga wewe mwenyewe tu. Sasa kama ndio wewe, ndio damu inazunguka mbio mbio hivi, afu liye mkasirikia ameenda nje. Ameenda kazini.
7: Anakuwa burudani tu.
2: Kama ni mwanafunzi kaenda shuleni, wewe ndio umefura hapo ndani.
7: Na hata akumbuki sasa.
2: Unajikanga mwenyewe.
7: Ndio maana nimesema tu changamoto za kiafya zinatokea hapo, kwa sababu hapo ndipo nazalisha mambo mengi. Uliyemkasirikia, alisema mchungaji Mgogo siku moja kwamba swala la kutafuta amani na watu wote ni jukumu lako. Sio wao watafuta amani na wewe. Ni jukumu lako kutafuta amani na watu wote.
2: Hasira imewaweka watu
7: pabaya.
2: Jana nilitupa fursa ya kuzungumza na afisa maendeleo, afisa ustawi wa jamii, ili kuweza kufahamu pia mambo na matukio mbalimbali katika masuala ya ukatili. Mengi tuliweza kuyasikia, ambayo pia mengi ni yale ambayo hali ikoje kwa wakazi wa Bunda, yapo ambayo wameeleza. Lakini kabla tujafika huko, tukitazama masuala haya na matukio ya hasira, kama tulivyomsikia George anasema kuna watu wako Butimba, kuna watu sasa hizi mnaoga ili muende mkasovu kesi mbalimbali ama kwenye vyombo vya dola ama pengine kifamilia, lakini wako ambao sasa katika hasira ni hawapo kabisa.

0: Haya bwana. Kwa haya ambayo yanatokea Hedo Lucas pamoja na msikilizaji, tuweke pale mkoani Mbeya kuna jambo ambalo kupitia kwa kamanda wa polisi Benjamin Kuzaga amezungumza kuhusiana na haya matukio ya ukatili ambayo yanatokea kwenye jamii, namna ambavyo yanaleta changamoto. Namna yanaleta changamoto. Sasa taarifa ya Benjamin Kuzaga kutoka pale mkoani Mbeya tuisikilize hapa.
1: Katika mahakama kuu kanda ya Mbeya, Barnaba Daudi Mtwebe, huyu ni mtumiwa mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu. La kwanza ilikuwa ni kuua, ambapo aliua watu wawili aliyotenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Kupembe mwenye umri wa miaka 37 na aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani. Na pia alimuua mtu mwingine ambaye anaitwa Ivoni Tatizo mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyera. Lakini pia alijaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mtwebe aliyekuwa na umri wa miaka 5 akiwa ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold. Hukumu hiyo imetolewa na jaji mheshimiwa jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya kanda ya Mbeya mheshimiwa Joachim Charles Tiganga Juni 3 mwaka 2026. Kabla ya hukumu hiyo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda makosa hayo Machi 31 mwaka 2024 majira ya 2:30 za usiku huko katika kijiji cha Kiwanja kata ya Mbugani wilaya ya Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Na alifanya hivyo baada ya kuingia ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi mzazi mwenzie Harriet Mpembe na mtoto Ivoni Tatizo na mtoto mwingine ambaye ni Harris Barnaba, kisha kuwapiga kwa kitu butu kichwani na kusababisha kupoteza maisha. Huku mtoto Harris Barnaba mwenye umri wa miaka 5 huyu alijeruhiwa kichwani, na kisha baada ya kufanya kitendo hicho huyu mtumiwa aliwafungia ndani kwa nje na kisha akaondoka na funguo za mlango. Kutokana na umahiri wa askari wapelelezi wa makosa haya ya mauaji, waliweza kumkamata na akafikishwa mahakamani, na hayo ndio yasema ndio hukumu iliyotolewa baada ya waendesha wa mashtaka wa serikali ambao ni wakili Rajabu Msemwa, wakili George Seni na wakili Dominic Mushi ambao waliweza kuendesha hiyo kesi. Kwa hiyo wakiwa mahakamani hapo waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia kama hizi ili kukomesha vitendo vya mauaji na ukatili kwa watoto au kwa watu katika jamii ambazo tunazoishi.
0: Haya. Hayo ni ya Benjamin Kuzaga kutokea pale mkoani Mbeya.
2: Sasa tutarudi baada ya mapumziko haya kutoka studio.
3: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisandara.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako. yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
5: Times kumenoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times. Kupitia SC Swahili tamthilia kibabe ya Gangs of Manila. Imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huko tamthilia kali ya Pituruki, The Brave, ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto. Penzi la Zainab likizidi kuchachama. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea cartoon pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kigenjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy.
6: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chrissy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chrissy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigia kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
7: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
2: Aya, asante. Taarifa ya Benjamin Kuzaga ikitukumbusha tukio hilo ambalo lilitokea la mwanaume kusababisha kifo cha mke,
0: mzazi mwenzie na mtoto mmoja, na kujaribu kumuua mtoto wake wa kumzaa,
2: na kujaribu tena kuua. Sasa mbali na mambo mengine, sidhani kama utakosa haya mawili. Alichokuwa na waza kwanza,
0: mawazo
2: na namna hasira ambavyo alishindwa kuiweka kwenye majibu sahihi. Usipojipanga kwenye kutafakari zaidi kwenye nini cha kufanya na nini cha kuamua, basi mwisho wa siku majuto anasema anakuwa mjukuu. Sasa sijajua mtoto mzazi mtoto ni yupi hapo.
0: Hapo
2: katika au ni matendo? Maana majuto
0: ni mjukuu.
2: Ni mjukuu.
0: Si baada ya matendo ambayo ni mtoto.
2: Asubuhi leo naitwa Yeremia Juma kutoka Mwamagigisi, unasema chai ya leo ni tamu sana kwa kweli. Inatakiwa kushusha hasira. Niko navuna alizeti. Asante asubuhi leo. Unasema unaitwa Mesha kutoka Mwambachibia hapo Busega. Mchungaji George amepatia sana. Kuna jamaa mmoja nakumbuka alikosana na mke wake, alichukua panga na kuanza kumkimbiza mke. Mara kidogo akajigonga kwenye mti, alipoamka kaanza kukata mti kwa hasira mpaka mti ukadondoka. Mjukuu kwa Konstantini, ndivyo anavyoandika hapa. Asante Mr. Ferguson Kamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda. Kwa hakika George Mkabwa katoa somo ambalo nadhani limewagusa wengi kwa haya aliyoyafafanua dhidi ya hasira. Sina deni na watangazaji wa kipindi cha asubuhi leo Mazingira FM. Asante sana pia. Unasema unaitwa Wema Ginasai kutoka pande za Nyangere hapo mtaa wa Korosoro. Chai ya leo hakika hasira tuache, bali tufate mabadiliko matakatifu. Ndio jumbe wako huo asubuhi leo. Paulo Hongo kutoka Mariwanda unasema chai ya leo ni tiba pia Mazingira FM. nafanya kazi nzuri ya kutibu. Nachelewa kwenda kazini kwa ajili ya kipindi hicho. Jamani asante. Shukrani sana pia. Karibu sana. Jume wako mwingine kutoka hapa studio unasema unaitwa, unasema makweli wenye tabia kama hizo waache. Masanja Masana kwenu Mcharo. Haya, jumbe umefika. Asante kwa kusikiliza. Kakatinga kutoka Masinono unasema jamani kumbe hasira ni mbaya na ufanya moyo kufanya kazi ngumu. Mimi nimejifunza sana maana na mimi nimeteseka na hasira sana. Ah, jumbe umefika pia. Asubuhi leo na Mazingira FM kwa kweli chai ya leo ipo vizuri sana. George Mkabwa yuko vizuri, katufungua akili, tufanyie kazi aliyoyasema ili atusaidie hata sisi vijana tunaojitafuta. By Peter kutoka hapo Mkula Hospital. Ah, jumbe umefika. Wewe unaitwa Neema Makoya kutoka Nyasura si Mbugani. Kweli chai ya leo nimeipata kabisa. Hakika hasira usipoizuia itakumaliza. Asante George Mkabwa kwa mafundisho mazuri. Neema ndivyo unavyoandika. Jumbe umefika. Asubuhi leo naitwa Adonia Sibwire, mjukuu wa Ndayambusi, unapatikana hapo Kulumuri. Unasema kweli Radio Mazingira mnatusaidia kuelimisha familia nyingi. Muendelee kuwepo. Yani nimekunywa chai nzito, nimeshiba. Ndio jumbe wako umetufikia pia. Unaitwa Mama Angel kutoka

0: ndio jumba wako huo. Wewe unasema unaitwa Marco au muite Baba Vero kutoka hapo Masanza Kona, unasema chai iko poa sana. George anatukumbusha jinsi ya kuishi. Ujumbe wako umefika asubuhi leo. Unasema unaitwa Simbo John kutoka pande za Nyamikoma. George yuko sawa kabisa. Hasira ni mbaya. Haya. Hasira huwa mbaya sana na inapelekea kupoteza vitu vingi sana. From Rajabu Sefu au muite Kuswip kutoka hapo Nyambono, ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Evans Malima kutoka Nyambono City hapo unasema hakika hasira ni hasara jamani, tujiepushe na hasira. Ndio ujumbe wako huo tumesoma. Karibu sana. Dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day unasema ni kweli kabisa, hasira hasara, ila kuna maumivu na machungu mtu unaweza kuvurugwa akili mpaka ukatunza uchungu ndani ya moyo wako. Asante mchungaji kwa elimu ya bure bila hata ada. Ujumbe wangu, kuna kiwango cha kufikiri kabla ya kutenda na hasira inaweza some text missing. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa, unaitwa Deus Enos Bwire au muite Ankodeo kutoka Bunda Store. Anasema kiukweli leo George amegonga msumali wa inchi 6. Hasira hukaa kwenye moyo wa mpumbavu. Ndio ujumbe wako huo nasi tumeusoma. Hasira hasara. Mm. Na katika hasira yapo matukio, katika mawazo mabaya ndipo ambapo limekuwa ni paredi ya maamuzi ya hovyo au maamuzi ya kujutia kwa wakati mwingine.
1: Wakati tukiyatafakari haya, mama, bibi na wengine watatu. Jera kwa kumchoma mtoto kisa kuiba pesa. Mama, bibi na wengine watatu. Jera kwa kumchoma mtoto kisa kuiba pesa hapo nyumbani. Sasa hili ni tukio kutokea pale au ni maamuzi ya mahakama ya wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi ambayo imewahukumu watu watano akiwemo mama mzazi wa mtoto waliopatikana na hatia ya kufanya ukatili kwa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 10. Tukio hilo kwamba mnamo tarehe 8 Aprili 2026 majira ya saa 1 za jioni katika kijiji cha Gogovivu pale wilayani Ruangwa, washtakiwa walimfanyia ukatili mtoto huyo wa kike miaka 10 kwa kumchoma kwa kutumia jalo yani bati lenye moto baada ya kumtuhumu au mtumiwa na mama yake mzazi kuwa ameiba fedha. Watuhumiwa hao ni Rehema Athumani Nonda miaka 31 mama mzazi wa mtoto, Maduna Abdalla Kumbogo miaka 51 ambaye ni bibi mzaa mama wa mtoto, lakini Hadija Athumani Muhonda ambaye ni ana miaka 32, Awesa Isa Luaga miaka 21 na Nurat Mbaraka miaka 16. Baada ya uchunguzi wa polisi, washtakiwa wote watano walikamatwa na kufikishwa mahakamani tarehe 21 mwezi Mei 2026 ambapo walikiri kosa na tarehe 3 walihukumiwa kifungo hicho jela. Aidha, katika hukumu hiyo iliyotolewa na hakimu Mheshimiwa Jonas Liakundi, washtakiwa namba 1, 2 na 3 na 4 wamehukumiwa kutumikia kifungo cha miaka 3 gerezani pamoja na kulipa fidia ya shilingi 100,000 kila mmoja kwa mwanga. Na mshtakiwa namba 5 ambaye ni Nurat Mbaraka miaka 16 amepewa adhabu ya kufanya kazi za kijamii mara 2 kwa wiki kwa kipindi cha miezi cha kipindi cha miaka 2. Kauli ya upande wa jamhuri, wakili wa serikali Diana Lukondo akisaidiwa na John Lemi waliomba mahakama iwape adhabu kali washtakiwa ili iwe fundisho kwa jamii dhidi ya vitendo vya ukatili kwa watoto. Sasa miaka 3 jela, mama, bibi umeenda. Sijajua mtoto aliiba alidaiwa kuiba shilingi ngapi, lakini kama fidia nyote wanne mnatoa shilingi 100,000 moja kwa mtoto, maana yake ni 400,000. Fidia okay. Kila mmoja
0: laki hiyo. Lakini mbali na hicho ambacho mtalipa kuna kitu moyoni mwake anaenda kuishi na uchungu. Ndio maana tumeambiwa na George, wakati mwingine kuna watu wameshindwa kujipa shule nzuri ya kukubali waliopita na waliopitia kwa watu wengine ili wawekwe salama huko na kwenda.

0: sababu unaishi na uchungu wa mtu uliyowahi kuwa naye ama kuishi naye. Na mwisho kuna watu wengine ambao hawako hivyo na ni watu wazuri. Hilo umeshindwa kukaa nao vizuri kwa sababu umepita na watu mikononi mwa watu wabaya.
1: Si mtu anaweza kuwa anawaza kwamba kama mama mzazi amenitendea hivi, bibi mzazi mama amenitendea hivi, vipi ulikuwa kwa upande wa jamii nyingine?
0: Yani unaishi kwa kutokujiamini amini.
1: Huwezi kujiamini.
0: Bana, hii imetupa nafasi nyingine ya kuifunga safari mpaka ofisi ya ustawi wa jamii ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, kubwa kuweza kufahamu tu nafasi na matukio, lakini hatua ambazo zinaangaliwa na ustawi wa jamii katika utendaji kazi. Naamini huku ndipo naangalia jamii inaendaje, jamii inapitia mazingira gani, yapi yako kwenye jamii ambayo yanahusu pia masuala ya ukatili. Kuna ukatili wa kijinsia, kuna ukatili wa watoto. Na katika mazungumzo na Nkingwa Anthony Charles ambaye ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Bunda, anazungumza mengi, na hapa yapo mambo ambayo yanabainika hususan kwa mitaa ya mjini. Sasa hilo ambalo limesikika ndio lile ambalo tutatupa hatua moja zaidi, lakini yapi yapo kuhusiana na matukio haya. Huyu hapa.
2: Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Nkingwa Anthony Charles, ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Bunda. Kwanza labda tuanze kwa kuelewa dhana halisi nini maana ya malezi. Malezi ni ule mchakato mzima wa kumpatia mtoto mahitaji yake yote ya msingi. Kwanza na chakula, elimu, mavazi, afya na mambo mengine ambayo yanahusu mahitaji ya msingi ya mtoto. Malezi duni ni ile hali sasa ya kuto wajibika, ya kushindwa kumtimizia mtoto mahitaji yake ya msingi kama ambayo nimetoka kuyazungumzia hapo mwanzo. Kwa hali kwa ujumla kwa halmashauri ya mji wa Bunda katika ofisi ya ustawi wa jamii, changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukikumbana nayo au kesi nyingi ambazo zimekuwa zikiwa zinaripotiwa ni kesi ambazo zinahusu malezi duni. Malezi duni haya ni pamoja na kutelekeza watoto. Kesi nyingi zimekuwa ni za kutelekeza watoto baada ya kina mama kuwa ameshajifungua au baada ya kuwa amekuwa kwenye ndoa zao huko wa kwenye mahusiano. Basi malezi yamekuwa ni changamoto. Lakini sababu zipo nyingi ambazo zinaweza kupelekea malezi duni. Na moja ya sababu kubwa ambayo tunaipata hapa ni migogoro, migogoro katika familia, migogoro ya ndoa, lakini pia katika mahusiano kwa ujumla. Kwamba kina mama au wenza wakishakuwa wameshapata watoto, kumekuwa na changamoto kubwa ya kutokuelewana na kupelekea basi jinsia ya kiume kwa asilimia kubwa kumwachia jinsia ya kike majukumu kwa namna moja au nyingine, tutakasema kwamba kukwepa majukumu. Sababu zipo, zinaweza kuwa ni nyingi ambazo zinapelekea watu hawa kufanya vitendo hivyo. Lakini kwa ujumla wake, hali ya watoto kutelekezwa katika halmashauri ya mji wa Bunda imekuwa ni changamoto ambayo ni kubwa, ambayo inapelekea sasa watoto kupitia ukatili wa aina mbalimbali. Kwanza kukosa stahiki zao za msingi, kwa maana ya mahitaji ya msingi ikiwemo mahitaji ya chakula, mavazi, lakini pia kukosa haki ya malezi, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba mtoto anatakiwa kupata malezi ya pande zote mbili. Inapotokea changamoto mzazi mmoja akaelemewa na mzigo, basi anategemea mtoto huyo pia kupitia ukatili wa aina mbalimbali. Kwanza uangalizi unakuwa ni mdogo kutoka kwa mzazi mmoja, kwa sababu katika dunia sasa hivi hakuna mzazi tu ambaye anaweza kukaa nyumbani kwa ajili ya kuangalia familia. Mzazi anajikuta huyo huyo mmoja yupo katika harakati za kujitafutia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini pia kwa ajili ya familia yake. Sasa anajikuta mama pengine na watoto wawili, watatu, huyo huyo mama aweze kuwahudumia watoto, kwenda shule, awapikie chakula wametoka shule, awaangalie, afanye ufuatiliaji. Wakati huo huo mwenzake pia hawezi kujulikana hata sehemu nyingine yuko sehemu gani, kwa maana kwamba amemtelekezea nini? Amemtelekezea majukumu. Kwa unajikuta mtoto huyu mwisho wa siku pia ndio inawapelekea pia hata watoto, tunapata pia watoto ambao kwa lugha sio rasmi wanawaita watoto wa mitaani, japo kimsingi mtaa hauzai mtoto. Ni kwa sababu tu kwa namna moja au nyingine unajikuta mtoto amekosa uangalizi wa kina kutoka kwa wazazi, uangalizi lakini pia ufuatiliaji wa kina. Hali ya malezi duni au kutelekezwa kwa watoto kwa ujumla, hali ni mbaya. kwamba kwa ukubwa hizi kesi ndio ambazo tumekuwa tukishughulika nazo hasa katika ofisi yetu ya ustawi wa jamii. Zipo kesi zingine za ndoa, lakini kesi za watoto kutelekezwa zimekuwa ndo ni nyingi zaidi ambazo tunafanyaje tunashughulika nazo katika ofisi yetu hii. Tunafanya taratibu nyingi ikiwemo kuweza kufanya upatanisho wa kifamilia, kwa sababu kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya migogoro mingine au kuna baadhi ya utelekezwaji wengine wanajikuta tu ni kwa sababu wanandoa wameshindwa kuelewana, wameshindwa kukaa pamoja kuweza kuyajenga. Unajua saikolojia ni wachache ambao huwa wako tayari kuweza kumudu majukumu mapya. Na unajikuta tena kwa asilimia nyingi kundi ambalo linakuwa kwenye hali kama hii ndio kundi la umri kuanzia miaka 19 mpaka 30 hadi 35 hivi. Hili ni kundi ambalo tunajua kwamba ni kundi la vijana. Kuna kukuta vijana wengi kwa asilimia kubwa ni kama vile hawako tayari kubeba majukumu. Kubeba majukumu mapya, hasa majukumu ya kimalezi. Kwa wastani kwa wiki hatuwezi kukosa kesi kati ya 10 na kuendelea.
3: Hapo pa kwa watoto mfano wanaotelekezwa wako, ni matukio gani ambayo watoto wanapita nayo? Matukio mbona wanakutana nayo watoto baada ya
2: tele? Matukio mbona wanakutana nayo watoto ni mengi. Matukio mbona wanakutana nayo watoto ni wengi. Wale ambao wapo kwenye mfumo wa elimu moja wanaacha shule kwa sababu ya kukosa mahitaji kutoka kwenye familia. Mbili, kama ile ambayo nitoka kulizungumzia, tunapata pia watoto wa mitaani. Japo sio kwamba watoto wa mitaani wote wanatoka katika familia ambazo zina migogoro au wanatoka kwenye familia ambazo zina uchumi ambao ni mbaya, lakini kwa asilimia kubwa, angalau asilimia 75, watoto wengi ambao wanakuwa wanaenda mitaani, sababu kubwa inakuwa ni changamoto katika familia, migogoro ya familia, wametelekezwa. Lakini pia kitu kingine inapelekea pia ukatili mwingine, watoto kubakwa, kulawitiwa kwa sababu ya kukosa tu nini, kwa sababu tu ya kukosa uangalizi. Mtoto anaweza kuwa katika harakati za huku na kule za kujitafutia kipato, akutana na watu ambao sio salama kwake, wakaamua kumfanyia kitendo ambacho sio salama kwake na kikampelekea nini, kubakwa au pengine kupata hata nini, kupata magonjo. Lakini pia napelekea kupata watoto ambao wanafanya kazi za ndani pasipo kutarajia, kama ambavyo nimetoa kuzungumzia kwenye hoja iliyotoka kwamba sio kila mtu anaweza kuwa ni mwema. Mwingine anamtumia mtoto kwa maslahi yake binafsi. Hata juzi tu kati hapa tumetoa kupata kesi, mtoto katoroka nyumbani, lakini kuja kufuatilia kwa undani zaidi, kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anamshawishi kutoka nyumbani ili kusudi aende akafanye kazi za wapi, kazi za ndani. Ni mtoto mdogo na alikuwa ni binti. Kwa hiyo tunapelekea pia kufanyaje, na kupata pia watoto ambao wanaenda kufanya kazi za ndani pasipo kutolewa. Sasa kwenye kufanya kazi za ndani huko, kama ni mtoto na anachukuliwa na mtu pasipo kuwasiliana na mzazi wake, hiyo pia ni changamoto. Kwa sababu kujua huko anakoenda anapitia mambo ya namna gani. Migogoro ya ndoa sababu ni nyingi. Labda kitu ambacho naweza nikakizungumza kwa asilimia kubwa ambacho mimi nimekuja kukinoti pia kama mtaalamu wa ustawi wa jamii, kwa asilimia kubwa watu wanaingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa pasipokuwa na maandalizi. Maandalizi sio tu kwamba kufanya sherehe, kufunga ndoa, lakini maandalizi ya ukuaji wa kifikra. Kwa maana kwamba kuna safari tunaianza aidha ya mahusiano, unakutana mwenzako, unapata watoto. Kuna kitu gani ambacho umekifikiria baada ya kupata watoto? Kuna mambo ambayo yanabadilika kwa upande wa mahitaji. Kama ni uchumi, pengine kipato chako ikiwa ni shilingi 100,000, mlikuwa mko wawili, lakini sasa 100,000 hii amekuepo mwingine, mtu wa tatu. Sasa hapa ndo panakuwa ni shida, namna kupokea, si ndio? Namna kupokea, mmepata, mmeongeza familia, lakini wakati mwingine kipato bado ni kile kile, au labda wakati mwingine kipato kimeyumba. Je, mwenzio anapokeaje hilo? Simelewa vizuri Sasa katika mapokeo, hiyo inakuwa pia ni changamoto kwa upande wa jinsia nyingine ya nini, ya kike. Mwingine anaweza katamani kile ambacho kiwa kinafanyika wakati hatujapata watoto kiendelee kuwa vile vile. Sasa mapokeo yanakuwa ni tofauti. Lakini katika mapokeo kwa tofauti, sasa namna uwajibikaji sasa, kwamba kweli tumeshapata pengine familia tumepata mwenzetu mwingine kwa maana ya mtoto, kipato chao kilikuwa kiko vile vile, nitakuwa niongeze kipato. Je, vijana au wanandoa wanakaa kwa namna gani kuweza kujadili namna ya kuweza kuongeza vipato kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuongeza kipato kwenye familia ili kusudi kuweza kumudu na kukidhi mahitaji ya familia. Hiyo ni changamoto. Lakini pia kitu kingine ni makundilika. makundilika, kama ambavyo nimetoa kusema makundilika, kwa maana ya kwamba tunapata majukumu mapya lakini bado tunakuwa tuna makundi yale yale ya mwanzo, ambayo pengine makundi tunayokuwa nayo pengine hawako katika majukumu ambayo tulionayo sisi ambayo tumeyapata. Kwa hiyo tunakuwa na mawazo yale yale ya nini, yale yale ya mwanzo. Lakini pia kitu kingine ni ambacho kinapelekea migogoro ya familia, kuna wazazi wenyewe, wazazi kwa ujumla, kwa maana wazazi wa pande mbili kuweza kuingilia mahusiano kwenye familia za watoto zao. Hii pia ni changamoto ambayo inapelekea ukatili. Lakini kitu kingine ni ukosefu pia wa elimu. Tamaduni zetu tumekuwa tukiziishi, zipo tamaduni ambazo ni nzuri tunaweza takiwa kwenda nazo, lakini pia zipo zile ambazo kwa namoja nyingine inatakiwa kubadilika.
3: Kwenye hili swala la utelekezaji, tunaamini mnazunguka ndani ya halmashauri. Ni maeneo yapi ambayo yanakuwa na hizi changamoto sana kwa ndani ya halmashauri?
2: Kwa asilimia kubwa maeneo ambayo ni yako mjini kati. Kata kwa mfano Nyamakokoto ina changamoto kubwa. Kabarimu ina changamoto kubwa. Nyasula ina changamoto kubwa. Haya ni maeneo ambayo kesi zetu, yani katika zile kesi 10 kwa wiki ambazo nimekutajia, kwenye haya maeneo yote haya hatuwezi tukakosa watu 5 kutoka kwenye haya maeneo. Katika zile kesi 10 ambazo nimekutajia, hatuwezi tukakosa watu 5 kutoka kwenye haya maeneo. Kwa hiyo haya ni maeneo ya mjini, Bunda Store, haya maeneo ya mjini, kwa maana hizi kata za mjini kwa asilimia kubwa ndio ambazo zinaongoza zaidi kwa kuripoti hizi kesi za watoto kutelekezwa.
3: Na fuatilia yenu imebaini nini? Kwa nini
2: hawa? Fuatilia yetu imebaini kuwa kwamba kwanza, kama mbona nimetoka kuzungumzia mjini, watu wanakutana kimjini mjini, wanaachana kimjini mjini. Uweze amini sisi tunapata kesi hapa, mama anakuja kuripoti ana mtoto pengine wa mwezi mmoja. Utamuuliza huyo babu, unamfahamu majina yake? Namfahamu kwa jina moja tu. Umenielewa? Namfahamu kwa jina moja tu. Unafahamu kwao? Hapana. Marafiki zake? Hapana. Ndugu zake? Hapana. Alipokuwa anakaa hayupo. Kwa ni watu ambao wanakutana kimjini mjini, pasipo wanakutana kimjini mjini, wanaanzisha mahusiano kimjini mjini, wanaachana kimjini mjini. Anayebaki akiteseka kimjini mjini ni mtoto na mama. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo ni kubwa zaidi pia, ambayo tunafanyaje? Tumeigundua, tumeipata. Kwa hiyo ni mahusiano ambayo yanaanzishwa lakini mwisho wa siku haifahamiki hatima yake ni ipi. Na kunakuwa hakuna mwelekeo wa kwamba sisi watu hawa wanaanzisha mahusiano lakini mwelekeo wao ni mwelekeo fulani. Lakini kwa ujumla, lakini pia kitu kingine kama vile nimetoka kuzungumza, hata kama wamekaa muda mrefu, unajikuta mjini mtu amekuja kutafuta tu maisha. Mambo yakishakuwa magumu alikuwa amepanga, anachomoka anaondoka. Anaondoka kwenda wapi? Pengine haeleweki, anakoelekea ni wapi? Akifika huko anapoelekea anabadilisha mpaka namba za simu. Lakini kwa upande wa kata za pembezoni zipo, lakini sio kwa kiwango hicho, kwa sababu wale wanakuwa wanafahamiana zaidi. Kwamba mtoto wa fulani kwao ni fulani. Si ndio? Inakuwa na zaidi hata kama unafanya ufuatiliaji kuweza kumfikia huyo mtu aliyetelekeza mtoto. Aweza kupitia kwa ndugu zake, hata uongozi wa serikali ya mtaa kwa ujumla ndio. Lakini kupitia kwa ndugu zake au kwa wazazi wake ni rahisi kuweza kumfikia huyo mtu. Kwa hiyo kuna moja au nyingine pia. Kwa upande wa pembezoni pia wale watu wanafanyaje? Wanaoana na familia zinakuwa zinatambua kwa sababu fulani ameoa kwa fulani, fulani maanisha mahusiano kwa fulani. Jamii kwa ujumla inakuwa inafanyaje? Inakuwa inatambua.
0: Ndiyo, ni maneno ya Nkingwa Anthony Charles ambaye ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Bunda, akizungumza na Mazingira FM juu ya masuala mbalimbali na matukio ya ukatili, ambapo anaeleza kwa upande wa halmashauri ya mji wa Bunda kwenye masuala ya ukatili, changamoto kubwa kwa upande wao kwa sasa ni masuala ya utelekezaji wa familia, watoto ama mzazi mmoja kutelekezwa. Na hususan ni changamoto kubwa hii ni kwa upande wa kina mama ambao wanaonekana kutelekezwa au kutelekezewa watoto, na hivyo kuanza kuishi kwenye changamoto nyingine na hatua ambayo inawapelekea watoto kwenye ukatili mwingine wa watoto, kama hivyo kubakwa, kukosa mahitaji muhimu, kuacha shule na changamoto zingine ambazo zinafuatia baada ya watoto au watu kutelekezwa. Sasa na alichoieleza Mazingira FM, maeneo ambayo kwa wastani ni kama watu 10 kila wiki wanapokelewa wakipitia kwenye changamoto hii ya utelekezwaji wa kuachwa mama na mtoto au watoto kuachwa. Na maeneo ambayo yanaathirika zaidi kwenye hili mjini, amesema ni zile kata za mjini. Mfano Nyamakokoto, Bunda mjini,
1: Kabarimu
0: na maeneo mengine ya mitaa ya mjini. Hapa sababu kubwa ambayo anaieleza ni kutokana na mtindo wa maisha kwa watu wa mjini. Watu wa mjini wanasema wamekuwa kimjini, hawafahamiani. Kama ni watu wanasema ndio hawa akienda mwenzi tu amjui hata majina kamili. Namjua jina moja tu.
1: Na bahati mbaya sana mkienda mkazana mtoto kumuita baba fulani ndio kwisha habari yenu.
0: Basi. Yaani hata juu hata ubini fulani wa nani?
1: Ndugu zake wako wapi?
0: Ndugu zake wako wapi? Alitoka wapi? Kwao zaidi ni wapi? Wengi kwenye maeneo hayo hata hawajuani sana. Ila ndio hao ambao wanatokea, labda pengine wameishi au wamepata mtoto pamoja, na pengine mmoja amekimbia, alikuwa mwajiliwa, alikuwa anafanya kazi tu kwenye eneo, alikuwa ni mpangaji tu wa mji mmoja, ameondoka, amehamia mtaa gani au amehamia wilaya nyingine haifahamiki. Na hiyo ndio taswira iliyokuwa, amesema tofauti kidogo na maeneo mengine ya pembezoni mwa mji ambapo kama ni kijiji kinafahamu kabisa.
1: Unajua ni kwa mzee fulani, huyu mtoto ni wa fulani huyu.
0: Kwa hiyo hata ufuatiliaji kwenye maeneo yale umejikuta una urahisi kidogo, kwa sababu wanafahamu wa kwa fulani waitwe. Japo ndio unaweza kukuta kuna kesi zingine kama hizo ambazo zipo. Sasa hili limetupa nafasi ya tafakari zaidi. Sababu tukizungumza masuala ya kati na changamoto kama hizi za kijamii, kwa sababu mjini hatujaifungi leo wala kesho. Ile itaendelea kupanuka kesho na kesho kutwa. Kama utasema labda kufikia sehemu fulani ndio mjini ya Bunda au ndio maeneo ya mjini, kesho na kesho kutwa watu wanazidi kuongezeka na mjini itafika huko iliko. Na je, tunakubali kwamba wakati mjini napanuka kuendelee na dhana hizi za ukatili kwa jamii na watoto? Hiyo ndio sehemu ya swali. Tunachukua hatua gani wakati mwingine sasa ili kuepuka changamoto kama hizi? Lakini kwao kwa ustawi wa jamii, kwa namna gani pia wanazitembelea jamii na kubaini haya? Sasa baadaye tutakuwa nao hapa maafisa ustawi wa jamii kwenye ufafanuzi wa baadhi ya mambo kuhusiana na hili. Lakini jamii tufanyeje sasa ili pia kuweza kuepuka ama kuzuia changamoto hizo ambazo zinaendelea kuikumba jamii na kuleta athari zingine juu ya malezi ya watoto.
1: Malezi ya watoto. Sawa, wakati tunazungumza hayo, tutaelekea pale mkoani Geita. Kamanda wa polisi pale mkoani Geita, Safia Jongo, yamezungumza na wana Geita, hasa kigusia masuala pia ya ukatili wa watoto, lakini pia na ukatili kwa ujumla kwenye jamii, kwamba matukio haya yamepungua kwa kiasi fulani baada ya elimu mbalimbali kutolewa. Lakini pia akawaasa wale ambao wanapata changamoto na kwenda jeshi la polisi, kuna maelekezo ambayo ameyatoa hapo pia. Tumsikilize.
4: Bado changamoto iliyopo ndogo, lakini ipo, tunataka iishe kabisa. Matukio ya ubakaji sio makubwa, lakini hilo hilo moja linalotokea. Hatutaki binti mdogo anaharibiwa maisha kwa matukio haya ya ubakaji. Sungusungu nawaamini na nawategemea, mkishirikiana na polisi kata wetu naamini kabisa haya matukio ya ukatili yataisha. Nawashukuru sana, nilikuja nikawaambia wanaume msipige wake zenu na magongo na mafimbo, mwapige kwa 1200 na mmenisikia. Na sasa hivi matukio ya wanawake kupigwa yameisha. Ongereni na nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Lakini la mwisho, zipo changamoto za matishio. Matishio, mtu anaandika kinoti kwamba fulani atauawa. Kitu kikubwa tunatakiwa tujipongeze, tumemaliza wale wakakata mapanga. Wamehama ndani ya eneo letu. Ina maana wangekuwepo, wangekodiwa na hayo wanayo yatamani hao wanaotuma hivyo vimemo yangefanikiwa. Nichukue fursa hii kuwaambia kila anayenisikia kwamba wewe unayemtishia mtu kwamba utamuua, nisite tu kusema unaweza ukafa wewe na huyo unayemtishia akabaki. Jeshi la polisi liko imara na hatuna muhali na muhalifu. Hata wewe unayemtishia mauaji mwenzako, wewe ni muhalifu na popote ulipo tutakufikia na tutakukamata. Na waomba tuendelee kuwalinda na kuwatunza na kuwalea vizuri watoto wetu ili tupate kizazi bora cha baadaye. Na furahi sana kuona hii shule inafanya vizuri, ina maana shule hii ina viongozi wengi wa baadaye. Naombeni niseme neno moja la mwisho. Kituo cha polisi chochote utakachoenda, chochote kituo cha polisi utakachoenda, huduma ya polisi ni bure. Tafadhali nawaomba usitoe hela ya aina yoyote kwa huduma yoyote ya polisi. Dhamana ni bure. Na mtuhumiwa ambaye hatuhumiwi kwa kosa la mauaji na la unyang'anyi wa kutumia silaha, dhamana natakiwa apate ndani ya masaa 24. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatuwezesha sisi jeshi la polisi. Si mnaona hata ninapendeza eh? Uniform nzuri, magari yapo, mafuta yanatolewa. Kwa hiyo huduma ya kipolisi inatakiwa itolewe bure ili tumuunge mkono juhudi za Mheshimiwa Rais. Sasa polisi anayetaka pesa kwa ajili ya kukupa huduma, polisi anayetaka pesa kwa ajili ya kukupa dhamana, huyo ni mhalifu kama mhalifu mwingine. Na wewe ukitoa pesa na wewe utakuwa mhalifu wa kutoa rushwa na yule aliyepokea
5: na hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545.

0: zamagazeti. Haya, Ijumaa ya tarehe 5 ya mwezi wa 6 2026, naamini kwamba msikilizaji wangu bado unasikiliza 91.7 na karibu sana na kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na hapa nina magazeti ya kutosha, na moja ya gazeti ambalo tuko nalo siku ya leo ni gazeti la Mwanahabari. Habari ambazo zinaonekana kana ni Rais Samia aitoa shahada yake kwa wanafunzi, walimu na wazazi. Asema ni kwa wanafunzi, wazazi na walimu wanaopambana kuboresha maendeleo ya nchi kwa kutumia elimu. Apewa heshima hiyo kwa sababu ya uongozi uliotukuka na jitihada zake za kuiletea Tanzania maendeleo. Habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Serikali kukamilisha uandaaji kanuni za bima za kilimo pamoja na kulinda wakulima, inasomeka ukurasa wa 3. Spika Zungu atoa siku 14 wa bunge wa Toro kuwasilisha maelezo, unasoma ukurasa wa 1. Shirika la ndege la Brussels la Ubelgiji landaa safari za kwenda Tanzania. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya nyonge ni Rais Samia atoa somo, atunukiwa shahada ya udaktari wa heshima. Aiota aitoa shahada yake kwa wanafunzi, walimu na wazazi. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Waziri Sangu aongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa 114. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Tanzania Urusi kugeukia matumizi ya fedha za malipo, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 3. Kibano wabunge waliosafiri nje bila kibali cha mbunge. Na Spika Zungu atoa siku 4 kwa wabunge kuwasilisha maelezo au nya hatua za kinidhamu kuchukuliwa dhidi yao. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Lakini upande wa gazeti la Majira, yaliyoandikwa katika gazeti hili ni Samia atoa PhD yake kwa wanafunzi, wazazi na walimu. Inasomeka ukurasa wa 5. Spika aonya wabunge wa Toro anika mbinu wanazotumia, unasoma pia ukurasa wa 4. Balozi wa Oman asema WB ina mchango mkubwa kwenye maendeleo. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 4. Na bunge la Marekani la bana vita vya Irani, unasoma ukurasa wa 19. Mageuzi elimu ya afya kwa kizazi cha kidijitali, hii unapata kwa ndani ukurasa wa 11 wa gazeti la Majira. Na tukiachana gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Mwananchi Tanzania. Ni bungeni bado kwa moto, kibano kipya kwa Watoro, Spika Zungu alia na waziri, wabunge waliotoroka kwenda Morocco, agiza walimu barua kujieleza. Hii unaisoma ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini Samia ongeza rekodi ya kutambulika, unasomeka ukurasa wa 2. Mchungaji Msigwa alivyowachambua Mbowe pamoja na Lisu, inasomeka ukurasa wa 3. Tanzania East Africa Community na mikakati kudhibiti janga la Ebola, unaisoma ukurasa wa 2. Makosa ya kuepuka unapofikia miaka 60, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 13 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo. Mageuzi yamechochea uwekezaji, Dr. Mwinyi sema, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Serikali kuendelea kuimarisha sekta ya habari, unaisoma ukurasa wa 7. Na wajumbe wataka wataka maslahi ya wanahabari yangaliwe. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Bunge la Marekani lapitisha azimio la kuzuia vita vya Iran. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Uhuru kweli daima. Heshima kubwa kwa Tanzania. Hii ni moja kati ya ni kauli iliyotolewa na Rais Dr. Samia. Hii ni baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima, asisitiza uzalendo katika kutumia elimu kuleta majawabu dhidi ya changamoto mbalimbali. Na hii pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Kiongozi asema CCM haitokubali wenye nia ovu kuharibu taifa. Inasomeka ukurasa wa 4. Tanzania ipo salama na hakuna Ebola. Unaisoma ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi ahidi makubwa kwa wawekezaji. Unaipata pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Bima ya kilimo kuanzishwa kwa wakulima. Unaipata ukurasa wa 3. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Samia asema hakuna namna, vijana jiandaeni na AI. Na hii unaipata kwa undani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini sisemu yatoa kauli yuda wa serikali. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na watoto watekwa shuleni, watekaji wataka mamilioni ya pesa. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 19. Vilelezo 900, mashahidi 27 waitwa kesi ya upatu. Inasomeka ukurasa wa 19. Utafiti wa baini taasisi zinazolinda mali kale zinashiriki kuharibu. Unaipata ukurasa wa 3. Na Ngorongoro hazina inayovuna mabilioni, ikolojia yake hatarini. Unipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Habari Leo, Samia ataja nguzo uchumi dira ya mwaka 2050. Unaisoma ukurasa wa 2. CCM yasema mikopo 10% si hisani. Unaisoma ukurasa wa 18. Na Zungu wakerwa utoro wa wabunge kusainiana mahudhurio. Unipata ukurasa wa 3. Wakati pia Dr. Mwinyi agiza imani ya wawekezaji lindwe. Na unaisoma kwa ndani ukurasa wa 18 wa gazeti la Habari Leo. Mwigulu aeleza mikakati utekelezaji wake. Yamo maboresho sekta ya kilimo, asisitiza elimu kuhusu Ebola. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 20 wa gazeti la Habari Leo. Na watatu Geita, Simio Mbaloni tuhuma kuteka na kubaka mwanafunzi na kumuua mhandisi. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 18. Na msikilizaji wangu, tukiachana na moja ya kurasa zile za mbele, tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile habari ambazo zinapatikana siku ya leo. Na hapa natazama ni gazeti la Habari Leo. Moja ya habari, picha na habari zinazoonekana hapa ni Shimiwi kuchaguana Julai 5. Hii unaisoma ukurasa wa 23. Lakini Salba Fiti kuichezea Ufaransa, unaisoma ukurasa wa 22. Mwigulu watabili makubwa soka la vijana Tanzania. Wakati pia kocha wa Serengeti Boys arejea na somo Morocco. Azam wafunguka mkataba mpya wa Ibenge. Habari hizi zote unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima, Mwigulu asema mambo mazuri yanakuja, aipa 5 Serengeti Boys. Hii unaisoma ukurasa wa 3. na Gapo kutimka Liverpool, unasoma kurasa wa 19. Ratiba ligi kuu bara kupanguliwa, unaipata kurasa wa mwisho. Na vibe la Rais Samia la mwibua mwamnyeto, unaipata ukurasa wa 19. Usiku wa utamaduni kungarisha wiki ya wazazi CCM, unaipata pia ukurasa wa 19. Kocha Twiga Stars moto moto, nayo inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na tukiachana na gazeti hili, tutazame gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Pembe achanganua ujenzi ujenzi mji wa AFCON Fumba, unaipata ukurasa wa mwisho. Na chupa za maji marufuku viwanjani kombe la dunia, hii unasoma kundani ukurasa wa 23. Wabunge waliokwenda Morocco bila kibali matatani, unasoma ukurasa wa 19. Lakini gazeti la Mwanahabari, wachezaji kutazama zaidi kombe la dunia 2026. Wapo wachezaji ambao pia naona hapa katika habari picha, unaisoma kundani ukurasa wa 19. Na kipa Yubu atajwa Singida Black Star, nayo inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Upande wa gazeti la Wamachinga Sporti, kipa Simba ataja Singida Black Star, unaipata ukurasa wa 23 wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na klabu zenye wachezaji wengi kombe la dunia 2026, unataka kujua ni klabu zipi, basi tafuta gazeti la Wamachinga Sporti, utasoma ule ukurasa wa mwisho wa michezo na burudani. Ronaldo, Messi watajwa kuyaaga mashindano ya kombe la dunia baada ya mwaka 2026. Hii ni habari ambayo unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Lakini upande wa gazeti la Majira, ni PM wapongeza Serengeti Boys, wameheshimisha Tanzania, asema ipo siku kombe litatua bongo. Hii unaisoma ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Lakini wabunge walioenda Morocco kuishangilia Serengeti Boys kikaongoni, nayo unaisoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Yanga endelea kupiga tease la nguvu, hii unaisoma kundani ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, leo tunafunga Ijumaa na gazeti letu hili la mwisho katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ikiwa ni gazeti la Majira. Mimi na imani kwamba utapata muda, utanunua gazeti na utasoma zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njombala Mwezi, panapo majaliwa mimi na wewe ndani ya magazeti magazetini hadi siku ya Jumatatu. Asante na nikutakie asubuhi njema.
1: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa Asubuhi Leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za Habari, huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas.
2: Mwaka 2026, umechoka kuonewa au kukwama kwenye maisha yako? Kanisa la Peace Evangelical Church chini ya Bishop J. Mwaigaga inakukaribisha kwenye semina kubwa ya neno la Mungu na ukombozi. Semina hii itafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 14 ya mwezi wa 6 hapa Bunda, Zanzibar. Njoo ufunguliwe kupitia somo kuu, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kutoka Isaya 54 mstari wa 13 hadi 14. Usipange kukosa, lango la ushindi wako liko hapa. Kwa maelezo zaidi piga simu sasa kwa namba 0756357780. PC Evangelical Church, udhibitisho wako upo hapa. Tumsifu Yesu Kristo.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena baada ya ujumbe kutoka studio, lakini tumeyasikiliza magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti. Bado niendelee kukukumbusha kwako wewe ambaye unatamani sana kifaa cha usafiri ama chombo cha usafiri ambacho kitakusaidia katika pilika pilika zako na shughuli zako, lakini kwako wewe ambaye unatamani sana kuanzisha shughuli ya bodaboda na unajiuliza pikipiki gani ambayo utainunua, mimi ni kwambie tu kabla hujachelewa, tumia pikipiki ya Keyway ambayo kwanza ina sifa nyingi sana. Mojawapo ya sifa ni kwamba matumizi kidogo ya mafuta kwa umbali mrefu, lakini warranty yake ya injini kwa mwaka mmoja, lakini kianzio cha mafuta ya kuanzia maisha, bila kusahau matengenezo ya bure kwa kipindi cha miaka mitatu mfululizo. Hizo ni sifa mojawapo ambazo zina kila sababu ya kukupelekea ukanunua pikipiki ya Keyway. Lakini zaidi ya yote unaipata kwa mkopo. Kuna mikopo kama ya aina tatu hapa. Kuna mkopo kwa watu wa kawaida, hii utalipia shilingi 300,000 kama gharama za kianzio cha mkopo wako, lakini pia utaendelea kulipa kidogo kidogo kwa zaidi ya wiki 46, lakini ambapo kila mwezi kila wiki lejisho lake itakuwa ni shilingi 70,000. Lakini kuna wale sekta ya au tunasema wale wafanyakazi, kuna wale ambao watalipia shilingi 200,500 kwa mwezi, lakini kuna wale ambao wanaweza kulipia shilingi 220,000 kwa mwezi, ambao hao pia wana makato yao ambayo watalipia ndani ya muda fulani ili waweze kwenda sawa. Lakini mambo mengine ambayo yanapatikana katika kipindi hiki cha kuelekea kombe la dunia, kuna mambo ambayo unayapata ya ziada. Ofa za mteja kuelekea kombe la dunia, Keyway wanatoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6, ambapo ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mmoja ili ushuhudie kombe la dunia. Hivi utavipata pale utakaponunua pikipiki Keyway, moja wapo kati ya hizo. Lakini nyingine ambayo unaweza kuipata ni radio bluetooth, lakini pia unaweza kupata smart TV inchi 43. Nazungumzia inchi 43. Kwa wale wenye TV wanaelewa inchi 43 ina ukubwa gani. Yenye mfumo wa 4K au pesa taslimu pia unaweza kupata. Unatoa pesa kununua pikipiki na unapata pesa tena kama zawadi kwenye ofa hii. Kumbuka kwa wale ambao wanataka kununua kwa cash, bei ni shilingi 200,000 na ni 2,700,000 utaipata kwa cash. Hiyo ni pikipiki ya Keyway. Sasa unaweza kuwa unajiuliza inapatikana wapi au wapi ofisi zao zilipo. Hizi ofati da wala Mwanza wala wapi, hapana. Kama uko Mwanza unaipata pale pale Mwanza. Lakini kama una Simiyu uko pale pale Simiyu unaipata. Lakini kwa mkoa wa Mara vituo ni kama 8 hivi ambavyo unaweza kupata pikipiki hizi za Keyway. Pale Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si pale mkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, pale Bukima Center unaipata, ofisi zao zipo, lakini Buhemba ni 00 pale unawapata Keyway. Unaposimuliwa basi usiendelee kusimuliwa mpaka utakapo ofa zikaisha. Nenda kajionee mwenyewe, nenda kashiriki kununua pikipiki hizi za Keyway, ama kwa mkopo ama kwa pesa taslimu. Lakini kwenye haya niliyozungumza, yawezekana una jambo la kuuliza na wewe kupata ufafanuzi. Wapigie muda huu, namba ya simu ni 0663 583096, 0663 583096.
1: Okay, asante. Lakini tuendelee kukumbusha tu pia, kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa masuala ya uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka katika hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 hadi tarehe 19 mwezi huu, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ambapo watakuwa katika hospitali ya Bunda DDH kwa ajili ya huduma hizi. Kwa hiyo kwa kina mama au wanawake ambao pia najua ni sehemu, na ukizungumza masuala haya yapo yanawahusu pia wanaume. miongoni mwa mambo ambayo yatafanyiwa au yatapata huduma kutoka kwa madaktari bingwa ni pamoja na ugumba kwa akina mama. Lakini kuna ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume. Matibabu ya mchango wa hedhi. Nafahamu pia changamoto zake. Wapo watu kipindi cha hedhi ni kipindi cha ugonjwa. Ni kipindi cha matatizo, wakati wengine ni vipindi kama vilivyo vipindi vingine na shughuli zingine zinaendelea. Kwa hiyo hapa basi utakutana na madaktari bingwa kwa wale ambao mnapitia changamoto hii, lakini kutakuwa na uchunguzi na urejeshaji wa hedhi. Ni moja kati ya huduma ambazo zitawakuta madaktari bingwa, na kutakuwa na matibabu ya uchunguzi kwa wale ambao wanapitia changamoto ya kuharibika mimba. Kama yamepitia sana shida hiyo au pengine unaiona au dalili zake, basi una sababu ya kuteseka sana, maana kambi hiyo itafanyika tarehe 15 pale DDH. Lakini kutakuwa kuna matibabu ya PID na STI. Matibabu mengine ambayo yatatolewa pale ni matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji. Kwa hiyo hiyo ni fursa ambayo utaipata pia kwa kwa ambao unapitia changamoto hii. Kutakuwa na matibabu ya hormone imbalance. Najua wakati mwingine unasema naweza ukawa unachelewa kupata mtoto au kubeba ujauzito, changamoto ikawa ni masuala haya. Lakini kuna matibabu ya chunusi, ni miongoni mwa masuala ambayo yatatolewa. Kuna kutibu maudhi ya kukoma hedhi, kuna kutibu ukavu, kuna upasuaji na masuala mbalimbali ambayo yanawahusu wanawake. Kwa hiyo usikose nafasi na fursa hii. Kuna namba ya simu hapa ambayo una nafasi ya kuitumia kwa maelezo zaidi, lakini unakumbushwa kuweka ahadi ama booking ili kuepuka usumbufu. Hii ni kwa kujiandikisha mapema. Namba ya simu ifuatayo inaweza kukuongoza zaidi kwenye hatua hii. Tumia namba ya 0752 573864 au 0766 901836 au 0677 002962 saa 2:27 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo ni siku ya mazingira duniani, kama ambavyo jana tulizungumza baadhi ya masuala yanayohusu mazingira, na miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni sehemu ya mjadala wetu ni swala la uhifadhi wa mazingira kwa vitendo vya ukataji wa miti, lakini pia na uhifadhi wa vyanzo vya maji. Na kwenye hili basi iliweza kutusogeza hatua moja mbele kwa wakazi wa Balili. Miongoni mwa maeneo ambayo vina vyanzo vya asili vya maji ni pamoja na chanzo cha maji kinachopatikana mtaa wa Majengo pale kata ya Nyamakokoto, ambayo ni chanzo cha asili cha maji cha muda mrefu kikiwa kinawanufaisha wananchi wa maeneo hayo. Sasa kwenye hili tulizungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Mburumatare, Bi Ashura Ali Amir. Kubwa ni kufahamu juu ya maslahi au manufaa ya chanzo hiki cha maji, hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa ili kuweza kukifanya chanzo hiki kuwa cha kudumu zaidi.
2: Kwa majina naitwa Ashura Ali Amili, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mburumatare. Kwa kweli kuhusiana na vyanzo vya maji vya mtaa Mburumatare viko salama kabisa. Kuna kisima chetu hapo cha Balili kwa Mabutu, anaincha na kilinda vizuri kabisa, hakuna shida yoyote ile.
1: Labda kuweza kufahamu kama viongozi, kwa sababu ni kisima ambacho kiko mtaa mwingine, kwa namna gani hicho kisima kimekuwa kikiwasaidia sasa ninyi wananchi wa mtaa wa Mburumatare?
2: Kisima hichi kinatusaidia sana, hususan kipindi kama hivi maji yakiwa yamekatika, huwa tunakitumia mitaa miwili, mtaa Majengo Mapya pamoja na huu mtaa Mburumatare. Na pia watu tunashirikiana siku za kufanya usafi pale katika mitaa yetu yote miwili, tunaenda pale wananchi pamoja na viongozi kwenda kufanya usafi pale katika kisima chetu. Huwa tunaenda kufanya usafi pale kwa mwezi mara moja, hususan siku ya Jumamosi ya usafi ya mwisho wa mwezi. Wananchi wangu pamoja na kamati yangu ya mtaa Mburumatare, yani leo wajumbe wangu na wajumbe wa kule Majengo Mapya pamoja na mwenyekiti, watu tunajigawa na wananchi kwenda kufanya usafi kwenye kisima chetu hicho cha asili. Naomba tu wananchi wawe makini sana, saa zingine huwa analeta mifugo kwenye vile vyanzo vya maji, mifugo inajisaidia humo, kwa hiyo yale maji yanakuwa sio salama sana. Kwa hiyo tulikuwa naomba tu lai kwa wananchi wa mifugo maeneo hayo wawe makini sana, wasilete mifugo katika vyanzo vya maji hivyo vya baridi.
1: Labda ukijaribu kuangalia tathmini, maana yani kisima cha asili huenda pengine kimekuepo zamani hata kabla ya nafasi zenu na hatua mliofikia leo. Unaweza kutuambia kwa kipindi cha nyuma ulikuwa unakionaje na mabadiliko gani unakiona hasa kwenye hali hivi sasa?
2: Kwa kweli kipindi cha nyuma hicho kisima kilikuwa kinatumiwa na watu wengi sana tofauti na sasa hivi. Kwa sasa hivi tunajua tena kuna masuala ya mabomba, haya mabomba tuliyowekewa haya, kwa hiyo kitumia hicho kisima sio watu wengi sana kama kipindi kile cha nyuma. Kipindi cha nyuma yale maji yalikuwa yanapatikana sana kwa wingi tofauti na sasa hivi. Kwa sababu kipindi kile cha nyuma watu walikuwa wanatumia, watu wengi tulikuwa tunatumia hayo maji ya kisima hicho na yalikuwa hayana changamoto ya kupungua. Lakini sasa hivi naona kidogo pia kuna changamoto ya kupungua kwa maji katika kisima cha baridi. Kwa mfano mabomba yasipotoa maji ndani ya wiki moja tukitegemea kile kwa watu wote, watu wanahangaikaga sana, maji yanakuwa pale yanaisha kabisa. Tofauti na kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma kilikuwa mabomba yalikuwa hayapo na kwa tunatumia hicho kisima na ilikuwa hakuna changamoto kabisa kukauka kwa maji pale.
1: Maeneo mengi kwenye hali kama hii inatokana labda pengine na wanaofanya shughuli mbalimbali, kilimo, ukataji wa miti. Kuna sheria au taratibu ambazo kwa uongozi wa eneo hili umeweka katika ulinzi wa hicho kisima?
2: Viongozi wa eneo hili pale kisimani tuna ulinzi. Kuna mlinzi yuko pale na anakisimamia sana kile kisima kwa ajili ya kufanya usafi kwenye kile kisima. Na sisi kama wananchi wa Mtamburu Matale, wale ambao wanaochota sana maji pale kwenye kisima, huwa kuna percentage wanachangia kwa mwezi. Wanachanga shilingi 500-500 kwa mwezi, wanampa yule mlinzi anayelinda kile kisima ili aweze kufanya usafi pale, na anazuia katika ukataji wa miti katika eneo lile. Na hata hiyo mifugo inayoenda pale, mlinzi yuko vizuri kabisa, huwa anaizuia. Na wasii sana na Murumatale wote kwa ujumla, tuwe tunashirikiana kutunza vyanzo vyetu vya maji. Maji asili haya yanatusaidia sana, tushirikianeni wote. Utakapoona kitu kinachofanyika pale ambacho hakiko salama, basi toa taarifa kwa uongozi, kwa uongozi husika, ikiwepo mimi mwenyekiti wenu wa Mtamburu Matale.
1: Okay, asante. Ni sauti ya Ashura Ali Amir ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Murumatale kata Nyamakokoto, hasa juu ya ulinzi wa vyanzo vya maji, akizungumzia chanzo cha maji cha eneo hilo na hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa na wananchi lakini pamoja na viongozi katika kuhakikisha kudumu. Akieleza utofauti uliopo wa hivi sasa na kipindi cha nyuma ni mahitaji, ambapo kwa sasa ikiwa huduma nyingine ya maji itapatikana, kwa mfano maji ya bomba, basi kitaweza kuwepo kwa muda mfupi na maji kukauka kutokana na matumizi kuwa makubwa. Hata hivyo, kwa kuwepo na huduma hiyo, kumekuwa na umuhimu mkubwa sana kwa wakazi wa eneo hilo, hasa kwa dharura zingine za maji. Kifafanua tu pia baadhi ya hatua ambazo zinachukuliwa kuhakikisha uendelevu wa chanzo hicho cha maji. 2:33 kwa saa za Afrika Mashariki, msikizaji wa asubuhi leo, kama ambavyo pia tumekudokeza hapo awali, kufuatia mazungumzo ya Mazingira FM na afisa ustawi wa jamii Bunda mjini, ndugu Kingwa Anthony Charles, akieleza masuala mbalimbali ambayo yanachukuliwa au yanayoangaziwa na ofisi ya ustawi wa jamii Bunda mjini katika masuala ya ukatili. Akieleza mbali na masuala mengine ambayo yanasikika kwa upande wao Bunda mjini, kwa masuala ya ukatili, changamoto kubwa ni suala la utelekezaji wa watoto, au pengine mzazi mmoja hususan ni mama ambaye huonekana kutelekezwa na watoto na

0: kuanza kuishi pamoja, ambayo pengine mmoja utelekezwa, na hata kama imetokea basi mtoto akawa amepatikana kwenye mahusiano au kwenye ukaribu huo, basi watoto hujikuta wanaingia kwenye changamoto mbali mbali. Sasa kwenye hili limetupa nafasi nyingine ya ziada zaidi kuweza kualika hapa maafisa ustawi ili kuweza kupata picha kamili juu ya jambo hili na kuangalia ni kwa namna gani tatizo hili ni kubwa na linashughulikiwa kwa namna gani, lakini jamii ina lipi la kuweza kujifunza na kuchukua ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Ndani ya studio za Radio Mazingira FM tunaye ndugu Warioba, Juma Warioba, ambaye ni afisa ustawi, akiwa ameambatana na Onyango Owigosai ambaye ni afisa ustawi. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Warioba, karibu sana. Mara kadhaa umekuwa pamoja nasi hapa kwa vipindi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Mwanga wa Jamii, ukitoa elimu juu ya masuala ya ustawi wa jamii kwa ujumla. Na jana tumewatembeleeni ofisini juu ya masuala mbalimbali, na kama ambavyo iliweza kuelezwa na Kingwa kwamba swala la utelekezaji linatokea sana kwa kata za mjini, na yale maisha ya wanasema tunakutana kimjini mjini, tunaachana
1: kimjini mjini.
0: Kimjini mjini. Labda kufahamu hili tatizo, kwa nini linatokea. Tuanzie hapa.
1: Ndio. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama walivyonitambulisha hapo awali, kwa majina yangu yote ni Warioba Juma Warioba, afisa ustawi ambaye na hudumu katika halmashauri ya mji wa Bunda. Kwa nini haya mambo yanatokea ya utelekezaji wa watoto hasa kwenye hizi kata ulizotaja hapa za mjini, ambazo ulizitaja hata asubuhi kwamba Nyamakokoto, Nyasula, Kabalimu, lakini pia na Bunda Store. Kwa nini haya mambo yanatokea? Kwanza kabisa ni watu wanakutana pasipokuwa na muda wa kujuana. Yaani watu wanakutana katika muda mchache, na ndio huo muda ambao wanaingia katika mahusiano, na mahusiano hayo huwa wanayafahamu tu wenyewe au wawili waliokutana. Sasa kutokana na huo muda mchache waliokutana, lakini pia kutokana na mahusiano yao kwamba haya wazi kwa watu wa karibu wao, nikimaanisha ndugu wanaowazunguka, mwisho wa siku tunapata hizi changamoto za utelekezaji. Na kama walivyosikia alisema kiongozi yule jana kwamba hawa watoto wanaotelekezwa mara nyingi unakuta hata wajui wa ndugu zao wa upande wa pili, ama hata mama mwenyewe alizaa hawa watoto ama mtoto unakuta ajui ndugu wa mume wake. Ulisikia kuna kesi alikuja mama akaulizwa, ehe, ni kweli umekuja kudai kwamba mwenzako ana changamoto 1, 2, 3 akuhudumii, je, huyu mwenzako ili kuchukua taarifa zake unamjua anaitwa nani? Anataja jina moja, ehe, jina la pili silifahamu. Sasa ni kustaajabu mtu amekaa na mtu kwa muda mrefu alafu amfahamu kwa muda mchache wanaokutana. Lakini mbili katika hizo sababu umesema ni kwa nini zinatokea. Sasa mbili, unakuta uaminifu. Kwa sababu gani? Huyu alokutana na mwanamke hapa unakuta hakumweka wazi mwenzake kwamba ana mke mwingine, lakini pia hata huyu mwanamke alokutana na huyu mwanamme hapa unakuta hakumwambia mwenzake kwamba yeye labda amekuja sehemu hiyo kwa sababu pia ametoka kwa mume wake wa harari, ambaye pia labda kamlipia mahari ama anajulikana naye. Kwa anahisi akimwambia mwenzake ukweli anaweza akatalisha maisha yake ya ndoa ama maisha yake ya mahusiano ambayo walionayo hapo. Kwa hiyo pia uaminifu ambao anapelekea pia utelekezaji wa mtoto, kwa sababu mwanamume huyu ama mwanamke huyu anapogundua sasa ukweli halisi kwamba mwenzangu ana mtu, mwenzangu kumbe ameoa, mwenzangu kumbe ameolewa, hapo sasa mitafaruku ndo inatokea na mwisho wa siku wanaachana. Lakini tatu ni sababu za kiuchumi. Wakati mwingine pia hali halisi unakuta namna ya utafutaji wa maisha. Kuna mwingine analizika na mwenzake, kuna mwingine haliziki na mwenzake kutokana tu na hali duni ya maisha. Huyu unakuta labda kazi yake yeye ana mkokoteni, anasomba zake mizigo hapa na pale. unakuta yule mwanamke akwai kuzoea hayo maisha, anaweza

0: akastilika labda kwa siku mbili tatu nne mpaka mwezi, pengine labda ni kwa sababu tu amekosa sehemu nyingine ya kwenda. Pale ambapo amepata wadau na pale ambapo amepata watu wa karibu wa kumshawishi, unakuta anamwacha huyo mtu na huyo mtu anabaki mwenyewe. Aidha ni mwanamke anaondoka anamwachia baba watoto, ama ni baba anaondoka anamwachia mwanamke watoto, ama mwanamke anatoroka na watoto anamwachia baba mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio taswira halisi na ni miongoni tu mwa sababu chache ambazo hutokea katika sababu nyingi zilizopo.
1: Labda hilo unacha kuongezea hapo Onyango, kabla hatuja angalia swala jingine juu ya jambo hili. Warioba, tuna nafasi hiyo. Sasa tuangalie, ni hili ni tatizo jipya au limekuwepo kwa muda mrefu kwa upande wenu kama maafisa ustawi?
0: Tatizo hili limekuwa kwa muda mrefu, lakini isipokuwa tu limeendelea kuwa kubwa. Ila sio tatizo jipya. Tatizo lilikuwepo, lakini labda lilipokuwepo lilikuwa kwa uchache wake. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, hii tatizo pia linakuwa kubwa kutokana na wakati huo.
1: Kwa limekuwepo kuanzia huko nyuma, labda pengine ni ukuaji.
0: Ndio.
1: Tu wa tatizo ndio ambao unabainika.
0: Kabisa.
1: Hebu tufahamu sasa kwa upande wenu kama maafisa ustawi, mnachukua hatua gani ili kukabiliana na changamoto hii na kuona tatizo hili linapungua au pengine kukomeshwa kabisa ndani ya jamii?
0: Ni kweli, swali ni zuri. Tunachukua hatua gani ili kuhakikisha kwamba tatizo linapungua? Moja ya hatua tunayochukua ni kutoa elimu katika jamii yetu iliyotuzunguka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, lakini pia na wale wanaotusikiliza nje katika wilaya yetu ya Bunda, kwa kuwa tunaamini Radio Mazingira inasikika sehemu nyingi sana na ina wasikilizaji walio wengi. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, tunaamini ni maelfu ya watu wanatusikiliza na wanapata hii elimu. Kwa hiyo moja ni kufikisha elimu katika vyombo vya habari. Lakini mbili, kuenda katika mikutano ya hadhara na ile mikutano ambayo inakutanisha watu mbalimbali. Tunapopata fursa pale ya kualikwa iza katika mitaa husika, huwa tunachukua nafasi hii kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wale watu walioko pale na kuhakikisha kwamba wanachukua yale ambayo tunayasema ili kusudi yasije yakaleta taharuki, kwa sababu tunaamini katika utelekezaji wa watoto una athari kubwa sana katika jamii inayotuzunguka, kwamba tunapata watoto wa mitaani hapo. Na watu wa mitaani wanapokuwa mitaani humo wanafanyiwa ukatili mbalimbali. Kuna wengi wanabakwa humo, kuna wengi wanalawitiwa humo mitaani, lakini kuna wengi pia wanapata vifo kutokana na magonjwa ya mlipuko na magonjwa ya kuzuka. Lakini haishi tu hapo kwamba kusema kutokana na hili swala la utelekezaji wa watoto inakuja kuzalisha hayo mambo kama ya watoto, kutokana pia na watu kutokuwa na ule uelewano wa pamoja. Lakini pia tuna kitu ambacho tunaita kuna sheria ya ndoa ya mwaka 1971, sheria namba 5 iliyofanywa marejeo 2023, iko wazi kwamba mwanamke anapotelekezwa na watoto wake kwa muda ambao uliokadiriwa kisheria, moja kwa moja hiyo ndoa huwa na yenyewe moja kwa moja, hii sababu inakuwa ni moja ya yale ambayo yanapelekea kuvunja ndoa ama mwanamke kudai talaka, mwanamke akitelekezwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwenye swala la elimu. Lakini swala lingine ambalo huwa tunafanya ni kuhakikisha sasa tunawasupport wale wahanga, ama tunawashika mkono, tunasema hivyo, kwa kuwaunganisha na wanasheria ama na wabobevu wa sheria katika kuhakikisha kwamba wanafungua mashauri mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yule aliyotelekeza, kama ni mtoto ama ametelekeza familia, basi anachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria inavyosema. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya ili kurejesha ustahimilivu wa familia na kuweka ule umoja wa familia ambao unakuwa ni endelevu na unawasaidia watoto kukua katika hali ya umoja.
1: Msikilizaji, ni sauti ya Warioba Juma Warioba, ambaye ni afisa ustawi Bunda mjini, akiwa mama tana Onyango Uigo Sai, afisa ustawi ofisi ya Bunda mjini. Kubwa ambalo tunaangazia hapa ni suala la utelekezaji wa familia, watoto na wenzi, na hasa kwa maeneo ya mjini ambayo inaelezwa ndio changamoto kubwa inatajwa. Sababu imeza kuelezwa hapa, maisha kutokufahamiana na matukio mengine ambayo yanapeleka. Changamoto hii inatajwa sana mijini kuliko maeneo ya pembezoni mwa miji. Sasa kabla tujaweza kurejea kwao hapa, ilitupa hatua nyingine zaidi ya kuweza kuwatafuta baadhi ya viongozi wa maeneo ya mitaa ya mjini ili kuweza kufahamu ili tatizo ni kubwa kiasi gani ndani ya maeneo yao na hatua gani zinachukuliwa, kabla tujaweza kurejea hapa kwa maafisa ustawi kupata mipango na hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa, lakini pia namna ambavyo jamii inashirikishwa.
2: Kwa majina naitwa Ashura Ali Amili, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa Mburumatale. Katika mtaa wangu wa Mburumatale, kwa kweli changamoto hiyo bado sijakutana nayo, kwamba mzazi, wazazi wote hawapo, watoto wanajilea wenyewe, sijakutana nayo kwa kweli. Kwa mara nyingi sana mzazi mmoja anakuwa yupo, haswa mama, baba anaenda kutafuta, basi maisha mengine yanaendelea. Huwa tunadhibiti kwa sababu huwa tunapokaa mikutano yetu ya mtaa, huwa tunawaeleza kabisa wazazi, ni kosa kubwa sana kuacha familia ikiwa najilea yenyewe, baba yupo, mama yupo. Kwa hiyo tunadhibiti sana kitu kama hicho. Kwa kweli hali hiyo sio nzuri kabisa. Kama kuna wazazi ambao wanaofanya tabia hizo, waache mara moja. Tabia moja ambayo sio nzuri kabisa. Watoto wanakosa malezi ya wazazi. Kwa hiyo ndio hivyo. Kama wazazi wanaofanya tabia hizo, waache, wakae na watoto wao, waweze kuwalea watoto wao, kwa sababu watoto ndio taifa la kesho.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Fatuma Hamisi Ngochoge, ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere, kata ya Bunda mjini. Nikienda moja kwa moja kwenye swala la ukatili wa kijinsia, ni kweli kabisa nakiri kwamba wazazi wawili, baba na mama, wengi wao wamekuwa magomvi yao yanawapelekea watoto kuachwa bila kupata huduma za pande mbili. Na wengi wao katika mtaa wangu, wengi wao unawakuta ni mama yuko na watoto, baba ukitaka kuuliza labda ni vipi, atakwambia baba tuliachana kwa magomvi yao. Sosi kubwa kwa watoto kuachwa ni wazazi wawili kutokuwa pamoja. Lakini nimekuwa mara nyingi nikiwashauri sasa hao wazazi ambao wanawaacha watoto, aliyeachwa na watoto asimame na angalie familia, kwa sababu wengi wao wanakuta ni ugumu wa maisha. Otherwise mwingine unakuta tu ni makusudi tu, anaamua kuacha baada ya kuwa amempata mwenzie mwingine, anaamua kuitelekeza ile familia. Na wengi wao unakuta wengine hata watoto kupelekea hivyo hawapati masomo. Yaani mama anawiwa mzigo mkubwa kiasi kwamba hata kumwangalia sasa yule mtoto kwamba ameenda shule inakuwa ni vigumu.
4: Kwa hivi karibuni umeshawahi fikishwa mgogoro wa sura hiyo?
3: Migogoro hiyo naipata mingi sana, tena kwa wanandoa. Lakini swala langu zima mimi ni kuunganisha familia na si kutenganisha. Huwa nachukua ushauri wa kuwasii na kuwashauri kwamba kutengana kwao kuna uwezo ukasababisha sasa kuwapata watoto wa mitaani, kwa sababu watoto wengi wanapokuta wazazi wao hawako pamoja huwa wanaingiwa na ukiwa. Kwa hiyo ule ukiwa unaweza kumfanya mtoto alikuwa na ndoto zake akawaza nifanye nini, baba hayupo, labda ndio alikuwa anaingiza kipato, ukamkuta umempata mtoto wa mitaani ambaye si makusudi mtoto wa mtaani kuwepo, ila ni baada ya wazazi wawili kutengana. Yaani asilimia kubwa ni wababa wanaogopa majukumu yao. Wanaogopa majukumu yao kwa makusudi. Kwa sababu wengi wa mama wengi tena ukikuta kama kwa mfano haya mashirika ya kausha damu, wanaochukua mikopo hiyo ni wakina mama. Kwa hiyo unajikuta mama keshabeba sasa mzigo wa kuhudumia familia. Ukimuuliza sengine kwa sababu ni mambo ya ndoa, hawezi akakwambia wazi kwamba changamoto ilikuwa hivi. Atakwambia tu mama nisainie fomu. Maneno ya ndani yaache, nategemewa na watoto.
4: Inaelezwa kwamba changamoto hii inatokea sana kwenye mitaa ya mjini kuliko vijijini. Sababu ni nini?
3: Hili linaweza likathibitika. Tena linathibitika vizuri, kwa sababu mara nyingi unaweza ukapokea mtoto wa kike amekuja kupanga. Anapokuja kupanga anajitambulisha yeye. Lakini baada ya siku anampata mwenzie. Akisha mpata mwenzie wataendelea katika hiyo hali sasa ambayo wanakuwa na ndoa zile za wao kwa wao. Likija kutokea sasa limeharibika, labda kijana amempa ujauzito, labda ndio wameshafarakana, tayari ndio unakuja kusikia sasa yule mwenzake wa kiume hayupo, yule kabaki peke yake. Hilo sibishi lipo, umenielewa? Na kwa sababu watu wanakuja kwa ajili ya kutafuta maisha, uwezi ukamjaji sana kwamba hivi kwa nini uko peke yako, kwa nini ukoje. Unajua kwamba amekuja kwa wema wema.
4: Na kama sasa viongozi kwa nafasi zenu kama wenye viti, mnapopokea hizi changamoto kwa namna gani mnazishughulikia?
3: Utaratibu uliopo, kwanza kisheria kabisa sisi tuna daftari la makazi, ambalo daftari la makazi unatakiwa utambulike. Sasa ukijikuta wewe umekuja kuandikisha kwamba mimi ndo nimepanga chumba naitwa Rusia, tutakutambua kama Rusia. Kwa hiyo hata kama ikitokea yule amekuja kuoa sasa kwa bahati mbaya akajikuta sasa, tutamtambua kama mvamizi kwa sababu kwenye rejista yetu ya makazi hayumo. Umeniona? Hayumo. Kwa hiyo hata tunapokuwa tuko doria kwa ajili sasa, kwa sababu mimi kwenye mtaa wangu kuna doria ambao wao wanapita na wanahakiki sasa wale wageni wanaoingia. Kwa hiyo tukibaini kwamba hivi kwenye chumba pale kuna bwana harusi ambaye ameoa bila taarifa, sisi hatujui, tutachukua sasa mahojiano kwa yule dada aliyopanga. Ulipanga peke yako, lakini sasa hivi unaonekana kuna mtu. Huyu mtu anatoka wapi? Atupe taarifa kamili kwamba huyu ni ndugu yangu, labda ni bwana yangu, nilimwacha huko, labda vipi. Sasa hatua inayofuata, kama tutakuwa na uwezekano, baada ya kuwa ametuletea uthibitisho kwamba ametoka sehemu fulani, tutamuingiza kwenye daftari kwa kuthibitisha kwamba ni mtu mwema. Sasa tunapokuwa tumemshauri na yeye akatupa nafasi kwamba ametusikiliza, kwa sababu huwa tunatumia hekima na busara kabisa kwanza kuondoa zile hasira za watu wawili walionazo, ili kusudi watuelewe kwa kile tunachoenda kukifanya. Na mara nyingi huwa tunatumia nafasi hiyo kulingana na wale watoto. Ikiwa watakuwa na watoto, basi sisi tutajikita moja kwa moja kwa kuwaombea msamaha, au kwa kuangalia kwamba sasa hiki tunachoenda kuambia kina faida kwa hawa ambao ni wadogo hawajajua. Kwa hiyo huwa tunatengeneza unyenyekevu ambao utawajenga kisaikolojia kutokana na hasira walizonazo. Sasa ikiwezekana kama wataridhia yale mazungumzo yetu ya ushauri ambao tumewapa, basi tunaweza tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile hatuwezi tukachukua jukumu la kutenganisha. Tukishindwa hapo, tutapeleka polisi jamii sasa kule kwenye dawati, kwa sababu ni ngazi ambayo tayari na yenyewe ina mahusiano na sisi kwa ajili ya kujenga. Kwa hiyo tukiwa hapa sasa ile barua kwamba mnatakiwa mwende kule, wataenda na wenyewe wazungumze.
1: Okay, asante. Ni sauti ya Fatuma Hamisi ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere uliopo kata ya Bunda mjini, halmashauri ya mji wa Bunda. Lakini awali ulimsikiliza Fatuma, ulimsikiliza Ashura Ali Amir ambaye ni mwenyekiti mtaa wa Mburumatare uliopo kata ya Nyamakokoto. Zote ni kata ambazo ziko halmashauri ya mji, wakieleza juu ya hali hii kwa maeneo mengine na uthibitikaji, lakini pia na udhibiti juu ya changamoto hii. Na kama ambavyo pia umeweza kufuatilia katika sehemu ya mazungumzo, msikilizaji, tangu awali kusikiliza ujumbe wa afisa ustawi Nkingu akieleza kuhusiana na changamoto hii na athari zake, ilielezwa zaidi ni kwenye maeneo ya mijini ambayo utakuta watoto wametelekezwa, mwanamke anaishi peke yake na mtoto na kupitia vipindi vigumu, na wengi baadhi yao kupitia changamoto kama hizo za kukosa malezi na matunzo na kuingia kwenye hatua nyingine ya ukatili. Kama nilivyotambulisha awali, studioni ninaye Onyango Juma Warioba ambaye ni afisa ustawi Bunda mjini, akiwa na Warioba Juma Warioba ambaye ni afisa ustawi, pamoja na Onyango Owigo Sai. Tumerejea tena hapa kwenu. Wenye viti wa serikali wanathibitisha pia kwamba changamoto hii ipo kwa baadhi ya mitaa, na wengine wanaeleza juhudi ambazo zinachukuliwa. Sasa tufahamu kupitia kwenu kama maafisa ustawi, baada ya kueleza juu ya hatua mbalimbali ambazo mnachukua ili kukabiliana na changamoto hii, kupunguza kama sio kukomesha kabisa tatizo hili, kumekuwa na mafanikio gani au kumekuwa na mafanikio yote katika kulidhibiti hili kwa juhudi ambazo mnaendelea kufanya?
5: Asante ndugu mtangazaji. Kama hivyo jitambulisha wali hapo, kwamba mimi kwa majina naitwa Onyango Igosai, ni afisa ustawi wa jamii. Nafanya kazi katika mashauri ya mji wa Bunda. Na mada yetu ile tuleta hapa kama alivyozungumzia mheshimiwa hapa afisa Warioba. Sasa naomba mimi nielezee kwa ufupi kama swali linavyohitaji, kwamba je, kumepatikana mafanikio baada ya hizi changamoto kutokea? Ni kweli ndugu mtangazaji, pamoja na changamoto hizi ambazo tumekuwa tukikutana nazo kama maafisa ustawi wa jamii, ya mafanikio yapo. Mafanikio yapo, yapo kwa sababu pale ambapo tunagundua kuna changamoto za utelekezwaji kwa watoto, tunachukua jukumu kama alivyosema, hatua mbalimbali zinachukuliwa kama kutoa taarifa polisi kwa ajili ya kufuatilia yule mtoto ambaye amefanyia utelekezwaji. Lakini pia hao ambao wanafanyia utelekezwaji, kwa mfano wanawake ambao wanatelekezwa, wanaripoti ofisi ya ustawi wa jamii kwa ajili ya kuhitaji msaada. Sasa mafanikio yapo pale ambapo wanapokuja ofisini pale tunazungumza nao, na wale wanandugu au wenza wao ambao wanafanyia wamewatelekeza, tunajitahidi kuwaita na wanakuja tunasuluhisha tatizo. Lakini pia itoshi kuja ofisi ya ustawi, kuna changamoto kama hizo pia tunazipeka katika vyombo vingine vya sheria kama mahakamani. Kwa mfano mtu labda amefanyia utelekezwaji, labda mwanamke ametelekezwa na watoto wake apewe matunzo, kuna watu ambao labda wale wenzao unaweza ukawaita wakakataa, na pale wanapokataa kuja ofisi, ofisi kama ofisi atuishii pale, bali tunachukua hatua zingine za kisheria, ni kama kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria kama mahakamani. Na pale wanapopelekwa mahakamani ndio tatizo linasuluhishwa. Na tumekuwa tukipokea hata simu nyingi kutoka kwa wateja wetu, wengine wanatupigia simu kwamba jamani mheshimiwa, nashukuru sana umenisaidia, swala langu limetatuliwa na mpaka sasa hivi baba amebadilika, ananihudumia na watoto wake wanahudumia. Lakini pia ndugu mtangazaji, tunatambua kabisa kwamba kwenye mafanikio lazima kuwepo na changamoto. Na kwenye haya mafanikio sasa, changamoto tunazokutana nazo ndo pale mtu ambapo wanaleta shida ofisini kwamba afisa ustawi amsaidie baada ya kutelekezwa. Unaweza ukatuma barua ya wito kumhitaji yule mwanga ambaye amefanya kile kitendo, lakini hatupati mafanikio. Mwingine unaweza ukampigia simu, labda yuko mbali, barua haiwezi kumfikia, lakini ukimpigia simu anakuambia kwamba mimi siwezi kuja, huyo mwanamke hivi na hivi, anaanza kutoa sababu zake zingine. Sasa ambacho tunafanya ili kupata mafanikio au ili kutatua ili tatizo zaidi, tuna kwa mfano labda mtu umempigia simu yuko mbali, amekwambia mimi niko mbali, sitaweza kufika Bunda, labda niko Mwanza au niko Dodoma, nipo kikazi. Basi tunafanya mawasiliano na maafisa ustawi pale ambao wao wapo, yule mtu muhusika yupo, tunafanya nao mawasiliano, alafu baadaye sasa tunamwagiza anaenda kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya kuzungumza naye, na mwisho siku tunafikia hitimisho la hilo swala mheshimiwa.
1: Ndio. Msikilizaji wa asubuhi leo, naamini pia tangu awali tunakuruhusu au tunaruhusu kusikika kila ambacho kinaelezwa katika masuala ya ukatili na changamoto hii ambayo inabainika miongoni mwa changamoto zingine, hali ya utelekezaji wa familia au wenzi kubaki na watoto na kupitia tena changamoto zingine za ukatili, ilikupa hatua moja zaidi ya tafakari. Inayotajwa sana changamoto hii licha naweza ikawepo katika maeneo ya pembezoni mwa miji, inatajwa sana kwa maeneo ya mijini. Lipi unaliona kwa upande wako na nini maoni yako kuhusiana na hali hii? Na kama ambavyo tumesikia kwamba mijini ni changamoto kubwa, kwa sababu watu wanaonana kimjini mjini, wanaachana kimjini mjini. Tunakuwa na nafasi sasa ya simu yako ya moja kwa moja katika maoni na ushauri.
0: Ni kwa natamani kukiongezea hapo.
1: Ndio.
0: Japo siwezi kusema kwamba afisa amezungumza vibaya, akazungumza vizuri kabisa. Isipokuwa nataka tukitushibisha kwenye changamoto pale. Wakati tunashughulikia shughuli ya utelekezaji wa watoto.
1: Ndio.
0: Changamoto ambazo zinakuja kujitokeza hapa zingine, kataja vizuri tu afisa hapa na kazia, kwamba miongoni mwa wateja wetu, licha wengine kupewa wito na kutokufika ofisini, lakini kuna wengine pia wanapata hizi changamoto na hawafiki kabisa ofisini. aidha ni kwa sababu pia hawajui ofisi zilipo, lakini pia kuna wengine wanahisi nikienda kule labda ndo nitakuwa nimechokoza zaidi huyu mwanamme ama huyu mwanamke, ama nikienda kule nitakuwa najiaibisha. Kwa hiyo kuna changamoto ya aina hiyo, aidha kutokujua ama kwa kujua. Sasa kwenye hii changamoto tunawaambia wafike tu, kwa sababu ofisi za serikali zipo kwa ajili ya kutunza siri za serikali. Na aidha watu wakiwa wanandoa, ni watu wakiwa wanandoa kiutaratibu na kisheria, sheria ya ndoa ile iko wazi kabisa. Ukiwa mwanandoa, aidha mwanamke ama mwanamme, hauruhusiwi kutoa siri yako kwa mtu mwingine ambaye ni wa kupita tu. Okay. Kuna kitu kinaitwa marital confidential. Unatakiwa kuwa na vitu vya ndani vile vya ndoa uweze kuvificha, vibakie kuwa siri kwa mtu wa nje, lakini sio kwa mtu ambaye ni yupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile familia ile sheria ndio inafanya kazi. Kwa mtu ambaye ni afisa ustawi, kwa mtu ambaye ni mtu yupo kwa ajili ya kutekeleza ile sheria, yeye kwake unaruhusiwa kumwambia ili kusudi akupe huduma. Kwa hiyo siri zao wazileta ofisini kwetu, na wakizileta tunazihifadhi na kuzitelekeza na kutekeleza kama inavyotakiwa. Lakini pia changamoto nyingine hapa, ndugu mtangazaji, kwa haraka haraka, tumewahi kupata shida ya kwamba mzazi mmoja unakuta ana mtoto ambaye huyo mtoto unakuta ana vyeti vya kuzaliwa zaidi ya kimoja, ama ana kadi za kliniki zaidi ya moja. Kwa wazazi ambao wanagundua hayo mambo, unakuta huwa wanatelekeza familia zao kwa kuamini kwamba huyu mama, kwa nini ana cheti hiki, kwa nini ana cheti hiki, na ana cheti ambacho kimeandikwa jina la mtoto wangu ambaye mimi ndio baba wa mtoto. Lakini pia anagundua huyu mama ana kadi ya kliniki hii na kuna kadi ya kliniki nyingine anayo kaificha. Kwa hiyo maana kwamba anatuchezesha mimi na wanaume wenzangu, akiniambia kwamba mimi ni baba wa mtoto, lakini pia bado kuna wengine kawaaminisha kwamba ni baba wa watoto. Kwa mwisho wa siku nakuta utelekezaji pia waga unatokea katika hali hiyo. Lakini tatu, kuna hali pia ya kudanganya mimba. Kuna baadhi ya wanaume huamini kwamba hii mimba nimedanganywa, sio ya kwangu. Lakini pia kuna baadhi ya wanaume huamini kwamba wenyewe wana utaalamu wao wa kuhesabu zile siku ambazo wanajua ni maalumu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kinatokea kitu fulani. Kwa hiyo endapo unakuta ni tofauti na vile ambavyo umetarajia, mwisho wa siku ndio yanatokea haya ya mambo ya utelekezaji. Lakini tuwakumbushe pia wazazi, hasa wanawake, wanapokuwa wanadanganya kuhusu makadi ya kliniki, wanapokuwa wanadanganya kuhusu vyeti vya kuzaliwa, kisheria ni kosa, kwa sababu unapomnyima mtoto haki ya jina la baba yake unakuwa umevunja sheria katika sheria ya mtoto, sheria namba 21 ya mwaka 2009 iliyofanyia marejeo 2023 katika kifungu cha 6 ambacho kinasema mtoto ana haki ya kupata jina lake na kujua utaifa wake. Sasa pale unapomuita mtoto Hamisi Omari, au unapomuita Ashura Yosia, au unapomuita Jumanne Josia, hapo unakuwa na mnyima. Kumbe angepaswa kuitwa labda Abdalla Hamisi, au angepaswa kuitwa David Daudi. Mwisho siku unampa majina ambayo hayawezi hayakumfaa, unamkatili, lakini pia unakuwa umevunja sheria. Moyo katika kuvunja sheria hiyo unaweza kupata kushtakiwa na hiyo sheria ya mtoto katika kulipa faini ama kifungo cha miezi 6 ama mwaka mmoja ama vyote kwa pamoja, inategemea pia na hakimu atamuaje. Lakini pia katika kuforge document halali ya serikali lita, pia unaweza kukushtaki katika sheria yao ya usajili wa vizazi na vifo, ambayo moja kwa moja utakuwa umedanganya document ya serikali. Kwa hiyo wanapokuwa wanafanya hivi hawa wanawake sasa, kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa na cheti zaidi ya kimoja ama kadi ya kliniki zaidi ya moja, wajue kwamba pia wanavunja sheria ambayo inawalinda wao na inawalinda watoto na inalinda wa baba wa watoto. Asante ndugu Luka, nilikuwa nataka kukazia tu hapo.
1: Asante, tutawapa nafasi wadhamini, tutarejea hapa na nafasi ya kwako msikilizaji. Naamini katika haya una mengi ambayo umeweza kuyapata na unahitaji kushare pamoja nasi juu ya swala hili la ukatili kwa dhana ya utelekezaji wa wenzi, wazazi wenzi au wanandoa ama watoto. Narejea hapa.

0: tunayo.
1: Okay, asante ni kutoka kwa wadhamini Yasi, wanafanya yote kwa ubora zaidi na zingatia viwango katika huduma, na hiyo ndio kwa nini tunakusogeza kwenye mtandao pendwa, mtandao wa Yasi ambao unapatikana kila kona nchini Tanzania na upata kwa kasi ya 4G na 5G. Inawezekana zaidi ulipo, basi ndio sehemu ya huduma ambayo unaipokea, lakini kama hujachukua tu hiyo, tuseme karibu katika mtandao wa Yasi, uendelee kuyafurahia maisha kwa viwango zaidi. Tumerejea hapa na kama ambavyo tumeweza kumsikiliza Warioba akifanua baadhi ya masuala kama sehemu ya changamoto ambayo nakutana nazo katika migogoro kama hii ambayo yanapelekea utelekezaji wa watoto au wake au wenzi katika familia. Na kabla hatujarejea kwako, nimepokea ishara ya mwenzetu hapa Onyango Wigo Sai ambaye anacha kuongezea kabla hatujarejea kwako msikilizaji. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Nashukuru, mimi ningeongezea tu upande wa changamoto kama alivyoongelea afisa Warioba hapo.
1: Ndio.
2: Ya afisa ameongea mengi na yameeleweka. Sasa mimi mwenyewe changamoto ambayo ningeongezea kwamba pamoja na mafanikio ambayo tunayapata kupitia watu ambao wanatelekezwa, kwa sababu tunatambua sio watoto pekee yao ndio wanaotelekezwa, bali pia kuna wanawake wanafanywa utelekezwaji, wanaachwa kama tulivyosema kwamba tunakutana mjini tunaachana mjini. Sasa changamoto zingine ambazo zipo pia ni pale ambapo labda unamuita mwanga au mhusika aliyetenda kile kitendo. Kwa bwana njoo tuzungumze. Pale anapofika ofisini anakuambia afisa, mimi sijakataa kumhudumia huyo mtoto au sijakataa kumhudumia mwanamke, isipokuwa huyu mwanamke mwenyewe aliwahi kunitamkia kwamba mtoto sio wa kwangu. Sasa kwa maana hiyo siwezi nikatoa nini? Siwezi nikatoa matunzo wala siwezi nikatoa chochote kile kuhudumia hii familia, kwa sababu yeye ameshanitamkia kwamba mtoto sio wa kwangu. Baba wa mtoto yupo, sio mimi. Sasa mimi ambacho ningeongelea kupitia hiyo changamoto, nini kifanyike sasa kwa jamii kwa ujumla, kwamba pale ambapo unakumbana na janga kama hili, wewe unatambua kabisa mtoto ni wa kwako, lakini unaamua kuacha kutoa matumizi baada ya kuambiwa ile lugha kwamba mtoto sio wa kwako. Tusiishie pale kwamba tukaacha kutoa matumizi, kwa sababu haya ndio yanatupelekea sisi wenyewe tunashtakiwa, tunapelekwa kwenye vyombo vya sheria na sheria inakuja inafanyaje, inatubana. Pale ambapo unaona tatizo kama hilo, tusiachie tu wanawake wenyewe kwamba wao ndio wanafaa kutoa taarifa. Wewe ambapo unapewa taarifa ambayo kidogo inakuumiza, ambayo inakukatisha tamaa kutoa matunzo kwa mwanao, basi fika sehemu husika kutoa taarifa, fika ofisi ya ustawi wa jamii kwamba bwana, mimi mwanamke amenitamkia 1, 2, 3. Usisubiri mpaka wewe uitwe ushtakiwe, toa taarifa. Ili sasa, kwa sababu binadamu yeye mwenyewe hawezi akakwambia kitu kaamini, hususan mambo ya kibiolojia kwamba huyo mtoto sio wa kwako, isipokuwa mwenye mamlaka au kile kitakachokuambia jambo sahihi kwamba mtoto ni wa kwako au sio wa kwako ni vipimo vya vinasaba. Kwa wewe usiishie tu pale kwamba nishaambiwa mtoto ni sio wa kwangu, siwezi nikamhudumia. Bali unapoambiwa lugha kama hiyo au kauli kama hiyo, usikate tamaa, njoo ofisini tuzungumze. Alafu huyo ambaye anakuambia kwamba mtoto sio wa kwako, basi hatua zitafanyika za kwenda kufanya vipimo vya DNA au vinasaba ili kutambua mtoto ni wa nani, ni wa kwako au sio wa kwako. Na pale ambapo sasa inagundulika kwamba mtoto sio wa kwako, na muda huo umehangaika na mtoto toka mimba mpaka sasa amefikia huu umri, kwa sababu tumeona kuna baba moja aliwahi kufika ofisini akasema, huyu mama aliniambia mtoto sio wa kwangu, huyu mtoto sio wa kwangu na babake, na muda huo mtoto ameshafikisha miaka 7. Sasa unajiuliza, toka kipindi cha mimba amelea mtoto mpaka mtoto amefikisha miaka 7, leo ndo nije aje niambiwe kwamba mtoto sio wa kwake, nini sasa natakiwa afanye? Anaishia kukata tamaa, basi kama sio wa kwangu nimemwachia. Utakiwi kufanya hivyo, bali uje ofisini tuzungumze, vipimo vya vinasaba vifanyike, na pale itakapojulikana kwamba mtoto kweli sio wa kwako na wewe umehangaika na mtoto toka mimba mpaka umri ule, basi hatua zingine za kisheria zitafuata. Kama ni wewe mwenyewe utahitaji fidia, basi unaweza karudi akakurudishia fidia zako kulingana na nini, kulingana na mihangaiko ambayo umehangaika toka mtoto mimba mpaka ule umri. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa haya.
1: Asante sana. Naamini kila hatua inayozungumzwa na kila ujumbe unaozungumzwa unakuwa na mchango mkubwa kuweza kuigusa jamii, hasa inapozungumza matendo na matukio ya utelekezaji wa watoto na wenzi na kupelekea changamoto zingine ambazo zinadondokea kwenye ukatili. Tuna nafasi sasa kwa ajili yako msikilizaji, mengi yamesikika hapa, inaweza ikawa ni ushauri, swali au kuhitaji ufafanuzi zaidi kutoka kwa viongozi ofisi ya ustawi Bunda mjini, basi unakaribishwa sana. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Tunaomba tuirudie kwa ajili yako, 0656 55 55 71 au 0684 6 0 0 0 0 7. Na mimi kama umeinakiri namba vizuri, basi simu yako itapokelewa hapa. Na karibu sana katika laini Mazingira FM. Dok, pole sana, tafuta uelekeo mzuri na maandalizi mazuri kwa ajili ya kuweza kusikika hapa. Hello.
0: Hello.
1: Naam, habari za asubuhi?
0: Nzuri, habari za studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
0: Sauti ya Simiyu Iranga. Niko hapa Matongo hapa. Mtongoje mwa Manara hapa.
1: Karibu sana.
0: Mimi na swali.
1: Ndio.
0: Kama mtu alikuwa ameolewa lakini akachukua talaka, alafu kwa baadaye aje apigwe mimba. Mimi ni ndio swali langu ni ndio hilo. Sante sana.
1: Yeleka vizuri. Mtu alikuwa ameolewa hajapatiwa taraka. Amekwenda kapata mimba sasa. Hapo sijajua ulikotaka kujua nini. Simu ilanga. Anyway, lakini kwa kuwa na maafisa hapa na mimi wataweza kutupa ufafanuzi juu ya swala hili. Mimi naweza ikawa ni wenzangu naamini itakuwa imeeleweka hii ili kuweza kumsaidia zaidi kabla hatujaruhusu simu nyingine.
3: Sawa. Pengine labda alichokuwa amekilenga wenda ni mwanamke ambaye alikuwa ameolewa sehemu fulani, alafu katoka kwa mume wake hajapewa talaka, ameenda sehemu nyingine akapewa ujauzito tena. Je, hiyo hali labda kwake inatafsirika vipi? Huyo ni mwanamke labda halali wa mwanamume huyo alompa mimba kwa mara ya pili, au atakuwa mwanamke wa wanaume wote wawili, huyo alompa mimba na huyo wa mara ya kwanza? Kikubwa ni kwamba sheria ya ndoa inaamini kwamba kuna ndoa za aina zaidi ya moja. Kuna ndoa ya kidini, kuna kiserikali, lakini pia kuna ndoa za kimila. Ndoa ambayo inafahamika ni ndoa ya mke mmoja, lakini kuna ndoa pia ya wake wengi. Sasa ili ndoa iweze kuvunjwa kutoka kwa mke mmoja kwenda kwa mke mwingine, ni lazima itoke document ambayo ya kimahakama inayothibitisha kwamba hii ndoa ya mara kwanza imevunjwa. Kwa hiyo aina uhalali au haiwezi kuhalamisha ndoa ya pili. Lakini endapo ndoa ya kwanza ijavunjwa, basi hata hii ndoa ya pili haiwezi kuwa halali. Ndoa ambayo itakuwa inajulikana ni ndoa ya mke mmoja na mume mmoja. Lakini huwa inaweza kubadilishwa pia kutoka ndoa ya mke mmoja kuwa ndoa ya wake wengi. Hiyo ndo tunaitambua sisi. Lakini ukiona mwanamke alikuwa mke wa mume wa kwanza akaenda kwa mume mwingine bila kuvunja ile ndoa kiutaratibu, basi huyu mwanamke atakuwa amefanya tu kosa la uzinifu ambalo kisheria, kwa mujibu wa sheria ya ndoa, wanaita kosa la uzinzi ama adultery kwa lugha hiyo ya Kiingereza, ambayo kwa mujibu wa sheria ya ndoa hiyo ya mwaka 1971 sura namba 29 iliyofanywa marejeo 2023, moja kwa moja atakuwa amefanya kosa la uzinzi ambalo huyu mwanamume aliyokuwa wa kwanza kwa huyu mwanamke anaweza kwenda kumshtaki huyu mwanamume wa pili ambaye ametembea na mke wake na kumpa ujauzito kwa kutembea na mke wake, lakini pia kwa kuvunja ndoa yake anaweza kumshtaki kwa mujibu wa sheria.
1: Ndio. Ili sasa kwa kuwa muda tutapokea simu, tusikilize michango, mawazo, mitazamo, alafu mwisho kama utakuwa kuna maswali ambayo yanaelekezwa kwenu, tutatoa nafasi hiyo kwa ujumla ili tuweze kupokea mawazo mengi zaidi. Kwa hiyo kama kuna sehemu tuweza kuyaweka kwenye kumbukumbu kidogo kama ni maswali, ili wakati huo tupate nafasi ya kupokea majibu kwa ujumla. Katika laini, hello.
4: Habari hapo Ankoruka.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
4: Wewe ni Mashaka Alake, napatia ni Panyanumbu mkoa wa Simba Bariadi.
1: Karibu sana. Kutoka.
4: Asante kankuruka. Mimi niseme kwamba mimi swali langu ni hivi. Mimi nimeoana na mwanamke, akazaa mtoto, kumbe mtoto sio wa kwangu. Nitafanyaje pale mtoto kujua sasa mtoto sio wa kwangu? Nijue kwamba nimpeleke kule kwa babake. Swali langu ankuruka ni hilo kwamba mtoto amejulikana sio wa kwangu. Alafu niko naye sasa. Ushauri wangu ankuruka hapo na utaka kwamba nijue kwa nani kwa nani hapo.
1: Okay, sawa. Lakini kumbuka mada kubwa ambayo tunazungumza ni dhana ya utelekezaji sasa wa watoto au wenzi na changamoto ambazo zinajitokeza huku maeneo ya mjini yanatajwa kuwa ndio kwenye kiwango cha juu zaidi kama sababu ambazo zimeelezwa hapa. Katika laini. Naam, habari za asubuhi.
5: Salamu ankoru.
1: Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
5: Naitwa Fundi, kwa fundi kutoka Masifano kati. Ukipenda ikimusia wa sababu bakoni.
1: Pole sana, fundi wa fundi, naona mawasiliano sio mazuri, sina uhakika kama wageni wetu hapo wanaweza wakusikiliza vizuri.
5: Lakini kama mnakusikiliza.
1: Okay, jaribu, karibu sana.
5: Mimi na swali langu ni hivi.
1: Ndio.
5: Huyu mwanamke ameolewa, halafu amekuja kwangu. Tumezaa mtoto. Mimi ndio naonekana sheria inaonekana nimemsikiliza vizuri, amesema kwamba unashughulikiwa wewe mwanaume kwamba umetelekeza mtoto, si ndio? Lakini sasa mwanamke, mbona sheria imemwacha wazi? Kwa sababu amesema kwamba kama yeye mwanamke ameolewa, lakini mimi amenidanganya kwamba hajaolewa, halafu tumezaa mtoto, nimegundua ni mke wa mtu. Sasa nimelala mbele, nitakamatwa mimi, sheria inanishughulikia. Lakini je, mwanamke mbona nafasi ipo, sheria haizungumzi? Na ninasema tu kwamba yeye ni mzinzi. Ehe, mzinzi, sheria inafanya nini? Ninaomba jibu hapo.
1: Oh, okay. Hai, asante. Naomba turuhusu simu nyingine. Hello.
6: Hello, habari hapo studio?
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Uko wapi? Hello. Okay, pole sana. Tafuta uelekeo mzuri katika simu yako na urejee, muda unaturuhusu. Hello.
6: Habari za hapo studio?
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Faru mwana wa Makerere akiwakilisha na Makokoto moja.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi nina swali. Swali langu iko hivi. Mbona wakati wanawake wengi huwa wanaterekezea wanaume watoto na alafu wanakimbia kusipojulikana, wao mbona huwa wachukuliwi hatua? Ni swali langu ni hilo.
1: Okay. Haya. Naomba niruhusu simu nyingine. Pole sana msikilizaji, una nafasi pia katika laini.
7: Habari hapo studio ankaruka.
1: Salama kabisa. Naitwa nani, uko wapi?
7: Ndio wasafi kutoka hapa Panyanungu Boriadi.
1: Karibu sana.
7: Asante sana. Mimi hawa wataalamu nimewasikiliza vizuri sana. Sema ni wape kuongeza, lakini nilikuwa na swali. Nimesema kwamba mimi labda nina mke wangu akaniambia watoto sio wangu, na wakati nilihudumia mimi kwa watoto wangu. Sasa hapo mimi tokana watoto labda sio wangu, na wakati nilikuwa nahudumia, serikali kama serikali inafanya nini labda kunirudishia matumizi ambayo nimehudumia au watoto sio wangu? Lakini ningeomba niwaulize swali huko Simiyu, hiyo ofisi ya ustawi wa jamii inapatikana wapi? Mnajua haya matatizo wanatupa sisi huko Simiyu, kazi ngumu kupata hiyo ofisi ya ustawi wa jamii. Ningeomba waniambie kwamba kuipata fanya hivi ili kusudi na sisi ili kwa tunaenda kwenye hiyo ofisi uti kwenye nungu hapo.
1: Okay. Katika laini. Hello.
8: Hello studio.
1: Naam, sauti ya nani, uko wapi?
8: Huyo ni yule leo kaida Steven Mkunga nguto mtu mweusi na mtu. Tuwapendeza watangazaji, ni jeni waraga sauti ya radio.
1: Karibu sana.
8: Kwa mtizamo mzima wa masuala haya yalivyoelekezwa, ifike mahala jamani, wanaume tunaelekezewa mikuki sana kwa masuala yote ya kisheria, kutungwa, inaonekana ni wanaume wafungwe, kila kitu wanaume wafungwe. Ifike mahala na sisi wanaume tuseme hapana, inatosha. Wanaume wenyewe wakifanya inaonekana kama ni sawa, lakini wanaume sisi kila kitu wanaume, hapana, tuipe mwisho, hapana. Hivi ni mkunga ngutu, laini yenu yo.
1: Aye, mkunga ngutu, simu yako imesikika. Muda sio rafiki sana, labda pengine tutaangalia kama muda utatutosha kuweza kurejea kwako msikilizaji. Lakini hatujasikia sauti ya kike. Naomba tufanye kwanza nafasi maalum tu kwa sauti ya kike, huenda huko pia kuna mambo mengi zaidi juu ya dhana hii. Kwa simu zile za wanaume tunaomba mziweke pembeni kidogo. Tafute simu za jinsia ya ke kabla hujaweza kurejesha wageni na kuangalia nafasi ile inatosha. Kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye nafasi hiyo, lakini kwa jinsia ya ke. Kwa hiyo kama ni mwanamume, basi simu yako unaweza ukaiweka pembeni kidogo kwa sekunde kadhaa. Hello?
9: Ah,
1: okay, asante, tuashumu sio mlengwa. Tunashukuru sana, weka simu yako pembeni kwa muda huu. Basi simu ambayo tutaipa nafasi ni ya upande wa jinsia ya pili. Hello?
9: Habari hapo studio.
1: Salama, tunaomba uelewe tu na usikilize maelekezo ambayo tayari tumekwisha yatoa kwa muda huu katika laini. Naam, habari za asubuhi. Tunakusikiliza, unaitwa nani? Ni
10: ingira kutoka Mama Lidisi hapa.
1: Unaitwa?
10: Juma, ni ingira kutoka pande za Mama Lidisi.
1: Karibu sana.
10: Mimi nina swali moja.
1: Ndio.
10: Mimi nina mke wangu. Anaitwa Maria.
1: Una mke wako? Haya, basi wewe sio mlengwa, tunaomba tukuweke pembeni kidogo. Asante. Kama utaikosa nafasi hiyo tena kwa muda huu, basi tutasikiliza maelekezo wapo napaswa kuweza kufika. Hello?
11: Nafasi hapo studio.
1: Ni salama. Mbona laini iko busy sana hapa? Tunaomba tafadhali weka laini pembeni kwa upande wako ambao unajua simu sio mlengwa, ili tuweze kupata upande mwingine. Hello?
11: Kwa mama hawezi kupiga maana wanaguzi.
1: Ah, sasa ndio wache kupiga ili tuone kwamba kweli hawezi kupiga, ndio hiyo umebana laini sababu jumbe huo tu hawezi kupiga, sidhani kama tumeuhitaji hapa. Halo?
11: Halo?
1: Ndio, tuweke pembeni. Sijajua kwamba ni wanaume ndio wameguswa sana na masuala haya. Au ndio hivi kwamba wanawake wanakosa nafasi nzuri ya kuingia hapa. Halo? Halo?
12: Halo?
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
12: Naitwa Nema, niko Rolia.
1: Unaitwa?
12: Niko Rolia, naitwa Nema.
1: Nema kutoka Rolia, karibu sana.
12: Nema.
1: Karibu.
12: Asante.
1: Tafadhali usisikilize redio, tunakusikia kwenye simu. Wewe ongea na simu, tafadhali. Karibu sana. Hai, kutoka Rolia na msikilizaji wa Tarime, tafadhali simu yako inapopokelewa zungumza na simu. Tafadhali usisikilize redio kwa sababu kuna sekunde chache naweza tukawa tunapishana kidogo. Hello?
12: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
12: Naongea na Mama Dave Pesa la Madi.
1: Karibu sana.
12: Mimi moja kwa moja naingia kwenye mada.
1: Ndio.
12: Nimesikiliza hiyo mada ya wanaume kusherekeza wanawake na watoto. Imekuwa yani ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo naomba hata serikali iangalie yani hilo jambo, maana wanaume wengi kwa sasa. Ndio mwingine nakuta mwanaume anatoka anaenda hata kutafuta sehemu, anakuanga mke wangu nimeenda kutafuta, lakini matumizi kwa watoto hatoi. Wewe ndo unakuwa baba, wewe ndo unakuwa mama. Kwa hiyo ndo nilikuwa naomba tu hapo nisaidiwe hapo.
1: Aya, asante. Na mimi pia kama umeweza kusikiliza tangu mwanzo, yapo ambayo umepata kama mwanga na sehemu ya kuanzia, lakini hata hivyo wako hapa tutasikiliza pia. Hello?
13: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
13: Sauti ya Simoni Masuke, nafikiri pande za Rutuka hapa.
1: Basi tushukuru kwa kusikiliza, lakini sio mlengwa kwa muda huu, kwa nafasi na fursa ambayo tumeitoa kwa msikilizaji. tunaomba turuhusu simu za wanawake au jinsia yake. Halo? Una sikika hapa? Naomba niruhusu mingine. Halo? Halo? Haya, pole, na mimi nimefahamu kwamba sio mlengwa. Naomba nijaribu hii. Halo? Unasikika asubuhi leo?
14: Halo?
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
14: Naitwa Faith, napatikana Mwibagi.
1: Karibu sana kutoka hapo Mwibagi.
14: Nilikuwa na swali nataka kuuliza.
1: Ndio.
14: Unashangaa kuna mwanamke katoroka, kaondoka yeye kama yeye. Hapo baadaye anakaa anakuja naiba mtoto anaondoka naye. Hiyo nafanyaje sasa?
1: Okay. Hai. Hebu tuanzie kwenye hili swali na mengine kwa muda mfupi sana pia, kama dakika tatu tu tulizo nazo hapa za kupitia maswali.
3: Ndio, ndio.
1: Kwa ujumla. Mwanamke amekimbia, anakuja tena naiba mtoto, inaelezwa ni sehemu ya changamoto ambayo kwa wanajamii wanakutana nayo hii. Karibu sana.
3: Sawa. Kwa kifupi tu swali hili, tunaamini kwamba mwanamke aliyezaa mtoto wake mwenyewe kwa kushirikiana na mwanamume aliye naye hawezi kuiba mtoto. Isipokuwa tu labda anachukua yule mtoto pasipokuwa na makubaliano ambayo mwenzake anaweza kuyafahamu. Lakini kingine kinachotokana na hili swala ni kwamba wanapokuwa wametengana, aidha mwanamke ama mwanamume, unakuta kama ni mwanamke, kuna baadhi ya wanawake wakichukua watoto wale wanawapeleka kwa mama zao ambao ni bibi wa wale watoto. Kwao ni kosa pia kisheria mtoto kulelewa na bibi wakati pia mama na baba wapo. Lakini pia kuna baadhi ya baba wakichukua watoto baada ya kushindwa kuwalea wenyewe, huwa pia wanawapeleka katika watu wengine baki, kama ni bibi kiza baba ama ni babu kiza baba. Kwa hiyo tunasema kwamba watoto wanapaswa kulelewa na baba na mama. Aidha kama wote hawapo, tutaruhusu kwamba walelewe na watu wengine ambao ni nje ya hawa wazazi wawili. Lakini pia kama wazazi hawa wameugua ugonjwa wa akili ama wamefungwa ama kwa lolote lile ambalo ni ngumu kabisa kuwezekana, basi watalewa na watu wengine. Lakini nilikuwa naonyesha kwamba ni zana gani ambayo inakuja kuzalisha mpaka hii swala inakuja kutokea. Kwa swala mama kuchukua mtoto pasipokuwa na makubaliano tu, hiyo ni changamoto. Na kama endapo anachukua mtoto bila makubaliano, anaweza pia akachukuliwa hatua, aidha kwa kushtakiwa kwa sika serikali ya mtaa iliyopo, lakini pia kama ofisi za ustawi wa jamii zipo karibu, huyu ambaye anakumbana na hili swala anaweza kwenda kuripoti kama mtu ambaye amefanya uhalifu wa kutorosha, lakini sio kuiba. Mama hawezi kuiba mtoto kwa sababu mtoto kamzaa yeye mwenyewe, ila isipokuwa tu ametorosha mtoto.
1: Ndio, maswali mengi yameulizwa hapa.
3: Ndio, ndio. Naam. Kwa swali ambalo nalikumbuka lingine, kuna mtu ameuliza ni kwa namna gani ambavyo inakuwa mtu katoka kwenye ndoa yake afu kaja kwenye ndoa nyingine, kaja kwa mwanamume mwingine bila kumtaarifu kwamba ameolewa, basi akakaa naye yeye. Tunaamini kwamba kama nilivyosema, sheria itasimamia pale pale. Wewe mpaka unakutana na huyu mwanamke, wewe mwanamume wa pili, kwa nini ukufanya upembuzi kufahamu, kufuatilia kwa karibu, aidha kwa ndugu wa huyu mwanamke uliyokutana naye kujua ukweli kuhusu huyu mwanamke? Ni maana kama moja kwa moja wewe ndio utakuwa umekosa kisheria. Na na katika sheria huwa wanaangalia mambo mawili, hasa kwenye jinai wanaangaliaga tendo haramu, lakini wanaangaliaga pia nia yako ni ipi. Unaweza ukajikuta umekosea ukapunguziwa tu adhabu, lakini sheria inaweza isikuache kukuhukumu. Sasa tunachoweza kuwashauri hawa wanaume ni kwamba hakikisha huyu mwanamke unayempata ufanye upelelezi wa kutosha juu ya taarifa zake zote, ili uweze kujilizisha hajaolewa na yuko sahihi. Labda kama alikwisha olewa, labda ndoa yake ilivunjika na unamuoa ingali kuwa ana mtu yoyote. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa ni hali ambayo ni halisi kwake. Lakini kuna mtu mwingine pia ameuliza, amepewa mtoto ambaye sio wa kwake, amezaa na yule mwanamke, yule mtoto ampeleke wapi? Swala kujiuliza hapa, kwanza huyu amejilizishaje kwamba sio mtoto wake? Je, kuna halali yoyote? Kuna document yoyote ambayo imemzilishia kwamba labda vyeti vya kuzaliwa vimeonyesha sio jina la baba yeye, lakini pia cheti cha kliniki, lakini pia hata akiangalia labda huyu mwanamke alibeba mimba wakati ambapo hayupo nyumbani, amekuja akiwa na ujauzito, hapo ana uhalali. Lakini akiwa na dhana tu ya kufikiri kwamba huyu sio mtoto wangu, hapo atakuwa amekosea kiutaratibu. Sasa kama anataka kujiridhisha akapime vinasaba kama alivyosema afisa mara ya kwanza, ama vipimo vya DNA kwa mkemia wa serikali katika sehemu ambayo alipo, akienda kupima anaweza kujiridhisha, na akishajiridhisha kwamba mtoto sio wa kwake, basi anaweza kuhakikisha kwamba anamtafutia baba yake wa halali Yesa kwa kushirikiana na huyu mama. Lakini sambamba na hili swala, kuna mtu aliuliza sambamba na hili swala ambayo inafanana na hapa, je, endapo nitakuta mtoto sio wa kwangu, gharama zangu je nitazipata? Kuna mtu aliuliza swali ambayo inafanana na hili pia. Sasa iko hivi, endapo utafuatilia vipimo vya vinasaba ukajizilisha kwamba hawa watoto sio wa kwako, unaweza kwenda kufanya maombi mahakamani ya kuomba kulipwa fidia ya malipo ambayo uliwahi kugharamia watoto, kwa sababu inaweza kuwa mwanamke alijua anachokifanya, aliyakuwa kwamba aliona labda kuna namna fulani nikimpa haya majukumu huyu nitakuwa nimeweza kujinusuru, lakini pia nitakuwa nimewatengenezea watoto kesho iliyo bora. Kwa hiyo kwa makubaliano yenu sasa, mwanamke na mwanamme, endapo mwanamke alikudanganya na wewe umemwambia zaidi ya mara moja kwamba je, hawa watoto ni wa kwangu, na amekuthibitishia kwamba hawa watoto ni wa kwako. Sasa endapo unakuta kweli sio wako kwa vipimo vya ushahidi, unaweza kwenda kufungua maombi kwa ajili ya kuomba kupewa fidia zako zile ambazo uliwahi kufidia kwa gharama za watoto. Lakini kwa swali la mwisho ataongezea pia mwenzangu hapa, ataongezea kwa kile ambacho ameweza kukikumbuka pia. Kwa swali la mwisho kuna mtu aliuliza pia ofisi za ustawi wa jamii kwa upande aliyopo yeye, hasa alisema yeye yuko Simiyu, zinapatikana wapi? Tumwambie tu yeye aweze kuuliza serikali ya mtaa aliyopo, anaweza kaelekezwa moja kwa moja kutokana na halmashauri ya wilaya aliyopo, anaweza kaelekezwa aende, na ofisi nyingi za ustawi wa jamii zipo halmashauri ambapo ipo ofisi ya mkurugenzi, lakini pia ofisi zingine za ustawi zinapatikana katika kata ambayo mtu yupo, lakini ofisi zingine za ustawi zinapatikana katika vituo vya afya na hospitali katika mazingira ambayo yanawazunguka raia wetu. Kwa katika hizo sehemu ambazo nimezitaja, naweza kwenda kuangalia na kuulizia kujua uwepo wa ofisi ya ustawi kama itakuwepo katika mazingira hayo. Aidha kata, ofisi za mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia katika vituo vya afya, zahanati ama hospitali ambazo zinamzunguka msikilizaji wetu. Hayo ndo maswali ambayo nimeweza kuyasikia, na mwenzangu pia anaweza kusema ambacho anaweza kukiongezea kwenye maswali haya.
2: Asante ndugu mtangazaji. Labda cha kuongezea hapo haraka haraka kwamba ofisi ya ustawi wa jamii kwa Bunda hii halmashauri ya mji wa Bunda, ofisi inapatikana hospitali ya Manyamanyama, karibu na hospitali ya Manyamanyama pale ukifika kuna jengo la utawala na geti la blue. Ukifika pale ukiingia huko ndani ukiulizia tu ofisi ya ustawi wa jamii utaelekezwa. Kwa hiyo karibuni sana ndugu wasikilizaji, pale unapokutana na shida yote au changamoto yote ya kindoa, au unapoona umefanyiwa kitendo fulani ambacho sio sahihi. Lakini swali ambalo ningependa kulijibu kwa haraka haraka, kuna ndugu msikilizaji mmoja aliuliza kwamba kwa nini wanaume sisi kila siku ndo tunapewa matatizo, kila siku ni wanaume, si ndo tuchukuliwa hatua, na vipi pale ambapo sisi wanawake hao wenyewe wanatuachia watoto, wanatuelekezea watoto, sisi tunatakiwa tufanye nini? Tuseme hivi, niweke wazi hivi kwamba sheria haipo kwa mwanamke tu, bali sheria ipo kwa watu wote. Kila mtu ana haki, hata wanaume pia wana haki. Kwa hiyo wanaume, pale unapoona umeachiwa, umefanyiwa kitendo fulani cha utelekezwaji wa watoto, umeachiwa watoto, basi usisite wala usiishie pale. Tusiwe na tabia kujichukulia sheria mkononi, bali unapoona dalili kama hiyo, fika katika vyombo vya sheria, utoe taarifa ili uweze kusaidiwa. Sema wanaume wengi tumekuwa, ukishaachiwa watoto unasema mimi nitaishi nao, nitawalea tu. Pale sasa majukumu yanapozidi kukubana, sasa ndo unaamua sasa ufanye nini, unaanza sasa kusema sisi wanaume ndo, kwa nini sisi tu ndo tunachukuliwa hatua. Wanaume tusiishie pale ambapo unaona umefanyiwa tendo kama hilo, basi wewe fika sehemu husika, kama ni ofisi ya mtendaji, kama ni ofisi ya mwenyekiti wa mtaa au ofisi ya ustawi wa jamii, ili usaidiwe, maana wewe naye pia una haki. Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Okay, asante. Muda sio rafiki sana, na mengi zaidi ukisikia kila hatua inaibuka, labda pengine msikilizaji anagusa hitaji lako au yanakupa shauku ya kutaka kuweza kufahamu zaidi kuhusu

0: kadhia ambayo inatokea ya utelekezwaji wa watoto na wanawake wakati mwingine au na wanaume na kupelekea changamoto hizo za ukatili.
1: Asante ndugu mtangazaji, mimi ujumbe wangu ni kwamba kupitia hii elimu ambayo tunaitoa hapa Mazingira Radio, Mazingira FM, basi ningeomba jamii kwa ujumla tuchukue hii elimu kama funzo, na pale ambapo tunakumbana na changamoto kama hizi hususan mambo ya utekelezwaji kwa watoto, basi tuwe wepesi wa kutoa taarifa mapema ili tuweze kusaidiwa na mwisho siku haya tuweze kuepukana nayo. Nashukuru sana.
0: Asante. Kwa hiyo unahitimishaje?
2: Asante. Mimi ninachoweza kuhitimisha ni kwamba pale ambapo raia yoyote anapata changamoto ya kutelekezewa, aidha ni watoto ama ni mke ameondoka, nenda akatoe taarifa kwanza polisi ili uweze kupewa alibi. Pengine labda huyu mwanamke aliyeondoka anaweza kaenda akapata tatizo huko alipokwenda, mwisho wa siku kaja wakamatwa wao ndio wamemsababishia hilo tatizo. Kwa hiyo litakapotokea lolote, aidha ni mwanamke ameondoka ama ni mwanamume aonekani, toa taarifa ili kusudi serikali pia iwe na taarifa zako. Endapo ikatokea lolote, unaweza kulindwa kwa hizo taarifa ambazo umezitoa. Lakini pia mwisho, tatizo la utelekezaji wa watoto sio tu mjini, lakini tumesemelea kwa mjini, ila pia hata katika kata za pembeni hizo, mfano Waliko, Mchalo, Sazila, pia tunapata hizo changamoto. Isipokuwa tu huko kesi nyingi zinakuja wakati wa mavuno, wakati wa kulima wanakuta kwa bize na kazi za kulima, ila ikitokea tu wakati wa kuvuna mpunga, mahindi na nini na nini, hapo sasa ndo kesi zinaanza. Mwanamume ataenda huko, atamwona peka huko. Kwa yangu ni hayo tu.
0: Asante. Nimeona kuna uhitaji wa kuwapata tena wakati mwingine, kwa sababu huko naamini changamoto kwa jamii ipo huko pia, na tuwezi kwenda mbele tusipo mheshimiwa mbunge wakati mmoja anasema hatuwezi kutatua changamoto za ukatili kama tuzungumzi mambo kinagaubaga ambayo yanachangia kuwa na ukatili. Msikilizaji, asante kwa nafasi yako, asante kwa muda wote ambao umekuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tangu dakika ya kwanza, mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adeline Sibaneno pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi Malaika kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Tutatuya radhi leo hujapata fursa nzuri ya dondoo za michezo, utapata kwa uchambuzi wa kina zaidi katika habari za michezo na burudani katika kipindi cha meza ya michezo. Studioni wageni wetu walikuwa ni Warioba, Juma Warioba ambaye ni afisa ustawi Almashauri ya mji wa Bunda, akiwa na Onyango Owigo Sai, afisa ustawi Almashauri ya mji wa Bunda. Kubwa tumeangalia swala utelekezwaji wa watoto, hatua zinazochukuliwa, changamoto na wajibu wa jamii kwa ujumla na wale wanaokutana changamoto hizi. Tukutakie usikivu mwema. Kapla yetu inafuata, tutaomba radhi pia kwa dakika kadhaa ambazo zimetoweka, lakini vijana wetu wako tayari kwa ajili ya kusafiri nawe ndani ya kipindi cha Kapla yetu. Bye bye.
3: Hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bank ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
3: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Nasema jambo jambo mama, habari gani mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Habari za asubuhi.
1: Kibabe.
0: Kibabe.
1: Salama.
0: Hadi unashtuka.
1: Hadi nimeshtuka yani.
0: Ndivyo inavyotakiwa.
1: Hey,
0: siku zingine usizoei kudekadeka.
1: Kwa kweli. Na mimi hapo nitakuwa kama Lina, kama yeye amesema mapenzi ndio haya, bora akimbie.
0: Bora nikimbie
1: kama. Basi na mimi kama, kama ndio, salamu ndio hivi. Bora nikimbie.
0: Habari za asubuhi.
1: Salama, uko vizuri?
0: Niko vizuri.
1: Leo ni Ijumaa, weekend.
0: Leo ni Ijumaa.
1: Tunaamini kwamba wiki yako imekwenda vizuri. Tangu ulivyoanza Jumatatu mpaka leo Ijumaa, wale wenye kazi, basi tunaamini majukumu pia yamekwenda vizuri, kazi zimekwenda vizuri. Wale wachakalikaji, wahangaikaji, watafutaji, wapambanaji, pia tunaamini nao wiki imekwenda vizuri.
0: Imekwenda vizuri.
1: Maana kuna watu tunasema wenye kazi wale ambao Jumatatu hadi Ijumaa wenyewe wako ofisini. Jumamosi na Jumapili wako nyumbani mapumziko.
0: Hao ndio wenye kazi.
1: Kuna watu
0: ila ambao mnaenda kazini hadi Jumamosi.
1: Yaani maanisha waajiriwa. Hata wale wana kazi lakini utofauti upo. Utofauti upo eh?
0: Utofauti upo.
1: Kuna aliyejiajiri na aliyeajiriwa. Kuna wale walioajiriwa kazi ni Jumatatu hadi Ijumaa. Wale waliojiajiri ni kazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili tunasema. Kila siku.
0: Kila siku za wiki.
1: Ni mikiki
0: mikiki.
1: Kwa hiyo wote tunaamini wiki imekwenda vizuri.
0: Hatari.
1: Karibu sana msikilizaji, ni kapu letu. Na leo tunakamilisha wiki tangu Jumatatu mpaka leo. Basi tunakaribisha uweze kuwa pamoja nasi, tuweze kufunga wiki pamoja. Kama kawaida unapata chimbo la mbazo, afya pamoja na swaga za kitaa. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas.
0: Kama kawaida. Nipo nimejea tele mie kama pishila.
1: Leo tarehe 5 mwezi wa 6.
0: Wa 6.
1: Kuna mwaka 2026. Leo ni siku ya mazingira duniani. Siku ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa kila tarehe 5 mwezi wa 6 kila mwaka. Na kuna shughuli mbalimbali ambazo huwa zinafanyika kama upandaji wa miti, usafishaji wa mazingira, labda kufyeka, kulima, kuokota taka. Kwa wilaya ya Bunda ulifanyika shughuli ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026
0: kwa Jumatatu.
1: Kwenye eneo la kuanzia pale Mzani mpaka Ndabaka pale geti la kuingia hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji.
0: Lengo hasa unaweza kaona watu wanafanya usafi, ukaona kama wanafurahisha hivi. Lakini ni kuhamasisha, ama siku hii ni zaidi ya kuhamasisha mambo ya uhifadhi wa mazingira, kupambana na uchafuzi wa mazingira, lakini kuendelea pia kutunza. Maana wanakuambia tunza mazingira yafanyaje?
1: Ya kutunze.
0: Sasa usipotunza mazingira, ukawa ni muharibifu wa mazingira, lazima na wewe utaharibika. Kwa sababu hayatakutunza.
1: Mabadiliko ya tabianchi yanavyotokea hayamuathiri tu mtu mmoja, yanawaathiri watu wote, si ndio? Yanaweza kaniathiri mimi akakuathiri wewe. Yaani mtu anaweza kusema mimi sio mkulima, sasa mimi ataniathiri vipi? Silimi kwamba eti mazao yatakauka. Mazao yakikauka ya mkulima, wewe ambaye unanunua pia utaathirika kwa sababu atakuwa hana cha kukuuzia. Kama ni ng'ombe zikifa na ukame, zimekosa maji, zimekosa majani, zikakosa lishe, zikafa, hata wewe uliyekuwa unategemea nyama kutoka kwenye ng'ombe hizo za wafugaji, ulikuwa unategemea maziwa, utayakosa.
0: Utayakosa kabisa.
1: Kwa hiyo kila mtu anaathirika kwa upande wake. Wewe ulikuwa unategemea mifugo iongezeke, upate kuuza, upate fedha. Mwisho wa siku mambo yanagoma. Nakumbuka waziri Dorothy Gwajima alizungumza kwamba unaweza kupewa mahali ng'ombe nyingi, ng'ombe
0: ikaja tabia nchi,
1: ng'ombe zote zikafa. Ukazikosa. Na ndoa pia ikavunjika.
0: Kwa hiyo ni muhimu sana kutunza mazingira. Tunza mazingira ya kutunze. Na tunavyozungumza mazingira ni vile vitu ambavyo vinazunguka mwanadamu. Miti. Tunza mazingira. Yaani ukikata mti, wanakuambia kata mti, panda mti. Kuna wale ndugu zetu ambao wanatafuta pesa na wanatafuta pia mkaa wa kupikia. Pia na penyewe unashauriwa tunza mazingira. Kwa hiyo iko hivyo.
1: Sawa sawa. Kwa sasa dakika ni 53 msikilizaji, basi tusogee moja kwa moja kwenye chimbo. Lakini pia tunaendelea kukukumbusha kwamba kama unahitaji kujiendeleza kimasomo, chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center kwenye usajili namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591 kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti, ambapo kozi zinazotolewa ni kozi ya madini, kuna usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Pia chuo kinatoa kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Na kuna karakana ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga na elimu hii ama ujuzi huu msikilizaji wa kozi tofauti tofauti ni uwe umehitimu elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga inapatikana chuoni. Fomu hii haiuzwi. Lakini vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0678-64-16-36. Namba nyingine ni 0756-89-44-15.
0: Wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Tabia zinazopoteza fedha kwa watu wengi. Tabia zinazopoteza fedha kwa watu wengi. Jana tulizungumza kuhusiana namna ya kuliteka soko, namna ya kutoa huduma kwa mteja ili aendelee kukukumbuka. Sasa unawezekana ukafanikisha hizo mbinu, ukawa na hizo hiyo mikakati, ukapata pesa. Sasa kuna tabia ambazo ukiwa nazo zitakufanya wewe kupoteza fedha. Tumsikilize Kevin Kibenje.
3: Miongoni mwa maswali ambayo nimekuwa nikikutana na watu wengi ni kwamba, Kelvin, ninafanya biashara lakini mbona pesa sioni? Au Kelvin, nafanya kazi mbona lakini mwisho wa siku nalipwa mshahara lakini sioni maendeleo yoyote, sioni fedha yangu ikizaa, sioni faida ambayo naipata kwenye zile fedha ambazo mimi ninazipata. Sasa kuna tabia ambazo zimekuwa zikipoteza fedha za watu wengi. Na hapa nitakwenda kukuonesha tabia 5 ambazo zinapoteza fedha za watu wengi. Inawezekana wewe ni mmoja wapo ya watu ambao fedha zako zimekuwa zikipotea kutokana na hizi tabia. Na ndio maana hizi tabia ndo zinatofautisha mtu ambaye anafanikiwa na mtu ambaye hafanikiwi. Unaweza kukuta kuna watu wanafanya kazi sehemu moja kwa muda sawa. Yaani unakuta mtu anaingia saa 1 kamili asubuhi kwa ajili ya kazi na anatoka saa 10. Na mmoja analipwa shilingi 300,000, mwingine analipwa shilingi 500,000. Lakini unaweza kukuta mtu wa 300,000 ana faida kubwa sana au ana maendeleo kuliko yule mtu ambaye analipwa shilingi 500,000. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya tabia ambazo zinapoteza fedha za watu wengi. Inawezekana wewe unaingiza kipato kikubwa lakini ukawa na maendeleo madogo kwa sababu unapoteza fedha. Sasa tabia ya kwanza ambayo imekuwa ikipoteza fedha za watu wengi ni kununua vitu pasipokuwa na mpangilio. Unakuta kuna watu wengi sana, unakuta labda amezoea labda kipato chake ni shilingi 500,000. Amezoea kupata shilingi 500,000 lakini ipo siku tu ikitokea apata shilingi 1,000,000. Unakuta labda na yeye tabia zinaanza kubadilika. Anaanza kutamani vitu ambavyo viko nje ya uwezo wake. Unakuta hapo ndio ataanza kutamani alikuwa ananunua perfume ya shilingi 10,000, atataka kujua kwamba hivi perfume ya shilingi 100,000 ikoje. Ataanza kununua tena perfume ya shilingi 100,000. Au alikuwa amezoea kuvaa mashati ya shilingi 20,000, basi kipato chake kikipanda tu na yeye anaanza kununua vitu bila mpangilio. Anaanza kununua mashati ya 50,000, mashati ya 100,000. Kwa mwisho wa siku unakuta maendeleo yake hayapo. Au unakuta amepanga labda kwenda sokoni labda kununua vitu labda vya shilingi 20,000. Lakini akifika kule anunua hata vitu ambavyo havikuwa kwenye mpango wake. Anunua vitu vya shilingi 100,000. Na hii tabia sana sana wako nayo wanawake. Wanawake unakuta amepanga kabisa, mimi nitakwenda tu sokoni nitanunua tu kigauni changu, lakini akifika kule amekutana na kibodi amekipenda, amekutana na viatu amenunua. Kwa mwisho wa siku unakuta amerudi nyumbani anasema, jamani, sasa nimetoka nyumbani hapa na shilingi 200,000. Imeishaje? Kumbe ni kununua vitu pasipokuwa na mpangilio. Na vitu vingi ambavyo watu wengi wananunua pasipo mpangilio, baadaye wakikaa huwa wanaanza kuvijutia. Anaanza kusema, ah, sasa hivi kina kitu nilikinua cha nini? Hivi perfume ya 400,000 mbona ina tofauti na zile perfume ambazo umeziwaza za shilingi 20,000? Kwa hiyo kitu ambacho kinapoteza fedha nyingi za watu wengi ni kununua vitu pasipo na mpangilio. Unapokuwa unanunua vitu pasipo mpangilio ni kama vile unakuwa una diaba la pesa, lakini ile diaba limetoboka. Ina maana unaweka pesa, lakini hizo pesa hapo hapo pia zinatoka, kwa sababu unanunua vitu pasipo mpangilio. Kwa hiyo ukitaka pesa zako ziweze kuonekana, kisha kwamba unatenga bajeti yako na kwenye ile bajeti inakuongoza kwamba ni vitu gani ambavyo unaweza kununua. Kuna vitu ambavyo ni vya lazima, kuna vitu ambavyo ni vya muhimu, lakini pia kuna vitu ambavyo unaweza ukasubiri ili uweze kununua kwa wakati mwingine. Jambo la pili ambalo linapoteza fedha za watu wengi ni kutumia pesa zaidi ya kipato chako. Mtu anatumiaje pesa zaidi ya kipato chake? Unaweza kukuta mtu labda mshahara wake ni shilingi 500,000 kwa mwezi. Lakini huyu mtu mshahara wake ni shilingi 500,000, amepanga nyumba ya shilingi 200,000, kodi 200,000 kwa mwezi. Wakati huo huo huyo mtu amempeleka mtoto wake shule ya gharama. Wakati huo huo mtu anataka kununua mavazi ya gharama. Wakati huo huo mtu unakuta anatumia usafiri wa gharama, labda hapandi daladala, anatumia kila siku usafiri wa kulipa. Yaani unakuta mtu ana matumizi ambayo yanazidi kipato chake. Sasa mtu unapokuwa na matumizi ambayo yanazidi kipato chako, unakuta mshahara wa mwezi na mwezi au kutani. Na ndio njia nzuri sana ya kuweza kugundua kwamba wewe matumizi yako yanazidi kipato chako, kwa sababu unakuta mshahara wa mwezi wa kwanza na mwezi wa pili yani haikutani. Kishafika tarehe 15 tu unaanza kuacheki washikaji zako. Aisee, una 10,000 ya karibu hapo, naomba unisaidie. Unakuta mwisho wa siku mpaka mwezi unaisha, unakuta kwa kwenye maduka mtaani kwako wote unadaiwa, marafiki zako wote wanakudai. Kwa unakuta mshahara unapotoka tu unaanza kulipa madeni, na baada ya wiki moja tu unashangaa tena umeanza kukopa. Na kwa sababu gani? Unaishi zaidi ya kipato chako. Na njia, na kama unaishi zaidi ya kipato chako, ni ngumu sana kutoka kwenye madeni, kwa sababu itakulazimu kila siku na kila mwezi ukope ili uweze kuishi. Sasa njia nzuri ya kuweza kuepukana na hili, inapaswa uishi ndani ya kipato chako. Kama unapata 500,000, uishi ndani ya 500,000, na ikiwezekana uishi chini ya 500,000, kwa sababu unapoishi chini ya kipato chako itakusaidia wewe kuanza kuweka akiba, na unapoanza kuweka akiba utaanza uwekezaji. Baada ya muda mfupi tu utaweza kuishi maisha ambayo unatamani. Hakuna mtu ambaye hatamani maisha mazuri, lakini ni ngumu sana kupata maisha mazuri kama unaishi zaidi ya kipato chako, kwa sababu utaingia kwenye stress za madeni, utaingia kwenye stress za kugombana na watu, marafiki na watu ambao wanakuwa wanakukopesha. Mwisho wa siku unaweza kaingia kwenye taasisi na vikobo ukakopa, alafu baada ya siku ngapi au baada ya miezi wakaja wakachukua vitu vyako vyote ndani. Kwa hiyo kubali kuishi ndani kipato chako ndani ya muda mfupi, huku ukiweka akiba, huku ukifanya uwekezaji. Baada ya muda mfupi kipato chako kikipanda, basi na wewe utaweza kupandisha maisha. Hiyo ndio njia nzuri. Lakini kama unaishi kwa kukopa tu ili labda uweze kufurahisha watu au uweze kuishi maisha mazuri wakati uwezo wako haupo namna hiyo, basi utakuta mwisho wa siku wewe utaishia kwenye madeni na utashindwa kuongeza kipato chako. Kwa hiyo tabia ni lazima uifanyie kazi. Tabia ya tatu ambayo inapoteza fedha za watu wengi ni kutumia pesa ambayo haujaipata. Kuna watu ni udari kabisa kutumia pesa ambayo hawajaipata. Na zaidi iko kwa vijana, kwa sababu unakuta labda kijana unafanya kazi yako. Labda wewe ni mtaalamu au labda wewe ni mpiga picha. Unakuta labda umepata deal la kupiga picha kwenye harusi. Unakwambia Jumamosi, kuna harusi. Kwa hiyo naomba uje unipige picha. Tutakulipa shilingi 1,000,000. Ukishasikia kwamba watakulipa, labda leo ni Jumatatu alafu amekwambia kwamba Jumamosi ndio kuna harusi, unaanza kuitumia ile 1,000,000 hujaipata. Unaanza kumpigia mshikaji wako, "Sasa kuna deal hapa nimelipata la Jumamosi, kuna harusi. Nitapata hela, naomba unisaidie shilingi 100,000, naomba nikupe shilingi 500,000 unaanza kukopa, unaanza kuitumia pesa ukitarajia kwamba Jumamosi utapata ile fedha. Na sijui ni kwa nini, yani pesa nyingi ambayo unaitumia hujaipata, huwa huipati. Na mwisho wa siku unaanza kuingia kwenye madeni. Unakuta labda mtu amekuahidi kwamba sio, ukifanya mtihani vizuri, ukifaulu vizuri kikitu au ukipata interview, basi tutakupatia zawadi. Au unakuta muda mwingine mtu ameenda kufanya tu interview, majibu hayajatoka, kwa vile alifanya vizuri anasema hapa tayari interview nimeshapita. Anaanza kuanza kukopa, anaanza kununua nguo labda za kazi, anaanza kutumia pesa ambayo hajaipata. Mwisho wa siku unakuta labda kazi yenyewe haipati, alafu anaanza kuingia tena kwenye madeni. Lakini pia hii ipo kwa wafanyakazi. Unakuta kwa vile tu yanakopesheka, basi anatumia hicho kigezo kukopa kila sehemu. Anatumia pesa ambayo hajaipata, anaingia kwenye maduka anambia jamani si unajua mimi nimeajiriwa. Mwisho wa mwezi tu nitakupa pesa yako. Anaingia kwenye benki anakopa anaenda ananua magari, anaenda ananua vitu vingine, muda mwingine hata kuchangia harusi. Mwisho wa siku unakuta ile pesa inapotoka au ikichelewa anaanza kuingia kwenye madeni, anaanza kuingia kwenye stress. Kwa hiyo pia wewe usiingie kwenye huo mtego wa kutumia pesa ambayo haujaipata. Vumilia, unapopata ile pesa yako basi ndio utumie kwenye matumizi yako. Na unapotumia kwenye matumizi yako pia usisahau kuweka akiba na kufanya uwekezaji. Sio mtu tu anakuahidi aisee, yani Jumamosi tu lazima nitakufanyia kitu fulani. Jumamosi nitakupa pesa basi na wewe unaanza kuitumia. Unaanza kutumia tu pesa ya ahadi. Unaanza kutumia pesa ambayo bado hujaipata. Hakikisha kwamba wewe hauingii kwenye huo mtego wa kutumia pesa ambayo haujaipata. Kosa la nne ambalo ni la kifedha na limekuwa likiwagharimu watu wengi ni kukopa kupita kiasi. Kukopa sio shida, lakini kukopa kupita kiasi ndio shida. Unakuta unakopa kuzidi uwezo wako. Unakopa yani kila sehemu tu, yani kila mtu tu ukionana naye. Kuna watu yani sasa hivi hata ukiwatangazia tu jamani kuna sehemu kuna mkopo. Kuna siku niliwahi kujaribu. Nikaweka status tu, nikasema jamani mtu ambaye anataka mkopo kuanzia 50,000 mpaka 500,000 waje inbox. Alafu nikazima data kidogo. Baada ya kuwasha simu nilikuta message call nyingi zaidi ya 20. Sasa kwenye WhatsApp ndio kila mtu alikuwa amereply. Unakuta mtu mwingine hata pesa na ana hata uhitaji nao kwa muda huo. Lakini kwa sababu ameona kwamba kuna mkopo tu basi anaamua kukopa. Kwa hiyo wewe usiingie kwenye huo mtego. Kama unakopesheka lakini kama hauna uhitaji wa pesa kwa muda huo hakisha kwamba haukopi. Na ukikopa hauna uhitaji utakuta hiyo pesa unapeleka sehemu ambapo isingeweza kuzalisha au isingekuwa na uhitaji wa muhimu sana. Kunapopeleka pesa sehemu hiyo mwisho wa siku utaanza kuingia kwenye madeni na hata ukipata pesa unashtukia pesa yote unaitumia kwenye kulipa madeni. Mwisho wa siku unashindwa kufanikiwa kifedha. Jambo la mwisho ni kukosa elimu ya uwekezaji. Jambo la tano ambalo ni makosa makubwa ya kifedha na hii inatukia sana sana kwa wazazi wetu na watu ambao mara nyingi unakuta wanastaafu. Unakuta mtu ana elimu ya kifedha, amepokea pension yake, amepokea mafao yake, shilingi milioni 200 ajui kuzishika kwenye maisha yake anapata mweseko hivi. Anaona kwamba ni pesa nyingi ambayo hawezi akaimaliza. Anakutana na vijana wa mjini anamwambia aisee njoo uwekeze huku mzee. Kila mwezi wakati tunakulipa milioni kunye milioni 200 yako. Kila mwezi wakati tunakulipa milioni 10. Alafu baada ukitaka pia milioni 200 yako tunakurudishia. Unakuta huyo mzee anaingia kwenye huo uwekezaji mwisho wa siku wale watu wanapotea. Nimekuwa nikiona kesi za namna hii nyingi sana. Unaingia kwenye biashara ambazo hauzifahamu mwisho wa siku unapoteza pesa yako kubwa. Kuna biashara nyingi ambazo nimekuwa nikiziona wanatarget watu ambao ni wazee. Wanakuambia wewe mzee wewe wekeza tu hapa pesa. Alafu ukishawekeza pesa kila mwezi wakati tunakulipa. Alafu ukihitaji pesa yako unaipata. Na kwenye uwekezaji usiwekeze sehemu ambapo haujui pesa inazalishwaje. Unakuta tu mtu anakuambia wewe leta tu pesa toka tunakutumia. Hii pesa itazalishwa. Unauliza inazalishwaje? Anakuambia wewe tu leta pesa. Na wewe ulivyo mjinga unaweka pesa zako kule. Kwa mwisho wa siku unakuta unaanza kulia. Na ukishalia kesi nyingi sana nimekuwa nikishuhudia kesi nyingi sana za utapeli zinakuwa na suluhisho. Unakuta tu wanasema hii ni kesi ya madai, mtalipana taratibu. Kwenye kulipana taratibu unakuta paka mwisho wa siku unakata tamaa. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapata elimu ya uwekezaji. Ujue ni sehemu gani ambapo unaweza kuwekeza fedha zako zikaweza kuzalishwa. Ni jambo la msingi sana kwa sababu hata wewe ambaye bado hujapata pesa nyingi ni muhimu sana kufahamu sehemu ambazo unaweza kuwekeza fedha zako. Kwa sababu unapopata fedha na hujajiandaa unashangaa ile fedha yote unaitumia kwenye vitu ambavyo sio vya msingi. Unakuja kukumbuka hivi sijuzi tu nilipata milioni 10, sijuzi tu nilipata milioni 20. Hivi zimeenda wapi? Haujui sehemu ambapo ungeweza kuwekeza. Na kama ni kwenye biashara, hakisha hata kama hauna uwezo sasa hivi, hakisha kwamba unajua kwamba siku nikipata milioni 10 nitafanya biashara gani? Siku nikipata milioni 20 nitafanya biashara gani? Siku nikipata milioni 50 nitafanya biashara gani? Ni jambo la msingi sana kwa sababu hauwezi ukafahamu kesho. Siku hizi kuna mambo mengi sana. Inawezekana kuna mtu anafuatilia kazi zako, akaja kuona kazi zako akupatia zawadi. Ukakupatia tuzo. Tuzo siku hizi zina pesa nyingi sana. Akupatia tuzo ya pesa nyingi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajiandaa vizuri unapopata pesa kubwa ujue ni kitu gani ambacho utakwenda kukifanya. Hizo ndio tabia tano ambazo zinapoteza fedha za watu wengi sana. Usiwe miongoni mwa watu ambao wanapoteza fedha na kuendelea kuishi kwenye lindi la umaskini.
0: Wale wakupenda nguo kila fashion wewe ni ya kwako. Utaki kupite.
1: Kuna watu pia tuzingatii bajeti zetu. Ukipita hivi kaonana na nguo nzuri tu unaitaka.
0: Inahusika hiyo.
1: Ulikuwa una ratiba.
0: Bajeti
1: ilikuwepo. Ilikuwepo ya kununua hiyo nguo. Unapenda penda vitu ukiviona. ukipita una mboga nyumbani na ukipita hivi samaki nzuri.
0: Ngoja nichukue. Hey,
1: ina bei nafuu. Lakini una mboga?
0: Ina bei nafuu na mboga unayo nyumbani hey. Lakini hiyo bei nafuu ilikuwa kwenye bajeti hiyo ratiba ilikuwaepo. Au umetembea unamuona mwenzako nanili kapata hapo ngoja nikachukue ka nyama hapo ka robo kanantosha. Au na mimi nichukue. Sawa, hatukatai. Kama ulikuwa na ratiba, mkagongana yale mawazo, ni sawa. Ila kama haukuwa na hiyo ratiba, haukuwa na budget hiyo, hapo inakuwa ni matumizi mabaya na hiyo tabia inaweza kusababisha wewe kutokufanikiwa. Anasema kwamba unakuwa unasema bwana mimi nafanya kazi,
1: lakini mafanikio yaoni.
0: Ni naweza nikajitoa mfano mwenyewe. Mimi kuna kipindi nilifanya kwa kibali, nilifanya biashara ya asali. Ilikuwa inanilipa, lakini niulize sasa, pamoja na kunilipa ilinifanyia nini? Sijui, yani wasijui mpaka leo hii. Na pesa ilikuwepo.
1: Na pesa ulikuwa sasa, unauza na kuuza unauza.
0: Elimu ya fedha nilikuwa sijaipata. Nilikuwa sijaipata elimu ya fedha.
1: Sawa. Sasa hivi tunaamini na elimu ya fedha tutaona pia.
0: Kwa hiyo
1: matokeo ya elimu hii ambayo unaendelea kuipata.
0: Tunaendelea kuelimishana. Inawezekana kweli hapo ulipo wewe unapata pesa sana. Aliyekuajiri anakulipa. Lakini hapo kazini kwako kuna kitu ambacho unakafanya kana kuingizia kipato. Lakini ukikaa ukijiuliza mbona pesa haipo? Kumbe na matumizi yako ambayo hayana tija, naweza nikasema hivyo. Lakini kuna mengine unayafanya si ya lazima. Unajua kuna mahitaji ya lazima iwe isiwe. Utanunua tu. Sasa kuna vitu vingine na amesema hasa sisi wanawake. Wanawake tunapenda kuvaa. Uongo mbaya. Ndivyo ilivyo. Hata kama nitakuwa na begi 20 bado nitanunua.
1: Na bado nataka ununuliwe.
0: Na bado nataka ununuliwe.
1: Yani ukipita hivi sasa mpaka mmeo au mwenza anaweza akakasirika.
0: Kasema wewe naye sasa unazidi. Mangu unayo mengi. Mabegi na mabegi. Wengine tuna mabegi.
1: Na ukienda kutafuta cha kuvaa upati. Unasema sasa leo unavaa nini? Unasikia navaa nini wakati una mabegi na mabegi? Kabati limejaa nguo zako tu. Lakini mwenzio anazo chache na anazipata za kuvaa wewe sasa.
0: Sasa hiyo tamaa ya kuwa kila ukipita hiki weka, weka, ukiona weka, mahindi, nanunua, mayai, jamani, samosa, wewe.
1: Amepita mtu wa juisi, unasikia jua nalo kali.
0: Jua ni kali.
1: Namba juisi.
0: Namba juisi, kidogo ice cream.
1: Unakula. Kapita mtu anauza ndizi, umezipenda ndizi.
0: Matunda ndizi.
1: Hatu wakatazi kununua.
0: Ni sawa kabisa, pesa ni yako unaitafuta wewe
1: lakini ratiba na bajeti zetu zinaendana na hicho tunachokifanya. Kuna watu kuna ile kanuni ambayo aliwahi kuitoa Joel na Nauka ya kuweka asilimia.
0: Kuweka asilimia.
1: Kwamba asilimia 10 ya fedha yako vitu ambavyo sio vya ni vya muhimu lakini sio vya lazima. Sio vya lazima. Unaweka pale. Asilimia 20
0: vya lazima.
1: Asilimia 20 nyingine. Asilimia 50. Kwa hiyo tenga na wewe bajeti yako. Kwamba ukiona ile asilimia 10 umeshatumia imeisha. Usivuke. Ukaenda kwenye asilimia 20 ukanunua mayai. Utafeli.
0: Utafeli kabisa.
1: Kama asilimia 20 ni ya kulipa kodi na kulipa bili za nyumbani, maji na umeme na nini. Usije ukavuka ukanunua kiatu. Kupitia hizo bili za maji. Usikia, bili sasa hivi bado haijatoka. Ngoja ninunue kiatu. Nitaipata hapa karibuni.
0: Alafu
1: mambo yakagoma.
0: Yakagoma, Na kuna wengine ambao wameshakuwa na tabia, yani anakula kisa tu kwamba kapewa mchongo. Kapewa mchongo wa maana. Tayari yeye anatumia. Hata ule mchongo bado haujatiki.
1: Bado hajafanya kazi yenyewe.
0: Kazi haijafanya. Ila kwa sababu kadokezwa na wamesha kubaliana kwa bwana hiyo kazi tutakulipa 200,000. Labda wewe ni fundi sasa unapaka rangi au ni fundi ujenzi. Tayari umeshakubaliana na akakwambia bwana haya 200,000. Wewe tayari umeshatafuta pesa kwa mtu 200,000. Sasa ile ukiipata inawezekana ukaitumia ovyo ovyo. Halafu ukianza kufanya kazi. mambo yanakuwa ndivyo.
1: Na inawezekana hata kazi isiwepo tena.
0: Au
1: kikayeyuka.
0: Ikayeyuka.
1: Anakwambia bwana ile kazi nilikwambia bado kwanza nisogeza mbele.
0: Mambo yameingiliana hapa, ngoja kwanza nijipange upya.
1: Umeshakopa. Hela ambazo ulitegemea ukilipo utalipa. Unaanza kuwaza sasa nazitoa wapi?
0: Ehe.
1: Inakuaje? Ratiba umeibadilisha wewe mwenyewe?
0: Mwenyewe. Sasa dakika ni ya 13, ni vyema tukaepukana na hizo tabia ambazo Kevin Kibenje amezitaja zinazoweza kupoteza pesa kwako wewe mfanyabiashara, kwako wewe mfanyakazi, kwako wewe ambaye unajitafutia kipato. Lakini ukiwa na tabia kama hizo ambazo amezitaja, amini usiamini, ipo siku utasema hii biashara ni kuna wanga. Kuna wachawi, mkono wa mtu. Tunaanza na kusingizia hayo mambo. Haya, mkono wa mtu kabisa. Mkono wa mtu wapi? Ni mkono wako wewe mwenyewe, wala sio wa mtu mwingine. Kwa sasa tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, ambao umeutuma hapa studio. Lakini kabla ya kuangalia, basi tukufahamishe ujumbe huu ni kuhusiana na kutakuwa na madaktari bingwa. Ni kambi ya maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Sasa kuna huduma ambazo zitatolewa, huduma ni nyingi sana ambazo zitatolewa: matibabu ya PID na STI, lakini kuna matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kuna ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, lakini huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti na matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Sasa matatizo kama unayo, ni vyema ukafika pale DDH. Sasa utafikaje? Nenda kajiandikishe kwanza mapema kuepuka usumbufu kwa siku ya huduma. Siku ya kupatiwa huduma, kajiandikishe mapema. Ile siku ya huduma basi wewe unakuwa hakuna usumbufu wowote, ni unasomwa, unaenda kupata matibabu. Na upatapo tangazo hili basi mjulishe na mwingine. Mawasiliano ni 0752573864 au 0766901836 na 0677002969. Na wanapokea bima za matibabu zote. Wewe kama una bima, basi nenda pale kwa ajili ya kupata matibabu. Dakika ni ya 15, tusome ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, msikilizaji. Anasema kapu letu na mazingira FM, Malekana Yuyu almaarufu msukuma wa kwanza kuvaa suti, chimbo limenipata vyema sana dada zangu. Haya, limempata vyema chimbo, asante. Mwingine anasema kapu letu anaitwa Moga Samsoni kutoka Mwabayanda, chimbo amelielewa sana sana. Umelielewaje? Ungetufahamisha. Kapu letu ni msome kama Mengilini Mihayo wa Mihayo Mashimba kutoka kando kando na senta ya Mashimba kutoka Mwakiloba Stone Busega Simiu pale. Anasema yeye leo kwa chimbo. Haya, ujumbe umeishia hapo. Pole msikilizaji. Kapo letu ni kakatinga wa Masnono, tuko pamoja na chimbo, anafuatilia kwa makini, tena inafanya ajue aina mbalimbali za biashara na kumenteni. Anasema asanteni 91.7 Mazingira FM. Haya, sawa, asante. Kapu letu na Mazingira FM, Malekana Yuyu, nimekwisha kusoma Malekana. Tuma ujumbe mmoja inatosha. Kapu letu ni Phineas au mtoto wa mama wa Bulamba Nyabelangi. Anasema chimbo liko bomba, na mimi hiyo tabia Niko nayo kwa sasa, nimejifunza. Haya, asante kwa kujifunza na fanyia kazi. Ujifunze lakini ufanyie kazi kwa vitendo. Asema kapu letu ni Musa Pastori au mkanyaga ardhi Karukekere. Kwenye kipato kweli ni sawa kuvaa nguo iliyotoboka mifuko, unaweka pesa inapitiliza. Anasema inaanguka chini. Eh? Haya bwana. MC Kunguru kutoka Mwibagi, na wapata sana, tuko pamoja. Sawa MC, tulitamani pia utuambie kwenye chimbo wewe umepata nini. Ehe, mwingine anasema kapu letu na 91.7. Anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa, mtaa wa Msula Road. Anawapata vyema kabisa akiwa hapo Kabasa, tuko pamoja ndani ya kapu letu. Ungetuambia jamani kwenye chimbo umevuna nini? Kapu letu watu wengi tunasingizia kwamba tunachuma ulete. Kumbe unasema kuna chuma ulete, kumbe atuzingatii bajeti ya pesa zetu. Ni yeye Mr. Mutaiye, mwana wa Manumbu, pande zake za Majita, Musanja kwao. Asante sana msikilizaji. Ni kweli kuna baadhi ya watu wao ni kufikiria chuma ulete tu. Hapana kabisa. Yaani napata pesa, nauza lakini pesa sioni. Kumbe inawezekana wakati unauza kuna vitu umenunua vingi vingi, alafu kama ulikuwa unatoa pesa bila kuwa na hata kuandika kwamba umenunua hiki kwa shilingi ngapi, inakuwa ni changamoto. Anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembeni. Ehe, pole sana msikilizaji, ujumbe umeishia hapo. Mwingine anasema kapu letu anaitwa Masato Seleko Manyama kutoka Buyolwa. Kwa kweli umaskini du, umekuaje tena umaskini jamani, umekuaje eh? Kapu letu anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingurubila. Tupangilie ratiba, ukikubali matumizi ya wanawake huwezi kutunza pesa maana haya bwana, tumefikiwa. Kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Badi, nimekwisha kusoma. Asante, ujumbe wa mwisho huu. Kapu letu anaitwa Juma Makaranga kutoka Mwabayanda, tuko pamoja sana. Asante na ujumbe huu, basi ni unatupeleka sehemu nyingine ndani ya kipindi cha kapu letu. Msikilizaji, endelea kuifuatilia Mazingira FM, endelea kusikiliza kapu letu, bado tuko pamoja hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, mchungaji Peter Msigwa, amesema njia pekee ya kuliponya taifa na kulitoa katika hali ya sasa ni watawala kukubali makosa na yao na kurejea kwenye misingi ya mazungumzo ya kweli na maridhiano. Pia amesema ili maridhiano yawe na maana, taasisi muhimu kama bunge, mahakama na polisi ziacho zifanye kazi zao kwa uhuru bila kuingiliwa, na kwamba matatizo ya kisiasa yatatuliwe kisiasa na ya kiuchumi yatatuliwe kiuchumi. Mchungaji Msigwa amebayanisha hayo Juni 2, 2026 wakati wa mahojiano maalum na Mwananchi jijini Dar es Salaam, akizungumzia masuala mbalimbali ya kisiasa. Hiko hivyo, taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
1: Ukurasa wa TBC Online, msajili wa jumuiya ya kiraia nchini Emmanuel Kihampa amesema juhudi za kumsaidia mtoto zinapaswa kwenda sambamba na uwekezaji wa na uwezeshaji wa mzazi ili familia iweze kujikomboa kiuchumi na kuondokana na umaskini. Kihampa amesema hayo wakati wa ziara yake kutembelea vituo vya maendeleo ya mtoto na kijana vinavyofadhiliwa na Compassion Tanzania kupitia makanisa wa shirika katika wilaya ya Monduli mkoani Arusha. Amepongeza Compassion Tanzania kwa kuwa chachu ya kuwawezesha wazazi na watoto kiuchumi kupitia elimu, mafunzo na programu mbalimbali zinazochochea maendeleo endelevu katika jamii. Wakati huo huo, wanufaika wa programu za Compassion Tanzania wilaya Monduli wameeleza jinsi elimu, uwekezaji, uwezeshaji wa kiuchumi na malezi bora vinavyoweza kubadilisha maisha ya watoto, vijana pamoja na familia.
0: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa habari leo. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidhi Amil amewataka wadau mbalimbali wakiwemo vijana, watafiti, sekta binafsi na taasisi za umma kutumia fursa ya program ya Grand Challenge Tanzania kuibua miradi yenye tija itakayochochea ukuaji wa uchumi na kuongeza ajira nchini. Amin ametoa wito huo Juni 4, 2026 jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa programu hiyo, akisisitiza umuhimu wa kushiriki na ushiriki wa wadau katika kubuni na kutekeleza suluhisho na changamoto mbalimbali za maendeleo kupitia ubunifu na tafiti. Amesema programu hiyo inatoa nafasi kwa washiriki kwa kuwasilisha na kuendeleza miradi yenye uwezo wa kuleta matokeo chanya katika jamii, huku ikihamasisha matumizi ya sayansi na teknolojia na ubunifu katika kutatua changamoto zinazoikabili nchi.
1: Tukamilishe lambazo na taarifa hii, ambapo makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani 2026 akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho hayo kitaifa yanafanyika leo Juni 5, 2026 katika viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center JKCC jijini Dodoma. Hayo yamesemwa Juni 4 jijini Dodoma na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni, alipotembelea mabanda ya maonyesho kuelekea kilele cha maadhimisho hayo. Mhandisi Masauni ametoa wito kwa sekta zote nchini kuimarisha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira ili kuhakikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 yanafikiwa kwa ufanisi. Iko hivyo msikilizaji, na taarifa hiyo basi natufanya tuweke nukta hapo kwenye kutizama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia tunaendelea kukukumbusha wewe ambaye una changamoto ya macho, ni vyema ukafika kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata jijini Mwanza, ambapo inaendeshwa na madaktari bingwa wa macho na wanafanya uchunguzi wa afya. Kwa mwezi huu wa 6 kuna punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya 15000 ambayo ilikuwepo hapo awali. Sasa huduma ambazo zinatolewa zinafanyika kwa vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wale wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Na wanapenda kuwakaribisha wale ambao wana changamoto kama presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu ama TV, kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, yani SMS, ujumbe, vitabu, nashindwa kusoma, vocha. Lakini pia kutoka machozi machoni, makengeza kwa watoto pamoja na uono hafifu na matatizo mengine mbalimbali. Kama ambavyo nimekuambia, Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizi. Namba ni 0678 11 0376. Narudia, 0678 11 0376. Namba nyingine ni 0763 11 03 76. Narudia 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa sasa tunasogea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakusogezea elimu hii kuhusiana na tatizo la kizunguzungu na kuanguka wakati wa ujauzito, ambapo daktari anaeleza hapa shida inakuwa nini, lakini pia dalili na nini ambacho unapaswa kufanya. Basi karibu uweze kupata elimu hii
4: kuhusiana na kuzimia au kupata kizunguzungu na mwisho ikapelekea kuanguka. Kuna baadhi ya kina mama wajawazito wamekuwa wakipata hali hizi katika kipindi cha ujauzito. Hali hii imekuwa ikiwapata baadhi ya kina mama, inawezekana ni miezi mitatu ya mwanzo, miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwisho. Unakuta mama mjamzito anapata hali ya kuwa na kizunguzungu, baadaye anapoteza fahamu au anaona giza na mwisho siku anakuwa anaanguka. Kuhusiana na kuanguka au kitaalamu tunasema ni syncope in pregnancy, kwamba mama mjamzito unakuta anapata kizunguzungu, mwisho siku anapoteza fahamu, na inaweza kapelekea huyu mama kaanguka na au akapoteza fahamu na mwisho siku akapata changamoto mbalimbali. Tunajua kwamba mtu akianguka anaweza kujibamiza na mwisho siku akapata athari hususan kwa mama mjamzito. Sasa kwa nini hali hii inatokea? Na tumesema kwamba hali hii kwa kawaida inatokea kipindi chochote kile cha ujauzito. Lakini sana sana huwa inatokea miezi mitatu ya katikati. Maanake mimba inapofikisha miezi 4, miezi 5, miezi 6 inaweza kutokea, na ikifuatiwa na miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito na ikimalizikia na miezi mitatu ya mwisho ya ujauzito. Maanake miezi mitatu ya katikati ya ujauzito ndio hali hii huweza kuwatokea baadhi ya wajawazito wanapokuwa wamefikisha hali. Na tunasema kwamba changamoto hii inatokea katika kipindi cha ujauzito kwa sababu ya kupungua kwa usafirishaji wa damu kwenye ubongo. Manake inatokea ambapo inatokea kwa sababu ya kupungukiwa kwa damu katika ubongo. Tunaita ni cerebral hypoperfusion. Sasa hali hii inaweza kapelekea mama mjamzito anaweza kaanguka. Lakini pia hali inaweza katokea kutokana na upungufu wa sukari kwenye damu kwa mama mjamzito. Inawezekana hujala muda mrefu au kutokana na changamoto mbalimbali ikatokea mwisho wa siku kaanguka, au kwa baadhi ya wakina mama ambao wanakuwa na upungufu wa damu, damu yako iko chini ya 11 gram per deciliter, inaweza kapelekea changamoto hii katika kipindi chako cha ujauzito na ukaanguka au mwisho siku apoteza fahamu, mwisho ukaona kwamba umepungukiwa nguvu na unahitaji kukaa chini au unaona kizunguzungu. Sasa tunasema kwamba hali hii inapokuwa inatokea unakuwa na dalili ambazo unaweza kuanza kuziona, au kuna baadhi ya kina mama kama inatokea anakuwa na dalili fulani na anazihisi na anajua kabisa saa hizi inaweza katokea hali hii na mwisho siku kaanguka. Dalili ya kwanza kabisa hali hii au syncope in pregnancy ni kwamba mama ataanza kuona kizunguzungu, mwisho siku ataanza kuona kama giza au anaanza kuona kama ukungu, haoni vizuri, anapoteza nguvu, na mwisho wa siku mama huyu anaweza kaenda kabisa kuanguka. Kwa hiyo atapoteza fahamu na mwisho wa siku baada muda mfupi anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa hali huwa inatokea sio kwa kina mama wajawazito tu, kuna baadhi ya watu huwa inatokea na inakuwa ina bimodal distribution. Maana yake inaweza katokea mtu yote, anaweza kawa ni mwanaume au si mwanaume au mwanamke yote, ikatokea kwa yule ambaye ana miaka 10 mpaka miaka 30, lakini pia inaweza kataa kutokea na umri wa miaka 65 na kuendelea. Hasa kitaalamu huwa tunaita inaitwa vasovago syncope. Sasa vasovago syncope huwa inatokea sana sana vijana na tunasema young adult, watu ambao wana miaka 40, miaka 30, 32. Lakini pia kuna wakati mwingine inaweza katokea shida nyingine, ni aina hii ya syncope ambayo inaitwa cardiac, ambayo inahusisha masuala ya moyo. Sasa tukirudi, tuachane na hiyo swala la masuala ya moyo na watu wengine ambao si wajawazito, kwa sababu mimi leo nazungumzia zaidi wajawazito. Tukirudi kwa wajawazito, kunakuwa na mabadiliko ya hormone. Unajua katika kipindi cha ujauzito kuna hormone zinaongezeka, nyingine zinapungua na vitu kama hivyo. Na hizi hormone huwa zinapelekea mabadiliko ya mfumo wa usafirishwaji wa damu. Sasa hii hemodynamic state inapokuwa imebadilika ndio inapelekea changamoto mama mjamzito anapungukiwa na usafirishwaji wa damu kwenye ubongo kwa sababu ya mishipa kuweza kutanuka na kupungua wakati mwingine kwa pressure katika kipindi chako cha ujauzito. Sasa kuna mabadiliko, kwa mfano kuna kitu kinaitwa systemic vascular resistance ambayo inakuwa inapungua katika kipindi cha ujauzito. Lakini pia kuna kuongezeka kwa damu, lakini pia moyo huwa unatanuka. Kitaalamu tunaita ni eccentric hypertrophy of left ventricle, manake kile kichumba cha moyo cha chini au kile kikubwa cha upande wa kushoto huwa kinatanuka. Hasa hali hizi zote zinaweza kapelekea zikamuongezea hatari mjamzito kuweza kupata kizunguzungu katika kipindi chake cha ujauzito. Na hali hii huweza kutokea katika kipindi cha ujauzito. Sasa huwa kunakuwa na changamoto ambazo zinaweza kutokea. Japokuwa kuna baadhi ya tafiti zionyesha kwamba haina shida kuweza kutokea katika kipindi cha ujauzito. Endapo umepata hali hii, huwa haileti changamoto yoyote kwa kipindi cha ujauzito. mjamzito. Lakini tafiti za hivi karibuni zimeonyesha kwamba endapo mama mjamzito atapata hali hii kwenye miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito, huweza kuongeza kuwa na hatari zaidi ya kupata changamoto ukilinganisha na mama ambaye anapata miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwisho. Mojawapo ya changamoto ambayo unaweza kuja kuipata ni kujifungua mtoto kabla ya wakati. Naita ni preterm delivery. Utajifungua mtoto kabla ya wakati wa kuweza kujifungua. Unapojifungua mtoto kabla ya wakati, kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kuja kutokea. Lakini shida nyingine inaweza kutokea ni kwamba ukajifungua mtoto ambaye yuko chini ya uzito au mtoto ambaye yuko zaidi ya uzito. Sasa hali hii inapokuwa inatokea kwenye miezi mitatu ya mwanzo katika kipindi cha ujauzito, unaanguka au unapoteza fahamu, ndio inakuwa hatari kubwa ukilinganisha na miezi mitatu ya katikati au miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. Lakini pia mama mjamzito anaweza kupata changamoto nyingine, kwa mfano shida za moyo au umeme wa moyo au mapigo ya moyo kutokuwa sawa, ambao tunaita ni cardiac arrhythmia, mara baada ya kujifungua au maisha yake ya baadaye. Hii pia changamoto kubwa nyingine ambayo inaweza kutokea, na hizi ndizo zinatokea zaidi mara kwa mara, ni kuanguka. Mama anapoanguka anaweza kaumia au akajibamiza sehemu na mwisho siku akaumia na ikamletea shida katika kipindi chake cha ujauzito, au ikampelekea changamoto kwa mtoto wake, au ikasababisha hata kifo kwa mtoto wake au mimba kuweza kuharibika. Sasa tunasema kwamba hali hii ikitokea miezi mitatu ya mwanzo katika kipindi cha ujauzito ni mbaya zaidi, au ikitokea mara nyingi. Kwa hiyo ambaye hata kama amepata ni miezi mitatu ya katikati, lakini kama imetokea mara nyingi, basi ni unakuwa kwenye hatari za kuweza kupata changamoto nyingi. Unaweza kuanguka, unaweza kujifungua mtoto kabla ya wakati, au unaweza kupata mtoto chini ya uzito, au kupata mtoto zaidi ana uzito mkubwa ukilinganisha na umri wa ujauzito. Sasa ufanye nini ili uweze kupunguza changamoto hii na mwisho wa siku uweze kuchukua tahadhari unavyoipata? Jambo la kwanza, kwa yule anayehisi dalili, ni vizuri kuhakikisha kwamba unalala chini, au unaweza kukaa chini au kainama. Ukiinama itakuwa ni rahisi kuweza kuepuka zile changamoto baada ya kuanguka, au kile kipindi ambacho unaelekea kupoteza fahamu, unaweza kaanguka na mwisho wa siku kaumia. Lakini pia unapokuwa unaamka au unainuka, kwa mfano wewe unaenda bafuni, ulikuwa unaoga, unapoinuka inuka taratibu, usiinuke haraka. Unapoinuka haraka, ule mbadiliko wa mkao wako unaweza kupelekea changamoto. Lakini pia usisimame sehemu muda mrefu. Unaposimama muda mrefu inaweza kupelekea changamoto ya damu kuto kurudi kwenye moyo vizuri, na mwisho siku kupungukiwa usafishaji wa damu kwenye ubongo na ikaleta changamoto. Lakini pia hakikisha unapunguza nguo ambazo zinabana. Si vizuri kuweza kuvaa nguo ambazo zinabana katika mwili wako. Wengine tunashauri kwamba wavae kuna vitu ambavyo kama socks ambazo zinaita ni compression stock kwenye miguu, ili kuhakikisha kwamba kuna urudishwaji mzuri wa damu kwenye moyo ili uweze kusambaa kwenda sehemu nyingine, hususan sehemu muhimu ambayo ni ya ubongo. Lakini pia mama mjamzito tunashauri kwamba ule mara kwa mara, kwa sababu usipokula mara kwa mara inaweza kapelekea ukawa na upungufu wa sukari kwenye damu, na mwisho siku ukaanguka kwa sababu ya upungufu wa sukari au upungufu wa nguvu kutokana na kwamba haujala muda mrefu. Lakini pia ni vizuri kuweza kupima pressure, kwa sababu pressure inapokuwa chini huweza kupelekea hali ya kupata kizunguzungu na mwisho siku kaanguka au syncope kwenye in pregnancy, na mwisho siku mama akapata changamoto. Lakini pia inabidi uangalie wingi wa damu. Wingi wa damu unapokuwa chini inakuwa ni changamoto,

upande wa kulia au upande wa kushoto. Sana sana tunapendekeza kulalia upande wa kushoto ambao tunaita ni left lateral. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kufuata hatua hizi za kiafya ili kuhakikisha kwamba unaondokana na changamoto hii ya kuweza kuanguka au kupata kizunguzungu au mwisho wa siku kupoteza fahamu na kuanguka katika kipindi chako cha ujauzito.

Dakika ni ya 36 baada ya saa 4 kamili. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa, msikilizaji. Bado tuko pamoja kwenye swaga za kitaa. Lakini kabla ya kuelekea kwenye swaga za kitaa, basi inabidi tuvute pumzi. Tuvute pumzi.

tupate mapumziko na tuweze kutuliza akili kidogo, alafu baada ya hapo tunaingia kwenye swaga za kitamu, msikilizaji.

0: Equalizer.
1: Haya, aha, bora ni enjoy. Maisha mafupi ni simple. Mambo yako hivyo msikilizaji. Maisha ni mafupi lakini enjoy kwa akili. Enjoy kwa akili ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tumetoka kupeana chimbo la kwamba kuna tabia zingine ukizifanya ukiendekeza pia starehe, inawezekana wewe ukashindwa kuwa na uhuru wa kifedha. Sasa enjoy kwa step. Sasa wakati huu msikilizaji, tunaelekea kwenye chimbo. Mambo yako hivyo. Na sio chimbo, ni swaga za kitaa msikilizaji. Swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa. Sasa kuna tabia ambayo inafanywa na baadhi ya watu. Kuna tabia ambayo si nzuri, na kuna tabia ambayo inafanywa na baadhi ya watu ya kuchukua wadada. Anawachukua hawa wadada, anawezekana kabisa hapo akija kuomba, wewe unamwomba binti yako akanisaidie kazi, unajua mimi nafanya kazi na watoto pale, wa kumwachia ndio shida. Ile unamkubalia, anachukua binti yako, akienda huko kumbe ndio utaratibu wake. Anachukua wa kwako, anaenda kuchukua wa yule, anaenda kuchukua wa yule. Wanakuwa hata karibia watano au sita. Wakishafika kule, yeye anawafanyia kitu ambacho hata sio kile ambacho ni kizuri. Badala yake sasa anaanza kama vile sasa ni biashara ya kuwauza wale wadada. Sasa kuna hili limetokea kule mkoani Arusha, ambapo wanafunzi wawili wa shule ya msingi waliokuwa wanatafutwa na wazazi wao baada ya kutoonekana nyumbani kwao kwa takribani siku 4 katika kata ya Baraji jijini Arusha, hatimaye wamepatikana, huku ikidaiwa kuwa wamekutwa kwenye chumba cha mwanamke mmoja wakiwa wanatumikishwa kingono. Unasikia? Wakiwa wanatumikishwa kingono na wanaume tofauti tofauti. Sasa hii inaonekana kwamba kweli hawakuonekana nyumbani. Sasa kuna wengine wamekuwa wakienda mbali zaidi, anakuja mpaka nyumbani. Nimeona nisimchukue mtoto bila kunifahamu, tufahamiane, ukajua kwamba ni mtu mwema. Kumbe sio hata mtu mwema hata kidogo. Sasa imekuwa hivyo. Sasa imeelezwa kuwa tukio hilo limebainika May 31, 2026 baada ya ndugu wa mmoja wa watoto hao kufika anapoishi mwanamke huyo anayefahamika kwa jina moja la Lina, kwa lengo la kumweleza kuhusu upotevu wa watoto hao kama iwapo amewaona popote. Lakini ghafla, baada ya mlango kufunguliwa, ndugu huyo aliwaona watoto hao wakiwa ndani ya nyumba hiyo ama chumba hicho. Umeona? Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanafanya hiyo tabia, inakuwa sio nzuri, na mambo yanakuwa yanaenda kinyume cha sheria, kwa sababu hairuhusiwi kumtumikisha mwanadamu. Hiyo ni biashara haramu. Ni biashara haramu kwa sababu pale unafanya kama vile biashara ya binadamu, kwamba unamtumikisha kingono alafu unapata pesa. Ni biashara haramu hiyo, haikubaliki. Na natakiwa kuwa makini sana. Na kuna wengine sasa, kwa sababu kweli unakuta mzazi ana shida, ana binti yuko nyumbani, hakuna anachokifanya, akipata mwanamke anamhitaji, anaona sio tatizo, nenda, wanaelewana na bei. Mwingine anakuambia kabisa nitamlipa laki. Sasa unaona mzazi, laki bora, nenda tu mwanangu.
3: Kumbe anaingiza zaidi ya hiyo.
1: Anaingiza zaidi ya yule mtoto.
3: Na mkini, kuna wengine mbali tuna hivyo kuwachukua kwa wazazi wao, wengine wanawarubuni pembeni, anamshawishi mtoto anatoroka.
1: Ndiyo, anatoroka nyumbani.
3: Mwingine anamteka, ushangaa tu mtoto alipotea. Amepotea poteaje? Haonekani tu. Ushangaa baada ya muda, mkija kufuatilia mnaweza mkawapata huko kwenye nyumba za watu. Wanafanya biashara hizo yani. Na hao watu wanaofanya hizo biashara, kwa sababu bila mteja kuwepo hiyo biashara haipo, si ndio?
1: Haipo.
3: Na nyie wateja amjionee aibu.
1: Eh.
3: Maana unakuta ni mtoto mdogo, unasikia miaka 11, miaka 12, 13, 15 mtoto amepotea, haonekani.
1: Haonekani.
3: Na wewe unalizika kabisa, unaenda unatoa pesa. Huo si ukatili jamani?
1: Ukatili kabisa.
3: Unajisikiaje? Angekuwa ni mtoto wako
1: wewe,
3: yani mtoto wako wewe sasa akapotea.
1: Akapotea,
3: alafu akafanya vitu kama hivyo.
1: Akawa anafanywa hivyo.
3: Unajisikiaje?
1: Na kwa nini ufanye namna hiyo?
3: Au ndio hivyo ambavyo wanasema chizi anachekesha akiwa sio wa kutoka
1: kwa familia yako, lakini akiwa ni ndugu hautacheka ukimuona.
3: Kwa hata pale yeye anajisikia tu raha amani kwa sababu sio wa familia yake. Lakini fikiria na wewe wa familia yako sasa wanafanyiwa vitendo vya namna hiyo. Unapata picha gani ama unajisikiaje wewe moyoni mwako?

0: Tusikilize. Tusikilize hiki ambacho kinasikika kutoka huko Arusha.
1: Alivyokuja sasa ili amgongee, labda alikuwa na nia ya kumuuliza kama amewaona hao watoto, ndio kuja kufungua mlango akawakuta ndani. Ndio akasema aha, kumbe nyie mnatafuta mko huko ndani. Kumbe mko huko fulani. Ngoja sasa niwafungie hapo, ni huyo usaka mwambie ngoja nikufungie hapa nimuite baba yako. Ndio akawafungia hapo, ndio akamuita baba yake, ndio na balozi akaja na mwenyekiti na majirani. Wanakaribia wiki nzima.
2: Anavyowateka watoto wa watu, anavyochukua watoto wa watu na kuja kufanyia biashara. Wewe unawachukua watoto wa shule unawaacha na wanaume huko ndani. Sina maana kuna hela unapewa. Yaani yule anatakiwa akija hata mtu anayemdhamini na yule naye ni mhusika, akamatwa yuko ndani. Sijashirikishwa maana alitakiwa apelekwe polisi akiwa kilima kama mimi. Na uchungu na watoto. Tugulia hata angekuwa ni mtoto wako au wa kwangu. Leo mnampeleka mtu mzima, angevunjwa kila sehemu ndio apelekwe. Kwanza natakiwa yule mwanamke abanwe, wale vijana leo waachie watoto wetu wapatikane. Yes, huko lock up. Ataje tu wale vijana wanapatikanaje. Kama ni wa mtau tudili nao. Tumechoka.
3: Lakini mama kila siku anakuja ananiambia vipi? Bwana simuoni Fatuma. Kamwambia mama tafuta tu. Sasa mama hajampata Fatuma. Leo ndiye anakuja kuonekana Fatuma.
4: Mimi nataka niwaambie hii kitu kama mtandao na njoo ndio kupambana nao, kweli imekuwa taharuki. Na wapangaji pia imekuwa ni kero, maana bachelor mtoto wa kike anaingiza watu watatu ndani. Hiyo kitu haifai. Unakuta wanaume watoto wamekaa mchana au wako wawili, watatu wamekaa ndani. Itawezekana? Itawezekana. Hiyo ni mauaji.
5: Baada ya kutafutwa watoto kwa muda mrefu, mwingine ameeleza hapo kwamba wana wiki hawaonekani nyumbani. Wazazi wametafuta, ndugu wametafuta. Naenda kwa jirani, jamani odi hapa muulize kwamba jamani nimewaona kina fulani. Nashangaa mlango unafunguliwa, mnaowatafuta wiki nzima wako ndani.
0: Wako ndani.
5: Shughuli wanazofanya
0: sio kabisa,
5: wanatumikishwa kingono. Na nyie wanaume mnaoingia huko ndani, au basi.
0: Ishia tu hapo, lakini haipendezi. Haipendezi kabisa. Tumesema hapa angekuwa ni wakwako, ingekuwaje? Maana wewe mwenyewe
5: unaona. Yaani jaribu kutafakari waliokuwa wanaingia huko ndani ni majirani wapo hapo au wa mbali?
0: Au ni wa mbali.
5: Kama ni majirani, huwezi kujua kwamba huyu ni mtoto wa fulani. Hujasikia hata tetesi kwamba mtoto fulani anatafutwa. Aya, mbali na hivyo, ni mtoto wa jirani yako, mtoto wa mwenzio, muone kama wakwako. Wewe unaendaje kulala na mtoto wa mwenzio?
0: Hatari. Sasa tuzungumze pamoja msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Namba ni 0656555571 au 0684600007.
6: Habari za hapo studio.
0: Salama, nani kutoka wapi?
6: Sauti ya Victor Paul ni maarufu Somba Somba, wanana napiga simu nikiwa hapa Ruapu.
0: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
6: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Hiyo mada kwa kweli, zamani tulikuwa tunaona matukio kwenye TV. Kwa sasa hivi hadi wameshaalisi watu. Kwa kweli hao matukio tulikuwa tunaangalia kwenye TV, lakini kwa sasa hivi mpaka wanatenda watu kabisa. Ai, mwanzo umekuwaje? Wabadilika wa hizo tabia, mimi narudi hapa Ruapu.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Habari za asubuhi.
7: Hello.
0: Unasikika, nani kutoka wapi?
7: Niko tangazaji. Hapa mnaongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kutoka Marekani. Ni Kakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masindo mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
0: Karibu kwenye swaga.
7: Asante sana. Waimbaji wameimba wengi sana, wanasema kwamba mtoto wa mwenzako muone kama mtoto wako. Na sijajua kwa nini Waswahili bado wamekuwa waelewi. Na nitoe kitu kimoja kwamba endapo labda wewe mimi sasa hivi labda na mtoto wa mtu wa fundi kesho ni baba mtu mzima, kisa ni kwamba kile mtoto amechukuliwa anajiuza. Na pia tufanye kwamba leo hii wewe umetoka Bunda umekuja kuniomba mtoto Masinoni huko kijiji, nikakuwa mimi nikakuwa mtoto kwamba naweza naye dadangu akusaidie kazi, kumbe wewe unakaa pale Bunda, huyo mtoto umemweka sehemu kwamba itajaje kujiuza. Hebu mimi ngapa kwamba hebu sisi majirani shirikiane. Endapo labda mimi huko Masinono, niko huko Masinono na kuna mtu ambaye jirani yangu anamfahamu kwamba amechukua mtoto wa mtu kutoka kule Nzega amekuja Masinono, lakini anadada kulea au anaweza kufanya kazi fulani, kuja hapa amekuja kujiuza na biashara hiyo, ndio hizo mtu ambaye nikikuwa anafanya naye kazi. Kama kwamba watu tuwe na roho ya Mungu na tubadilike, kama ni baba mtu mzima kwamba unaenda unafanya hizo tabia, kama ni mtoto wa mtu mdogo anaenda kulala naye kisa ni kwamba ameweka pale kibiashara, hebu tujaribu kukenea, ili basi kila mtu ajaribu kumthamini mtoto mwenzake kama mtoto wake, kwa sababu mtoto wako naye akienda kule anafanyiwa hivi, na wewe mtoto wangu unamfanyia hivyo. Sasa kwamba leo umenichoma, maana yake kitu kuchoma cha kugeukia, na mimi nataka kusema kwamba kwetu tushirikiane na jamii kwa ujumla, ikisha kichukutwa basi haya matendo yatukumeza moja kwa moja aishie katika nchi yetu Tanzania. Chala nzima tunaona.
0: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunazungumza pamoja kwenye Swaga za Kitaa. Habari za asubuhi msikilizaji.
8: Habari hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
8: Hii ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani, au mzee wa kufuma mamchembe bila maji ndio mwenyewe hapa Mwambani kwake.
0: Karibu sana.
8: Asante sana kwenye Swaga za Kitaa. Mimi leo nataka nizungumuze kwa kweli kwa hao, kwa huyo aliyefanyia watoto kwa uficha, kweli anawafanyia mambo ya hivyo. Mimi tu nimemsikiliza mzazi wake kwamba hata mzamini akipatikana ya kunjwe kabisa au kunyongwa kabisa. Maga ni tabia ambayo kweli mzazi hali anatafuta watoto, na wewe umefurahi umewafungia ndani unafanyia biashara. Mimi kwenye hilo, kwenye Swaga za Kitaa, kama kuna mtu anaisikia hiyo anavyo nisikiliza navyoongea, kwa kweli amefanya hivyo. Mimi kwa maoni yangu kabisa anyongwe kabisa. Ni achera ini wengine wachangia.
0: Asante, endelea kuwa nasi. 0684600007 kwenye laini. Hello.
9: Hello studio.
0: Karibu sana. Nani kutoka wapi?
9: Dadu mebatia kuongea na mkanyagari zimsa pastori kutoka kikile mtanya maguso hapa.
0: Karibu sana.
9: Asante, mini zungumze. Hii swala ukachiri imekuwa changamoto sana. Unajua nini? Watu wameshindwa hata kutafuta ilikusudia, yani wanaofanya vituko ndio wanaona kipato cha biashara. Kama huyo mama aliyofanya huyo ameshindwaje kutafuta, bora tu angeenda hata kupalilia dengu kula anapata kipato. Sio kwamba aende kwenye familia ya mtu, unakuta mtu labda amehangaika na wale watoto bado wadogo sana, amewahangaikia amewasomesha, nasikia hapo amewaachisha shule, alafu anaenda kuwafanyia mambo ya ukatili. Alafu mda huo yeye anajipatia kipato. Kwa kweli watu sijui tumepeleka wapi wito. Ungekuwa na ungano kabisa na angekuwa amezaa, asingeweza kufanya mambo hayo. Hata unakuta mzazi amehangaikia mtoto anasomesha, huku anamtafuta mtoto, kumbe mama amewaficha watoto na wanawafanyia mambo ya ukatili. Mimi nilikuwa nashauri jambo tu, kama watu wanaofanya mambo kama hayo, natakiwa serikali ichukue mkondo wake tu. Maka uwezo kumfanyia mtoto wa mtu na wewe ujui, na wakati na wewe unazana na wewe wako, je, ingekuwa wakwako angefanyia hivyo ungefurahia au ungekasirika? Mimi najua moja kwa moja angekasirika, maka amefanya kitendo kibaya, lakini kwake ni furaha, lakini kwa ambaye amezaa watoto wao ana uchungu. Mimi nashauri tu jambo hivi, kama mtu anaofanya ukatili wa hivyo, serikali inatakiwa ifanye tu watu hao wadhibiti usudi apungue. Tunaika vitu ambavyo havipo hata kwenye mfumo. Ninarudi Karukekere hapa.
0: Asante kutoka maeneo ya Karukekere. Nitapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha Swaga za Kitaa. Habari za asubuhi.
10: Salama, habari hapo studio ndugu watangazaji.
0: Salama, nani kutoka wapi?
10: Sauti ya mtumishi Samuel Kasomero, nafanyaga vyema nikiwa hapa Rwabugunda.
0: Karibu sana.
10: Asante. Kwa kweli nimesikia vizuri na ninarani kitendo hicho ni kibaya. Unachukua mtoto wa mtu kwamba unakwenda kumpa kazi, lakini rafika unamgeuzia tena matumizi ya kazi, madaraka tena anakuwa wewe tena wa kwanza kukuingizia kipato. Sasa tabia hiyo sio nzuri, na watu tubadilike tunakokwenda vizuri.
0: Asante msikilizaji, na simu hiyo basi natufungia Swaga za Kitaa. Kikubwa ni kubadilika. Ni kubadilika, tuwe na utu. Mm. Ehe. Kwanza unapokuwa unamfanyia huyo, fikiria kwamba tumesema mwanzoni, je, angekuwa ni wako ndo anafanywa hivi ingekuwaje?
5: Ingekuwaje? Unamgeuza mtoto wa mwenzio biashara, unamfanyia vitu ambavyo sio. Kuna wengine pia ambao mbali na kutumikishwa kingono, kuna wengine wanawapeleka sehemu wanakuwa wanapokea wao pesa. Kila anachokipata yeye ni kikubwa kuliko hata anachokipata
0: anayefanya kazi. Ndio.
5: Kwa nini asipate kikubwa yeye, wewe unufaike, na wakati yeye ndio anafanya kazi? Inakuwa haipendezi. Shukrani sana msikilizaji. Sie tumekamilisha hivyo Swaga za Kitaa, lakini pia tumehitimisha wiki kwa siku ya leo. Tukutane Jumatatu panapo majaliwa. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Saa 5 kamili. Saa 5 kamili ni Jumaa karimu msikilizaji. Endelea kufuatilia Mazingira FM.

0: maasta.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Life.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
3: An-Nur Africa TV. Sisi ni mwangaza.

Naam, dakika 13 mara baada ya 5 kamili za asubuhi. Sherehe ya harusi. Kasida. Na isikiliza hapo. Roga mwaka 2018. Bwana ilifanya vizuri sana, of course, ukiangalia kwenye sherehe ya tamthilia. Ni kama tamthilia fulani na kumziwa hivi kasida ambayo ni mwana harusi. Na harusi hao ulifunga ndoa ambayo sherehe sanjali kabisa na harusi ya bwana harusi pamoja na bi harusi ambao wanafunga ndoa. Kwao ni kiashiria kizuri kabisa cha kasida kama sherehe fulani hivi. Basi nikukaribishe katika kipindi kizuri kabisa cha Ijumaa Karim. Tutaenda mpaka pale ira fulani hivi ya 6 kamili. Sasa baada ya kusikiliza kasida mbili tatu hapa, basi itakuwa ni nafasi yako pia ya kuweza kusikiliza mawaidha ya dini ya Kiislamu kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na atasikika hapa Ayubu. Ali ibn Ayyub atakuwepo hapa katika nafasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kwenye upande wa mawaidha dini ya Kiislamu. Basi kwa haya na mengine yote, mimi nikwambie karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Tutaenda nayo mpaka pale saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Basi ni kuache na burudani kidogo na nitarejea dakika chache ili kumkaribisha hapa Ustadh Adil ibn Ayyub ambaye atafika hapa kwa ajili ya kutoa mawaidha dini ya Kiislamu. Karibu sana.

0: Naam, dakika ya 22 muda mufaka sasa wa kumsikiliza Ustadh Adil Bai tayari yupo hapa ndani. Kama nilivyokuambia awali, karibu sana kwenye kipindi hiki cha ujue Ijumaa Karimu, brother. Na tutaenda paka 6 kamili za mchana. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Khairi.
1: Khair alhamdulillah, umeamkaje ndugu yangu?
0: Alhamdulillah.
1: Naona afya inatosha kabisa.
0: Inatosha kabisa kuzungumza.
1: Kama afya inatosha, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Naam.
1: Naam.
0: Karibu.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu msikilizaji wa kipindi hiki pendwa kabisa cha Ijumaa Karimu, kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaniwezesha kuhudhuria katika kipindi hiki. Lengo na madhumuni ni kuendelea kukumbushana. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katujalia siku zilizopita huko nyuma tuliufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na watu tukawa tumo katika khairi, tukawa tumo katika rehma, tukawa tumo katika baraka, tukawa tumo katika msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote hayo ni makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhakikisha sisi waja wake tunafanikiwa, na tukija kuondoka duniani basi tuondoke tukiwa na mazingira yaliyokuwa mazuri. Na hivi punde Allah Subhanahu wa Ta'ala katupitisha katika masiku yale 10 yanayoitwa Ashr min Dhulhijja, masiku 10 yanayopatikana katika mwezi wa Hijja, ambao unakuwa ni mwezi wa mfunguo tatu. Mwezi ambao ndani yake watu wanaenda hija kutekeleza moja ya nguzo za Uislamu, ambayo ndiyo nguzo ya mwisho katika nguzo za Kiislamu. Walikwenda alhamdulillah, na wale waliojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala walifunga yale masiku 10, na wengine walifunga siku moja ambayo ilikuwa ni siku ya 9, siku ya Arafa. Ndugu yangu Muislamu, sisi tuko duniani, na duniani sisi ni wapitaji, na kama tunapita duniani kuna haja ya kila mmoja wetu kuyafanya maandalizi yaliyokuwa sawasawa ili atakapokuwa amerejea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arejee ili hali akiwa salama na mazingira yaliyokuwa mazuri yatakayomsaidia katika safari yake ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiishi duniani lazima uishi kwa malengo, na Allah Subhanahu wa Ta'ala lengo lake la kutuumba ni sisi tutekeleze amri zake bila kufuata matamanio ya nafsi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, na ndio itakayokuwa mada yangu ambayo nimeichagua na kuipenda ili tupate kukumbushana, tuyapime mambo kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ukiyapima mambo kupitia akili yako, wakati mwingine akili inaweza ikakudanganya. Hatima ya siku ukajikuta umeharibikiwa, umekosa mambo mazuri yatakayokusaidia mbele ya Allah Rabbul Jalali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Mwenyezi Mungu, wadrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tathuruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala atutole mfano wa maisha tuliyokuwa nayo hapa duniani ni sawa na nini. Anasema na wapigie mfano wa maisha ya dunia, hayo ni kama maji tunayoyatelemsha kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema Bwana Mtume Muhammad atupigie mfano wa maisha ya dunia. Mwenyezi Mungu anasema hayo maisha ya dunia ni kama maji tunayoyatelemsha kutoka mbinguni, yakachanganyika na mimea ya ardhi, kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo. Kwa maana kwamba kile kinachopeperushwa na upepo uthamani wake ni mdogo sana, kama ilivyotarajiwa kwa wale waliokuwa wameandaa mazao yale. Anasema na Mwenyezi Mungu ni mwenye uwazi juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama achukue nafasi ya kutupigia mfano juu ya maisha haya, kwamba maisha ya duniani ni sawa na maji yanayotelemka kule kutoka mbinguni. Yale maji yanapotelemka yakachanganyika na mimea ya ardhini, na ile mimea sasa ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo. Kwa maana kwamba sisi kama wanadamu tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, siku zetu za kuishi kwanza zinahesabiwa. Yani kila unavyoimaliza siku, jua zimepungua siku katika yale masiku uliopangiwa na Mola wako utakaoyaishi hapa duniani. Yani usiamini kwamba siku ya jana eti haijapunguza katika siku zako. Siku ya jana imepunguza tayari na hutakutana nayo, isipokuwa utakutana na siku inayofanana na siku ile, lakini inatofautiana. Haitakuwa Ijumaa inayokuja ni sawa na Ijumaa hii. Kwa sababu gani? Kwanza lazima tujiulize. Leo nimezungumza aya hii iliyomo katika suratil Kahfi, lakini Ijumaa ijayo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala naweza nisizungumzie aya hii nikazungumzia kitu kingine. Huoni kama mambo yanatofautiana? Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama wanadamu nasi kupata muda wa kutafakari na kufikiria, kwa kujua kwamba maisha haya aliyotuelekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni maisha yenye kupita. Hakuna mwenye garanti ya maisha haya kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuishi milele. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaendelea kusema, almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Haya ndiyo tunaotakiwa sasa kuyafanyia kazi, kama tulivyopigiwa mfano. Mfano wa maisha ya dunia ni sawa na maji yanayotoka mbinguni yakachanganyika na mimea, na mimea ikawa ni vibua vinavyopeperushwa na upepo. Mwenyezi Mungu anasema mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Hizi mali tulizokuwa nazo, hizi mali tunazopambania kuhakikisha kila mmoja anakuwa na pesa zinazoweza kuyaendesha maisha yake. Tena watu wengine wameenda mbali mno mpaka wanafikia pahala wanamkosea Mwenyezi Mungu kupitia utafutaji wao. Watu wanatishiana mali kwamba wewe una nini, mimi nina mali, mimi nina watoto, mimi nina kila kitu, wewe ni nani kwangu, naweza nikakupiga nikakulipa. Yote hayo ni ujeuri usiokuwa na elmu, ni ujeuri usiokuwa na maarifa ndani yake.
2: Mwenyezi Mungu anatuthibitishia kwa hivyo tunavyojidaiya navyo. Anasema mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Unapambwa tu hapa duniani kuonekana una mali, una mabodyguard, una wapambe, una watu waliokuzunguka, una hivi, ukiongea kauli yako inasikilizwa, ukifanya hivi watu wanakutetemekea. Kwa hivyo vijimali tu vidogo ulivyokuwa navyo. Kwa sababu gani nazungumza vijimali? Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuambia katika historia ya Karun, alikuwa anamiliki mali ambazo funguo za hazina ya mali zake, funguo zile zilikuwa zinabebwa na watu 10 waliokuwa na nguvu. Wewe funguo zako unazibeba hata haijulikani kama umebeba funguo. Eti unapita mtaani unalinga na wewe kwamba una mali. Lakini hao waliokuwa na mali anaotuambia Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, ili hali wewe hata ndani ya Qur'ani hujahadithiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Mungu alichowafanya baada ya wao kutokutii amri zake, kutokufuata maelekezo yake, Allah alimsambaratisha yeye na mali zake zote. Iweje wewe ndugu yangu umemilikishwa kidogo kifua mbele? Subhana al-Malik al-Quddus, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu riziki anaitoa ni Allah na mwenye uwezo wa kuiondoa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mali, watoto ni pambo tu la maisha hapa duniani. Kwa kusema mimi nina watoto bwana alhamdulillah, mimi nina mali bwana alhamdulillah, pambo hilo tu ndugu yangu. Na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola.

mpaka leo, hujui kama duniani upo kwa muda na utaondoka? Na kama unaliamini hilo, ni harakati gani, ni juhudi gani, ni makusudi gani umeyafanya mpaka sasa kuiandaa safari yako ya kuelekea kwa Mola wako mlezi anayekusubiri muda wote ufike wewe ili ukalipwe kwa yale uliyojitendea mwenyewe hapa duniani? Majukumu gani umeyachukua wewe? Ndugu yangu katika imani, tusijisahau kwa maisha haya. Mwenyezi Mungu ameshasema tupigiwe mfano ya, wa maisha ya dunia ni sawa na maji yanayotelemka kutoka mbinguni, ya kwamba maisha haya tutawaachia watu wengine kama mazao yanavolimwa na kuvunwa na kuja mazao mengine. Hutakuwa wewe ni mwenye kuishi milele, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba sisi kuwa ni wenye kuishi milele. Badalake Allah katuumba sawa na wapitaji wanaopita na kuelekea katika safari zingine. Kwa hivyo kama tumepigiwa mfano wa maisha haya, na wewe unaonisikiliza katika redio hii unaamini kwamba maisha haya si yako wewe peke yako, utaondoka muda wowote, watakuja watu wengine, lipi umejiandaa nalo kabla hujarejeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Acha kiburi ulichokuwa nacho, acha dharau ulizokuwa nazo, acha kejeri uliokuwa nayo, acha majivuno uliokuwa nayo. Kwa namna yoyote unavyojiona wewe, acha kabisa, wewe ni mpitaji katika dunia hii. Tengeneza historia iliyokuwa nzuri baada ya kuondoka kwako, historia ile ibakie katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Hakuna jambo lililokuwa muhimu zaidi kwako wewe Muislamu kama kuiacha historia yako ikiwa nzuri, kama kuiacha historia inatamkwa vizuri katika midomo ya wanadamu, kulikoni kuondoka unajiachia historia iliyokuwa mbaya. Na historia mbaya ni dua mbaya juu yako, na historia nzuri ni maombi yaliyokuwa mazuri juu yako. Mwenyezi Mungu anasema, wa yauma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kututhibitishia ya kwamba sisi duniani ni wapitaji, na kuna wakati utafikia pahala wa matukio maalum ili kuamini kwamba Mwenyezi Mungu alichokizungumza alikuwa ni sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema, na siku tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi iwazi kabisa, utaiona ardhi haina mti, haina nyumba, haina chochote kilichopo juu yake, na tukawafufua, wala hatutamuacha hata mmoja kati yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kuwafufua watu wote waliokufa, na hakuna mwanadamu atakayebakia juu ya mgongo wa ardhi, watu wote tutakufa. Na Mwenyezi Mungu ameahidi kuwa atatufufua, ili maana yake aende akalipwe kila mmoja wetu kwa lile alilolitenda. Nyumba uliyojidaiya wewe, duka ulilojidaiya wewe, gari ulilojidaiya wewe, chochote ulichojidaiya wewe kwa kukimiliki, Allah anaahidi kwa kusema, siku tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi iko wazi kabisa, maana yake gari lako, nyumba yako, duka lako, nini, kila kitu hakitakuwa juu ya mgongo wa ardhi, badala yake kila kitu kitatakiwa kiwe ndani ya tumbo la ardhi. Mwenyezi Mungu anasema, na tukawafufua, wala hatutamuacha hata mmoja kati yao.
Watu wote watafufuliwa ili kila mmoja wetu aende akalipwe yale aliyojifanyia mwenyewe mbele ya Mola wake mlezi. Jiulize wewe ndugu yangu katika imani, umejiandaa vipi kwenda kulipwa?

kuwa kutokana na matendo uliokuwa nayo. Je, matendo yako ni mazuri au matendo yako ni mabaya? Kwa ubaya wa matendo yako, matarajio yako ni nini? Matarajio yako ni yepi? Unatarajia nini wewe ndugu yangu katika imani, na unajiamini nini? Ni swali la kujiuliza tu dogo. Wewe mwenyewe ndiye unayejijua. Tamaa za nafsi yako zitakupeleka wapi wewe? Angalia tamaa za nafsi yako zisije zikakuponza siku ambayo hata majuto yako hayatakuwa na msaada. Badala yake utalipwa kwa lile ulilojitendea mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa'ridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu. Mwenyezi Mungu anasema, na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu, wakaambiwa mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, bali mnidai kwamba hatutakuwekeeni miadi. Maana yake hapatakuwepo ahadi yoyote eti ya nyinyi kutokurejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mlijidanganya nyinyi. Allah anatusuta sisi, anatuuliza, hivi tulidhania kwamba hakuna ahadi yoyote aliyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba sisi tutarejea mbele yake? Swali tunaulizwa. Kama kweli unaamini ndugu yangu katika imani, utarejeshwa mbele ya Mola wako mlezi, na utakwenda kuulizwa juu ya yale uliyoyatenda wewe katika maisha haya ya dunia, lipi umeliandaa litakalokusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lipi unalitenda litakalokuja kuliharibu hilo litakalokusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yazalu qadamu ibn adama hatta yusalu an arba'i. Siku ya kiyama, pale uliposimama wewe mwanadamu, hutaweza kunyanyua unyayo wako mpaka uulizwe mambo manne. An umrihi, mtu ataulizwa kutokamana na umri wake, fima afnahu, ameumaliza umri wake katika majambo gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza wewe Muislamu, umri wako uliumaliza katika majambo gani? Tangu umefikisha umri wa miaka 15 hivi 18, ni mambo gani uliokuwa ukiyafanya na mpaka leo umechakaza umri wako ndani ya aina gani ya mambo? Utaulizwa na utajieleza. Hapata kuwepo kificho, na utaeleza umri wako uliutumia katika sampuri gani. Sasa uulize moyo wako, sema na moyo wako, lipi unalifanya mpaka leo linakutenga mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na siku ya matukio haya, wewe umejiandaa na lipi? Jiulize ndugu yangu katika imani, siku tutakapohudhurishwa mbele ya Mola wetu mlezi, kila mmoja wetu sasa alipwe kutokana na yale aliyojitendea mwenyewe, kwa sababu hakuna mwanadamu anayetendewa mambo na binadamu mwingine. La hasha, kila mtu hujitendea mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, wa wudhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa amemaliza, na hii ndio itakuwa aya yangu ya mwisho ya mada yangu.
nilipenda nizungumzie hizi aya na ufafanuzi wake, na wewe Muislamu unaonisikiliza nikubakishie muda wa kuzitafakari. Mwenyezi Mungu anasema, na kitawekwa kitabu, basi utawaona wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo. Wale wenye makosa utawaona wanavyoogopa yaliyomo ndani ya kitabu kile, na watasema, ole wetu, kitabu hichi kina nini? Hakiachi dogo wala kubwa ila huliandika. Na watayakuta yote walioyatenda yamehudhurishwa hapo, na Mola wako mlezi hamdhulumu yeyote. Jiulize ndugu yangu Muislamu, hayo unayoyatenda siku ya kihudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi, salama yako itakuwa ni kwa kiwango gani? Unajiamini nini wewe? Kuna watu leo imani yao wanaamini watende makosa waombe istighfari, warudie kufanya makosa waombe istighfari. Wao wameshamzoea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana nitafanya kosa, nitafanya istighfari, nitafanya kosa, nitafanya istighfari, nitafanya kosa, nitaomba istighfari, kwa maana wamemzoea zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana wanafanya watakavyo wao. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kitahudhurishwa kitabu, utawaona waovu wakiogopa yaliyomo humo, na kitabu chenyewe sifa yake hakilia chidogo wala kubwa. Na watasema, kitabu gani hiki hakia chidogo wala kubwa ila kimelidhibiti na kulihifadhi jambo hilo? Na Mola wako mlezi si mwenye kumdhulumu yeyote katika nyinyi, atakuwa ni mtenda haki na mwenye usawa kwa kila alilolitenda mwanadamu. Fanya maandalizi ndugu yangu Muislamu, hujachelewa, wakati ni sasa. Hujachelewa, wakati ni sasa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

anaitwa Khadija ya Nabi hiyo imasha po mefanyika kasida nzuri kabisa ukisikiliza hapo dakika zimeondoka 51 mara tu baada ya 5 kamili za asubuhi 6 kamili mchana utasikiliza taarifa ya habari. Asante sana kwa kusikiliza Radio Mazingira FM vizuri kabisa kutokea Bunda Mara Tanzania. Ni mbie tu ni kutikie mchana wema na dakika chache kutoka hivi sasa kwa maana 6 kamili utaenda kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Lakini muda huu ambao sasa umesalia utasikiliza kasida mbalimbali na hapa utasikiliza taarifa ya habari. Nasubiri kutakia mchana mwema. Naitwa Fadhili Idi Bramba. Asante Bunda Mara Tanzania. Asante Tarime Mara Tanzania. Asante Musoma Manispa Mara Tanzania. Asante Mugumu Serengeti na kote kule ambako unasikiza kwa mkoa Mara. Imani unasikika kwa ubora kabisa. Lakini asante mikoa ya Simiyu Mwanza. Tupo live kabisa kupitia 91.7 ikipepea vizuri kabisa maeneo ya ukanda huu wa Ziwa. Ambao unasikiliza kutokea popote pale basi kupitia Radio Tadio co.tz/mazingira.fm na www.mazingirafm.co.tz na platform zote, basi nikwambie muda mwafaka kabisa wa kusikiliza Radio Mazingira FM. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa una switch on radio kwako, lakini kwa sasa mimi nikwambie

0: ambas.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Maandalizi kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yamekamilika, ambapo hafla hiyo inafanyika rasmi leo Juni 5, 2026. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imejipanga kuwa moja ya maeneo bora zaidi ya uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Maandalizi kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yamekamilika, ambapo hafla hiyo inafanyika rasmi leo Juni 5, 2026 katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma, huku mgeni rasmi akiwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Katika maadhimisho hayo, shughuli mbalimbali za kimkakati zitatekelezwa, ikiwemo uzinduzi rasmi wa programu ya mageuzi ya kimkakati ya mazingira endelevu Tanzania ya mwaka 2026-2030, ambapo programu hiyo inatajwa kuwa ni nyenzo mahususi na mwongozo mkuu wa kuwezesha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ikizingatia zaidi nguzo ya hifadhi ya mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Sambamba na hilo, kutakuwa na utoaji wa tuzo maalum za mazingira kwa wadau mbalimbali, ikiwa ni hatua ya serikali kutambua na kuthamini mchango wao mkubwa na wa kipekee katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira nchini. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imejipanga kuwa moja ya maeneo bora zaidi ya uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa kutegemea uthabiti wa sera, miundombinu ya kisasa, nguvu kazi ya vijana, nafasi ya kimkakati na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na sekta binafsi. Akifungua jukwaa la uwekezaji Zanzibar mwaka 2026 lililofanyika katika hoteli ya Golden, uwanja wa ndege, na kukutanisha washiriki zaidi ya 700 kutoka ndani na nje ya Tanzania, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali imeweka mazingira salama na rafiki kwa uwekezaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Dr. Mwinyi amesema maboresho ya miundombinu ikiwemo viwanja vya ndege, bandari za kisasa, barabara na uzalishaji wa umeme yanaifanya Zanzibar kuwa lango muhimu la biashara na usafirishaji katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa upande wake, waziri kazi na uwekezaji Sharifu Ali Sharifu amesema jukwaa hilo linalenga kujenga ushirikiano wa muda mrefu utakaosaidia kuharakisha maendeleo ya viwanda, upanuzi wa miundombinu, ukuaji wa utalii, mabadiliko ya kidijitali na uwekezaji katika nishati mbadala.
1: Tumejipanga sasa hivi kujitanua zaidi, kwa maana ya diversification ya uchumi, kujitanua kiuchumi zaidi, kwenda katika sectors kubwa kubwa ambazo zitakuwa nazo zina mchango mkubwa wa uchumi, ikiwemo na huo wa utalii. Tanzania na Zanzibar kwa ujumla, kwa kweli ni eneo ambalo sisi tunataka kulifanya kuwa ni kivutio dunia nzima cha uwekezaji, lakini pia cha masuala ya utalii.
2: Mheshimiwa Waziri, kulionekana
0: Dodoma. Mfuko wa Taifa wa Kuendeleza Sayansi na Teknolojia imekusanya zaidi ya shilingi bilioni 129 kwa ajili ya kufadhili tafiti, ubunifu, maendeleo ya teknolojia na ujenzi wa miundombinu ya kisayansi nchini, hatua inayolenga kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia Amos Nungu amesema hayo jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa jukwaa jipya la kitaifa la ubunifu, akibainisha kuwa serikali imechangia zaidi ya shilingi bilioni 85 katika mfuko huo kama sehemu ya dhamira yake ya kuimarisha tafiti na ubunifu nchini. Nungu amesema Tanzania ina watafiti na wabunifu wenye uwezo mkubwa wa kuibua suluhisho mbalimbali za maendeleo, hivyo kuna umuhimu wa kuimarisha zaidi uhusiano kati ya tafiti zinazofanyika na mahitaji halisi ya wananchi ili matokeo yake yawe na manufaa kwa jamii. Ameongeza kuwa uzoefu wa kimataifa unaonesha kuwa ubunifu unaongozwa na changamoto maalum hutoa matokeo makubwa kwa kuunganisha vipaji, rasilimali, ushirikiano na malengo ya pamoja katika kutatua matatizo ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin katika juhudi mpya za kutafuta suluhisho la kumaliza vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Kupitia barua wazi aliyomwandikia Putin, Zelensky amesema kuwa ni muhimu viongozi hao wawili kukutana moja kwa moja ili kujadili njia za kurejesha amani. Katika barua hiyo yenye zaidi ya maneno 1800, Zelensky amesisitiza kwamba amani ya kudumu inaweza kupatikana tu kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi. Ameongeza kuwa haitakuwa sahihi kusubiri hadi Marekani irejee kuipa kipaumbele vita vya Ulaya baada ya kuelekeza nguvu zake kwenye migogoro mingine ya kimataifa ikiwemo swala la Irani. Zelensky pia amependekeza kusitishwa kwa mapigano kwa kipindi chote cha mazungumzo hayo ili kutoa mazingira mazuri ya kufikia makubaliano. Hata hivyo, Putin awali alikataa wazo la kusitisha mapigano kwa muda, akisisitiza kuwa bado kuna masuala muhimu yanayohitaji kujadiliwa kabla ya kufikia kwa makubaliano yoyote. Na jeshi la Uswizi limetangaza kupeleka wanajeshi 4000 ndani ya mipaka yake kwa lengo la kuimarisha usalama, wakati viongozi wa dunia wakitarajiwa kukutana katika mkutano wa kundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa Juni. Kwa mujibu wa jeshi la Uswizi, ukubwa wa mkutano huo pamoja na ukaribu wake na mpaka wa Uswizi unahitaji uratibu wa karibu kati ya mamlaka za kiraia na kijeshi ili kuhakikisha usalama unadumishwa katika maeneo yote ya mpakani. Aidha, ripoti zinaonyesha kuwa maandamano yanatarajiwa kufanyika wakati wa mkutano huo, hali inayoongeza umuhimu wa maandalizi ya kiusalama. Mkutano huo utafanyika kuanzia Juni 15 hadi 17 katika mji wa Evian-les-Bains ulioko kando ya ziwa Geneva. Na viongozi kutoka mataifa yenye uchumi mkubwa duniani wanatarajiwa kushiriki, wakiwemo rais wa Marekani Donald Trump pamoja na ujumbe wa ngazi za juu kutoka nchi mbalimbali. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Maandalizi kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yamekamilika, ambapo hafla hiyo inafanyika rasmi leo Juni 5, 2026. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imejipanga kuwa moja ya maeneo bora zaidi ya uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiwe, let's ride together, let's ride together, ride together.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: hii ni 91.7 Mazingira FM.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mnabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mchana mwema.

0: Okay, dakika tayari ikiwa ni 22 mara baada ya 6 kamili za mchana. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio ni kukaribishe ndani ya kipindi chako bora napendwa kabisa cha mchana mwema, ambapo hapa huwa unajifunza masuala mbalimbali kuhusiana na elimu ya lishe, lakini pia unajifunza namna ya mapishi mbalimbali ambayo huwa tunakusogezea ili kuweza kujifunza na kuweza kuongeza ujuzi katika familia ya kwako, pengine katika mgahawa wa kwako, hoteli ya kwako na kubwa zaidi. Leo ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 6 2026, nikukaribishe. Langu jina ni Taro Michael Mjora, uweze kuambatana nami mwanzo wa kipindi hiki hadi pale tamati ya kipindi hiki. Anaitwa Corrado Bello akiwa na Tiwa Savage akiwa nakumbia Romantic. I hope ni kituo cha kwanza na kizuri kabisa ambacho kinakufanya kinanikutanisha mimi na wewe kwa ajili ya kuweza kujua masuala mbalimbali. And kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71 unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kipindi hiki cha mchana mwema. Na kwa siku hii hapa leo katika elimu ya afya ya lishe, leo tutajifunza namna gani madhara ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Watu wengi siku hizi tunazuiliwa kutumia mafuta katika vyakula vya kwetu, na hata majira ya usiku haushauriwi kuweza kutumia mafuta, vyakula vyenye mafuta mengi. Hii ni kwa ajili ya kuweza kupatia mwili wako nafasi ya kuweza kujitengeneza vizuri. Hivyo basi leo tunaungana naye Grol Benjamin ambaye atakwenda kutuambia madhara ya ulaji vyakula vyenye mafuta katika elimu ya lishe kupitia kipindi chako cha mchana mwema. Hivyo basi hili ni darasa na elimu tosha, lazima uweze kulipata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Fungua unayo wewe, kufuli liko hapa.
1: Mchana mwema.
0: Twende tukamsikilize Grol Benjamin.
2: Nipo hapa kwa ajili ya kukuelimisha kuhusu masuala ya vyakula vya mafuta au ambapo vina mafuta mengi. Mfano wake ni chipsi ambazo zinakaangwa kwenye mafuta mengi, maandazi, ndizi, nyama ambazo zinakaangwa pia katika mafuta mengi. Tunachotakiwa kufanya ili kuepukana na changamoto ambazo zinaletwa na mafuta mengi mwilini ni kuweza kuoka vyakula hivi au kuweza kutumia mafuta kidogo sana. Ninaposema kidogo namaanisha kijiko kimoja mpaka viwili, au unaweza ukatumia air fryer, lakini katika mfano wa zile nyama unaweza pia ukachoma. Kusaidia nini? Itakusaidia kuepukana na yale magonjwa ambayo yanasababishwa na kula mafuta mengi yanayopikwa kwa muda mrefu. Mfano mafuta ya magonjwa ya moyo pamoja na mishipa ya damu ambayo baadaye yanaweza yakakuletea shinikizo la juu la damu. Mafuta ya kutumia kwa ajili ya kupikia ni mafuta ya alizeti au mafuta ya mzeituni. Tumia mafuta haya kijiko kimoja mpaka viwili kwa mtu mmoja kwa siku moja. Usihofu, mafuta haya sio kidogo sana. Kumbuka kwamba vyakula vingi vinakuwa vina mafuta ndani yake kiasili. Kwa mafuta hayo yanatosha kuweza kukidhi mahitaji yako ya mwili. Lakini pia kuna vyakula ambavyo vina mafuta mazuri. Kwa mfano, jamii ya karanga. Karanga pamoja na korosho. Mafuta haya ni mazuri kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Kwa unaweza ukatumia karanga na korosho kwa ajili ya kula ili kuongeza mahitaji yako ya mafuta pamoja na protein.
0: Of course unashauriwa kuweza kutumia vyakula vyenye mafuta, lakini visiwe na mafuta yaliyo mengi. Hii ni kwa ajili ya kuweza kufanya mwili wako kuwa salama na wenye afya. Lakini pia msikilizaji, shirika la afya duniani WHO linatoa wito kwa nchi mbalimbali kuweza kuondoa sehemu ya ziada kwenye bidhaa za chakula, huku likiweka bayana kuwa mafuta husababisha vifo vya watu mamilioni kila mwaka. Lakini kubwa zaidi ambacho natakiwa kuweza kukifahamu kula ni jambo la lazima na kula kwa akili ni sanaa. Na mwanafalsafa namzungumzia Francio di Lucis aliwahi kusema, hata hivyo bado hili ni jambo la kuweza kufikiri. Watu wengi duniani wamezoea kula vyakula vyenye mafuta mengi, huku mkuu wa lishe ndani ya WHO daktari Francio Branca akisema kuwa kitendo hicho kinahatarisha afya. Kati ya watu takribani 300,000 hadi 500,000 poteza maisha kila mwaka duniani kutokana na kula vyakula vyenye mafuta mengi. Sasa basi, kulingana na kile ambacho tabibu Glory Benjamin ameweza kutufundisha namna gani unaweza ukabalansi matumizi ya mafuta kwenye chakula chako, unaweza ukawa na afya iliyo bora na njema kabisa. Hivyo basi, msikilizaji, ni matumaini ya kwangu umepata kuweza kujifunza kupitia kile ambacho leo nimeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha Mchana Mwema. Ambatana nami, lakini pia sehemu inayofuata au kurasa unaofuata ni kwa ajili ya kuweza kujifunza namna gani unaweza ukafurahisha na ukaenjoy pamoja na familia yako pishi zuri, mlo mzuri na safi ambao unaweza ukauandaa wewe hapo nyumbani. Ni mlo gani leo ambao nimekuandalia bwana Swaiba? Na msikilizaji, nimekuandalia chakula kitamu sana. Nimekuandalia nini? Nimekuandalia pilau. We call it duck pilau, ambayo ni nzuri kabisa, imechanganywa na viungo vizuri vizuri ambavyo vinaweza vikafanya pilau lako lionekane kuwa nzuri kabisa. Kwa sababu bila kugundua hivi vitu kupitia hili pilau, mimi najua utakuja kunikumbuka hapo baadaye kwamba pilau la rangi ya kukoleza, rangi inakuwa dark kwa sababu vitunguu vimekaangwa hadi vikawa kawia sana. Na ukipenda isiyokuwa ya kawia, usikaange sana, yani magmagi ina chumvi tayari, na unaweza ukaonja kabla ya kuongeza zaidi. Sasa mimi naomba nikwambie, kabla sijakwambia na nimpishi gani ambaye leo nimekuletea hapa, lazima uzingatie kuna viungo ambavyo unahitajika kuweza kuandaa pilau hilo. Kuna mchele, kuna leo tunapika pilau la kuku, vitunguu maji na vitunguu saumu, kuna tangawizi, mafuta, lakini mag pamoja na chumvi. Ni vitu ambavyo unatakiwa uweze kuwepo navyo. Twende tukapate mapumziko mafupi, tutarejea hapa kwa ajili ya pishi letu kwa siku hii hapa ya leo. Msikilizaji, usiondoke.
1: Sometimes kumenoga. Pesa kiduchu. Burudani kibao. Wakifurushi cha shilingi 17 tu kwa mwezi. Unafurahia burudani kibao ikiwemo tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto. Kupitia Novela E+, usikose tamthilia mpya ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 3:00 usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Escape from New York. Huku Jumapili saa 1:00 usiku ukitazama They Will Kill You kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunawaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journey inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3:00 asubuhi. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia StarTimes on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya smart TV za inchi 43 kutoka StarTimes. Ofa hii inapatikana kwenye maduka StarTimes yaliyopo Dar es Salaam pekee. StarTimes, enjoy digital.
0: Alright, baada ya mapumziko mafupi ni kurejeshe katika pishi letu kwa siku hii hapa leo. Pishi tam, pishi zuri, pishi lenye mvuto wa hali juu ambalo tenda kujifunza, pilau la rangi ya kukoleza. Tuungane na mpishi wetu ili tuweze kujifunza.
3: Leo nitawaonesha jinsi nilivyopika hili pilau tamu na zuri sana. Nitaweka ingredients zote kwenye description box. Unahitaji mchele, kosha na roweka. Kata vitunguu maji vyako na pasha moto spices zako na ziweke pembeni zipoe. Kwenye sufuria weka mafuta, kaanga vitunguu maji mpaka viwe rangi ya brown, na baada hapo spices zako zikisha kupoa zisage upate unga mlaini na tayari kwa kutumia. Vitunguu vyako vikiwa brown kama hivi unavyoviona, weka kiasi ya vijiko viwili mpaka vitatu vya spices zako, spice yako ya pilau pamoja na kitunguu saumu, tangawizi. Nimeweka na pilipili kidogo ya kijani. Nimetaka pilau langu likolee rangi, kwa hiyo vitunguu vilikuwa brown sana. Unaweza kufanya brown kiasi. Baada hapo weka kuku wako, mchanganye vizuri na nitaongeza vidonge vya supu. Sikupima mchele, lakini unaweza kuweka spice kulingana na kiasi cha mchele wako. Nimeweka maji kiasi ya kuivisha kuku, nikampika na pressure cooker. Alivyoiva nikaweka mchele ambao nimeuosha na kuroweka kwa muda usiopungua dakika 20. Pika na mchele wako ama wali wako, uwe unaugeuza mpaka uive 80% au 85%. Funika kwa moto mdogo sana kwa dakika 20 mpaka 30, na baada ya hapo pilau lako limemaliza na ni tamu sana kama unavyoiona. Unaweza kuserve na kachumbari ama salad ama achari ama kitu chochote ambacho mwenyewe utapenda. Niliweka chumvi siku mention, lakini kama unaweka vidonge vya supu vya kutosha unaweza ukaskip chumvi. Na kama unavyoona pilau letu limemaliza. Asante sana kwa kuangalia. I hope
0: okay, tumeenjoy sana. Mashallah, pishi zuri na tamu kabisa ambalo tutakuwa tumeza kujifunza nadhani, kwa sababu pishi limepikwa vizuri kwa mafundisho mazuri kutoka kwake Sunas, ambaye ameweza kutupikia kwa siku hii hapa leo na amekuelekeza namna ya kupika. Unaweza ukakaanga vitunguu vyako, kaongeza vitunguu saumu, ukatia tangawizi, mashallah, ukaweka masala, then kama kuku wako utakuwa umempika pembeni amekwisha kukuiva, utamweka ndani yake, then utaweka viungo, utaweka maji, chemsha, weka mchele, pika hadi uive 80% hivi, kisha utafunika, pika kwa moto mdogo sana kama dakika 20, dakika 30 au mpaka pilau lako liwive vizuri kabisa. Nadhani utakuwa umeweza kuenjoy pamoja na familia yako. Lakini pia pilau hili masala bwana, unaweza kaweka pia binzari ya pilau kama pieces mbili hivi, pilipili manga. Watu wengi wanajua pilipili manga ni kutia kwenye, lakini pia kwenye pilau unaweza kutia pia pilipili manga ile kama mwasho mwasho fulani hivi, lakini pia unaweza kutia karafuu, ukatia iliki, ukatia mdarasini, ambao hapo kwenye mdarasini kausha au kaanga zile pieces ambazo ni za mdarasini ili kuweza kutia harufu nzuri kwenye pilau lako. Hope mmeenjoy sana pishi zuri hili kwa siku hii hapa leo, pishi la pilau. Wengi wanajua kupika mapilau bubu. Watu wengi wanasema sikuizi tuti nyama, sikuizi tuti nini, ni pilau bubu. Unaweza pengine ukaweka nyama, unaweza ukatia viazi mviringo, vyovyote vile utakavyopenda wewe mwenyewe ukaenjoy pamoja na familia yako. Kwa sasa msikilizaji, nikukaribisha, nitapokea simu tano kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha wale wapendwa wako mchana mwema wa leo, uweze kujumuika pamoja pishi letu hili la pilau. Lakini pia kwa hapo nyumbani kwako, kama utakuwa umeweza kuandaa chakula kizuri na safi kabisa, unaweza kwa umeweza kuwakaribisha. Pia unaweza kwa umeandaa ugali mlenda, umeandaa zako ugali dagaa, umeandaa zako ugali ndelema, umeandaa zako ugali nyama, wali nyama, whatever, ukaenjoy pamoja na familia yako. Mimi ni Taro Michael Mjora, karibu sana tuweze kujumuika kwa pamoja kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, Taro Michael Mjora.
0: Hello. Tafadhali msikilizaji, anza na neno mchana mwema ili iweze kupendeza sana. Anza na neno mchana mwema kwenye line ya simu. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga?

0: Mchana mwema na mazingepe mtaro maiko mjora.
1: Mchana mwema, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
0: Mashaka halake napatia nifanya nombo mkoa wa Simba Bariadi.
1: Karibu sana zako tatu ikitaka salamu za mchana mwema.
0: Asante kabisa taro mjalo. Namba moja kabisa ni ispreka kwa Simo Iranga akiwa Matongo kitongoji cha Mwanani, mwambie mchana mwema kwake. Namba mbili ni ispreka kwa mfunga ngutu au haraka sauti ya halati kupenda laini yako hiyo ni mtakie mchana mwema.
1: Shukrani sana.
0: Na mwisho ispreka kwa nani huyu mkanyagari mkanyagari anapatikana Karukekele ni mtakie mchana mwema. Ujumbe tena kwa mtoto kituo cha Walisi Radio Mazingira FM. Tuko pamoja.
1: Shukrani sana, ubarikiwe pia. Naam. Na msikilizaji kupitia 0684-60-007 na 0656-55-55-71. Kwenye laini ya simu leo.
2: Mchana mwema na Mazingira FM na Michael Mjora.
1: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Simu moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi kutoka maeneo ya Kibugwa shule ya msingi anawakilisha chama Temesha salamu kwa.
1: Karibu sana zako tatu kiteka salamu za mchana mwema.
2: Aise mchana mwema ye mama Chacha, Machacha na Kate Nyabungu, ni mwambie mama Chacha uwe na mchana mwema. Na pili kuna Bunuri Mongateko anapatikana Bunda Day, ni mwambie Bunuri uwe na mchana mwema. Za tatu na mwisho kuna huyu Manyama Sungu na Kati ya Bunda Ligamba, ni mwambie kaka uwe na mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana. Tuko pamoja sana na Taro Maiko Mjua.
1: Shukrani sana, ubarikiwe pia. Naam. Tenda kushika simu mbili za mwisho msikilizaji ili pia nipate nafasi ya kupata burudani fupi and tureje kwa ajili ya ujumbe mfupi wa maneno. Kwenye line ya simu leo.
3: Halo Mazingira FM, haro mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti mwangu kutoka Mwibaga kitongo cha Terita.
1: Karibu sana.
3: Asante sana, nianza na mchana mwema na watu watatu. Mchana mwema wa kwanza nianza na mjomba wangu Tom Martin akipanda manyanya hapo hospitalini hapo.
1: Okay.
3: Salamu ya pili na mtume wangu anaitwa Neema akipanda za Terita hapa hapa. Tatu ya mwisho napenda kumtumia mamangu anaitwa Vumi akipanda za Mwanza.
1: Okay.
3: Karibu na huku Mwibaki kutura ugali na samaki hapa mimi.
1: Shukrani sana na ubarikiwe pia.
3: Asante.
1: Naam. Simu moja ya mwisho kwenye ofa ya zile simu ambazo nimeweza kuziongeza, simu moja ya mwisho. Nani? Karibu sana, sauti ya nani?
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Bado nimebatia kuongea na Juma pande za Kaburabura Kaloleni, habari za hapo studio?
1: Nzuri kabisa, karibu sana Juma kutoka hapo Kaloleni.
4: Asante sana, mchana mwema kwanza na msikilizaji wangu anaita Zawadi akiwa pande za Seka. Ya pili nawatumia wanayanga wote waliopo Tanzania nzima wakiongozwa na Matunga Matunga. Ya tatu Michael.
1: Yes.
4: Wote wasikilizaji wa Mazingira FM pamoja sana jamani.
1: Shukrani sana na ubarikiwe pia.
4: Pamoja sana.
1: Na msikilizaji, dakika tayari ikiwa ni 41 mara baada ya saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele umeenjoy pale ambapo nimeweza kukusogezea kwa siku hii hapa leo, kwa sababu funguo tumeweza kuzifungua zile kufuri zote kupitia elimu ya lishe, ambapo umepata madhara ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Lakini pia leo umeweza kujifunza pishi zuri, pishi tam, pishi amazing, tunaita pishi la pilau. Hakika umeenjoy sana. Mapumziko mafupi kwa ajili ya burudani fupi, nitarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno. Anaitwa Jemia Lade akiwa anakuambia Johnny.

0: same.
1: Akana kumbia tiamo. Dakika tayari ikiwa ni 48 mara baada ya 6 kamili za mchana, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni matumaini ya kwangu huu naendelea na burudani safi na mulu wa mchana wa leo. Kenjoy mlo wako ama umeweza kuandaa hapo nyumbani. Hakika mambo ni mazuri, mambo ya mitara dadi kupitia ujumbe wa kumfupa maneno ambao tayari umekwisha kuweza kutuma hapa ndani. Ni sehemu pekee kwa ajili ya mimi kuweza kushika na kuweza kusafilisha kupitia mawimbi ya 91.7 Mazingira FM kutoka Bunda Mara, Tanzania. Kwa sasa sipokei simu, kwa sasa napokea ujumbe mfupi wa maneno ili tuweze kwenda sawa. Anadai ya kwamba mchana mwema, huyu ni Mateso Buluhi, anapatikana Bunda Store Pandamiti, moja kwa mke wake Mama Jas, mbili kwa mwanae Justin, na tatu na mwisho ni kwa mwanae Jacqueline. Ujumbe anawapenda sana. Shukran sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema na Mazingira FM, anasema Malekana Yuyu alimaarifu kama msukumo wa kwanza kuvaa suti. Mchana mwema kwa Ali Dede akiwa Yuya, Kulindwa Dede, Metulesa Dede. Shukran sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Yanadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM si mwingine ni kaka Tinga. Okay, shukrani, sijaona sijaelewa ujumbe wako. Okay, nadai ya kwamba okay, Buchoti Moragano wa Nyamswa, za mchana mwema ni kwa dada Zena Sabi wa Bunda, dada Fatuma Sabi wa Nyamswa, na mwisho ni kwa Kaathmani Kiboko wa Nyamswa. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Ali Mayega, anamtakia mchana mwema Kija Geme na Saido na kiroho safi kiwe kwenye numbu, na anawaambia kiroho karibu chakula cha mchana mwema. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba mchana mwema, asante sana Metulesa kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba mchana mwema, anaitwa Neema Makoe wenye sura si mbugani, anamtakia mchana mwema kaka Tinga wa Masinono, Joyce Lugina akiwa Masanza Kona na familia yake yote. Asante sana kwa kuikumbuka familia yako mchana wa leo. Anadai mchana mwema, anaitwa Msa Pasta wa au Mkanyagalizi wa Kalukekele, ya kwanza ni Mashaka Harage, kiroho safi Kingwa Yuya. Hakikisha unapotuma ujumbe wako mfupi maneno unazingatia kuluka ili kuweza kuacha nafasi ili nije nisome ujumbe wako vizuri, kulikoni kuniunganisha maneno kana kwamba sijui nitayasomaje. Mchana mwema naomba nimsome kama mwandishi akiwa Bulegea kwa Bishi. Mchana mwema si nyingine ni kwa wadau wote na watangazaji wote wa 91.7 Mazingira FM. Ujumbe, Mungu kwanza, hakika bila Mungu hatuwezi tosha. Mchana mwema anaitwa Max Killer kutoka Magu, yanadai ya kwamba salamu yake ya kwanza ni kwa Ganoni Dede na Ana Alex. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela, yanadai ya kwamba salamu zake ni kwa Balele Deus, Joyce Lugina, babake mzazi Nkumbi Nzugira. Ujumbe, mlo ulio mwema. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, naitwa Balele Deus Star wa Kalemela. Mchana mwema ya kwanza ni kwa Maria Emmanuel, Kulindwa Dede na Mama Gire. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Mchana mwema ni Ladislaus Kuboja kutoka mtaa wa Mabatini, anadai ya kwamba asante sana kutoka hapo Mabatini kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Manyama K Manyama, yupo Kanderema. Mchana mwema ya kwanza ni kwa Kakataro Michael Mjora, mbili ni kwa mke wake Mama Stefano, na tatu ni kwa wazazi wake wakiongozwa na baba mzazi Kuboja Manyama. Ujumbe anawatakia mchana ulio mwema. Are you happy now? There's nothing left.

msichana mwema na mazingira from radio, anaitwa Kevi kutoka Masanza na watakia baba yake mchana mwema. Asante sana Kelvin kutoka hapo ulipo. Nadaiya kwamba mchana mwema ni Nehemia James akiwa nya Mikoma, Busega, Simiyu, Tanzania. Anamtakia mchana mwema Godliver na Meshack wakiwa Kabuja. Yes. Asante Taro Michael Mjora, nawe pia ubarikiwe kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Mada Ndege kutoka Mwamwenge pale. Anawatakia mchana mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema ni Kakatinga wa Masinono. Anasema mchana mwema ya kwanza ni kwa kiroho safi wa Igegu, Juma Maduhu wa Manyamanyama na Ngwekwe Somi wa Bukima Bushu. Ujumbe anawapenda sana. Asante sana kwa upendo huo wa dhati. Mchana mwema na Mazingira FM Radio. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio na Melikana Yuyu alimaarufu kama Msukumo wa Kwanza. Asante sana Melikana, ukituma meseji moja inapendeza ili na wengine pia waweze kubahatika kusikika jumbe zao hapa ndani kwa mchana wa leo.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Nitenda kushika jumbe nne za mwisho. Msikilizaji ya kwanza hii hapa anasema mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni msome kama Ana Jackson anamtakia mama mzazi mchana ulio mwema. Asante sana Ana kutoka hapo ulipo. Anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio. Daniel Mabindo kutoka Kalemela anamtakia mchana mwema Balele Deus. Mabindo ujumbe anawapenda sana. Asante sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kisi Bunzili yupo Kamkenga kati ya Wariko, mchana mwema ya kwanza ni kwa mama G akiwa Nyasura, mbili ni Kengwa Yuya akiwa Nyamirama, tatu ni Msa Pastori au Mkanya Girls akiwa Karukekele. Asante sana. Mwisho kabisa nafunga hesabu hii kutoka kwake Ale JR kutoka Kahangara pale Magu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeutuma hapa studio kwa mchana wa leo. Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha mchana mwema. Tukutane panapo majaliwa kwenye taratibu nyingine ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bon DW. Hivyo basi na kuacha naye Madonna akiwa anakuambia The Power of Goodbye. Enjoy.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Rais wa Urusi anatarajiwa kulihutubia hii leo kongamano la uchumi la St. Petersburg. Israel imeshambulia tena maeneo ya kusini mwa Lebanon na kusababisha vifo vya watu saba. Na idadi ya wagonjwa wa Ebola inaongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. St. Petersburg. Rais Vladimir Putin wa Urusi atalihutubia kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg leo Ijumaa, chini ya kiwingu cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huu siku chache zilizopita. Ikulu ya Kremlin imesema kwamba licha ya mashambulizi hayo ya Ukraine yaliyofanywa siku ya Jumatano kwenye mji huu wa kaskazini magharibi mwa Urusi, ratiba ya Putin haitobadilika kuelekea kongamano hilo. Jukwaa hilo la kila mwaka huleta pamoja wafanyabiashara na wawekezaji kutoka mataifa mengi duniani kwa majadiliano kuhusu uchumi na kutiliana saini mikataba ya kibiashara. Linafanyika katika wakati uchumi wa Urusi unakabiliwa na hali ya mdororo kutokana na vita vya Ukraine. Taifa hilo limeshuhudia kupanda kwa bei za bidhaa, nyongeza ya kodi, upungufu wa nafasi za kazi na kufungwa kwa biashara. Jerusalem. Israel imefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon usiku wa

0: kuzidisha wasiwasi kwamba maradhi hayo hatari yanaendelea kusambaa. Taarifa Wizara ya Afya ya Kongo imeonyesha pia idadi ya vifo imefikia 62 tangu mlipuko wa ugonjwa huu ulipothibitishwa kwa mara ya kwanza mnamo Mei 15. Mamlaka za afya zinasema hivi sasa maambukizi yamesambaa kwenye kanda za afya 17 kati ya 36 za jimbo la Ituri, na visa vya Ebola vimeripotiwa pia kwenye majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Wakati huo huo, taifa jirani la Uganda lilitangaza jana Alhamis kuwa limerekodi kisa kingine kimoja cha Ebola na kufanya jumla ya watu walioambukizwa kufikia 16 ikiwemo wawili waliokwisha ruhusiwa kutoka hospitali na kifo cha mtu mmoja. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Podgorica. Viongozi wa mataifa wanachama Umoja Ulaya na wenzao kutoka nchi za kanda ya Balkan wanakusanyika kwenye mji wa mwambao wa Tivat nchini Montenegro kwa mkutano utakaojadili kuzikaribisha nchi za kanda hiyo ndani ya Umoja Ulaya. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, Rais Manuel Macron wa Ufaransa, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni na Rais wa Halmashauri Kuu Umoja Ulaya Ursula von der Leyen ni miongoni mwa viongozi wanaohudhuria mkutano huo pamoja na wenzao kutoka mataifa sita ya Balkan Magharibi. Ajenda kuu itakuwa ni hatua za mwisho za kuikaribisha Montenegro ndani ya Umoja Ulaya ifikapo mwaka 2028. Taifa hilo dogo lililokuwa sehemu ya Jamhuri ya Kisoshalisti ya Yugoslavia litazipiku nchi nyingine tano za kanda hiyo ambazo zinawania kuwa wanachama Umoja Ulaya. Swala la kuongeza wanachama wapya linazingatiwa kuwa la kipaumbele hivi sasa ndani ya umoja huo ili kukabiliana na vitisho vya kiuchumi na usalama hasa kutoka Urusi na China. Beijing. Rais Xi Jinping wa China ataitembelea Korea Kaskazini wiki inayokuja kwa ziara itakayokuwa ya kwanza katika kipindi cha miaka saba iliyopita. Vyombo vya habari vya China na Korea Kaskazini vimesema Xi atawasili mjini Pyongyang siku ya Jumatatu kwa ziara ya siku mbili. Safari hiyo ni sehemu ya hatua kadhaa zinazochukuliwa na China kwenye kuimarisha mahusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za nyuklia. Inafanyika ikiwa zimepita wiki chache tangu Rais Xi Jinping alipowakaribisha Rais Donald Trump wa Marekani na baadaye Vladimir Putin wa Urusi mjini Beijing. Tangazo kuhusu ziara ya Xi limetolewa siku moja baada ya Korea Kaskazini kuzindua kituo kipya cha kutengeneza vifaa vinavyotumika kuunda silaha za nyuklia, swala ambalo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hiyo na Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Rashid Chilumba, na kutokea mchana mwema Rashid. Basi tukiendelea kuangalia yale ambayo tutayapatia kipaumbele kwenye uchambuzi mchana huu, tutauangazia mzozo wa Urusi na Ukraine, kubwa likiwa ni barua ya wazi ya Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa Rais Vladimir Putin. Kamwandikia nini? Kanasi. Na mzozo kati ya Israel na Lebanon wazidi kupamba moto licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Na zikiwa zimesalia siku kadhaa tu kwa michuano ya kombe la dunia kuanza, sisi DW Kiswahili hapa tutoko tunakujuza mengi. Kanasi, mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi na ripoti hii. Baraza la wawakilishi Marekani limeidhinisha msaada mkubwa kwa Ukraine na vikwazo dhidi ya Urusi, na wakati huo huo kusisitiza dhamira yake ya kusalia katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Haya inafanyika wakati ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwandikia barua ya wazi rais wa Urusi Vladimir Putin akitaka mazungumzo ya amani ya ana kwa ana. Jacob Safari ametuandalia ripoti.
3: Bunge hilo la Marekani limepitisha mswada huo uliowasilishwa bungeni na Wademokrat kwa kura 226 dhidi ya 195, huku karibu ya kura 20 zikitoka kwa chama cha Republican chake Rais Donald Trump. Hii inamwongezea shinikizo Trump, ambaye hivi majuzi alitoa matamshi makali ya kuikosoa jumuiya ya kujihami ya NATO na hakuonesha kuiunga mkono Ukraine moja kwa moja iliyovamiwa na Urusi kuanzia Februari mwaka 2022. Mswada huo pia bado unahitaji kuidhinishwa na Seneti kisha utumwe kwake Rais Donald Trump kwa ajili ya kutiwa saini, ingawa anaweza kugoma kuusaini. Kura hiyo inamweka Trump katika njia panda, kwa sababu endapo atakataa kuusaini mswada huo, basi atakuwa amewapinga baadhi ya wa Republican kuelekea uchaguzi.

0: So katikati ya muhula ambao chama cha Republican kinapania kutetea wingi wake mdogo katika mabunge yote. Mswada huo unasema mazungumzo yote ya amani ni sharti yafanyike kwa kuzingatiwa uhuru wa Ukraine na yasifanywe kwa masharti ya Urusi. Haya yanafanyika wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadepool ametoa wito kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi kushiriki mazungumzo yanayolenga kuvimaliza vita vya Ukraine, akidai ni sharti Ulaya ishirikishwe katika makubaliano yoyote atakayofikiwa. Akizungumza wakati akiwa ziarani huko Mexico City, Wadepool amesema mgogoro huo umefikia hatua ambayo juhudi za kufikia makubaliano ya kumaliza ni za dharura. Matamshi yake yamekuja wakati ambapo Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akiwa amechapisha barua ya wazi kwa Rais Putin akitaka wafanye mazungumzo, huku juhudi za Marekani za upatanishi zikiwa zimekwama. Donald Trump ameikaribisha hatua hiyo ya Zelensky.
1: Kwa kweli sijui. Ninafurahi kwamba wanazungumza kuhusu kukutana. Nafikiri tumesaidia sana kuhusiana na hilo. Najua hasa kile unachofanya, ili nafikiri itakuwa vyema wakikutana. Wanastahili kuvimaliza vita hivyo.
0: Hayo ya kijiri, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limesema usitishwaji mdogo mapigano uliosimamiwa na shirika hilo katika eneo la Zaporizhia karibu na kinu cha nuklia utaanza kutekelezwa hii leo, kutoa nafasi ya ukarabati wa njia kuu ya usambazaji umeme kwenye kinu hicho. Kinu hicho cha Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine ndicho kikubwa cha nuklia barani Ulaya na kilitekwa na Urusi muda mfupi baada ya kuanza uvamizi wake kamili nchini Ukraine. Kinu hicho kimekuwa kikishambuliwa mara kwa mara katika vita hivyo na kuzua hofu ya ajali ya nuklia. IAEA inasema huu ni usitishwaji wa sita wa mapigano uliosimamiwa na mkuu wake Rafael Grossi. Kwingineko, mamlaka nchini Ukraine zinasema mashambulizi ya Urusi yamesababisha vifo vya watu wane katika maeneo kadhaa nchini humo.
2: Na huko mashariki ya kati, mashambulizi ya Israel usiku wa kuamkia leo yamewaua watu saba kwenye mji mkongwe wa Tyre kusini mwa Lebanon, huku jeshi lake likiwataka wakaazi wa kaskazini mwa mto Litani kuhama hivi leo kabla ya kuvishambulia. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani wakati huu, hatma ya vita dhidi ya Iran ikiwa haifahamiki. Mohamed Khalif na taarifa zaidi.
3: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Lebanon, mashambulizi ya kwanza karibu na hospitali ya Jamal Amel yaliwaua watu wanne na kujeruhi wengine saba, huku yakiharibu hospitali hiyo. Hospitali hiyo ni ile iliyoshambuliwa mara kadhaa huko nyuma, kiwemo ya leo Jumatatu ambapo watu wanne waliuawa na wengine 127 kujeruhiwa, wakiwemo wafanyakazi wake 39. Mashambulizi mengine yalikuwa dhidi ya jengo lililokaliwa na raia ambapo watu watatu waliuawa na kujeruhi wengine watano, wakiwemo watoto wawili katika mji huo wa Tyre. Israeli imetishia kuendelea mashambulizi makali kwenye miji na vijiji tisa karibu na mto Litani, ikidai kuandaa wapiganaji wa kundi la Hezbollah. Tangazo la msemaji wa jeshi la Israeli kwa lugha ya Kiarabu, Avishai Adrei, kupitia mtandao wa X alfajiri ya leo linasomeka, na hapa nalinukuu: kwa usalama wenu, mwalazimika kuzikimbia nyumba zenu haraka na kuondoa kabisa kwenye miji na vijiji vilivyo karibu, angalau umbali wa kilomita 1000 na kwenda kwenye maeneo ya wazi. Mtu yeyote aliye karibu na wapiganaji wa Hezbollah, vituo vyao au silaha zao, anahatarisha maisha yake. Mwisho wa kumnukuu. Mkuu wa kundi la Hezbollah Naim Qassim alisema hapo jana kwamba hawakubaliani na usitishaji mapigano masharti yaliyotangazwa na wapatanishi wa Lebanon na Israel mjini Washington, akitaka kuwepo kwa makubaliano ya jumla ya kusitisha mapigano na pia kuondoa kabisa kwa wanajeshi wa Israel ndani ya ardhi yote ya Lebanon. Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyotangazwa wiki hii, Hezbollah inatakiwa kusitisha mashambulizi, kuondoa pia jiji lake karibu na mpaka, na badala yake jeshi la Lebanon ndio lilichukua udhibiti wa maeneo hayo. Nayo Israel kwa upande wake ilitakiwa kusitisha operesheni yake kuingia ndani zaidi ya ardhi ya Lebanon. Lakini kwenye tamko lake, Qassim alisema kinyume na Israel kusitisha kabisa mashambulizi na kujiondoa kabisa moja kwa moja ndani ya Lebanon, kundi lake liko tayari kuendelea mapigano ya kuinda nchi yao hadi mwisho, akitishia mashambulizi mapya ndani ya eneo la kaskazini mwa Israel. Mapema hivi leo Israeli ilisema kwamba mwanajeshi wake mmoja alikuwa ameuawa kufuatia mashambulizi ya Hezbollah. Lebanon iliingia kwenye vita vya awamu hii baada ya Hezbollah kuishambulia Israeli mnamo Machi 2 kulipiza kisasi cha kuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, pale Israeli na Marekani zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 Februari katika kile kinachojulikanacho sasa kama vita vya Ramadhani, ambavyo tangu hapo vimeshuhudia kutanuka kwa mgogoro na kuhusisha mataifa kadhaa ya Ghuba na pia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Hatima vita hivyo bado ingali mashakani, licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani, ambayo Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa lazima yazijumuishe Lebanon na hata Palestina na Yemen kwa upana wake.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Tupo kwenye uchambuzi. Mapigano kati ya wafuasi wa upinzani na vikosi vya usalama nchini Somalia yameendelea kwa siku mbili mfululizo katika mji mkuu Mogadishu na kuibua wasiwasi mkubwa wa usalama kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali. Zaidi kuhusu yanayojiri mjini Mogadishu anasimulia Selina Mdemu.
5: Mashuhuda wanasema milio ya risasi na milipuko imesikika katika maeneo kadhaa ya jiji, hasa Jumatano usiku na Alhamisi asubuhi. Wakazi wameripotiwa kukimbia makazi yao kwa hofu ya mapigano, huku familia zikihama kwa haraka kutafuta maeneo salama zaidi. Abdullahi Nur, mwanafunzi na mkazi wa Mogadishu, anasema:
6: "What we have witnessed since yesterday,
1: kile tulichoshuhudia tangu jana mchana hadi leo asubuhi, kimetutia hofu sana. Usafiri na watu wamezuiliwa kutembea kama kawaida. Hii ilitutisha. Hivyo natumaini mambo yatabadilika na kurudi katika hali ya kawaida."
5: Vurugu hizi zinajiri wakati mvutano wa kisiasa ukizidi kuongezeka nchini humo kufuatia tofauti kuhusu uchaguzi na masuala ya katiba. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Hassan Sheikh Mahmud kwa kukiuka katiba na kutaka kuongeza muda wake madarakani, madai ambayo serikali imeyakanusha vikali. Hata hivyo, kufikia Alhamisi alasiri, milio ya risasi ilianza kupungua baada ya juhudi za upatanishi kuanza. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi na usalama wa taifa alitembelea maeneo ya mapigano na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Khaire. Mazungumzo hayo yameripotiwa kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano, ingawa hali bado ni tete. Jumuiya ya kimataifa imeonyesha wasiwasi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema vurugu hizi zimesababisha vifo, majeraha kwa raia na uharibifu wa miundombinu muhimu. Ameyataka makundi yote kujizuia na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema:
1: "Katibu mkuu anazitaka pande zote kujizuia kadri iwezekanavyo, kuepuka hatua zozote zinazoweza kuchochea vurugu zaidi na kutatua tofauti za kisiasa kupitia mazungumzo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unawataka viongozi wote wa Somalia kuweka mbele maslahi ya taifa na ya wananchi na kurejea kwenye mazungumzo. Washirika wa kimataifa wa Somalia wako tayari kusaidia kufanikisha mazungumzo hayo."
5: Haya yanajiri wakati polisi wa Mogadishu wanasema vurugu hizi hazikuwa maandamano ya amani, bali mashambulizi yaliyopangwa na wanamgambo wenye silaha. Upinzani kwa upande wake unadai kuwa vikosi vya serikali vimevamia makazi yanayohusishwa na viongozi wao, akiwemo Khaire na rais wa zamani Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Khaire amesema mikusanyiko yao ilikuwa ya amani na kwamba serikali inatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wapinzani wa kisiasa.
2: Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeibua mjadala kuhusu nafasi ya waganga wa jadi katika kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 mwaka huo na ni wa 17 kutokea nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu 359 wamethibitishwa kuambukizwa, huku 61 wakifariki dunia hadi sasa. Kwa undani wa taarifa hii tumsikilize Dr. Bulendo.
7: Wakati juhudi za serikali na mashirika ya kimataifa zikiendelea kukabili ugonjwa huo, baadhi ya maeneo ambayo yamekumbwa na mlipuko kumekuwa na kasi ya kuibuka kwa wanaojiita waganga wa jadi wakijinadi kuwa na tiba ya ugonjwa wa Ebola. Katika mji wa Bunia ambao ni makao makuu ya mkoa wa Ituri na kitovu cha mlipuko huo, matangazo ya waganga wa jadi kukabili ugonjwa wa Ebola yameonekana maeneo mengi. Moja ya matangazo yanamuonesha mganga wa jadi aliyejitambulisha kwa jina la Mariam Kabika akionekana kukusanya majani ya mikaratusi, parachichi, embe na papai, na kudai mimea hiyo ni sehemu ya dawa za asili anazotumia katika jitihada zake za kutafuta suluhisho dhidi ya Ebola. Kabika na mumewe Daudi Shimanga wanadai kuwa wamegundua tiba ya ugonjwa huo licha ya kutokuwepo kwa chanjo au tiba rasmi aina ya bundi bugyo ya virusi vya Ebola inayohusishwa na mlipuko wa sasa. Wanandoa hao huendesha shughuli zao katika kibanda cha jadi wanachokiita maabara ya mababu, ambapo mbali na dawa za mitishamba hutumia mila na desturi za jadi wanazoamini zinaweza kusaidia wagonjwa walioshindwa kupata nafuu. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanatahadharisha kuhusu matumizi ya tiba za jadi bila usimamizi wa kitibabu. Dr. Will Beiza wa Bunia amesema baadhi ya wagonjwa wa Ebola huamini kuwa wamepewa sumu ama kurogwa, jambo linalofanya kutafuta msaada wa waganga wa jadi badala ya kufika katika vituo vya afya, ambapo kwa mujibu wake hali hiyo huchelewesha utambuzi wa ugonjwa na huathiri matibabu ya wagonjwa wengi. Tunaendelea kuwaomba waganga wa jadi kuwapeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya, na tupo katika mchakato wa kusambaza vifaa vya kujikinga kwao, alisema Marie Roslin Belize, mkuu wa masuala ya dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, aliyefanya ziara Bunia hivi karibuni, amesema kutokuaminiana kwa baadhi ya wananchi bado ni changamoto kubwa katika mapambano dhidi ya Ebola. Amesema baadhi ya viongozi wa jamii bado wana mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo, hali inayokwamisha juhudi za wahudumu wa afya katika kufuatilia wagonjwa na watu waliokutana nao. Katika taarifa yake, shirika la afya duniani WHO limetoa wito kwa waganga wa jadi kusaidia kuhamasisha wananchi kufika katika vituo vya afya na kufuata maelekezo ya wataalamu.
2: Na kwenye michezo, mabadiliko ya kocha dakika za mwisho kabla ya michuano ya kombe la dunia yanaweza kukimarisha na kukipa nguvu kikosi cha timu ya taifa ya Ghana ama Black Stars, ambacho kimemgeukia kocha mkongwe raia wa Ureno Carlos Queiroz baada ya mfululizo wa matokeo mabaya kupunguza imani kwa mtangulizi wake Otto Addo. Saumu Njama anaiangalia Ghana kuelekea kombe la dunia.
8: Litakuwa ni kombe la dunia la tano mfululizo kwa Kirosh mwenye umri wa miaka 73, ambaye uzoefu wake wa zamani na timu za Afrika umekuwa na Afrika Kusini na Misri, na ambaye aliongoza klabu ya Real Madrid na aliwahi kuwa msaidizi wa kocha mstaafu Alex Ferguson katika kambi ya Manchester United. Kirosh alikuwa na ziara ya haraka kuzunguka Ulaya muda mfupi baada ya kuteuliwa kwake kuzungumza na wachezaji muhimu, lakini hakuwa na muda mwingi wa maandalizi yoyote ya kina kwa ajili ya mechi zao za kundi L dhidi ya Panama, Uingereza na Croatia. Lakini uzoefu wake huenda ukaipa muundo kikosi kilichojaa vipaji vya kibinafsi lakini kisicho na nidhamu.

0: ameonyesha uwezo kuwa mchezaji nyota anayetegemewa ambaye mara nyingi huamuru mchezo na kuchochea mabadiliko ya timu wakati wa mechi ngumu. Ghana pia inaendelea na mapambano yao ya kupata kipa bora wa haiba ya kimataifa, swala ambalo limekuwa mfupa mgumu kwa timu hiyo katika mashindano kadhaa makubwa. Kocha Kiros alisema alipochukua usukani wa kuiongoza Ghana, na hapa namnukuu, tunakimbia dhidi ya upepo, tunakimbia dhidi ya muda, lakini kwa uzoefu wangu na utaalamu wangu na msaada wafanyi kazi na hasa wachezaji wetu, nina imani kubwa kwamba tunaweza kufanya vizuri, mwisho wa kumnukuu. Black Stars walifuzu kwa mara ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2006, muda mrefu baada ya kushinda taji lao la mwisho kati ya mataji manne ya kombe la mataifa ya Afrika, katika jambo ambalo lilikuwa la kushangaza ikizingatiwa kwamba kwa muda mrefu wamekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi barani Afrika. Tangu wakati huo Black Stars wamekosa kushiriki kombe la dunia mara moja mnamo mwaka 2018, mashindano yaliandaliwa huko nchini Urusi. Wakati wa kombe la dunia la mwaka 2006 lililofanyika hapa Ujerumani, Ghana walithibitisha ushindani wao katika mashindano yao ya kwanza. Walifikia raundi ya pili ya mtoano, na miaka minne baadaye nchini Afrika Kusini mwaka 2010 wakawa taifa la tatu la Afrika kufika hatua ya robo finali ya kombe la dunia. Walikaribia kutia guu katika nusu finali, lakini Asamoah Gyan alipoteza penalti ya dakika za mwisho baada ya hatua ya mshambuliaji wa Uruguay Luis Suarez kuzuia mpira kwa mkono usiingie langoni kuiokoa Uruguay kutokana na kushindwa, na kuwaruhusu wa Marekani hao wa Kusini kushinda mechi hiyo kupitia mikwaju ya penalti. Kocha Kiroz alisema urithi wa soka wa Ghana una maana kuwa wana nafasi ya kufanya vizuri katika finali nchini Canada, Mexico na Marekani.
1: Basi wakati huu, baada ya kumaliza uchambuzi, ninamkaribisha Michael Kwena tayari kutuambia yale ambayo yameandikwa huko kwenye mitandao ya kijamii.
2: Asante sana Lilian. Na tutaelekea kule Kenya. Kuna vitu ambavyo vingi ambavyo vinavuma mitandaoni sana, na ndio tunataka tulitupie jicho. Sasa kuna utafiti ambao uliendeshwa hivi karibuni na ripoti yake ikatolewa jana, ikionyesha kwamba ni shirika la utafiti lenyewe linaitwa TIFA. Sasa umebaini kwamba Wakenya wengi hawana imani na kiongozi wa taifa Rais William Ruto, polisi pamoja na bunge la taifa hilo.
1: Sasa wana imani na nani? Wana imani na nini?
2: Sasa mwanzo usikilize ripoti, alafu utafiti wenyewe ulionyesha Lilian unasema kwamba 45% wananchi hawamuamini rais. 45% hawamuamini rais. 11% pekee wanamuamini. Alafu upande mwingine 43% ya waliohojiwa walisema hawana imani na polisi. Ala, kisha 42% hawanasema kwamba hawana imani na bunge.
1: Kwa nini? Kifupi tu.
2: Wengi ambao utafiti unaonyesha kwamba wanaona kwamba Kenya inaelekea katika njia isiyofaa. Hao ni waliohojiwa. Sasa maoni ndio kidogo imekuwa ina mihemko kule.
1: Wanasemaje?
2: Pascal Munyao anasema yeye mwanzo anakubaliana na utafiti kwa 100%. Francis Mia anasema hata waliofanya utafiti wenyewe pia nao hawana imani. Ndivyo alivyoandika. Wilson Kibisi anasema mimi ninachokifahamu ni kuwa Wakenya wakishaambiwa kitu hata kiwe kizuri wanaingiza siasa. Wakenya tangu mwanzo hawana imani na rais na miradi inayotekelezwa hadi muhula wake wa uongozi utakapokamilika. Naye Rashid Baud anasema wanasiasa ni wale wale, pengine hata tukiwachagua wengine bado utafiti utaonyesha hivyo hivyo
1: kwamba hawana imani.
2: Yaani hawana imani na kila kitu. Lakini pia huko nchini Kenya tofauti na hili la utafiti uliofanywa, sasa kuna afisa mmoja ambaye anafanya kazi katika shirika ama katika serikali ya jimbo la Nairobi. Alinaswa jana Dillian na shilingi milioni 65
1: za Kenya.
2: Za Kenya.
1: Akiwa nazo wapi? Nyumbani.
2: Nyumbani kwake. Eneo linaitwa Syokimau kule katika jimbo jirani la Machakos. Anafanya kazi Nairobi lakini anasafiri kila wakati akienda nyumbani Syokimau. Sasa alipatikana na magunia, yani box zile Lilian zina pesa, noti milioni 65. Taslimu pesa
1: Ilifika fikaje huko? Paka wakafika wale maafisa kuzigundua hizo noti.
2: Sasa sindo karata za katika serikali, wengine wanasema

0: kwamba lazima kuna mtu mmoja alitoboa siri kwamba ana vitu kama hivyo, ana pesa. Ni pesa nyingi
1: kwa kweli, sana.
0: Sasa mitandaoni watu wako wanauliza, kama huyu ni mmoja afisa mmoja anapatikana na milioni 65 na yeye sio mkubwa vile. Kuna wengine wakubwa ambao wana zaidi ya hiyo, na wengine wako wanahisi kwamba labda maafisa wa EACC hawawezi hata kujaribu wakafika pale.
1: Sasa kama yeye tu mdogo kwa wakubwa inakuwaje? Kwa hiyo tukirudi kwenye ule utafiti, inawezekana kuna kitu pale kwenye ule utafiti.
0: Kitu kipo, lakini hatuwezi dhibitisha moja kwa moja lile. Maoni hapa ya Chris Martin.
1: Naomba usome ya mtu mmoja tu.
0: Okay, anaitwa Chris Martin, anasema ningependa kujua iliwachukua muda gani kuhesabu hizo pesa.
1: Walienda na mashine. Mambo yanafanyika haraka haraka kidijitali. Haya, kwa nashukuru sana. Basi tuangalie na ujumbe ambao tumeandikiwa hapa. Namuona nani huyu, Ashura Ndaikeza, anasema nimeitegea sikio DW nikiwa Rumonge, Burundi. Asante sana Ashura kwa kutuandikia kutokea Burundi. Julai Malidadi wa Mpanda, Tanzania, anasema raia nchini Kongo, chonde chonde, msiende kwa waganga wa kienyeji, fuate maagizo ya Shirika la Afya Duniani linasema nini kuhusu Ebola. Na Good Luck Beleda wa Mwanza, Tanzania, anasema Somalia, kweni makini sana kulinda amani ya nchi yenu.
0: Namuona Ruben Mwita wa Serengeti, Tanzania, anasema poleni sana wenzetu huko Kongo kwa majanga. Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema poleni sana wananchi wa Somalia kwa mapigano ya mara kwa mara. Naye Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa, tafuteni suluhu la kudumu ya mizozo inaondolewa ulimwenguni.
1: Na Frank Shayo wa Arusha, Tanzania, anasema mazungumzo tu ndio njia pekee ya kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema vita vya Urusi na Ukraine ni pasua kichwa. Minieli Macha wa Arusha naye anasema serikali ya Kongo, fanyeni hima kulitokomeza gonjwa hilo hatari la Ebola.
0: Dausi Dedith Malia wa Dar es Salaam anauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Mashariki ya Kati. Adam Konera wa Mbeya, Tanzania, anasema poleni sana raia huko Kongo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Lakini pia yupo Gitagani Ibrahim Danhi wa Arusha, Tanzania, anasema ni vyema mzozo wa Israel na Lebanon ukatafutiwa mwarobaini haraka.
1: Nami namuona Egbert Ponchian anasema Iran na Marekani malizeni vita. Na kwenye ukurasa wa Facebook, Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, anasema poleni sana wakongomani kwa janga la Ebola. Mbonea Nyeru wa Tabora, Tanzania, anasema viongozi huko Somalia, kaini mezani, mwijenge nchi yenu, Somalia ni yenu wote.
0: Sam Anthony wa Tabata, Segera, Dar es Salaam, anauliza ni ipi hatima ya mzozo wa Urusi na Ukraine. Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anauliza Israel itasitisha lini mashambulizi huko Lebanon. Wakati Leonard Mayo wa Meru, Arusha, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, pambaneni mtokomeze hili gonjwa la Ebola.
1: Na Vincent Kana wa Iringa, Kihesa, Tanzania, anauliza kulikoni duniani, mbona kila kukicha ni habari za mizozo na mauaji. Baraka Petro wa Kibondo, Tanzania, anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini. Na Livin Kalisi Ndege wa Kilema, Pofo, Tanzania, anasema vita kati ya Israel na Lebanon visipodhibitiwa vitaleta maafa makubwa sana.
0: Mudi Katalai Chelsea wa Songea, Tanzania, anasema ni vyema kwa Urusi na Ukraine kukaa meza moja ili amani ipatikane. Didier Sahani Hodari wa Lubero, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko Mashariki ya Kati?
1: Haya, nashukuru sana Kwena, na nakushukuru sana pia msikilizaji kwa kuendelea kwa nasi. Muda mfupi ujao ni mjadala, endelea kwa nasi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, karibu kwenye mjadala msikilizaji, na leo hii tunataka kuzungumzia mambo ambayo yanajitokeza zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Ni kawaida katika nyakati hizi kuona watu wakigeukia hiyo mitandao kujifunza ama kupata ushauri wa kiafya. Watu wa maudhui kama hayo mitandaoni wamekuwa wakijizolea umati wa watu wanaofuata msaada na pengine kupunguza uzito mwili, ufanye nini ili uweze labda kulala vizuri ama kuwa na ngozi nzuri, kupata uzazi bila matatizo, ama hata kukata ama kupunguza kitambi. Tumeshuhudia hadi challenges zikifanywa za kuanzia milo hadi mazoezi, alimradi tu kufikia malengo ya kiafya na hata urembo. Lakini je, ushauri huu ni salama kwa kiasi gani, na kwa nini umeamua wewe kugeukia mitandao badala ya kwenda hospitalini kuona wataalamu? Hiki ndicho tunachokijadili leo. Ungana nami hapa studioni pamoja na Dr. Saliboko Mkombozi, yeye hutumia pia mitandao ya kijamii kutoa huduma za kitaalamu za afya. John Ambrose, yeye ni mtaalamu wa afya ya umma, lakini pia tunayemfuatiliaji wa maudhui, pengine naweza kusema maudhui haya ya mitandaoni, na mwandishi wa habari Harriet Makweta. Karibuni sana nyote kutokea jijini Dar es Salaam. Nashukuru sana. Na penda nianze nawe John, mitandao ya kijamii inaweza kutumika kama zana muhimu kabisa labda kupata misukumo katika mambo fulani fulani, lakini pia ustawi wa kiafya, lakini inaweza kutumika pia kama chanzo salama kweli ambacho wengi wamekigeukia kwa wakati huu?
2: Ndio, kinaweza kikatumika kama chombo salama kwa ajili ya watu, na endapo kitaratibiwa na kusimamiwa inavyopaswa kuzingatiwa, na ni chombo ambacho kinaweza kikafikia watu wengi kwa wakati mmoja na kwa njia nyepesi, kwa kulenga watu, hasa watu gani ambao unataka kuwafikia, kwa sababu iko sayansi ambapo unaweza kuchagua watu gani wapate taarifa zako, walioko wapi, kwa umri gani. Kwa hiyo ni chombo salama endapo kama kina uwezo wa kuratibu katika misingi hiyo, basi na taarifa zinazowekwa mmo zinaweza zikafikia watu na wakapata kile ambacho kinaweza kuwasaidia kwa wakati huo. Lakini kwamba ni salama au si salama inabaki kuwa ni subjective tu.
1: Lakini mtu anakuwaje na imani na mtaalamu ambaye anatoa tu huduma zake kupitia kwenye mitandao ya kijamii bila kujua kwamba huyu kweli ni mtaalamu ambaye ninaweza kumwamini? Kwa sababu tatizo hapa, unaweza kuwa unaamini kile anachokizungumza, lakini ana utaalamu huo kweli wa kukueleza kwamba labda ukila mapapai asubuhi, mchana na jioni ndio utakata kitambi, ama unaweza kupata utapiamlo mwisho wa siku?
2: Nafikiri hili ni tatizo la dunia, kwa sababu ukiangalia hata shirika la afya duniani walizipa hizi taarifa kuwa ni infodemic, yani ni hali ya taarifa ambazo sio sahihi na zinafikia watu kwa mahitaji yao. Naelewa pia kwa nadharia, niseme pia kisayansi, kwamba watu hawapendi mambo magumu. Yani huwezi kukuta katika TikTok au mitandao mingine watu wanachakata vitu vigumu, hawapendi hivyo vitu. Watu wanataka vitu vilaini vinavyowahamsha hamsha na kuwafikia vile wanavyovifikiria wao. Tunasema conformity bias, kwamba wao wanataka kusikia vile wanavyojua wao wanataka kuvisikia. Lakini ukiangalia namna hizi taarifa zinavyosafiri kwenye mitandao, zina sumu inayotokana na umaarufu wa mtu, kwa sababu tukisema ni mtu mtaalam, basi ina maana kwamba ana ethics, ana utaalamu ule wa kufanya. Lakini hizi taarifa ambazo tunaziona si sahihi hazifanywi na mtaalamu, zinafanywa na ule mtu aliyepata umaarufu katika hiyo mitandao ya kijamii. Sasa ule umaarufu unapelekea watu kumjengea kuamini, na watu sio kumwamini tu, na watu wengine ambao wanataka kupitisha taarifa zao wanamtumia yeye kama lengo la kupitisha taarifa zao kibiashara, kwa malengo ya kujinufaisha kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo unaona kwamba hali hii ambayo inatokana na umaarufu wa mtu na taarifa inayopelekwa na maudhui au dhumuni la hizo taarifa katika soko, ndizo zinazoleta hii taharuki na kutokana na aina ya watu ambao wanapokea hizo taarifa.
1: Asante. Harriet, unawafuatilia wataalamu wote wa afya mitandaoni?
3: By the way, nimekuwa nikiwafuatilia wataalamu kadhaa wa afya, lakini pia nimewafuatilia na wengine ambao ni content creators tu, ambao pia wanazungumza masuala ya afya. lakini kwa sababu dogo nafanya uandishi wa habari za afya na kuwa naweza kuchanganua kwamba huyu ni mtaalamu na huyu si mtaalamu.
1: Wewe unaweza kuchanganua, lakini kwa mtu tu wa kawaida, wewe ni mwandishi wa habari, najua unaandika habari za afya kwa muda mrefu, unajua umma ambavyo unapokea taarifa kama hizi kupitia kwenye mitandao ya kijamii, unadhani umma uko salama kiasi gani?
3: Kwa upande wangu nadhani katika ushauri wa afya mtandaoni umma haupo salama sana. Kwa sababu tukiangalia tunaona kuna faida za huu ushauri wa afya mtandaoni kwa kiasi kidogo sana, lakini kwa kiasi kikubwa kuna hasara. Naweza nikasema hivyo, au kuna hatari za ushauri wa afya mtandaoni. Kwa sababu ukiangalia kwa upande wa faida ni kidogo, mfano kama mitandao pamoja na tovuti za afya zimeongezeka, kwa hiyo upatikanaji wa taarifa kwa watu wengi pia upo, lakini mtu anaweza kujifunza kuhusu dalili za ugonjwa, njia za kujikinga, lishe bora au mahala pa kupata huduma za afya bila kutoka, yani kupata huduma za afya akiwa bado yuko nyumbani au sehemu ile aliyopo kama kazini, sokoni au sehemu yoyote ile. Kwa mfano kama mtu anaweza kujifunza kupata ushauri wa kisukari, anaweza kupata mama mjamzito, akaweza kupata elimu kuhusu huduma za kliniki. Lakini tukiangalia tunaona kuna hatari nyingi za ushauri wa afya mtandaoni. Kwa mfano kuna hizi tiba za miujiza. Wakati mwingine watu hudai kuwa dawa fulani ya asili inaweza kuponya magonjwa yote kuanzia saratani hadi kisukari. Kwa hiyo tunaona kuna madhara, kuna baadhi ya wagonjwa wanaacha matibabu rasmi yale hospitalini, lakini ugonjwa unaweza kuendelea na kuwa mbaya zaidi, ni kufika katika stage ya juu zaidi ambayo tena haitibiki, lakini mgonjwa anaweza kupoteza fedha kwa bidhaa ambazo hazifanyi kazi. Yeah.
1: Asante sana Harriet. Ninaomba nikukatishe nimlete Dr. Mkombozi. Dr., nimeona maudhui ambayo unayatuma, mimi mwenyewe nikikufuatilia maudhui mengi unatuma kuhusiana na afya na mambo mengine. Lakini unadhani kwa nini watu wanakuja kwako? Watu wanakufuatilia kwenye mtandao, kwenye ukurasa wako wa Instagram? Na nini hasa ambacho wanakifuata kwako? Wanahitaji huduma gani hasa?
4: Okay. Asante kwa watu ambao wananifuatilia kupitia

0: So nachojitahidi kuwapa ni elimu sahihi, lakini ushauri wa kitaalamu huweza kuwasaidia kuimarisha afya zao na kujilinda dhidi ya magonjwa mengine.
1: Aha. Na kipi hasa labda unaweza ukaniambia labda vitu viwili ama vitatu ambavyo unaona wengi wanakuja kwako kuomba msaada?
0: Kwa watu wengi ambao na wananifuatilia na kuomba msaada kwangu, wengi wana changamoto za magonjwa haya ambayo yasiambukiza, especially kwa ugonjwa wa kansa pamoja na ugonjwa wa sukari.
1: Aha. Na John, umemsikia Dr. Mkombozi, kansa, sukari. Wagonjwa wa aina hii wanapata huduma kama hizi ambazo unasema wewe mwenyewe labda pengine hawahitaji vitu vigumu, wanahitaji vitu vyepesi. Hizi huduma zinapatikana labda kwa wataalamu kwamba anaweza akaenda pale badala ya kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii ambapo atapata huduma hizi kwa urahisi zaidi?
2: Lazima tuelewe kuna tofauti kati ya kwenda na kupitia kwenye simu.
1: Mm-hmm.
2: Watu wengi sana wameathirika na dopamine. It easily kwamba wanataka wafanye kila kitu kwenye simu. Kwa sababu tunapozungumza, kuna watu wanajitibia kwenye simu. Yaani kwenda hospitali, hanaona mbali. Anataka daktari, appointment, anamwambia tumalizane kwenye simu, nielezee kwenye simu.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kwanza kuna shida ya kuchukua jitihada na juhudi za kupata huduma. Lakini jambo lingine, kuna tofauti kati ya taarifa na maoni.
1: Mm-hmm.
2: Kwa mfano kama mnavyokuwa studio, kuna taarifa ambazo wewe unazitoa, lakini kuna ujumbe kama umetoka kusoma ujumbe, message za watu. Yale ni maoni ya watu, sio taarifa ya chombo cha habari. Sasa kwenye mitandao watu wanashindwa kuelewa ni ipi habari na ni yapi maoni. Sasa elewa kwamba mtu huchukua kitu kutokana na uwepesi. He choose the which is more easier, kwamba anachukua kile. Lakini hizi vituo vya kutoa huduma ya kansa, kutoa huduma ya sukari ipo. Lakini mtu anataka kusikia kwamba pona kisukari bila dawa. Ukiweka namna hiyo kwenye mtandao wa kijamii, leo unajaza watu kwamba pona kisukari bila dawa. Lakini sasa kupata ule uelewa kwamba hizo ni ndoto za bunuasi, lakini nani anaposti hicho kitu? Nani anatuma hiyo taarifa kwenye mitandao? Inakuwa embedded na ule umaarufu wa mtu. Yaani mtu achukue aandike from nowhere kwamba utibabu sahihi wa mtaalamu kutibu kansa au sukari ni hivi. Hiyo taarifa unaweza kukuta imesomwa na mtu mmoja au watu wawili. Lakini mchukue mtu maarufu mwenye umaarufu wake, ameupata kwa njia moja au nyingine, post likes na wanafuatilia na wanachukua, wanaona kwamba huyo ni mtu sahihi wa kusema ni kitu sahihi. Kwa hiyo tunajua kwamba there is a social psychology. Yaani kuna ile athari ya kisaikolojia inayounganika kati ya mtu anayechukua taarifa na ile taarifa zinatoka. Na this is very obvious kwa sababu tuna bias, tunaita unconscious bias, kwamba brain ina uwezo wa kuchakata taarifa milioni 11, lakini taarifa ambayo wewe unaweza kuielewa ni asilimia ni ile namba 50 au 40. Kwa unaona milioni 10,900 na ngapi huko, zote zinabaki katika hali. Sasa taarifa inapokujia, wewe unafanya maamuzi kutokana na kile kilichoko kichwani kwako na wala si uhalisi wa mtaalamu anayotaka wewe uzingatie.
1: Mm-hmm. Harriet, umekuwa unaandika habari za afya, umeniambia umekuwa ukifuatilia hii mitandao. Wewe mwenyewe labda, ama labda umeshawahi kukutana na kisa cha mtu ambaye ameumia ama ameathirika baada ya kufuatilia hizi haya maudhui ambayo yanatolewa mitandaoni?
3: Binafsi yangu nimewahi kukutana na mgonjwa ambaye alikuwa ni mgonjwa wa figo, na anatibiwa Muhimbili, yuko kwenye dialysis mpaka sasa hivi. By the way, huyu mgonjwa katika mazungumzo yetu aliniambia kwamba alikuwa anapunguza uzito, alitaka kupunguza uzito kwa haraka. Lakini sasa baada ya hapo alikuja kupata utapiamlo. Kweli alipunguza kilo kwa haraka sana, akapata changamoto ya utapiamlo, lakini ukiachana na changamoto ya utapiamlo, baada ya muda mfupi akaanza kuona miguu yake inajaa maji.
1: Mm-hmm.
3: Kwa baada ya kuona miguu yake inajaa maji, akawa amekwenda hospitali kwa daktari, anamweleza daktari kumpima, akamwambia figo zako tayari zimepata changamoto. Lakini baada ya vipimo zaidi vilivyoendelea, wakamwambia figo zako zote mbili zimefeli, kwa sababu kuna dawa ambazo supplements ambazo alikuwa anazitumia nadhani zilikwenda zikaathiri figo yake. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mtu anaweza akatumia njia shortcut katika kupata matokeo ya haraka kupitia ushauri wa mitandaoni wa masuala ya afya, lakini akapata damage kubwa sana katika mwili wake, kwa sababu anameza dawa ambayo huyo mtu hajakutana naye, hajampima, hajaona kama zile dawa zinamfaa au hazimfai, anameza. Kwa kuna madhara mengi.
1: Mhm. Dr. Mkombozi, nyinyi wataalamu, kuna namna

0: ambavyo mmeligundua hili na pengine mnaangazia namna ya kulidhibiti, kwa sababu wapo, hiki ni kisa kimoja tu ambacho Harriet amekizungumza, wapo watu wengi wanaoathirika na kuumia kutokana na ushauri huu unaotolewa mitandaoni.
1: Na okay, na kwanza ni kweli kwa changamoto ambazo zinatokea kwa watu wengi kuweza kutumia kupata taarifa ambayo sio sahihi na kuweza kuifanya, kwa sababu kaiona yeye ni rahisi kwake na inaweza kumsaidia kwa haraka zaidi, na hivyo baadaye huleta changamoto kubwa zaidi kwa ajili ya afya yake. Kuna baadhi ya watu unaweza kutumia mimea fulani kwa kama atatumia bila taarifa sahihi, kama inaweza kuzidi, inaweza kumwathiri. Ya mimea hii hii asili ni nzuri, lakini ikizidi inaweza kuathiri baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wako. Hivyo sisi tunajitahidi zaidi kuweza kuchakata taarifa ambayo ni sahihi na kumshauri mtu kabla hajaanza kufanya jambo lolote ile aweze kuonana na mtaalamu ambaye yuko karibu yake, na sio tu kuonana na mtu kuongeleana kwenye simu na kuweza kupeana kitu ambacho kitakuwa hakina hakijadhibitishwa kitaalamu na kinaweza kumetia shida baadaye. Ni kama kesi kama hizo kinachokutana nazo watu kama yeye, wametumia kitu ambacho hakikuwa sahihi, ila kwa sababu alipewa na mtu akaamini kwamba kinaweza kufanya kazi kwake, na kwa sababu vitu hivi wanatumia bila vipimo. Unapotumia bila kipimo kinaenda kumwathiri moja kwa moja afya yake, baadhi ya organi, ni kwa sababu alipewa taarifa ambayo sio sahihi. Sasa tunajitahidi kwamba tuweze kuhakikisha jamii inaweza kupata taarifa ambayo ni sahihi, japo imekuwa ni kuna ugumu kwamba watu wanashindwa kutofautisha kati ya elimu sawa na elimu ambayo sio sawa. Na nadhani pia kama sio mwezi uliopita, hata bungeni walijaribu kuligusia namna gani waweze kuweza kutoa platform ambayo itasaidia kuweza watu kupata taarifa sahihi na kuweza kudhibiti hawa watu ambao wanatoa taarifa mtandaoni bila kuwa na utaalamu wa aina yoyote ile, kwani wanaweza kusababisha magonjwa mengi zaidi badala ya faida yake ambayo imewekwa kwa ajili ya kupunguza magonjwa na kuweza kusaidia watu kuwa na uelewa mkubwa wa afya zao na kujilinda magonjwa mbali mbali.
0: Asante sana. Nadhani asante sana dokta. Muda unakimbia. Kwena, kuna chochote ambacho wasikilizaji wetu wanataka kuzungumza na wataalamu hapa?
2: Ni wengi ambao wanatoa maoni yao hapa, Lilian. Wanasema kwamba kwa kweli hawaungi mkono kwamba masuala kama haya afya yawe yanajadiliwa katika mitandao, manake hawawezi amini kwamba nani daktari ambaye anastahili kusikilizwa, mwingine ambaye afai kusikilizwa. Na nadhani kwamba wengi wao, kulingana na maoni ambayo yako hapa, ni kwamba serikali ama serikali zetu Afrika Mashariki zikuje na zile sheria, kutunga sheria ambazo zitawaweka wananchi salama, hususan katika masuala ya afya, ndio yaweze kudhibiti ujumbe ambao unatolewa mitandaoni, kwa sababu hawezi kujua nani daktari ambaye anaweza kuzungumzia kitu fulani, nani ambaye si daktari, na walivyosema kwamba ni maoni ama ni sera kamili. Kwa mfano, utajuaje kwamba huyu, ukiwa unanijua mimi, mtu anaamini kwamba kile ambacho anampa ni sahihi, wakati ambapo labda mimi ni content tu natafuta angalau watu wakisha tap wakifanya kitu fulani, basi mimi nakuwa kwamba naingiza kipato.
0: John, umemsikia mwenzangu Kwena hapa anatuambia maoni ya wasikilizaji wetu. Unadhani ni kinachofanyika sasa kinatosha? Umemsikia Dr. Mkombozi hapo akizungumzia kwamba liligusiwa hili swala bungeni huko nchini Tanzania. Unadhani kinatosha ama nini kifanyike hasa kwa wakati huu?
3: Kinachoweza kupaswa kufanyika, mimi kwa mfano ni kupenda mfano mwepesi. Mimi nasimamia baadhi ya vituo ambavyo vinahusika na kuratibu masuala ya uzito na vitu kama hivyo. Kule ni kuna vichekesho na vifurahisho vingi. Ametoa mwenzetu mfano wa hiyo, ameharibu figo. Lakini kuna watu ambao wamejiingiza, sitaki kusema, wanaingia bwana, kuna sindano, unachoma, unapungua, na watu wana funga kutoku nini maji, wanasahau kujua kwamba sehemu uzito mkubwa wa mwili wake ni maji. Kwa hiyo maji yanapopunguza ndani ya mwili, anapata dehydration, anaona amepungua. Ni changamoto nyingi, na changamoto ambayo kwa mfano wanaume, taarifa ambazo zinaathiri kwenye mitandao sio ziko katika magrupu kati ya wanaume na wanawake. Upande wa wanaume ni swala la nguvu za kiume. Ukija kwenye taarifa za mitandaoni, watu wanajitafutia rasilimali, wanajitafutia fedha sana katika ulagai huo. Wanaume wengi wameharibu jinsia zao, organs zao kwa kiasi kikubwa kutokana na hizi taarifa. Na zinasambaa sio tu kwenye mitandao, hata kwenye mabango, kwenye miti na kadhalika. Kwa sababu watu wameona ndiko watu wanakotaka kutafuta maslahi yao. Sasa namna ya kufanya ni kuweza kureplace hizi taarifa kwa kuweka taarifa zilizo sahihi.
0: Asante.
3: Lakini pili,
0: kwa sekunde,
3: umuhimu wa kupata taarifa zilizo sahihi.
0: Aha. Ninashukuru sana John, ninashukuru sana Dr. Saliboko Mkombozi, ninakushukuru sana Harriet Makwita kwa kuungana nasi. Hadi wakati mwingine, asanteni sana na mchana mwema.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Jina langu ni Rashid Chilumba. Mgeni wangu leo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, ambaye yuko ziarani nchini Kongo kuongoza juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Yeye na viongozi wengine waandamizi wa WHO walifika hadi kwenye kitovu cha ugonjwa huo kwenye jimbo la Ituri. Wameona nini na ni kipi kitasaidia kushinda mlipuko wa sasa wa maradhi hayo? Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana.
5: Umekuwa nchini Kongo kwa siku kadhaa kufuatilia hali ya mlipuko huo sasa wa Ebola. Unaweza kusema hali ikoje na kitisho ni kikubwa kiasi gani, profesa?
6: Ni kweli kabisa, nimekuwa Bunia, tunasema epicenter kwenye kitovu cha hili tatizo la Ebola, na hii ni Ebola ya 17 kwa hapa Kongo. Huu mlipuko tumeutangaza mara ya kwanza tarehe 15. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros alitangaza pale Geneva. Kwa tunaongelea wiki mbili tu. Kwa katika mlipuko wote, hizi siku za kwanza zinakuwa na misukosuko mingi. Mwaka jana mwezi wa 8, nakumbuka kulikuwa pale Bulape, hapa hapa Kongo kulitokea ile Ebola ya 16. Kwa hiyo hii ni ya pili. Hata tofauti ya Bulape na hii ya sasa hivi, hii ni sehemu ambayo ina madini, kuna washimbaji wadogo wadogo pale, kuna mapigano madogo madogo ya hapa na pale katika vikundi tofauti.
5: Tafadhali profesa, kabla
6: hiyo sehemu ambayo iko stable sasa,
5: kabla hatujakusia eneo hilo na hali yake dhaifu ya usalama, nitaka kujua kuhusiana pengine na wasiwasi wa kusambaa idadi ya wagonjwa na kile ulichokiona ulipokuwa Bunia.
6: Sasa hii ni sehemu ya mpakani kabisa na ni karibu zaidi kuenda Kampala kuliko kuja Kinshasa. Unaongelea zaidi ya kilomita 2000 kwa sababu watu wanatakiwa kujua Kongo ni it's a continent by itself. Sasa watu pale wana biashara, wana huko nyuma ni kwamba ilikuwa ukitaka matibabu ya kawaida tu ya ugonjwa kawaida, ni rahisi zaidi kuenda kukimbia Uganda kama ukuyapata upande wa Kongo. Watu wana biashara zao, magari yanapita kwenda juu chini, na wengine tu leo na asubuhi anaenda kufanya kazi Uganda, mchana yuko huku, na right versa anatoka Uganda na kuja huku. Kwa hiyo kuna mzunguko mkubwa sana wa watu. Kwa hiyo na virus yao siku zote huwa tunasema hawaheshimu mipaka, hawana passport, wanaweza kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kama tahadhari hazikuchukuliwa.
5: Umekutana na watu wanasemaje, wakongomani wa maafisa wa afya wa uguzi wana wasiwasi kuhusiana na kitisho hicho bila shaka, sio?
6: Wana wasiwasi kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay, kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata, kuna tatizo la homa tukakupa dawa za homa. Sasa kitu kikubwa mimi pale nikikutajia vitu vitatu ambavyo nimeviona kwa sababu nilikuwa kwenye ground, ni lazima kwanza tuanze kurudisha imani ya jamii. Na ndio maana katika mikutano yangu nilofanya na Tedros na pale tulikutana na viongozi wa dini, waganga wa kienyeji, viongozi wa vijana, viongozi wa vikundi vya kina mama na kadhalika. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Kwa pale Mampara tulidischarge mmoja. Kwa ujumla tumeshatoa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
5: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano wamewaruhusu baada ya kupata maambukizi ya
6: tumeshawaruhusu.
5: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
6: No, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani kwa hiyo. Lakini sasa kupitia serikali na serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, tupisha kujua kuna tatizo kabisa. Kubwa mimi naloomba wananchi wa pale nilo, na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
5: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
6: Hizo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa wananchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, tuwapimwe na ni joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
5: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya, ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
6: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia, na ni sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo ikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyo na Umoja wa Mataifa, CDC Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
5: Umegusia kidogo kuhusiana na lile na ule ujumbe ulikuwa unaotoa kwa wananchi. Ikiwa wako wanaokusikiliza sasa hivi, kwa sababu kumekuwa na simulizi za watu wanaodhani ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa wa kishirikina, wengine wanakwenda kwa waganga wa kienyeji badala ya hospitali. Wale wanaokusikiliza sasa nchini Kongo na maeneo mengine ya ukanda huo, unawaambia nini wewe mtaalamu?
6: Kubwa zaidi ninalowaomba ni muhimu sana kuja kutoa taarifa kwenye vituo vya afya ili tuweze kujua kwamba, kwa sababu tunaendelea kuongeza hizi test kit, kwa sababu ni ugonjwa ambao narudia tena sio kama ile aina ya Zaire ambao tuna vifaa vingi sana vya kutosha. Kubwa zaidi ni kwamba wananchi wawe na imani na hii, kwa Kiingereza wanasema sio definitive treatment, lakini hizi supportive treatment, kwamba una shida ya oxygen tunakuwekea oxygen, maji yamepungua tunaongeza maji, una madini yamepungua kwenye mwili. Kwa hiyo ningeshauri sana, lakini mimi naomba kubwa sana ambalo tusaidiane wote. Hii ni Ebola ya 17. Huu ni ugonjwa wa wanyama. Ni popo, kuna swala, kuna nyani, ngedele. Nafikiri ni muhimu wakati huu sasa tuanze kufikiria tunawezaje kutoa elimu, sio kukataza watu na hizo mila zao, lakini sisi kama wanasayansi, sisi kama wenye dhamana ya hili tatizo la afya, nini tunachoweza kufanya? Tukaelimisha hizo jamii zilizokuwa kwenye hizo sehemu jinsi ya kukaa na hawa nyama na kuwaelimisha kwamba wanaambukiza namna gani, kwa sababu mbali ya hiyo na wasiwasi kama tutaweza kufanikiwa 100%.
5: Una matumaini Profesa Janabi kwamba chanjo ya Ebola dhidi ya kirusi hiki itapatikana ndani ya muda mfupi unaokuja?
6: Chanjo kupatikana itapatikana. Lini? Kama hivyo watafiti wanasema kati ya miezi 6 na 9. Lakini ninalotaka kusema kubwa, chanjo ni sehemu tu ya management. Sio ndo kwamba ukikosa chanjo kila kitu kimesimama. Hapana. Tukiweza kutambua wagonjwa haraka, tukiweza kuimarisha maabara zetu, tukiweza nani nchi na nchi kupeana taarifa, hata hii Ebola kule nyuma ilikuwa nchi tunashinda. Sio kwa sababu kulikuwa na chanjo zimekuja baadaye. Tahadhari yangu tu kwa nchi zote jirani, tuchukue zile tahadhari za kawaida.
5: Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, shukrani sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
6: Asante sana.
0: Na tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninakusomea ujumbe wako hapa ulioniandikia kupitia ukurasa wa Instagram. Namuona kwanza Isaya Sambo wa Dodoma, Tanzania, anasema ushauri wa kiafya mitandaoni unatuvuruga tu. Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anauliza amani ya kudumu huko Lebanon itapatikana lini? Nicholas Baba Flora huyo ametuandikia kutokea Manyovu, Tanzania, anasema mashambulizi ya Israeli ni pigo kwa wananchi wa Lebanon. Umoja wa Mataifa mko wapi? Deogratius Vincent wa Mlandizi, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa rejesheni amani kwenye nchi zote zenye mapigano, raia wanateseka. Na nikifungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namuona Tumaini Daud anasema poleni sana raia wa Kongo kwa janga la Ebola. Jisto Malila ametuandikia kutokea Mbeya, Tanzania, anasema Israel na Lebanon zinapaswa kutumia mazungumzo kumaliza vita. Hansi Mari anasema Israel na Marekani sio nchi za kuaminiwa, wanafanya mashambulizi huku wakiwa kwenye makubaliano. Zedek Kasungula ametuandikia pia, huyo kutokea Iringa, Tanzania, anasema waganga wa jadi msifanye ugonjwa wa Ebola kuwa fursa ya kujipatia. Asante sana kwa kuwa nami mchana huu msikilizaji. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono, kwa heri.
7: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together, let's ride together, ride
5: together. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: lisilo yumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote,
2: we are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Ladies and gentlemen.
5: Turn it up.
6: Okay.
7: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Unai hesabu vizuri kabisa
1: sana, unazingatia sana sana na ninazingatia.
0: Oya. Oya, oya, oya, oya, oya, oya. Back in the business bwana, leo ni tarehe 5 mwezi wa 6 2026. Ngome ya burudani is where good music is at. Tune 91.7 Mazingira FM Radio. Unaweza kutembelea pale tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM and Vibe Wiz. Yule boy wa Mason Taro, Michael Mjora na Angel Mbala Mwezi right now. Unatuvuta mwanangu, unatuweka kwa sababu it's all about freak freak freak Friday.
1: Fake crazy and free fun,
0: vyote vyote. Yeah, leo ni freak Friday, fast Friday, a crazy Friday. Oya, we call it Friday day.
1: Siku ya kuwa na pesa pia.
0: Yeah, una uzingatiaji unakuwa ni mwingi sana kwa sababu usipozingatia masuala ya maokoto mwanangu, kitaumana.
1: Mitoko kama yote, mipango inaanza hivi. I hope kwamba mida saa 10:10 unajua watu ndio wanakuwa free free wametoka maofisini,
0: yeah,
1: na kuona kwamba bwana hivi viwanja vyetu vitakuwa wapi na wapi. Kuna bwana, kuna wakati mwingine kuna maisha fulani mtu unayamisi na unatamani, lakini ulioniona ni kwamba basi weekend inatakiwa izingatiwe sana.
0: Yes, unajua asubuhi godoro nje mapema.
1: Au ndo michoko ya kazi?
0: Michoko ya kazi.
1: Alafu mshikaji amekuletea zawadi.
0: Asante.
1: Sasa
0: ni pesa, sasa hiyo zawadi kwanza.
1: Zawadi yako hiyo.
0: Hata nimwambia hata mshikaji mnimekoa zawadi.
1: Hii hapo zawadi. Zawadi kama hii hapa zawadi. Zawadi yako, chukua zawadi.
0: Asante. Oya, juma yangu imeanza vizuri, nimepewa zawadi na Angel. Naenda kuimaliza vizuri. Tunakwambia hivi, tunasafiri pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni. Harmonize huyu hapo mwanetu, tunatembea naye, tunasepa naye kwa sababu wakisafisha huwa tunachafua.
1: Kwanza ile ngoma vipi? Ile ngoma vipi? Ya ambayo tulikuwa tunasikilizia sana ya Harmonize pamoja na nani, Alikiba. Alikiba na Harmonize.
0: Yeah,
1: inaendelea kutikisa kwenye mitandao ya kijamii.
0: Of course.
1: Viewers kama kawa. Wale washikaji ambao walikuwa wanatamani sasa kusikiliza hiyo ngoma kwa sababu leo I hope ilikuwa jana.
0: Yeah.
1: Watu naangalia ile tease ambayo Harmonize pamoja na Alikiba alikuwa wamepush kwenye mitandao ya kijamii.
0: Utanionea.
1: Yeah, utanionea. Sasa kuna ile clip ambayo wakati wanacheza Harmonize pamoja na Alikiba.
0: Okay.
1: Watu wakawa nasema mbona Alikiba mbona Harmonize kama vile yani hiyo ngoma kama imemteka fulani.
0: Okay.
1: Mambo yakawa mengi, lakini hilo ni kwamba ngoma imefanya nini?
0: Imeachiwa.
1: Yeah.
0: So ladies and gentlemen, welcome back kwenye ngome burudani kwa sababu hii ni comeback nyingine ya kibabe na Kinyamwezi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Kama umejisahau mwanangu, hebu naomba sisi tukukumbushe kwamba sehemu sahihi ya kuweza kupata vioo vya kisasa na huduma bora za aluminium, wefanya kuweza kuwatafuta Wareta Aluminium and Glass ambao wanaaminika kuwa na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali juu, na pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, body zina zote, pamoja na partition za ofisini pamoja na nyumbani kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa unajua ni nini mshikaji wangu? Wareta Aluminium wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa makini, ubunifu na ufanisi ili kuweza kuhakikisha wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu, na huduma zao ni nzuri kabisa. Wanapatikana wapi? Ni BND Bunamoro Tanzania, barabara ya kwenda Mwanza Musoma, eneo la CN. Wasiliana nao kupitia simu namba 0782030788 au unaweza kupiga simu 0777 47 47 47 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahali ya kwako wewe mwanetu na mshikaji wetu. Kubwa zaidi, 10 kamili tunachomwa battery. Wanetwe, unajua ni nini? Wakumbushe namba za hapa mjengoni mwanangu ili waweze kusema na sisi.
1: Washikaji kutoka somewhere, sehemu fulani za kishua. Unajua hapa Bunda kuna sehemu za kishua. Sehemu ya kishua ya kwanza unajua ni wapi?
0: Yeah.
1: Migungani.
0: Migungani. Okay, unakutana na nani? Bidada mmoja hivi. Anaitwa nani hivi?
1: Anaitwa nani?
0: Tumtaje tusimtaje?
1: Mtaje, anapatikana Migungani?
0: Yeah, anapatikana Migungani.
1: Sasa sehemu ya kishua, alafu jina la huyo mdada unaanza kulifikiria inakuwaje kwaje?
0: Unajua halali.
1: Kule halmashauri pia bwana inasemekana kwamba ni sehemu fulani ya kishua. Wale washikaji ambao wanaishi Mr. Fulani ya kule halmashauri, lakini kuna sehemu moja inaitwaje jamani? Maana ukiangalia hapa Bunda sehemu za watu ambao wanaishi tunasema sehemu za kishua.
0: Za kishua.
1: Hivi hali ya wanasema wapi huko?
0: Wapi?
1: Kuna sehemu inaitwa Kilimani hapa?
0: Kilimani.
1: Kilimani.
0: Yeah, kuna sehemu inaitwa Kilimani.
1: Kilimani. Oh. na wapi huko nasema nini hewa
0: Kilimahewa.
1: Kilimahewa.
0: Kuna maeneo ya ushoni kuna majengo.
1: Sana. Kuna majengo imesimama.
0: Huko migunga ndio liko kusema. Kuna posta hapa si ushoni.
1: Posta, posta ya mjini?
0: Bana
1: posta ya mjini sio ya kishua.
0: Ushoni pia mwanangu.
1: No, posta kama posta hapa Bunda ni kwamba tunasema ni mjini tu, lakini bado hatujaona zile nyumba ambazo tunaweza tukasema kwamba ni sehemu za ushua. Bora kidogo hata pale Bomani Bomani ambako anaishi mkuu wa wilaya. Tunaweza tukasema pale kuna utulivu fulani. Yani unajua kuna jamani tutafute hela.
0: Tutafute hela.
1: Tukajenge hata tukajenge hata wapi kule migungani.
0: Au sio?
1: Bwana sio mbaya si case. Salute nyingi sana kwa shikaji wote ambao tunaamini kwamba wanatusikiza time hii, lakini kumbuka kwamba tuna namba zetu za studio na namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Fanya kama unaandika namba hii, lakini pia hapo baadaye si tuna jambo leo?
0: Tuna jambo leo mida fulani visa 9 hivi.
1: Why?
0: Tunakuja kufanya makadirio yenye viwango vya hali ya juu.
1: Sawa.
0: Ambapo unatengeneza bima yako afu unaishi nayo, inakusaidia kwenye afya yako ya kimsingi. Mkakati unaanzia hapa na unajengwa na wewe.
1: Yeah.
0: Oya oya, macho mbele, atuangalie nyuma. Sijui tunaelewana.
1: Yes.
0: Ukisikia chaff pause, ujue hapa Bilnas Bilnenga alifanya kitu cha maana.
1: Hatari. Nalo neno guys.
0: So stick around, more things are coming here. Pa bwana, unajua kama vile tunaoneana poa hivi, afu tunachukuliana poa hivi utanionea.
1: Yeah.
0: Sijui hii weekend bwana usifanye kama unanionea. Usinionee, ladies and gentlemen. I'll keep officially harmonize. Brand new song, brand new hit hapa. Inakuwa inatembea poa, namba ni nzuri pale mjini YouTube. Inatembea mwanangu. Inatembea.
1: Imefika ni sasa hivi ngapi?
0: Iko ina masaa mawili lakini ngoma inatembea.
1: Promo ya kutosha. Sema sihara
0: nini? Ukisikia vita ni vita mura kwa weka tuweke
1: kata wewe. Vita ni vita mura.
0: Ta ta ta ta ta.
1: Hachani.

wakulungo wote tunaelewana mwanaitu kumi kamili huu mchongo unakuwa kama vile unasepa unaachana na sisi au sio kubwa zaidi kupita 0684600007 na 0656555571.

0: kwa ya kiafya unadaiwa kusababishwa na chakula alichokula usiku kwa kuamkia leo.
1: Oho.
0: Kumbe tunatakiwa tu tuna
2: kwa makini eh.
0: Sasa bwana kupitia Instagram yake Darasa amemshukuru sana Mwenyezi Mungu pamoja na madaktari na wauguzi waliomwahi na kumpa matibabu yale matibabu ya haraka baada ya kukimbizwa hospitali majira ya saa 10 alfajiri. Amesema hali yake ilibadilika ghafla alfajiri ya leo kuwa mbaya kiasi cha kutishia maisha yake, huko chanzo kikitajwa kuwa ni chakula alichokula. So Darasa amewapongeza wataalamu wa afya kwa jitihada zao za haraka zilizosaidia kuthibitisha hali hiyo kabla haijawa mbaya zaidi. Lakini kwa sasa ameruhusiwa hospitalini na anaendelea vizuri nyumbani akisema tukio hilo amelichukulia kama nafasi ya pili kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ataishi kwa tahadhari zaidi kuanzia sasa.
2: Okay.
0: Sasa hapo unajua kuna kuna ile maswali mengi sana za kujiuliza. Mara ya mwisho mimi nimekula chakula wapi? Ni chakula gani? Nimekula mara ngapi? Unajua kuna ile kuonja onja. Mara mishikaki, mara vitu gani, mara supu, mara nini. Lakini hilo ni sawa, sio kwa sababu ni moja kati ya story ambayo Darasa mwenyewe ameiposti kupitia mitandao ya kijamii. Pole zimekuwa nyingi sana, washikaji wanamwambia pole sana brother kwa sababu ya kile kitu ambacho kwake kimetokea, na anasema kwamba ataishi kwa tahadhari. E bwana, tukikutana na story ya Darasa Gaisu tunakutana na story ya mfanyabiashara. Mfanya biashara mashuhuri nchini anafanya kwa jina la Nifa ameamua kumpa msanii wa muziki wa Bongo Flava Ibra maua yake kwa kuandika ngoma 10 bora ambazo yeye anazipenda kutoka kwake. So, moja kati ya nukuu ambayo mimi naiona hapa ni kwamba kiukweli nilikuwa sijawahi kumzingatia Ibra. Ila ise, hebu sikiliza hii playlist. Usipolia basi. So, playlist ambayo bwana Nifa ameandika ya kwanza ni Uhakika, ya pili ni Mashiko, ya tatu ni One Night Stand, yani nitachelewa, ya tano ni Mpende, lakini ile ya saba ni Mapenzi, ya nane Asante, ya tisa Chozi, na ya 10 Wana Ndoto. So hii ni moja kati ya listi ambayo Nifa yeye anaipenda na ameulozesha kupitia ukurasa wake wa Instagram.

0: Asa, hiyo inakwenda kwa jina la
1: nitachelewa.
0: Nitachelewa. Nifo kwa nikapatwa na nini? Yote ambayo anasema ameshayapitia kwenye maisha yake, hakuna kipya chini ya jua. Ololi kwamba so anaendelea kutoa support kwa msanii Ibra. Bwana, kama nishii kufuatilia ngoma na album za Ibra, na mimi ni kwamba utakuwa unajua kabisa. Unajua kuna watu wengi walikuwa wanamsifia sana, eh?
1: Yeah, vibaya.
0: Yeah, wamemsifia sana kupitia album ya ngoma 10. So ni ngoma ambazo majina yake yenyewe ni mazuri, lakini pia ukisikiliza ya ani burudani zenye ziko fresh kabisa.
1: Okay.
0: Bwana, sikizana na story ya Ibra. Sasa tunakutana na story ya msanii wa mziki wa Bongo Flava Tanzania. Yeye anafahamika kama Mario. Bwana, kupitia mtandao wake wa Instagram ameposti video clip ya kuonesha yuko nchini Oman na pia kuthibitisha kuwapa burudani ya mziki watu wa Oman usiku wa leo. Yaani tarehe ngapi vile?
1: Leo tarehe 5 mwezi wa 6.
0: Tarehe 5. Sasa je, ungependa baada ya Oman Mario Tanzania Mario apige show yake wapi ili kupata burudani ya live kutoka hiyo miangapi 3112.
1: Hii ni EP ya kwake.
0: Ah, sanii wanatembea.
1: Baya mno.
0: Wanatembea vibaya mno.
1: Yes, Mungu fundi.
0: Eh. Uh-huh. Yeah.

yako soul. I hope tunamini kwamba show itakuwa poa sana sana sana sana. Bwana tukichana na story ya Mario, tunakutana na story ya msanii wa muziki Tanzania, aifahamika kwa jina la Ora. Moa 22 amesema kuwa ukiachana na project yake mpya ya Kacha ambayo mwakilisha Mr. Blue lakini pia Cheat pamoja na nani okay na Form 7 management yake mpya ya Boyenge Music anasema imejipanga mno mwaka huu wa 2026 na tayari kuna video ya Kacha ambayo itatoka hivi karibuni na kuna project ambayo zitatoka back to back.

0: Na amekazia kuwa kwa miaka yote aliyokaa kimya hajaona anafanya trap kama anavyofanya yeye. Itoshe kusema kuwa game change amewasili. So mtu ambaye anakuja kubadilisha game basi amewasili.
1: This time so kwa tunaongea bana, ngoma zinakuja this time, ngoma anakuja back to back. Tunaanza na Kacha. Hii inaenda video yake ipo soon, inakuja video ya Kacha ita drop soon. After video ya Kacha kuna ngoma kama tatu ambazo zipo tayari recorded na artist wakubwa tu ndani, and then kuna ngoma nyingine ipo kubwa pia ambayo ipo recorded na artist international. So time ikifika zitatoka, lakini this time so maneno yani lazima ngoma zitoke. Ngoma lazima zitoke na hii generation mpya iweze kupata ile flavor. Unajua kuna vitu ambavyo ukiwa nje ya unajua game, watu na hata kwenye mpira, watu wanaocheza mpira, mtu anayekuepo nje anakuwa anaona makosa yapo wapi. So kuna vitu fulani unaviona kabisa kwenye ama trap ma drill ya kuna vitu ambavyo vipo, lakini kuna vitu fulani havipo sawa. So yeah, tutaviweka sawa. I know mimi identity yangu kwa kila ambacho nilikuwa nakifanya, sababu nilikuwa nafanya kwenye group, sijawahi kufanya is solo, unajua kwa hiyo siwezi kusema kwamba kuna mtu amekalia kiti changu, lakini kwa kile nilichokuwa nakifanya bado sijaona mtu ambaye kafanya kama kile ambacho mimi nilikuwa nafanya. Lakini watu wanafanya vizuri, yani watu wanafanya vizuri, wanafanya vizuri, yani na mimi mwenyewe napenda, ni shabiki ya baadhi ya watu, lakini kile ambacho nilikuwa nafanya bado bado yani kuna touch fulani hivi bado. Utasikia mwenyewe huko boss, au unasikia Kacha? No post accelerate and all I do is win, I dominate music.
0: Hiyo ndo nini?
2: Hiyo ndo Kacha.
0: Mshikaji anasema nakuja kuchange game. So Disney kama vile anakuja hivi. Amekaa kimya kwa muda mrefu, lakini timu anasema kwamba lazima kila kitu kifanye nini, kieleweke. Bwana Disney kama vile Mastone Bongo Tanzania, mimi nakumia hapo na nampa ruhusa mshikaji apande kwea, apande ndege, afike kule ma nje ya mipaka ya Tanzania, aweze kutuambia nini hasa ambacho kimehappen. So fanya kama unaondoka.
2: Niondoke zangu. Tunaondoka.
0: Tunaondoka.
2: Tunaondoka.
0: Tunaondoka.
2: Tunaondoka.
0: Haya bwana, usije ukachelewa tiketi ya ndege.
2: Haina noma. So, ladies and gentlemen, nje mipaka Tanzania, nini kime happen?
3: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
4: Jesus, he's a sinner!
5: Just around here.
6: Did you get hurt?
5: Oh, no way. I'm used to that.
6: Huh? You are?
5: Sure.
2: Hey, bwana, nje ya mipaka ya Tanzania women kwenye Plus Code. Unajua tunaishije mwanetu. Oya, mwigizaji maarufu wa filamu kutoka nchini China, hapa namzungumzia Jack Chen, alivyoweza kufurahisha kila mtu wakati akiweza kusimulia wakati changamoto kubwa anazokutana nazo anapofika nchini Marekani, akiwa na uelewa mdogo sana kwa lugha ya Kiingereza. Du. Hatari sana. So Jack Chen bwana ameeleza kuwa wakati huo aliweza kujitambulisha tu, na hata mambo rahisi kama vile kuagiza chakula yalikuwa magumu kwake. Inadaiwa kuwa aliweza kulazimika kukariri oda nzima ya chakula usiku kucha ili aweze kusema vizuri siku inayofuata. Hata hivyo alikwama pale tu mhudumu alipoweza muuliza swali la ziada kuhusu jinsi anavyotaka yai lake liandaliwe, kwani alikuwa ameweza kujifunza maneno ya kusema tu bila kuelewa jinsi ya kuweza kujibu maswali ya ziada. Du.
7: Vyovyote.
2: Hii tunakutana nayo. umeenda taifa fulani afu ujui lugha ya kule. Lazima utakutana na changamoto kama hii hapa.
7: Unachukua peni unaandikia.
2: Yes, unajua kuna watu na kuandika wanaweza, lakini kuzungumza mtihani. Yes, so mbali na hilo, mazungumzo ya kawaida yalikuwa changamoto kwake, kwani hakuwa amesoma lugha hiyo darasani, bali aliweza kujifunza kupitia runinga, filamu na muziki wa Marekani. Aliweza kukusanya maneno hatua kwa hatua. Hii iliwahi kunihusu mimi. Mimi nilikuwa naangalia zile yale maandishi kama kwenye zile subtitle kwenye movie. Ndio niwahi kujifunza Kiingereza huko nikajika.
7: Wewe ukaona penda movie lakini hawelewi. Unachokifanya.
2: Naangalia nafuatilia subtitle. Kwamba amezungumza nini hapo? Nikajifunza. kizungu kikapanda kichwani, sijui tunaelewana. So lazima tuna, hata kwenye nyimbo unajua kuna subtitle ambazo zinakuwa zinapita, unakuwa unasikiliza, unafuatilia hapa alimaanisha nini, hivi ni nini, unajifunza hivyo. Sasa jana umeshaangalia status yangu mfano WhatsApp, nimeweka kitu huko kwamba kwa ki Japan unaweza ukaita jina lako aje, sijui tunaelewana, kwa ki Japan. So hii ni ya kipekee kabisa mshikaji wangu, kwa hiyo leo nimeweka status ambayo hata ukipita kwenye Insta story ya kwangu utaiona, pia Facebook story kule utaiona majina yao. Mfano mimi ni spell your name in Japanese, sijui tunaelewana. Huyu si ni mchina, Jackson. Yeah. Alishindwa kuzungumza Kiingereza alipokuwa nchini Marekani. Mm-hmm. So mimi nikasema ngoja nianze kujifunza Kijapan. Kuna nyimbo ambayo ina trendy on TikTok na Instagram kwamba kutaja zile kabila kwamba wanasemaje za asubuhi, good morning, sijui wapi, mataifa yote kama ya mention wa Japan wanasemaje, wa China wanasemaje, wa Korea wanasemaje, Tanzania wanasemaje, Kenya wanasemaje. So nikasema ngoja nichukue hii kitu bwana. Mimi jina langu kwa Kikorea unaweza niita Chika Shimo. Chika Shimo.
0: Hai, jumai mikuwa ngumu. Chika Shimo. Shimo momo.
2: Chika Shimo.
0: Jina lako baya, sasa kama ndo hivu.
2: Niki spelling la kwa hapo sitakimbia.
0: Ah, we jina lako baya.
2: Sasa, wewe ni Angel. Wewe ni Ka. Sawa. Ka, alafu tunatafuta eni, sijui tunaelewa na Kato, umeona? Katokuji.
0: Mbona?
2: Sumili, katokuji kuta.
0: Eh,
2: ndo jina lako.
0: Mbona? Taro nakotupeleka leo mimi nashinda hata kuelewa. Kwa sababu hata mshikaji ya masikizo sehemu hapa anajiuliza kwamba tunaongea vitu gani. Kama tuko wapi?
2: Katokuji kuta.
0: Chika Shimo.
2: Chika Shimo.
0: Kwa hiyo hapa iko Chika Shige.
2: In Japanese jina langu naitwa Chika Shimo.
0: Mimi naitwa Katokuji kuta.
8: Hello.
0: I'm Katokuji kuta.
2: Hatari sana. Yes.
0: Wewe hujapanda ndege kule kwenda kuleta story kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Umetisha sana.
2: Of course, lazima tuweze kuelewana hivyo. So, kubwa zaidi mwanaitu, next one kutoka mbele kabisa, mimi nakalisha na hii hapa ya album ya rapper Drake Iceman, imefikisha stream bilioni 1 ndani ya siku 20 tu tangu kuachiwa kwake. So Drake kwa sasa anashikilia rekodi ya kuwa na album ambazo zimekamata namba 1 katika kufikisha stream bilioni 1 ndani ya muda mchache. Ya kwanza ni Scorpion, lakini pia albamu yake ya pili ni Iceman. So, ladies and gentlemen, I'm out kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, kwenye 1 na 2 kupitia ngome ya burudani. You can call me the boy of Mastown Taro Michael Mjora, nipo na Angel Mbala Mwezi. 10 kamili tunaachia mwanangu ili dude mwanangu.
0: Haya bwana, tisha sana, tuendelee kusambaza mengi sana kwa shikaji yetu ambao patikana nje mipaka yetu ya Tanzania, lakini wale ambao patikana pia nchini Tanzania kama Njombe, Iringa, Mbeya, lakini patikana kule Ruvuma, Singida, Tabora, Rukwa pamoja na Katavi. So shukrani sana kwa kutuamini kwamba bwana 91.7 ndo habari ya mjini. Sisi tunaendelea kupeperusha bendera ya 91.7, lakini mambo yanakuwa yente au vipi?
2: Au sio? Big shout kwa mwanetu Jennifer Michael kutoka pale fani vizenye shimo pale mkoani Simiu. Anatumbia na tumada right now kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So kutoka A-Town, Arusha, Tanzania, oya mwanetu wanaitwa Queen Bees, ukiwa nakumbia mwanetu enjoy.

0: msuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: I say niaje niaje, fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori and the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Ebana hii ni Bob Kubwa. Si unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Ngome ya burudani.

0: Alright, dakika tayari ikiwa ni ya 24 mara baada ya 9 kamili za mchana. So ni mchongo fulani hivi ambao tuleza kukujuza mida fulani hivi kwamba tutakuwa na wageni hapa ndani, na wageni ni kutoka wapi, Angel?
1: Ni kutoka Msoma mjini.
0: Msoma mjini.
1: Yeah.
0: Kutoka NHIF, sindio?
1: Yeah, yeah.
0: And nadhani wiki iliyopita tulikuwa nao hapa ndani. Ni Jumatatu wiki iliyopita.
1: Ilikuwa ni wiki hii hapa. Jumatatu, yes. Kama sikosea Jumanne.
0: So tulikuwa nao hapa, wakatuelezea NHIF inafanyaje kazi, lakini pia wasikilizaji wakaa
1: na maswali mengi sana kwa ajili ya kujua yale ambayo wanayafanyia kazi.
0: So leo bwana pia tunao, na leo tuko na mkurugenzi, aka manager wa solo anasema. Leo tunaye afisa mwandamizi kutoka NHIF mkoa wa Mara, si mwingine ni Felista Renatus, lakini pia tunaye afisa udhibiti ubora Masalu Mayeji ambaye tuko nao hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia vifurushi vya NHIF. Na kabla tujaenda mbali zaidi, tuwakaribishe waweze kuwasalimu wananchi na wasikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Tuanze, wanasema ladies first.
1: Karibu sana. Karibuni.
2: Asante.
0: Majina yako,
2: jitambue. Mimi naitwa Felista Renatus, ni afisa wanachama mwandamizi wa mfuko wa taifa bima ya afya mkoa wa Mara.
0: Okay.
3: Ya, kwa majina naitwa Masalu Mayeji, ni afisa udhibiti ubora NHIF mkoa wa Mara.
0: Okay, karibu sana.
3: Asante.
0: Msikilizaji, hawa ndio wageni wetu kwa siku hii hapa leo, na kubwa zaidi leo tumekuja kufahamu vifurushi vya NHIF. Awali yote tufahamu vifurushi vya NHIF ni vipi, na ili msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa sasa apate kuweza kuelewa. Wiki hii nadhani Jumatatu tuweza kupewa ufafanuzi mzuri. So leo tunataka kufahamu kuhusiana vifurushi gani vya bima ya afya, na ni kundi gani la wananchi ambalo linalengwa na kila kifurushi. Felista.
2: Nashukuru. Last time tulikuja kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kuhusu bima ya afya kwa wote. Na leo muda ukutosha vizuri, lakini leo tumerudi tena kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu vifurushi vya bima ya afya. Huu ni mpango. Vifurushi vya bima ya afya ni mpango ambao unawawezesha wananchi wote kupata matibabu ambayo yanaratibiwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kwa hiyo ni bima ya afya ilianzisha vifurushi ili kila mmoja, kila mwananchi, kila Mtanzania aweze kupata matibabu ambayo yanaratibiwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kwa hiyo kwa tulivyokuwa tumeanza, bima ya afya ilianzishwa kwa ajili ya kuratibu huduma za matibabu kwa watumishi wa umma ilivyokuwa imeanzishwa. Lakini kwa sababu swala la matibabu halikuwa kwa ajili ya watumishi wa umma peke yake, swala la matibabu ni kwa kila mtu. Kwa hiyo ndio maana ile sheria iliendelea kufanywa maboresho mbalimbali, na sasa tulipofikia tukaja mpaka na bima ya afya kwa wote. Lakini pia tuna vifurushi vya mtu ambavyo anaweza kuamua kukata akiwa yeye yuko peke yake, akiwa yeye na mwenza wake, akiwa yeye na mwenza na mtoto mmoja, mpaka yeye na mwenza na watoto wanne. Lakini inawezekana pia akakata mtu mmoja na mtoto mmoja kama hajaoa, au mtu mmoja na mpaka watoto wanne. Kwa hiyo hivi vifurushi vimempa tu mwananchi wigo mpana wa kuchagua. Unachagua kile ambacho unakimudu kulingana na ukubwa wa familia yako, lakini pia kulingana na kipato ulichonacho.
1: Okay.
0: Na
2: kwa hiyo tuna vifurushi vya aina tano. Tuna kifurushi cha Tarangire, tuna kifurushi cha Ngorongoro, tunaita Tarangire Afya, tuna Ngorongoro Afya, tuna Mikumi Afya, tuna Serengeti Afya na tuna Tanzanite. Kwa hiyo kila mmoja anachagua, yani sisi hatukubani. Tumekupa tu wigo mpana, we mwenyewe ndio uone ni unahitaji kipi, na sisi bima afya tupo kwa ajili ya kukupatia lile hitaji lako.
0: Okay. Sasa pengine wanufaika ni akina nani?
2: Wanufaika ni wananchi wote. Ni wananchi wote. Wananchi ambao katika sekta rasmi ya ajira wana utaratibu wao wa kupata bima ya afya kama sheria ilivyokuwa imeanzishwa. Lakini sasa hivi wananchi wote wana uwezo wa kupata bima ya afya. Kila mwananchi akijisikia mimi leo nahitaji kuratibiwa matibabu yangu na bima ya afya, tuna package yake, tuna kifurushi chake. Kwa hiyo tuna kifurushi kingine ambacho nilikuwa nimekisahau, tuna kifurushi cha kinaitwa Total Afya Card. Hicho ni kifurushi cha watoto kuanzia mwezi sufuri mpaka chini ya miaka 18 mpaka 17 na miezi mingapi. Asikifika tu 18 na maana wewe ni mtu mzima, tunampa package yake. Kwa hiyo na vifurushi pia vinaendana na umri wa mnufaika au wa mwanachama. Kwa hiyo tumevitenga kuanzia wa mtu mwenye umri wa miaka 0 mpaka 17, lakini pia tuna miaka 18 mpaka 35, tuna miaka 36 mpaka 59 na tuna miaka 60 na kuendelea.
1: Na umesema kwamba wanufaika ni wote. Sasa hao wanufaika wananufaika na nini zaidi?
2: Hao wanufaika na huduma za matibabu zinazoratibiwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Unapokuwa mwanachama wa mfuko wa taifa wa bima ya afya, wewe unatoa unachangia. Mimi ninachangia. Alafu zile fedha zetu tunazozichangia, kwanza kwa principle ya bima tunachangia kabla hujapata na janga. Kabla hujaugua. Ili siku ukiugua upate huduma kulingana na uhitaji wako. Kwa hiyo wanufaika watanufaika na zile huduma tunazoziratibu na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Na sisi sio tu kwa unaenda hospitali unapata ile huduma. Ile huduma tunaikagua. Ndio maana tuna afisa udhibiti ubora. Wewe kwa mtu ambaye hana bima ya afya ataenda hospitali atatibiwa, lakini kwa yule mtaalamu ambaye atamtibu wataishia hapo. Lakini sisi bima ya afya pia tunahakikisha ile huduma uliyoipata ni sahihi. Huduma uliyoipata ni bora. Kuna changamoto yoyote kwenye huduma uliyoipata? Kwa hiyo hiyo pia mnufaika pia atanufaika na hilo kwa sababu matibabu yake yatahakikiwa. Lakini pia tunatoa ushauri kwa wanachama wetu. Kuna mtu ana changamoto hii. Tuna madaktari, tuna wafamasia, tuna manesi. Kwa hiyo mtu kama ana changamoto hii tunaweza kabisa tukamwambia nenda kituo fulani utapata huduma sahihi kwa changamoto ulionayo.
0: Okay.
2: Hicho ndio tuna manufaa mengine mengi, lakini naomba nishare hapo daktari.
0: Okay.
2: Ataendelea.
0: Pengine afisa wa udhibiti ubora Masalu, kama Felicia alivyoweza kuzungumzia huduma ambazo mnaweza kuzitoa, ni huduma gani za kimsingi za kibingwa ambazo mnazitoa kulingana na kifurushi husika?
3: Okay, asante sana. Nitarudi nyuma kidogo mara ya mwisho ambapo tulizungumza kwamba tuna vituo vingi kwa Msoma hapa.
0: Ndio.
3: Kituo cha ngazi ya chini sana ni zahanati na cha juu sana ni hospitali ya taifa. Kwa mkoa wa Mara tuna vituo vinavyokaribia 400 ambavyo okay. Mwanachama wetu anakuwa na uhuru wa kupata huduma. Kwa hiyo kuna wigo mpana wa mteja wetu kupata huduma. Sasa huduma ambazo atazipata huduma ambazo atazipata ni pamoja na ile gharama ya kumuona daktari au gharama ya kujiandikisha. Kwenye kifurushi anaruhusiwa mtu apate huduma ya kumuona daktari wa cheti wa diploma, ngazi ya degree hadi daktari bingwa na bingwa bobezi.
0: Okay.
3: Kwa kupitia tu hichi kifurushi. Lakini tuna huduma za vipimo vya kawaida vya maabara na radiolojia hadi vipimo vikubwa kabisa kama MRI pamoja na CT scan ambazo zinapatikana kwenye hivi vifurushi. Lakini tuna huduma za dawa. Dawa aina nyingi sana ambazo mteja anaweza kupata kulingana na kifurushi ambacho atachagua mwenyewe. Kuna huduma za kulazwa wodi za kawaida ama wodi za uangalizi maalum ICU. Hizo pia anaweza kuzipata kupitia hivi vifurushi. Kuna huduma za upasuaji mdogo na upasuaji mkubwa, upasuaji wa kujifungua na mteja anaweza kupata kupitia hivi vifurushi. Lakini kuna huduma za meno, kusafisha meno, kung'oa meno, kuziba meno. Tuna huduma tunaita root canal, hiyo pia anaweza kuipata mteja mpaka meno bandia. Lakini tuna huduma za kibingwa sasa na kibingwa bobezi ambazo mteja atazipata kulingana na kifurushi ambacho atachagua. Kwa hiyo tumhakikishie tu mwanachama kwamba kuna huduma mbalimbali kwenye hivi vifurushi kulingana na kifurushi ambacho atachagua. Na tuna huduma ambazo tunaziita ni huduma za mpango maalum, tukizungumzia hasa huduma za matibabu ya kansa. Tuna huduma za kuchuja figo. Hizi mteja atazipata kwa mpango maalum. Zinakuwepo ndani ya kifurushi lakini anazipata kwa mpango maalum. Naomba niishie hapo.
0: Na viwango vya uchangiaji vinakuwaje hasa tu kwa msikilizaji na faida yangu pia na Angel, kwa msikilizaji anayekusikia, viwango vya uchangiaji vinakuwaje?
3: Okay, asante sana. Viwango vya uchangiaji kama ambavyo mwenzangu ametoka kusema, tuna vifurushi aina 5 ama 6, lakini bei ya chini kabisa ambayo mwanachama anaweza kujiunga naye kutegemeana na umri wake ni 168,000 ambayo anaichanga mara moja kwa mwaka na atapata matibabu kwa mwaka mzima.
1: Haya, na namna ya kujisajili ni unajisajili vipi kwa mwanachama huyo?
2: Unajisajili unajisajili kwa kujaza fomu mtandaoni.
0: Okay.
1: Okay.
2: Kwa kutupitia tuna linki ambayo tunayo. Ukienda tu ukaandika NHIF self service inakuja. Itakuruhusu kuingia. Kwa hiyo kishaingia kule itakupa na namna ya kujisajili. Okay. Lakini pia mwanachama anatakiwa kuwa na namba ya utambulisho wa taifa kwa mtu mzima kwa miaka 18 mpaka 60.
0: Okay.
2: Lakini kwa yule ambaye anamsajili mtoto wake, yule mzazi wake anatakiwa kuwa na namba ya utambulisho wa taifa. Lakini pia anatakiwa kuwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto. Pia kwa hii bima ya kifurushi inakupa fursa ya kuwa na wategemezi. Kwa hiyo kila mtegemezi anatakiwa kuwa na nyaraka ambayo inamthibitisha. Kwa hiyo kwa mtoto tutakuomba cheti cha kuzaliwa, kwa wazazi tutakuomba cheti chako wewe mwanachama cha kuzaliwa na namba zao za NIDA, kwa mwenza tutakuomba cheti cha ndoa.
1: Okay.
2: Pamoja na namba ya NIDA.
0: Okay.
2: Lakini pia kwa wakwe tutakuomba cheti cha kuzaliwa cha mwenza wako pamoja na cheti cha ndoa. Ingaje kwenye utaratibu huu wa vifurushi tunasema tunachukua ile nuclear family, tunachukua baba, mama na watoto. Kwa hiyo kama kuna wakwe unaweza ukamkatia na yeye kupitia, yani kupitia unaweza ukamkatia kwa kifurushi chake yeye mwenyewe. Kama ni wazazi unaweza ukakatia kwa vifurushi vyao wao wenyewe. Na kama ni wanandoa hamjafunga ndoa, huyu anaweza akakata kifurushi chake na huyu akakata kifurushi chake. Cha msingi tu, kitu cha muhimu sana ni kuwa na namba ya NIDA. Lakini pia mwanachama atapewa namba ya utambulisho wa malipo, control number. Kwa hiyo hiyo akishailipia atapata kadi, electronic kadi. Sasa hivi kwa kwenye vituo vya kutolea huduma tunatibiwa kwa namba ya kadi, tunatibiwa kwa namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA, tunatibiwa kwa picha ya kadi ambayo inaonekana kwenye mfumo baada ya kulipia. Kwa hiyo tumerahisisha pia, sasa hivi sio kama lazima uende na ile kadi kabisa NHIF kama tulivyokuwa tunaenda zamani.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Mimi nataka nibaki hapo. Mnawasaidiaje wale watu ambao wanaishi mbali na unakuta anatumia simu ya kawaida, hana simu kubwa na amesema kwamba lazima awe na nini ajiunge kwa njia ya mtandao. Hao watu mnawasaidiaje? Japo tunajua kule kuna huduma za afya kama kawaida.
2: Asante. Hao watu tunawasaidia kwa sababu tuna namba za simu. Kwa hiyo anaweza akapiga simu ofisini, akatuma hizo nyaraka na tukamsaidia akiwa huko mbali.
1: Okay.
2: Tena hata sisi akitupigia, sisi tunakata tunampigia ili hata na yeye asipoteze salio lake, na tunamuunganisha hakiwa huko mbali na tunamtumia kadi.
0: Okay. Na hiyo namba au namba ambazo mnazisema anaweza kuwasiliana na nyinyi ni namba zipi, pengine kwa faida ya msikilizaji?
2: Kuna namba hapa ni 0800 787800.
0: Okay, unaweza kurudia kwa taratibu?
2: 0800 787800.
0: Okay. Kwako wewe msikilizaji ambao unatusikiliza kwa sasa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, kama unahitaji kufahamu jambo lolote kutoka kwa wageni wetu hapa studio, unaweza ukashiriki nasi kupitia 0684460007 na 0656555571 uweze kuuliza swali kulingana na yale maelezo ambayo umeweza kuyapata kutoka kwa wageni wetu. Tunaye afisa mwanachama mwandamizi kutoka NHIF mkoa wa Mara, si mwingine ni Felisa Lenatus, lakini pia tunaye afisa udhibiti ubora kutoka NHIF Masalu Mayeji ambaye tuko nao hapa kwenye line ya simu leo.

0: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Haya, kutoka huko karibu sana.
0: Mimi nauliza tu kwamba hivi. Bona sasa hivi kitambulisho hatupewi. Wengine walipewa, wengine hatujaona kitambulisho. Nilikuwa nauliza tu hapo na wadau wenzangu wachangie.
1: Vitambulisho vya nini?
0: Vitambulisho vya nda, wengine hatukupata. Kama mimi sikupata.
1: Hai, mimi naamini kwamba sisi hatuzungumzii mambo ya NIDA. Wakija masa wa NIDA unaweza kuuliza, lakini hii haihusiani kabisa msikilizaji wangu. Kwenye line, hello.
2: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya Victor Paul maarufu Samba Samba, wanana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Kutoka huko karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nataka niulize, kwa mfano kama hujafunga ndo utafanyaje ili upate hizo huduma? Inarudi hapa Ruabu.
1: Haya, sawa. Karibu sana msikilizaji wangu, na una nafasi pia ya kupiga simu hapa studio na uweze kuuliza chochote kuhusiana na mambo ya bima. Hello.
3: Hello.
1: Nani na uko wapi?
3: Unaongea na gwapa mara kutoka Jitiora.
1: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nilikuwa nataka kuuliza na nini hapo katikati hapo kwamba ukioja afunga ndoa sisi tupatie maelekezo ni yapi?
4: Okay.
1: Haya, sawa.
4: Sifuri 6 84 60 007 na 0656 55 55 71.
1: Kwenye leni, hello.
5: Hello, habari.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
5: Jafet Yoga kutoka Bunda Mikunganya.
1: Sawa, ongeza sauti yako na karibu sana.
5: Nataka kuuliza hivi. Umesema ili mtu apate hiyo bima anatakiwa mmoja wapo vigezo awe na cheti cha kuzaliwa. Watu wengi wenye umri kuanzia miaka 45 na kuendelea hawana vyeti vya kuzaliwa, wanasaidiwaje?
1: Haya, sawa, utajibiwa pia swali lako zuri. Na bado tunapokea simu yako msikilizaji wangu, ni 0684600007. Kwenye line, hello.
6: Eh, habari za hapo mjengoni da Angel?
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
6: Aisha, moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibubwa shule ya msingi hapa, na wakilisha chama makini tetemesha. Salamu sana.
1: Haya, karibu.
6: Aisha, ningewaomba wataalamu wa bima na huku vijijini wao wanafika, wasibezi sana mjini, na vijijini huku wadau wapo ambao wanataka bima. Kwa hiyo wanatembelea na sisi huku vijijini.
1: Haya, sawa. Ni 0656555571 na ile 0684600007. Bado tuna muda wetu mzuri kabisa, karibu sana kwa ajili ya kuuliza swali uweze kueleweshwa. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Naitwa Magende Kubagwa, niko kata ya Nyamakokoto.
1: Kutoka Nyamakokoto mjini Bunda, karibu sana.
7: Asante. Ninayo bima, lakini kila nikienda nitoka ninue vidonge kwenye duka lile. Tena la kuonyeshwa lile. Sasa hapo tunasaidiweje?
1: Haya.
4: Swali lake sijalielewa, kwamba anayo bima. Lakini
1: akienda hospitalini yani akienda hospitalini dawa zinakuwa ni changamoto. Haya. Hello.
8: Hey, hello.
1: Nani na uko wapi? Natamani pia sana kupata simu za wanawake, akina mama, kwa sababu naamini kwamba sisi ni moja kati ya watu ambao pia tunahudhuria sana labda zahanati, tunaenda huko kwenye vituo vya afya. Sasa wamama, mnatakiwa mchangamkie line ni mweze kuuliza chochote. Hello. Hello.
9: Habari za hapo studio?
1: Salama. Karibu.
9: Naomba kuuliza hivi.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Kwa watu ambao jikusoma na kuandika, watu wanawasaidia je?
4: Unaitwa nani?
9: Naitwa Abinei Mjungu kutoka Masinono.
1: Ehe.
4: Okay. Shukrani sana.
1: Haya, sawa. Simu, tunatamani pia kupata simu za akina mama na wao tuwasikie wanasemaje. Kwenye line, hello.
10: Hello, habari ya studio?
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?

0: ambao unaongea na daktari wa nafaka anaitwa Joseph Mtuma kutoka Nyakato Msoma.
1: Kutoka Nyakato Msoma, karibu sana.
0: Asante sana. Mimi napenda kuwauliza hao wataalamu wetu hao wa bima. Kwa mfano kama mimi na wake wawili, natamani sana niingie kwenye bima na nataka nitaweka watu wangapi, kwa sababu nakuta kila mji labda na watoto zaidi ya wawili au watatu. Hao wananisaidiaje kufafanulia kidogo na mimi niwe miongoni wa watu wa kwanza kujiunga na hiyo huduma yetu?
1: Haya, shukrani sana. Tupokee simu tatu na za mwisho ili basi tuwape nafasi wataalamu waweze kujibu maswali yenu ambayo umeyauliza, na hizi ni simu tatu na za mwisho. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji wetu, na pia wewe ambaye umesikiliza kile ambacho kinaendelea studio. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Nani na uko wapi?
2: Dada, nimebahatika kuongea na Yohana Kurwa, maarufu kwa jina la gazeti, niko hapa Ruaku. Mimi dada Dina nilipenda tu kuelewesha kile kifurushi cha Karangire. Maana hivi karibuni nitahamia maeneo ya Makuyuni huko.
1: Kifurushi cha nini?
3: Tarangire.
2: Kile cha Tarangire.
1: Okay. Haya, sawa, utajibiwa pia kuhusiana na kile kifurushi cha Tarangire chenyewe kikoje, unahitaji ufafanuzi. Haya, simu nyingine pia tubakize simu moja. Karibu sana. Hello. Nani na uko wapi?
4: Aisha Samia kutoka Karukegere.
3: Nani?
4: Mama Samia.
1: Haya, Mama Samia kutoka Karukegere, karibu sana.
4: Asante. Namba kuuliza kwamba hiyo bima unakata bure au kuna salio pale unatozwa?
1: Haya, sawa, utajibiwa kutoka Karukegere. Tupokee simu ya mwisho, na asante pia kwa simu kutoka Karukegere kwa sababu ni mwanamke wa kwanza toka watu wameanza kupiga simu hapa studio. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naongea na Juma Matu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Wanaruhusi.
1: Kutoka Manyamanyama, karibu ulize swali.
5: Asante sana mtangazaji, mimi nimewasikiliza hii matata. Mimi nilitaka kujua,
1: ongeza sauti yako,
5: wataalamu wanasema kwamba tukate bima. Bima hii tunapokata, kwa maana nimeona mara nyingi bima zina usumbufu, hizi dawa za bima zipo au kutulagai kwamba tukate bima tu, kwamba tunapofika kwenye mahospitali tunakoswa hata huduma ya hiyo bima, kwa maana kuna bima zingine zinakomea ni vitanda. Hii bima sasa inaweza ikatufikisha hata Muhimbili, au ni jani ya kutueleza sisi tu kwamba kateni bima ipo, mkifika kwenye madirisha ya dawa mnaambiwa muende mkanunue, na hii bima yako ni ndogo. Wanatakiwa watueleze uhakika kwamba hii bima inatakiwa itibiwe kwenye zahanati au hospitali ipi, sio watueleze tu kwamba watufafanulie, sio watupige fumbo. Hii imesha kosti sana, watu wamepewa wazee hapa hazipo. Leo unaenda mzee analazwa, anawekwa kitandani, anasema nina bima, anakuambia hii ni ya kitanda. Kwa hiyo Watanzania tunatakiwa kufafanuliwa na kuelezwa ukweli. Saa hizi sio wale Watanzania. Heri uache kukata bima, uendelee na maisha mengine.
1: Hai.
5: Nataka mimi watufafanulie hapo, ndugu mtangazaji.
1: Na kwa wewe una bima?
5: Wanazotuelekeza sasa. Nikate ha. Kama mimi wananishawishi nikate.
3: Okay.
5: Hizi bima tunatibiwa kwenye hospitali na dawa zipo.
1: Aya, sawa, tumekuelewa, lakini tuambie wewe tayari umekata bima?
5: Mimi siwezi kukata kwa maana naona ni usumbufu, kwa maana kama watanishawishi.
3: Shukrani sana. Dakika tayari ni 49, twende tukajibu haya maswali kutoka kwa wasikilizaji ambao wameweza kuyauliza. Swali la kwanza limetoka kwake Gwanoni Dede, mchunga ng'ombe. Yeye ameuliza kwamba jinsi ya kulipia bima kubwa pamoja na ndogo, anahitaji ufafanuzi wake.
6: Asante. Nashukuru kwa maswali mazuri. Tukianza na hilo swali la bima kubwa na bima ndogo, kama nilivyosema awali, hizi bima ni vifurushi. Kila mtu anaweza sasa kupata matibabu kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa kuchagua kifurushi ambacho anaweza kukimudu kwa gharama Lakini pia hivi vifurushi vinaenda na ukubwa wa familia. Kuna mtu mwingine anakuta yuko peke yake, kwa hiyo hawezi kukata bima ya familia, atakata bima ya kwake peke yake. Okay. Kwa hiyo gharama tukisema bima ndogo na bima kubwa, tuna bima ya Tarangire ndio bima ya chini kabisa ambayo ni 100,068 kwa mtu mwenye umri wa kuanzia miaka 18 mpaka 35. Lakini tuna bima kwa huo huo umri kwa mtu wa kwa kifurushi cha Ngorongoro, kwa huo huo umri kifurushi cha Ngorongoro, samani kidogo, kwa kifurushi cha Ngorongoro kwa umri huo huo ni 432,000.
3: Hiyo ni kwa mwaka.
6: Kwa mwaka.
3: Okay,
6: 434,000.
3: Okay.
6: Kwa kifurushi cha Mikumi kwa huo wa umri ni 480,000. Okay. Kwa mwaka.
3: Hmm.
6: Kwa Serengeti ni 792,000 kwa mtu mmoja kwa mwaka.
3: Mm-hmm.
6: Kwa Tanzanite ndio kifurushi chetu kikubwa ni 2,700,012.
3: Okay.
6: Kwa mwaka.
3: Hapo hapo tubaki kwa huyu msikilizaji ambaye tumemalizana naye, ambaye ni Juma Maduhu kutoka Bunda. Amesema katika hivyo vifurushi kipi ambacho kinampatia muhusika hapa bima yako, kikomo chake ni kwenye dawa, kwenye kulazwa, lakini pia kupewa rufaa kwenda hospitali kubwa. Anataka ufafanuzi zaidi.
7: Okay, asante. Naomba ile swali nilijibu.
3: Mm.
7: Kwamba hivi vifurushi, kila kifurushi kina ukomo wake. Ni kama vile ambavyo tunakuwa tunaunga bando, si ndio?
3: Mm.
7: Unaweza ukaunga bando la siku moja, ukaunga bando la wiki, ukaunga bando la mwezi, au wengine wanasema halichachi, si ndio? Kwamba linatumika muda
3: wote.
7: Kwa hiyo kulingana na bei jinsi mlivyoziona, kwamba tunaanza na 368,000.
3: Okay.
7: Zinaendelea mpaka za juu zaidi.
3: Mm.
7: Kwa kadri fedha inavyokuwa nyingi, ule wigo wa huduma nao unafanya nini? Unaongezeka. Mm. Si ndio? Kwamba mfano labda tuseme kwamba kwenye Tarangire, kwamba kama ulikuwa na upasuaji mkubwa unapatikana mara mbili, si ndio? Kwenye Serengeti tunategemea utakuwa 10 na 20 na 30 na kitu.
3: Mm.
7: Kwa kadri fedha zinavyoongezeka na wigo ule wa huduma unaongezeka.
3: Okay.
7: Kwa habari ya rufaa, hizi hivi vifurushi unatibiwa kuanzia ngazi ya zahanati mpaka ngazi ya hospitali ya rufaa ya mkoa. Ukifika ile ngazi ya mkoa, hapo ndo tunapoanzia rufaa sasa. Ili uende ngazi inayofuata baada ya mkoa ni ngazi ya kanda, hospitali ya kanda. Ili utoke mkoa uende kanda, hapo ndo panapohitajika nini? Rufaa. Kwamba hauwezi tu kutoka nyumbani kwako moja kwa moja ukaenda hospitali ya kanda Bugando. Lazima upitie hospitali yetu ya Mwalimu Nyerere au kwangu kwa jina jingine, ikupe rufaa. Baada ya kuona kwamba ugonjwa ulionao au changamoto ulionayo, wao pale hawawezi kukutibu, ndipo watakapoamua kukupatia rufaa ya kwenda wapi? Bugando. Ukafika Bugando, changamoto ile wakaiona wao hawezi kuitibu, watakupa rufaa ya kwenda hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo hapo rufaa ndo zinapoanzia. Kutoka mkoani kwenda kanda, kanda kwenda
3: taifa.
7: Ndipo panapohitajika rufaa. Hivyo hivyo kwenye wigo wa dawa. Kila ulichokichagua kikiwa na pesa ndogo, wigo wa dawa unakuwa ni mdogo. Fedha inavyoongezeka, wigo wa dawa na wenyewe unafanya nini? Unaongezeka. Kwa hiyo ni maamuzi ya mteja sasa, amepewa vitu vyote hapo, achague yeye kulingana na uwezo wake. Kwa hiyo uwezo wako ndio utaamua uchukue kipi na huduma zipi utazipata. Asante.
3: Victor Paul pamoja na Gwata kutoka Ruabu na Gwata kutoka Jitrora, wao swali lao ni kama limeendana, kwamba kama huna ndoa unasaidiwaje?
6: Kama huna ndoa tunakushauri usajili ndoa yako. Lakini kwenye upande wa vifurushi unaweza ukakata bima yako wewe na unaweza ukakata bima ya mwenza wako zikiwa zimetofautiana, sio ile bima sasa ya wanandoa.
3: Hmm.
6: Kwa sababu bima ya wanandoa ni lazima wale watu wao wameunganishwa kisheria.
3: Okay.
6: Wawe ni wanandoa kisheria.
3: Okay.
6: Sio kiimani.
3: Hmm.
6: Hata kama mtu amefunga ndoa kwenye imani yake lazima aisajili kisheria. Lakini pia sisi ni hii ni taasisi ya umma, kwa hiyo tunatambua kuna ndoa za aina tatu.
3: Okay.
6: Tuna ndoa ya serikali, tuna ndoa ya kidini na tuna ndoa ya kimila. Sasa ndoa ya kimila ndio Watanzania wengi tunayo, lakini ina cheti pia cha ndoa. Sema watu wawamalizi process. Kwa hiyo mtu ambaye amefunga ndoa ya kimila, yeye anaenda pale kwa mkuu wa wilaya kusajili ndoa yake. Haendi kufunga ndoa kwa sababu ndoa anayo tayari.
3: Okay.
6: Anaenda kusajili ndoa yake. Kwa hiyo ataenda hiyo ndoa itatangazwa nadhani kwa siku 21, ataambiwa aende na mashahidi, atapewa cheti cha ndoa kama vyeti vya ndoa vingine, ndoa ya serikali na ndoa ya kidini. Kwa hiyo bima akitaka mtu kukata yeye na mwenza wake ni lazima awe na cheti cha ndoa ambacho kinamtambulisha huyu ni mke wa huyu.
3: Okay.
6: Lakini kama pia hawana cheti cha ndoa, kwenye vifurushi anapata fursa nyingine ya kumkatia mwenza wake peke yake. Kwa sababu ukikata peke yako gharama inapungua. Ukikata wawili gharama inaongezeka. Kwa hiyo pia inakupa tena fursa ya wewe kukata bima yako na mwenza wako akakata bima yake.
3: Okay, tukisalia hapo hapo kwenye ukataji wa bima, twende kwenye swali la Joseph Msukuma kutoka Nyakato, Musoma, Mara, Tanzania. Yeye ameuliza kwamba ana wanawake wawili. Sasa na wote anahitaji wawe na bima. Sasa anahitaji awaunge kwenye huo mfumo wa bima, atafanyaje? Ni hatua zipi anatakiwa kuweza kuzifuata?
6: Kuna ndoa pia zinazoruhusu mke zaidi ya mmoja. Kwa sheria zetu hizi za Tanzania. Kwa hiyo kama amefunga ndoa na wake zake wote, anawaweza kuwaingiza kwenye bima ya afya.
3: Okay.
6: Lakini pia kama hajafunga ndoa na wake zake wote, anaweza kuwakatia kila mmoja akawa na kadi yake.
3: Okay.
6: Yaani sio kama tumembana kwenye hivi vifurushi, haujabanwa ni lazima mkate bima mkiwa pamoja, hapana. Mnaweza mkakata kifurushi chochote kimoja kinachowapa huduma hizo hizo, lakini kila mtu anakuwa na kadi yake.
3: Okay.
6: Cha msingi tu ni lazima wale wake zake wote wawe na namba ya NIDA.
3: Okay.
6: Kuhusu cheti cha ndoa, sasa hilo litabaki kwake kuwa hawa ni wake zangu, nimewakatia bima ya afya, kila mmoja awe na namba yake ya NIDA.
3: Okay. Sawa. Josephati Warioba kutoka Migungani, Bunda, Mara, Tanzania ameuliza kuhusiana na cheti cha kuzaliwa, kama huna unasaidiwaje?
6: Sasa kwa cheti cha kuzaliwa, kwa ukiona unajisajili wewe kama mtu mmoja, tunahitaji tu kama umezidi miaka 18, tunachohitaji ni namba ya NIDA. Namba ya NIDA sasa hivi ni ya msingi sana. Tena sio kitambulisho cha NIDA. Tunahitaji tu namba, uwe na namba ya NIDA. Kama unawaingiza watoto, ni lazima watoto wawe na vyeti vya kuzaliwa. Huo ni utaratibu ambao uko wazi kabisa wa serikali kwamba tunatakiwa tuwe na nini? Na vitambulisho vya kuzaliwa. Na vyeti vya kuzaliwa sasa hivi vinapatikana kwenye kila wilaya zetu, kuna ofisi ya RITA ambapo wanatoa vyeti tena ndani ya masaa 48, ndani ya masaa 24, nategemea na volume ya watu ambao wanawaattend. Lakini vyeti vya kuzaliwa vipo. Sasa hivi watoto wakizaliwa hata kwenye mahospitali, kuna vyeti vya kuzaliwa vinatoka huko kwa mahospitali. Kwa hiyo hata kwa mtu mzima ambaye hana cheti, zile ofisi tunafanya kazi sana na watu wa RITA. Vyeti, hata wanapohakiki vyeti, na sasa hivi unaweza kuomba cheti mpaka online kwa watu ambao wana simu janja. Sio lazima uende kwenye ofisi zao, unaweza kuomba hata cheti online. Kwa hiyo wafike tu kwenye ofisi ya DASI, watapewa maelekezo kabisa mazuri, ofisi za RITA zinapatikana wapi au chumba cha RITA ni wapi, wapate vyeti vya kuzaliwa. Vile sio kwa bima ya afya tu, lile ni takwa la msingi sana kwa watoto, kwa vyeti vya kuzaliwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana vyeti vya kuzaliwa, maadam vinapatikana. Tena kwa sasa hivi vimerahisishwa sana, vinapatikana. Kwa hiyo wavitafuta tu vyeti vya kuzaliwa.
3: Shukrani sana. Swali jingine ni kutoka kwake Magembe kutoka Nyamakokoto, Bunda, Mara, Tanzania. Ameuliza kwamba changamoto ya kutokupata dawa kwenye kituo cha afya husika unapokwenda kupatiwa huduma, na una bima kubwa lakini changamoto dawa inakuwa ni shida. Hii mnawasaidiaje wananchi?
7: Asante sana kwa swali lake zuri. Nitalijibu katika njia tofauti tofauti. Cha kwanza, NHIF inafanya kazi chini ya Wizara ya Afya. Ikiwa na mdau wake ambaye ni vituo vya kutolea huduma. Ambapo ngazi yake kama nilivyosema mwanzo, kuna ngazi ya chini ni zahanati, kinachofuata ni kituo cha afya, inayofuata ni hospitali ya wilaya, baada ya hapo hospitali ya mkoa, hospitali ya kanda na hospitali ya taifa. Okay. Sasa hizi hospitali kila moja imepewa ngazi, na kuna huduma ambazo imeruhusiwa kuzitoa kulingana na level yake. Sasa changamoto ambazo wakati mwingine wanachama wanakutana nazo, anaweza kaenda kwenye zahanati akiwa anahitaji huduma ya ngazi ya kituo cha afya au huduma ya ngazi ya hospitali ya ya wilaya. Sasa hizo ndo changamoto ambazo wanakutana nazo. Kwa sababu Wizara ya Afya imesema au imeelekeza kwamba zahanati itatoa huduma hii na hii na hii na hii. Ila kwa hiyo mteja akienda akiwa anataka dawa fulani ambayo ngazi hiyo hairuhusiwi kuzitunza wala kuzitoa hizo dawa kwa mwanachama husika, inakuwa ni changamoto ambayo yeye anakutana nayo na anasema kwamba bima yangu haiwezi kulipia hizo dawa. Lakini ukweli ni kwamba ngazi aliyoenda hairuhusiwi, kwa mujibu wa Wizara ya Afya, hairuhusiwi kutoa hizo dawa ama huduma husika. Kwa hiyo sisi tunachoshauri mwanachama anapokutana na changamoto kama hiyo, awasiliane na sisi kama tulivyotoa namba ya simu hapo. Kabla hajatoka kituoni, ili tuweze kumuelewesha kwamba hii huduma unayoikosa, unaikosa sio kwa sababu bima yako haina, ila unaikosa kwa sababu ya ngazi uliyoiendea.
3: Okay.
7: Mimi naomba nijibu hilo kwa namna hiyo.
3: Sasa mwisho kabisa tumaliza swali la Yohana Kurwa kutoka Ruabu. Alikuwa anahitaji ufafanuzi kuhusiana na kifurushi cha Tarangire.
7: Asante sana. Kifurushi cha Tarangire ndio kifurushi ambacho ni kidogo kati ya vifurushi vitano ambavyo tumevizungumzia leo, lakini nitaizungumza tu kwa ufupi sana. Kwanza, kifurushi cha Tarangire kinakuwezesha kupata huduma ya ushauri wa daktari wa kawaida na daktari bingwa na bingwa bobezi. Kwa hiyo ukiwa na hichi kifurushi cha Tarangire kitakusaidia upate hiyo huduma. Huduma ya kumuona huyo daktari, huduma ya kujiandikisha, sawa? Lakini kuna gharama za vipimo kwenye hii Tarangire. Huduma za maabara na vipimo vya radiolojia. Kuna aina ya vipimo 100 vya maabara, lakini vipimo vya radiolojia tuna ultrasound pamoja na x-ray ambayo mwanachama atapata akiwa na hichi kifurushi cha Tarangire. Kuna kipimo kinaitwa CT scan na MRI. Kwenye hichi kifurushi hawezi kupata. Haimo. Sawa?
3: Okay.
7: Tuna gharama za dawa. Kwenye kifurushi cha Tarangire atapata dawa aina 285. Hizi ni aina, sio idadi, aina. Tofauti tofauti 285 akiwa na kifurushi hicho cha Tarangire. Kuna gharama za kulazwa. Kwenye hichi kifurushi cha Tarangire atapata hiyo huduma ya kulazwa wodi za kawaida na wodi za uangalizi maalum zinaitwa HDU, Highly Dependent Unit. Kwa hiyo mwanachama atapata hiyo huduma. Lakini kuna gharama za uzazi na kujifungua. Kwenye gharama za uzazi na kujifungua zinalipwa kumuona daktari na ushauri wa daktari, vipimo, dawa, kulazwa, huduma ya kujifungua kwa njia ya kawaida au upasuaji zitapatikana baada ya kuchangia miezi 36 mfululizo, ambao tunasema ni miaka mingapi? Mitatu mfululizo. Atakapochangia miaka mitatu mfululizo akiwa na kifurushi cha Tarangire ndipo ataweza kupata hizo huduma za uzazi.
3: Okay.
7: Lakini tuna gharama za upasuaji mkubwa na mdogo. Tuna aina 32 za upasuaji ikiwemo upasuaji wa uzazi ambazo zitapatikana kwenye hicho kifurushi cha Tarangire. Kuna gharama za huduma za kinywa na meno zinalipwa ikiwemo kuziba meno ukiwa na hicho kifurushi cha Tarangire. Kwa kifupi ni hivyo kwamba Tarangire inakupa huduma za msingi sana.
3: Okay.
7: Za msingi sana ambazo kwa hali ya kawaida tu mwanachama atazipata, na kwa ngazi ya kuanzia zahanati mpaka wilayani hapa huduma nyingi kwenye Tarangire atazipata. Lakini angalizo tu ni kwamba kifurushi cha Tarangire ndo kifurushi pekee ambacho mwanachama hawezi kupewa rufaa kutoka ngazi ya mkoa kwenda juu. Kinakomea mkoani.
3: Okay.
7: Vifurushi vinavyobaki sasa ndivyo ambavyo unaweza kupewa rufaa kutoka mkoani kwenda ngazi ya juu zaidi. Asante.
3: Shukrani sana. Afisa mwanachama mwandamizi Felista Lenatus, pengine wito wako kwa wanajamii ambao wanakusikiliza kwa sasa.
6: Wito wangu kwa jamii, mimi naomba tu wajiunge na bima ya afya. Fedha hazitoshi kwenye swala la matibabu. Kwa sababu hujua utaugua lini, utaugua saa ngapi, utakuwa na fedha kiasi gani na utatumia gharama kiasi gani unapofika kwenye vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo tunapokuwa na bima ya afya, huo ni mkombozi mkubwa sana, kwa sababu unakuwa umejiwekea akiba ya matibabu kabla hujaugua, na utakapougua upate huduma sahihi kwa muda sahihi bila kujali hiyo gharama.
3: Okay.
6: Kwa hiyo mimi nawaomba tu ndugu zangu wajiunge na bima ya afya.
3: Okay. Shukrani sana afisa.
7: Kama alivyotoka kusema mwenzangu. Familia zetu tunafahamiana kwamba ukiwa hauna bima, kitakachofuata ni familia zinaanza kuchangishwa ukiwa na ugonjwa. Lakini kwa nini tufike huko? wakati tumepewa fursa mapema kabisa ya kujiunga na bima. Mimi nadhani tuchangamke sasa, fursa ni tujiunge na bima mapema ili tusije kusumbua ndugu zetu wengine ambao yaweza kuwa kipindi hicho unaugua wanakuwa nao na mipango yao mingine. Kwa hiyo tujiunge mapema. Asante.
3: Shukrani sana msikilizaji, moja kwa moja tuko tuna wageni hapa ndani kutoka NHIF ambaye tukwepo naye afisa wanachama waandamizi Bifelista Lenatus, lakini pia tulikuwa naye afisa udhibiti ubora kutoka NHIF Masalu, na kubwa zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia simu ya huduma kwa wateja kwa masaa 24 kupitia simu namba 0800 78 78 00 au kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii ya NHIF au ofisi ya NHIF iliyo karibu nao. Mimi ni Taro Michael Mjora, nilikupo naye Angel Mbalamwezi. Mpaka wakati mwingine, tukutakie Ijumaa iliyo njema.

0: kamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
6: Bana, dakika ni ya 9 baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye duru za habari, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 6 2026. Dakika 10 bana zimekwisha kuondoka hapa, na ikiwa leo ni Ijumaa Freaky Friday ambayo inatupatia tena nafasi na wakati mwingine mimi na wewe pamoja ndani ya duru za habari, Fabian Ndomi pamoja na partner wangu wa muda wote Dina Shambe, mpaka 12 kamili za jioni. Na leo bana ni siku maalum kwa ajili ya mazingira. Siku maalum kwa ajili ya mazingira, na mgeni rasmi ambaye amefanya siku hiyo kuweza kufana ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namzungumzia Daktari Emmanuel Nchimbi ambaye amezungumza, lakini kikubwa zaidi ni vipaumbele 10 ambavyo vimeweza kutajwa pale, na ikiwa ni maagizo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yako mengi sana ambayo yameweza kusemwa na kuweza kuzungumzwa, lakini kikubwa zaidi lile sakata la jana la bimdada Salma pamoja na mume wake kuweza kufurumishwa katika nyumba ya upangaji limechukua sura mpya kwa siku ya leo. Utakuja kufahamu baada ya wasamalia wema bana kuweza kujitokeza kwa ajili ya kuweza kuchanga fedha kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anapata chumba kingine kipya na kuhamia. Na tunavyozungumza mpaka sasa hivi ameshapata makazi mapya mengine pale jijini Arusha, kwa utakuja kufahamu kiundani kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini kubwa zaidi pia tutatazamia kile ambacho amekizungumza spika wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namzungumzia spika Musa Azzan Zungu, ambaye kubwa zaidi ametaja kuhusiana na namna ambavyo mambo yameendelea bana, sintofahamu ya wabunge wengine kuendelea kuwa na lugha ambazo zinaudhi. Kwa hiyo utakuja kusikia hapa kiundani kuhusiana na taarifa hiyo amezungumza nini, na ilichukua sakata kubwa na limetasura nyingine mpya zaidi kwenye duru za habari kwa siku ya leo. Lakini kubwa zaidi tuko na Waleta Aluminium, bila kwa sau Keyway KC150. Lakini nambari za simu pia za kuweza kushiriki na sisi hapa
7: ni 0684600007 na 0656555571.
6: Bana, hiyo ndo inakuwa inatupatia linkage ya kuweza kuhakikisha kwamba sisi na wewe tunaendelea kuwa pamoja zaidi. Lakini Waleta Aluminium and Glass ni moja kati ya washirika wetu kabisa ndani ya duru za habari kwenye dakika 120
7: kabisa.
6: Lakini pia tunao Lake Vocational Training Center
7: Lake Victoria. Hawa Vocation Training Center, lakini pia hatujawasahau Best Vision Eye Care, pia tuko nao bila kusahau Ikizu, Ikizu Secondary.
6: Kabisa, watu wanapata ujuzi na maarifa bado.
7: Watu wanapata ujuzi na maarifa.
6: Na moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo mtu anapaswa kuweza kufahamu ni kuhusiana na ile tuzo ya heshima ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kukabidhiwa kule nchini Urusi.
7: Ndiyo.
6: Ni moja ni kuhusiana na namna ambavyo mchango wake katika sekta ya elimu. Kwa unapokuwa unaona kuna maendeleo makubwa zaidi katika sekta ya elimu yanaendelea kuchanja mbuga na mabadiliko mengine, basi jua ni yatachagizwa pia na taasisi ya kielimu kama Ikizu Secondary. Kwa hiyo tuko nao hapa ndani ya duru za habari, na kwa sababu leo ni weekend ama weekend ndio imeanza.
7: Weekend inaanza midamida.
6: Sijajua chimbo baada ya hapa chimbo ni wapi afya.
7: Kuna wengine sasa hivi tayari.
6: Tayari tiralila ama tayari.
7: Wanaingia viwanja. Unajua leo Ijumaa, kwa hiyo kuna watu wengine wanawahi kutoka kazini.
6: Na ni kweli kabisa bana. Ni kweli kabisa. Lakini pia tuko na Chris Vitenge hapa. Tuko na Chris Vitenge na ukitaji mitoko mikali ya Kiafrika kabisa.
7: Fika pale. Alafu bei yao ni kitonga sana.
6: Mseleleko. Mambo yanakuwa fresh kabisa bana. Bana, hii inatokea HQ hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, kwenye duru za habari mpaka 12 kamili. Za jioni ambapo tutapisha matangazo. Sisi tunalipa bill hapa, tukija tunaanza kuzichakata taarifa zetu. Usiondoke, endelea kusalia nasi.
8: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Jebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Chris

0: Bwana, tumerejea tena na bila kupoteza wakati bana kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa kwa dakika zote 120 ambazo tayari zimeshakumeguka takriban dakika 16. Na kwa sababu leo tunafahamu ni siku ya mazingira duniani 2026 ambayo kikawaida inaadhimishwa kila June 5. Sasa Chama cha Mapinduzi kimesema kinaridhishwa na jitihada na kazi inayofanywa na ofisi ya makamu wa rais chini usimamizi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika kulinda na kuhifadhi mazingira nchini.
1: Na naibu katibu mkuu wa CCM Bara John Mongela, yeye katika kilele cha siku ya mazingira duniani 2026 kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Mongela amesema CCM imeridhishwa na utekelezaji wa maelekezo ya ilani ya CCM, hasa katika ukurasa wa 53 na 54 unaosisitiza serikali kusimamia mabadiliko ya tabia nchi, utunzaji wa mazingira na kukabiliana na majanga nchini. Amesema kazi inayofanyika katika sekta hiyo inaridhisha chama inatoa hamasa kwa serikali kuendelea kuimarisha juhudi za kuhifadhi mazingira chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kuhakikisha maendeleo endelevu na uhai wa taifa. Mgeni rasmi katika kilele hicho cha siku ya mazingira duniani 2026 alikuwa makamu wa rais Barozi Emmanuel Nchimbi.
0: Hakika na kipindi utakuja kusikia kile ambacho amekizungumza mgeni rasmi katika kilele hicho ambaye ni Barozi makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi, lakini yeye ametoa maelekezo 10 ambayo hayo maelekezo yanatoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa kubwa zaidi kinachotajwa ni kuhusiana na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Mhandisi Hamad Yusufu Masauni. Yeye amesema uzinduzi wa programu ya mageuzi ya usimamizi wa mazingira itakayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia 2026 hadi 30 utasaidia kurejesha uoto wa asili uliotoweka. Sasa tumpatie nafasi hapa akizungumza kwa undani kuhusiana na mpango huo wa kuweza kulinda ama kurutubisha uoto wa asili.
2: Program hii inalenga kuchochea matokeo makubwa na haraka katika kurejesha uoto wa asili, kuimarisha ustawi wa mfumo wa ekolojia pamoja na kutoa huduma za ekolojia ambazo ni msingi muhimu wa uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Hatua hizi tunatarajia zitachangia kwa kiasi kubwa katika kufanikisha malengo ya dira yetu ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi 10 barani Afrika zenye ustawi wa mazingira na ustahimilivu mkubwa dhidi ya mabadiliko ya tabianchi, ambapo kupitia programu hii serikali inalenga kufanikisha malengo makubwa yafuatayo: kwanza, kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji endelevu wa miti bilioni 2 kila mwaka, lakini kurejesha hekta milioni 5 za ardhi za misitu ambayo imeharibiwa, kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, kuimarisha usimamizi wa taka na usafi wa mazingira, kukuza biashara ya carbon ili kuongeza mapato ya taifa na kuchangia katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kuongeza ushiriki wa wananchi hususan vijana na wanawake katika shughuli za uchumi wa kijani na uhifadhi wa mazingira.
0: Huo ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuhusiana na namna ambavyo hiyo program inaenda kutekelezwa, hasa katika kuhakikisha kwamba wanafanya urudufishaji wa uoto wa asili. Na ni waziri huyu ambaye amezungumza ni Mhandisi Hamad Yusufu Masauni, kwamba uzinduzi wa programu hii inaleta hama chochoo makubwa zaidi katika mageuzi ya usimamizi wa mazingira na inayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 ambayo inaanza kipindi hiki dini na mwaka huu 2026 hadi 2030, na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna kufanywa yule urejeshaji wa uoto wa asili ambao kwa kiasi kikubwa umetoweka.
1: Umeshatoweka.
0: Na ukiua uoto wa asili kwa kiasi kikubwa ni kama unaenda kuua nguvu ya uchumi, shughuli za uzalishaji, na inakuwa pia hata sio salama kwa wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje.
1: Kabisa.
0: Katika kuhakikisha kwamba malengo
1: yanatimia
0: na pia kwa mujibu wa Waziri Masauni amegusia kwamba programu hii inaweza kuenda kuchochea ukuaji wa kibiashara hasa biashara hewa ya carbon na kuongeza fursa za kiuchumi na kushirikisha vijana pamoja na wanawake katika shughuli za uhifadhi wa mazingira.
1: Sawa.
0: Hivi kitu gani ambacho unahisi labda kinaweza kikawa kulingana na sasa hivi tunaona mabadiliko pia ya tabia ya nchi kwa kiasi kikubwa imeleta athari kubwa sana. Mfano mvua ambazo kuna kipindi ambacho kuna zile mvua ambazo zinabadilika badilika. Nachokizungumza kwa maana ya kwamba tumekuwa tukiona namna ambavyo kumekuwa pengine labda mabadiliko, kuna ukame unakuwa muda ambao labda mvua ndo zitakiwa zinyeshe. Kwa kama ukame utakuwepo, ina maana tafsiri yake kama ni wanyama wanaokula nyasi, ile ecosystem inabadilika moja kwa moja. Wanyama wanaotegemea kula nyasi hawezi tena kula nyasi, maana zinakuwa ni kavu. Kwa mfano, kwa tuchukulie tu katika wanaofugwa hawa ng'ombe, tafsiri yake ni kama kwa mkulima ama mfugaji unaenda kuhakikisha kwamba anaenda kuua 30% mpaka 40% ya kile ambacho anakitegemea katika ingo yake ya kiuchumi. Kwa maana ya kwamba ng'ombe watuzaliana, lakini kuna dalili pia kama watakosa chakula kwa wakati ambacho ni sahihi, wanaweza wakapoteza maisha au wakakonda. Kwa katika soko pia la kibiashara ni tayari linakuwa limeshuka. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo kwa kiasi kikubwa yanatokana na athari za kimazingira, ni maeneo gani muhimu ambayo unafikiri labda ndio, kwa sababu ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi katika zile kurasa pia zimeelekeza, lakini juhudi za mtu mmoja mmoja unafikiri zinaweza zikawa zinajitosheleza kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda mazingira?
1: Mimi nadhani kwanza kabisa ni juhudi, kwa sababu elimu zinatolewa kila siku kuhusiana na kulinda mazingira. Kwa hiyo juhudi za mtu mmoja mmoja zitasaidia kuhakikisha sasa tunatunza mazingira, kwa sababu kwanza unaambiwa kwanza kabisa tunza mazingira ili ya kutunze. Sasa kama usipotunza mazingira yatakutunzaje? Kwanza ukitunza mazingira, hata kama ni tunaanzia mazingira yanayo kama tunavyojua mazingira ni vitu vyote ambavyo vinakuzunguka, vinamzunguka, vitu vyote vinavyokuzunguka. Sasa kama usipolinda mazingira yako yanayokuzunguka wewe kama binadamu, hata wewe mwenyewe utapata, yani hata wewe mwenyewe utakosa kwanza hewa safi. La pia wewe mwenyewe yani utakuwa ni chanzo sasa cha kupelekea haya mazingira, yani kupelekea mazingira kuwa hatarishi pia kwa viumbe vingine. Kwa sababu utakapokuwa unatunza mazingira, viumbe vingine navyo kama ulivyosema labda mifugo, unatunza mazingira, mvua zitanyesha kwa wakati, kwa sababu utakuta kuna miti, kuna nini, basi mazingira yatakuwa salama.
0: Na unapozungumzia dhana hiyo Dina, pia msikilizaji anapaswa kufahamu kwamba shughuli za mazingira kwanza zinaathiriwa ukiachilia masuala ya viwanda, ongezeko la viwanda, lakini kwa kiasi kikubwa pia ukataji wa miti ovyo imekuwa ni tatizo mtambuka sana. Hamdo kwa kiasi kikubwa limepelekea uharibifu wa mazingira na imepelekea pia mabadiliko pia ya tabia ya
1: tabia nchi
0: ambayo kwa kiasi kikubwa tumeona athari zake. Tumeona athari zake kuanzia sio kwa mimea, sio kwa wanyama na sio kwa binadamu mwenyewe.
1: Pote
0: kumekuwa kuna athari kubwa zaidi. Baadaye nitakupatia listi hapa ya nchi ambazo zinaongoza kwa kilimo cha mkaa.
1: Kilimo cha mkaa
0: ambacho kwa kiasi kikubwa pia inataja kwamba ni moja kati ya changamoto kubwa zaidi kwa sababu yenyewe dunia sasa hivi inapiga vita matumizi ya mkaa, na lengo kubwa zaidi ni katika kuelekea kwenye moja eneo ambalo ni muhimu, matumizi ya hewa ama gesi safi
1: au nishati safi
0: safi kabisa kwa ajili ya matumizi ya shughuli za kupikia na vitu vingine kama hivyo ambavyo mwanadamu anakuwa anahitaji kwenye maisha yake ya kila siku. Lakini leo mgeni rasmi ambaye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama cha amini ni makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Barozi Daktari Emmanuel Nchimbi, yeye amezungumza kama mgeni rasmi, lakini akiwa anamwakilisha
1: rais
0: wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na rais wa Samia Suluhu Hassan yeye alikuwa ametoa maelekezo 10 ambayo yamewasilishwa leo na makamu wake wa rais. Tukumbuka mheshimiwa rais yuko nchini Urusi na leo ndio siku ya mwisho ya ziara yake kule. Baadaye pia atakupatia kitu gani ambacho kinaendelea kule nchini Urusi.
1: Na maelekezo 10 ambayo rais Samia Suluhu Hassan ametoa, yale maelekezo 10 ambayo yameweza kutolewa yanayolenga kuimarisha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira nchini, ikiwemo kutunza mamlaka za serikali za mitaa kuanzisha na kutunza bustani za kijamii katika maeneo yao. Lakini pia Tanzania inatakiwa sasa kuhakikisha upatikanaji wa miche ya kutosha kwa ajili ya shughuli za upandaji wa miti.
0: Tumpe nafasi makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi leo, ambapo alikuwa amesimama kama mgeni rasmi katika siku ya mazingira duniani.
3: Tambua kuwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni mtambuka. Naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira nchini kuunga mkono jitihada za serikali katika utekelezaji wa afua zote zilizobainishwa katika programu hii. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira, pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. Moja, mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. Pili, mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua 5. Tatu, wakala wa huduma za misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. Nne, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu maeneo yote yanayopandwa miti. Tano, ofisi ya makamu wa rais kupitia kituo cha taifa cha kuratibu kaboni kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kubainisha misitu inayofaa na kuisajili katika biashara ya kaboni. Sita, wizara za kisekta kujumuisha fursa za biashara ya kaboni katika mipango, program na miradi yao, hususan fursa zinazoendana na sekta husika. Sita, wizara ya ardhi isimamie utekelezaji na uzingatiaji wa mipango miji na mipango miji ya matumizi ya ardhi ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za uharibifu mazingira zinazotokana na matumizi ya ardhi yasiyo endelevu. Nane, mamlaka za serikali za mitaa kupitia kifungu cha 89 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura ya 288, kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka hususan kuanzisha vituo vya kuchakata taka ili kupunguza kiasi cha taka katika madampo na kuchangia urejelezaji. Tisa, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, wizara ya maliasili na utalii na wizara ya maji kuimarisha usimamizi endelevu wa maeneo ya ardhi oevu. Na mwisho, 10, taasisi za utafiti kufanya tafiti kuhusu mimea, viumbe vamizi ambavyo vinazidi kuongezeka na athari mifugo na mimea mingine katika maeneo mbalimbali nchini.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako. yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 653 8 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: mnakaribishwa. Mimi ni kujuze tu hivyo, nyote mnakaribishwa. Kwa hiyo Best Vision Eye Care wao wamekuja na punguzo la hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo itakuwa ni shilingi 5000 badala ya 15000 ya hapo awali. Lakini pia ukumbuke wanatumia kifaa vya kisasa kabisa katika kubaini changamoto, lakini wanatoa pia na miwani tiba kwa bei nafuu. Wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho. Lakini ni kujuze tu, wanapatikana Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza kwenye kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0678 110 376, yani 0678 110 376, au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo usichelewe, kama una tatizo lolote la macho fika pale, afya yako inaimarika.
2: Hakika kabisa. Na moja kati ya maeneo mengine ambayo tunajaribu kuyagusia hapa zaidi, ni kile ambacho tunakusisitiza kwamba afya yako ndo mtaji wako wa kwanza.
1: Kabisa. Afya ndo mtaji
2: wa kwanza. Nyingine mbwembwe, nyingine mbwembwe.
1: Zingine mbwembwe jamani, macho, kila kitu jamani, macho kwanza, macho.
2: Sasa kabla tujalipa bill hapa, tulikuwa tuna jikita zaidi pale Dodoma, ambako makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Balozi huyo Emmanuel Nchimbi amekuwa akimwakilisha leo Mheshimiwa Rais kwenye ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Na kubwa zaidi yeye kama katika nafasi yake ya kumwakilisha Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo mahususi ambayo Mheshimiwa Rais ametoa, na ni maelekezo 10 ambayo yamesikika hapa. Lakini kubwa zaidi ni katika namna ya kuhakikisha kwamba kuzielekeza sekretarieti za mikoa zote kuimarisha udhibiti na uharibifu wa maeneo yaliyopandwa miti, huko ofisi ya makamu wa rais kupitia kitengo cha carbon kinatakiwa kuongeza usimamizi wa shughuli za biashara ya carbon nchini. Lakini pia maelekezo mengine ni kuzitaka mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuhakikisha kila kibali kinaambatana na sharti la kupanda angalau miti mitano. Yaani kila kibali kimoja, si ndio?
1: Ndio.
2: Kila kibali ni kuzitaka mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi, mamlaka zote zinazotoa
1: vibali vya ujenzi,
2: kuhakikisha kila kibali kinaambatana na sharti kusudi panda miti mitano. Yaani wewe unataka
1: kujenga.
2: Basi walau miti mitano. Kwa watu kama wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wanatakiwa kushughulikia upatikanaji wa miche ya kutosha kwa ajili ya shughuli za upandaji wa miti. Kwa kile kibali utakapokipata uone kipeleka labda kwenye mamlaka za misitu Tanzania TFS. TFS wao wakiona kile kibali chako pengine
1: unapewa
2: miche mitano unaenda
1: kupanda.
2: Lakini mda huo wewe lengo lako kubwa hadi upate hicho kibali ni kwamba ulikuwa katika
1: harakati za ujenzi.
2: Kwa sababu unapojenzi kwenye miti mingi wanakuambia pakosi wajenzi, si ndio? Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba lengo ni kwenda kupambana na mapambano ya ukataji wa miti ovyo ambayo hii kwa kiasi kikubwa inapelekea shughuli ya biashara ya mkaa ambayo ni moja kati ya shughuli ambayo ni kama ndio kuna muda ilikuwa inatumika kama eneo la watu kupata kipato na eneo lingine la kiuchumi. Lakini kwa kiasi kikubwa dunia inataka kuhama huko kwa sababu tunaamini kabisa mazingira ndio sehemu sahihi ya kizazi cha sasa hivi na kizazi kinachofuata. Sasa ukiharibu ni kwamba wewe mwenyewe una distract mazingira, lakini pia kwa kiasi kikubwa na wewe pia unaenda kuharibu future ya generation nyingine ambayo inaelekea kuweza kutumia mazingira kama sehemu bora zaidi ya kuishi, lakini pia katika eneo lingine la kiuchumi. Sasa hii ikatufungulia njia ya kuamini kabisa kwamba kwa nini wanajikita huku kwamba vibali vya ujenzi sasa hivi walau vitaambatana pia na sharti la upandaji wa miti walau mitano basi. Sasa Brazil Dina, kwa mujibu wa takwimu rasmi kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa nchi zinazoongoza ya kwanza ni Brazil.
1: Brazil, Brazil yenyewe ni taifa linaloongoza duniani ambapo mkaa mwingi sasa hutumika viwandani hususan katika uzalishaji wa chuma. Lakini nchi nyingine ni Nigeria. Hii ni nchi ya pili kwa uzalishaji duniani na inaongoza barani Afrika ambapo idadi kubwa ya wananchi wanategemea nishati hiyo. Ethiopia ni ya tatu. Yenyewe inashika nafasi ya tatu duniani na ya pili Afrika ikiwa na matumizi makubwa ya mkaa nyumbani. Umeelewa hiyo
2: Sahihi.
1: Ya nne ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Yenyewe inashika nafasi hiyo ya nne duniani mkaa ukiwa ndio nishati kuu ya kupikia kwa miji mikubwa. Umeelewa hiyo
2: Unazungumzia hapo Kinshasa.
1: Aha.
2: Unazungumzia Goma.
1: Nchi zingine zinazofuatia zinajumuisha mataifa ya India, China, Uganda na Tanzania. Kwa hiyo hizo ni nchi ambazo pia na zenyewe zinaongoza.
2: Na ripoti moja ya Umoja wa Mataifa ilikuwa inajaribu kuelekeza namna ambavyo Sudan ya Kusini yenyewe imeweka vikwazo vya kuuza mkaa nje ya nchi. Sudan ya Kusini. Na hii ripoti ni ya kutoka Umoja wa Mataifa UN na ilikuwa ni Agosti 2, 2018.
1: 18.
2: Ambapo serikali ya Sudan Kusini yenye

0: ni ukataji wa miti ulioshamiri nchini humo, ambapo agizo la kipindi hicho ni la pili baada lile la mwaka 2015 lililopiga marufuku ukataji wa haramu wa magogo na uuzaji wa nje ya nchi magogo pamoja na mkaa. Sasa kwa mujibu wa utafiti pamoja na wa mwaka 2015 UNEP na serikali ya Sudani Kusini, 88% ya kaya na pia 75% ya biashara katika mji mkuu wa Juba hutegemea nishati ya mkaa, huku 15% ya kaya ikitumia kuni. Sasa kwa hatua hiyo ilikuwa kama haitoshi, ripoti ya taifa kuhusu hali ya mazingira iliyozinduliwa kipindi cha mwezi wa 6 mwaka 2018 pale nchini ya Sudani ya Kusini ilionyesha kwamba matumizi ya kuni na mkaa nchini humo hutokana zaidi ya 80% ya miti yote inayotumiwa Sudani Kusini, na ni kiwango cha ukataji miti kila mwaka ni kati ya 1.5 na 2%. Unaona bana. Kwa hiyo unaona ni athari kiasi gani, na Sudani ni moja kati ya mataifa ambayo pia kwa kiasi kikubwa yana matumizi makubwa ya mkaa.
1: Mkaa na kuni.
0: Sasa mimi nikawa najaribu kuona hivi vita ambavyo vinapambana, sababu unajua hii ni vita ya ishu ya mazingira, ya utunzaji wa mazingira. Kwa sababu nakwambia hivyo, kuna watu wanaoharibifu, kama unaona uharibifu unafanyika, tafsiri yake ni kwamba lazima ina effect moja kwa moja kwenye engo ya uchumi. Kwa watu wanaitumia pia uharibifu wa mazingira kama eneo la kiuchumi, ambalo sasa hivi sheria za Umoja wa Mataifa, sijui watu kama wanemki na vitu vingine kama hivyo, kwa kiasi kikubwa inajaribu kuwatoa watu, kutunga sheria ambazo walau zitajaribu kuonesha kwamba watu kujua kwamba sio tu sababu hizi sheria dina hazitungi kwa ajili ya kuwaumiza watu, lakini pia kuwapatia watu kutaka kujua kwa nini hizi sheria zipo, na watu waone kabisa kumbe kuna haja bana ya uhifadhi wa mazingira ambayo kwa kiasi kikubwa inaleta tija.
1: Ni kweli.
0: Kuna tunaona tuna kufikia labda 2050. Tunaona kuna mabadiliko, tutaona tu mabadiliko ama ni muda wa kutumia pia akili unde kuhakikisha kwamba walau pia inakuwa ni moja kati ya silaha muhimu zaidi ya kulinda mazingira.
1: Mimi nadhani kufikia mwaka 2050 kwanza ukiangalia kwa sasa hivi elimu inavyoendelea kutolewa kuhusiana na utunzaji wa mazingira, lakini pia nishati safi ya kupikia na watu wanaendelea niseme kwa sasa hivi watu wengi wameelimika na wanaona umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia, lakini pia umuhimu wa upandaji miti na utunzaji wa mazingira kiujumla. Kwa hiyo kufikia mwaka 2050 nadhani hii adha hii itakuwa imepungua.
0: Dakika ni ya 43 baada ya 10 kamili kwa South Africa ya Mashariki, ndani ya duru za habari. Captain Fabian Ndome niko na Dina Shambe mpaka 12 kamili za jioni, lakini
1: tunakukumbusha namba ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio ni 0656 555571 au 0684600007. Hizo ndizo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kututumia ujumbe hapa studio. Kumbuka ukituma ujumbe wako anza na neno duru za habari. Na kabla tujaendelea kukuhabarisha habari ambazo tumeziandaa hapa, tunaendelea kukuhabarisha basi tukufikishie pia ujumbe huu kutoka Ikizu Sekondari. Hii ipo wilayani Bunda mkoa wa Mara, na wanapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG, EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea, shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Shika simu yako, naenda kutaja namba. Namba ni 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
0: Bana, iko hivyo. Dakika ya 45, dakika 15 zimesalia kuweza kufunga ukurasa wa kwanza wa duru za habari kwenye risala kwanza. Yako mengi sana bana hapa, lakini kubwa zaidi tuseme tu asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7. Bana, tuelekee pale mkoani Simiyu ambako Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu kinyewe kimetoa siku

0: moja kwa serikali kufungua vituo vya ununuzi wa pamba ambavyo havijafunguliwa hadi sasa, na lengo ni kuweka mazingira wezeshi ya mkulima kuuza zao hilo maeneo rasmi na kuweza kunufaika na uzalishaji wake. Sasa agizo hilo limetolewa na kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu kupitia katibu wa itikadi na uenezi Lumen Matias, baada ya kubaini hadi sasa vituo vya ununuzi havijafunguliwa licha ya msimu kufunguliwa tokea Mei 10. Tokea Mei 10 bana.
1: Mei 10 walifungua msimu wa pamba.
0: Huyu hapa bwana Matias.
2: Imeonekana ipo changamoto kubwa sana ya ununuzi wa zao la pamba. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, msimu wetu wa zao la pamba mwaka huu, mwaka 2026 ulizinduliwa tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 kule mkoa wa Tabora, kwa maana ya wilaya ya Igunga. Lakini tangu tarehe 10 ya mwezi wa 5 mpaka leo hii tunavyozungumza tarehe 4 ya mwezi wa 6, bado zao la pamba halijaanza kununuliwa kwa wakulima wetu ndani mkoa huu wa Simiyu. Hivyo kamati ya siasa ya mkoa wa Simiyu chini ya mwenyekiti wake Emmanuel Gungu Silanga, mwenyekiti wetu wa muda, imeazimia kwa pamoja na inaelekeza serikali ya kwamba ifikapo tarehe 6 ya mwezi huu wa 6, kwa maana ya kishukutwa, zao la pamba liwe limeshaanza kununuliwa kwa wakulima wetu ndani ya mkoa wa Simiyu. Nje ya kufanya hivyo, tumeona changamoto kubwa kwa sababu wakulima wetu wanatumia gharama kubwa sana kwenye zao hili, lakini wakulima pia wanawekeza fedha kwenye kilimo hiki cha pamba. Kwa tunahitaji zao hili sasa lianze kununuliwa. Kamati ya siasa inaielekeza serikali kufikia kishukutwa zao hili la pamba liwe limeshaifa. Kimefuatilia na kubaini ya kwamba imeonekana ipo changamoto kubwa sana ya ununuzi wa zao la pamba. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, msimu wetu wa zao la pamba mwaka huu, mwaka 2026.
0: Huyo ni ni ndugu Matias bana. Ambaye yeye ni anatokea kwenye kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu, ambaye yeye anasimama katika nafasi ya katibu itikadi na uenezi Lumen Matias, ambapo inavyoonyeshwa wamebaini sasa hivi vituo vya ununuzi havijafunguliwa licha msimu kufunguliwa tokea Mei 10.
1: Ilifunguliwa toka Mei 10.
0: Sasa Simiyu Dina ni moja kati ya mkoa ambao unaongoza kwa zao la uzalishaji wa zao la pamba. Mpaka sasa hivi tokea Mei 10. Tokea
1: Mei 10.
0: Sasa hivi tunazungumzia ni mwezi wa 6, imepita takriban sasa siku 25.
1: Bado
0: kuna vituo havijafunguliwa. Tafsiri yake hii inaiweka rehani zao la pamba katika mkoa wa Simiyu.
1: Yani unajua wanapotangaza kufunguliwa kwa vituo vya uzaji wa zao hili, yani watu wanakuwa na ule utayari. Unajua kuna muda mtu mnasema bora tu wafungue msimu, hivi vituo vifunguliwe tu ili tuuze hizi pamba.
0: Au ni janja ya kusogeza labda pengine labda bei mbele, sababu sometimes tumeona hata msimu wa mwaka jana bei ilikuwa kadri mbele ilivyokuwa inazidi kwenda, bei ilikuwa ina rise bar. Pengine labda watu wanasikilizia labda kuone labda pengine sasa hivi bei sasa hivi
1: shida
0: watu wanavizia.
1: Shida sio bei, kwa sababu vituo ndio havijafunguliwa. Kwa hiyo ni kwamba watu, sio kwamba vituo vimefunguliwa alafu watu hawapeleki mizigo. Vituo havijafunguliwa, kwa hiyo watu wameshavuna pamba zao,
0: wanaweza kuwa wanavizia vilivyofunguliwa vifanye kwa bei hiyo kwa sasa hivi.
1: Vimefunguliwa vifanye kwa bei hiyo.
0: Sisi tukiona bei inaenda kuchachamaa kidogo nini, tutapeleka demandi biashara yetu, sisi tutapeleka pamba yetu sasa.
1: Na bei kwa mwaka huu ilikuwa sasa hivi 1250 kama sikosei.
0: Ya, kwa tafsiri yake ni kwamba unajaribu kuvuta kwa kamba iliyokatika.
1: Au ni kwamba mashirika
0: unaivuta haraka.
1: Au
0: itakuangusha tu.
1: Hivi vyama vya ushirika ambavyo vinanunua pamba bado havijakaa sawa kwa ajili ya kuweka mambo sawa kwa ajili ya kuanza ile zoezi.
0: Inawezekana ni mantiki kubwa sana. Bwana, najua wewe pia utakuwa unatokea hapo Simiyu, ni mkulima wa pamba, ni mfugaji na mambo mengine kadha wa kadha. Utashare na sisi pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Kabla kuja kupitia ujumbe wako, tupate ile taarifa bana Dina ambayo tulikuwa ponayo kwa siku ya jana kutokea pale mkoa ni Arusha.
1: Ya baba aliyotolea vyombo wapangaji wake.
0: Aliyotolea vyombo wapangaji wake. Sasa wanasema bana Watanzania wamejitokeza lakini pia pamoja na wadau wengine
1: kwa ajili ya kuwasaidia kuisaidia hiyo familia.
0: Bi Salma pamoja na mume wake
1: bwana Miraji.
0: Na hawa hapa wenyewe.
3: Leo nina furaha kwa kweli, sio kama jana. Namshukuru Mungu kwa sababu nimeondokana na aibu ya mwenye nyumba alichonifanyia. Ndio. Mwenye nyumba alikuwa ananiomba nigawane kodi ya nyumba ili niwe naye kimapenzi. Baada ya kumkataa ndo akasema anadai miezi mitatu. Akaja akatoa vitu vangu nje akiwa na balozi na mtendaji wa kata ndo mpaka kufika ile. Namshukuru sana, Mungu ambariki na mzidishie zaidi kwa kunisaidia. Hapana, tujashindwa kulipa kodi. Ila tu tumesingiziwa kwa vile nimemkataa mwenye nyumba kimapenzi. Ndio, hiyo ilikuwepo ndani ilikuwa ni ya mume wangu ya kazi. Aliwekaga ndani alikuwa ikifika mwisho wa mwezi anairejesha hela ya wake. Hatuioni mpaka hii leo.
4: Mimi naitwa Rashidi Miraji, pokuwa nakaa nilikuwa na changamoto na mwenye nyumba wangu kwamba alikuwa na tabia chafu ambazo hazipendezi. Na nilipojaribu kumuelekeza kumwambia kwamba haifai, maana alileta tabia chafu za kumshika mke wangu pasipo ridhaa yake. Baada ya mama kuniletea malalamiko, nilimfuata kama mzee wangu na kumuelewesha kwamba sio sawa, lakini mwisho wa siku alinitolea maneno machafu na kuniambia kwamba nitaona. Mwisho wa siku nilichokiona tofezia ilo nikuta jana kwamba nikuta sipo vizia, nimeondoka nyumbani asubuhi nimeenda shughulini, kaingia ndani kamtoa mama nje na balozi pamoja na mtendaji, ametoa vitu ametupa nje. Madai yao anadai kwamba mkuu wa mkoa ndo amewapa ilo agizo, amewatuma kwamba wafanye ilo jukumu la kunihamisha mimi, kwamba mimi ni mkorofi, natukana, napigana na watu. Ngali sio kweli. Na pia mzee mwenyewe mwenye nyumba analalamika kwamba ananidai kodi yake ya miezi mitatu, lakini hakuna kodi ambayo ananidai. Nilitakiwa nimlipe kodi tarehe 15 ya mwezi huu, ambapo nilitakiwa ndo nimlipe kodi yake 1040. Na kuna 1500 ambayo ananidai ya mwezi wa nyuma, mwezi wa 5, ambapo nilikwama kuikamilisha, nilimpa 1035 badala 1040, na nikamwomba 1500 nitamalizia. Kwa hiyo nilikuwa na vizia tarehe 15 hiyo nimpe yote 1045. Lakini sikufanikiwa kufanya hivyo, ndo yakatokea leo nikuta jana. Hapana, hizo hela zilikuwa ni za dikoda za watu, ambao mimi niko katika kitengo cha mauzo, na nilikabidhiwa dikoda za watu na niliziuza, na nilitakiwa nizilipie maana na access ya kuzilipia mimi mwenyewe. Kwa hiyo ilibidi niwe nazo kwa ajili ya kuzilipia. Na swala la kushindwa mimi kulipa kodi, sijashindwa kwa sababu anidai chochote. Labda hiyo 1500 ndo naweza nikasema ananidai, ambapo nilishindwa kuikamilisha yote mwezi uloisha, mwezi wa 5. Kuhusiana na swala la kodi anidai, tokea kijana mdogo huyu amezaliwa mpaka sasa ana mwaka na miezi 8, niko naye pale naishi, na hata siku moja sijawahi kumzungusha kwenye kodi yake. Kweli sikulitegemea hili, na mpaka hapa ilipofikia kweli, na mimi mwenyewe nashangaa, na yani naona ni miujiza ambaye Mwenyezi Mungu amenitendea kupitia wananchi wenzangu wa Tanzania wenzangu. Na kingine pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa kiongozi Malisa na wengineo pia ambao wameniunga mkono kwa namna moja au nyingine mpaka sasa hivi niko hapa, na mimi familia yangu iko sehemu salama na maisha mengine yataendelea. Kikweli kwa upande wangu mimi sina cha kuwalipa, isipokuwa nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awalipe na wazidishie pale mlipopunguza. Watu wamenitumia fedha ambayo nitaweza ku-replace haya madeni ambayo nilikuwa nadaiwa, na pia nimeweza kupata chumba kizuri, sehemu nzuri ambayo familia yangu itakuwa sehemu salama na amani pia itapatikana. Na niwashukuru tu kwa hilo, kweli sina cha kuongea mingi zaidi ya kuwashukuru na kuwaombea dua Mwenyezi Mungu awabariki.
1: Watanzania wanajitoa. Pale wanapoona mtu anahitaji sasa wakusaidia wanajitoa.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ametumiwa pesa, atalipa madeni, lakini pia amepata chumba kizuri, atalipia maisha, atafanya nini?
0: Chumba amelipiwa 300,000.
1: Kodi ya
0: miezi 6. Lakini watu wako wanajaribu kuhoji hapa kuhusiana na bana huyo jamaa anadaiwa kodi.
1: Mhm.
0: Alafu ndani anasema ana 600,000 ama ni alikuwa analeta ujanja ujanja.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ameitolea ufafanuzi kwamba hiyo fedha ilikuwa ipo kwa ajili ya anafanya shughuli za masuala decoder decoder.
1: Mhm.
0: Kwa alikuwa decoder moja 1045. Kwa alikuwa na decoder kama 15 ambao key times inakuja hicho kiasi cha fedha ambacho inasemekana kimepotea.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hapa kuna kitu kimoja muhimu.
1: Ndio.
0: Swala la mikataba.
1: Kwenye nyumba za kupanga.
0: Kwenye nyumba za kupanga. Mm-hmm. Sababu ukiwasikiliza vizuri ni kama walikuwa na mikataba ya maneno.
1: Na watu wengi tunaishi kwa mikataba ya maneno. Yaani watu hawazingatii mikataba kwa sababu mikataba ya maneno inaweza ikakuponza au itakuponza wewe, hata mwenye nyumba inaweza ikamponza. Maana kuna wapangaji wengine nao sio pole pole. Anaweza akakugeuzia kibao.
0: Maana sasa hii imemgeukia yeye kwa sababu mwenye nyumba anadai kwamba anamdai kodi ya miezi mitatu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini anadai kwamba kodi itakiwa ishe tarehe 15 ya mwezi wa 6.
1: Na hapa ni watu kuwa makini kwa sababu unaweza ukasema wewe unaona mikataba ya maneno unaenda kusema mimi namdai huyu, namdai labda miezi mitano. Mtu anakuruka.
0: Yeah.
1: Anakuambia mimi unidai. Mkataba uko wapi? Unaonesha unanidai. Au ni mkataba uko wapi? Kwa hiyo
0: umelipia mwaka mzima nyumba. Mmefika miezi 6 ya mwisho ile kabla ya kufika mmezinguana.
1: Mmezinguana, anakuambia uondoke.
0: Uondoke. Na mmkabidhiana kishikaji.
1: Kishikaji.
0: Sasa mimi nimekaa bana kwangu. Mkataba huo basi tunaomba mkataba wako ambao unaonesha ulilipa miezi
1: 12. Sisi tulio akunipa mkataba lakini ukweli ile hela nilitoa. Ulitoa. Unajua kuna ile hata kutoa hela lakini hata receipt hamna. Unaona, hela umetoa ndio umempa mtu. Mtu anakuambia kama umelipia kweli, nionyeshe receipt. Maana binadamu ni vigeugeu. Yaani unaweza kuona leo unacheka nao ukasema huyu ni mtu mwema kwangu, ukashtukia amekugeuka ghafla. Kwa hiyo tuwe makini.
0: Alafu hizi mambo za kodi sijui miezi 3, miezi 4. Ana mwenye nyumba yangu anachukua miezi 4, sijui 6.
1: Mm-hmm.
0: Unajua kisheria haipo. Kisheria haipo. Ama sheria ambayo kibongo bongo inasema kwamba yaani unajua ni makubaliano, ni kama biashara ulia, mmekubaliana.
1: Ni makubaliano baina yako na
0: ndio maana kwa nchi kama South Africa.
1: Ndio.
0: Kodi pale nalipo ni mwezi mmoja mmoja.
1: Mhm.
0: Hakuna mtumishi ama mfanyakazi ambaye analipo kila baada ya miezi kwamba atalipo mshahara wake baada ya miezi 4 ndio atakuwa analipo. Baada ya miezi 4.
1: Mm-hmm.
0: Ni baada ya mwisho wa mwezi ambao ndio unatakiwa uweze ku clear bili zako zote. Kwa South Africa kodi inalipwa wanaopanga kwenye nyumba za kupanga hizi analipa mwezi mmoja mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Sio miezi 6, sio mwaka mmoja, hapana. Unaona? Na nafikiri hiyo inaweza ikae inasaidia zaidi kwa sababu
1: ya mwezi mmoja mmoja.
0: Ya mwezi mmoja mmoja.
1: Haiumizi sana.
0: Haiumizi. Mm-hmm. Japokuwa mtu unaweza kuona inakuumiza kwa sababu kila mwezi nitakiwa nitoe.
1: Bora nijitoe tu.
0: Yes, kiuhalisia ni kwamba kwa mfano miezi 6 umelipia, okay, umeingia kwa miezi 6. Miezi 6 imeisha. Labda miezi 6 labda ni 300,000.
1: Mhm.
0: Hiyo miezi 6 imeisha, 300,000 hiyo una kwa wakati huo.
1: Mhm. Inaweza ukawa huna lakini unayo ya kulipia mwezi mmoja.
0: Lakini unayo ya kulipia mwezi mmoja. Lakini wewe wakati kwa unahamia uliambia kwa hizo mboebo za miezi 6,
1: miezi 9. Au mwaka mzima.
0: Au mwaka mzima. Una miezi 6 inaisha sasa imebasti. Una access ya kuweza kulipa.
1: Tazungumza mtaelewana.
0: Bana, dakika ni 59. Tunaozo tu more second kadhaa hapo zilizosalia. Mm-hmm. Kuweza kukamilisha ukurasa wa kwanza duru za habari. Captain Godfather Ndomi the Paul Mathi, mjuzo vitu vingi. Niko na partner wangu mda ote Dina Shambe. 11 kamili si tunalipa bell.
1: Ndiyo.
0: Na tutakapolejea tunaendelea kuchakata taarifa zetu hapa. Lakini
1: tutausoma pia.
0: Tutakuja kusoma hapa. Mm-hmm. Kwa hiyo useme vipi, mbona swala kwanza limeisha bana jamaa?
1: Endelea kutuma ujumbe. Lakini utume ujumbe mara moja. Mara moja tu.
0: Na weekend nini?
1: Hapana.
0: Bwana tunarudi, usindoke.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Si unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Bana, najua unaweza kuwa unahitaji moja kati ya pikipiki ambayo inarahisisha michakato yako hapa town.
3: Basi usihangaike sana wewe, nenda kaulizie tu Kway.
2: KC 150.
3: KC 150. Wao wamekuja na wanatoa pikipiki za mkopo kwa kianzio cha shilingi 3,500 na rejesho ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi. Lakini pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Kuelekea kombe la dunia, wao wamekuja na ofa kwa wateja watakaonunua kingamuzi kuanzia tarehe ya 18 ya mwezi uliyoisha, mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Ofa hizo mteja utapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kingamuzi na dishi kingamuzi, au niseme dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, bila kusahau Radio Brutus na TV inchi 43, bila pia kuna pesa taslim. Na hizo haitoshi, kuna ofa zingine ni pamoja na matengenezo bure miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kwanza ya maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zinapatikana Musoma, ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim Kaba na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Bwele, Talime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Selonga, Bukima ni pale center na Buhemba ni 00. Kwa kuuliza chochote kuhusiana na Kway, namba ni 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05.
2: Yeah bana, dakika ya 5 tumerudi tena. Captain Godfather.
3: Tumerejea hapa kuhakikisha tunaendelea kukuhabarisha. Na kwa muda huu hapa basi turejee kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio kupitia kipindi hiki siku hii hapa leo. Duru za habari ni msome kama Msaswa Ulazi yupo Tilingati, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi cha Duru za Habari. Tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi Duru za Habari. Jamani, sauti anasema sauti zetu zipo chini.
2: Sauti baridi yake tu.
3: Haya, asante, tunaendelea hapa. Hadi sasa sijui kama tusikii, sijajua. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio ambao unaendelea kuutuma hapa kupitia kipindi cha Duru za Habari. Duru za Habari ni yule Boniface Waikene, ukipenda ni muite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwige mtaa wa Changombe. Yeye anasema tupo pamoja nasi, tukwambie asante kutoka hapo kwa kuwa pamoja nasi Duru za Habari. Anaitwa Mseti bin Mseti alimaarufu Ochand akiwa Nyasi Loli Butiama. Serikali ingegawa, anasema majiko kwa bei ndogo zaidi, hata mkulima wa kijijini anunue jiko la gesi. Tukwambie asante pia kwa ujumbe huo Duru za Habari. Mzungu Mausi Msegeso wa Mikuyu, ya pamba bei ni ndogo sana, yeye kaandika hivyo. Tukwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako Duru za Habari. Na Mazingira FM, ukituma ujumbe wako mara moja tu msikilizaji, unakaa kwa kutulia nasi hapa, tutasoma ule ujumbe ambao umeweza kututumia hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Anaitwa Omari, yupo Kagera, anasema anawapata vema nikiwa maeneo nimetulia wakati ya, anasema anakata zake mi wanawashikaji bwana. Ndio Minadina anasema shambe, anasema mkimaliza kipindi karibuni, msiofu nyama choma ipo ya kutosha jamani. Unatamanisha. Duru za habari anaitwa Kurwa Gibishi wa Wangwenge Simiu. Yanasema tunaumia sana wakulima wa pamba, vituo havijafunguliwa. Asante kutoka hapo Simiu pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Mzungu Mweusi Msegeso tukwambia asante kwa ujumbe ambao umeweza kututumia hapa. Omar yupo Kagera. Eh bwana anasema anawapata vema hapo studio pamoko sana, tukwambia asante. Duru za habari anaitwa Dickson James kutoka Rukuba Kisiwani, anasema anampa pole huyo jamaa, ndo changamoto ya upangaji, ajikaze. Haya, asante pia kutoka hapo Duru za habari. Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega anasema swala la ununuzi wa pamba vituo havijafunguliwa, pamoja hapo studio tukwambie asante. Duru za habari huyo mzee aliyetoa mpangaji vyombo nje kisa mapenzi achukuliwe hatua, na huyo mama aliye tongozwa akakataa anasema Mungu ambariki. Anaitwa Charles Masalimila. Eh hey, nyamatende huko. Haya, asante pia kutoka hapo Duru za habari na Mazingira FM. Anaitwa Badik Shiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6. Anaona wamiliki wenye nyumba na hizo tabia za kutongoza wapangaji wao, anasema kwa urazima na anasema hayo matukio anasema yame haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anatoa Samuel kutoka Guta Kurugongo. Je, huko anasema Guta vituo vya pamba vimefunguliwa lini? Pamoja sana Guta vimefunguliwa nini? Walitangazwa tarehe 10 kote. Eh ndio vituo vinafunguliwa. Hakuna sijui wapi na wapi tarehe zake. Ni tarehe 10 walifungua. Duru za tarehe 10 ya mwezi wa 5. Tuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa Duru za habari. Muite Seni Chuga wa Kijereshi Busega Simiyu, anasema mimi ni mkulima wa pamba mkubwa kweli. Tunateseka, Mungu atuhurumie tu. Tukwambia asante pia kutoka hapo Duru za habari. Anaitwa Dickson James kutoka Rukuba Kisiwani. Yanasema tupo pamoja. Tukwambia asante kutoka hapo Duru za habari. Baraka kutoka Nyambono, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Dina mambo, nikwambia poa. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeutuma hapa Duru za habari. Ni Mzungu Mweusi Msegeso wa Mikuyu. Ya nasema tupo pamoja ndani ya kipindi cha Duru za habari.
2: E bwana, tuseme tu much thanks, much love kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. 12 kamili za jioni ndio itakuwa tamati, lakini kwa sasa hivi tunaendelea kukuletea taarifa zile zote ambazo zimechukua nafasi kwa siku ya leo, na tuelekee pale mkoani Arusha ambapo bana mwenye barozi wa mtaa ameshambuliwa kwa visu mpaka kupoteza maisha, visu zaidi ya 10. Sasa wenyekiti wa mitaa tofauti tofauti wamezungumza kuhusiana na namna ambavyo wanamfahamu barozi Salafini, kwa namna ambavyo nje ya uongozi kama barozi, lakini pia kama baba katika familia wanamfahamu, alikuwa ni kiongozi wa aina gani na baba pia wa aina gani. Huyu hapa, hawa hapa viongozi wa mtaa kutoka pale mkoani Arusha.
4: Naitwa James Saloni Lekamoi, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Imawe. Kiuhakika ama kiuhalisia zaidi, tumepata shida katika kitongoji changu. Maana tukio hili limetokea katika kitongoji changu kindani, mauaji ya kinyama yametokea. Nilipata taarifa hii mnamo saa 5 kamili kutoka kwa balozi wetu kwamba mwenyekiti, kuna tukio limetokea katika eneo lako, kwamba kuna mtu ameuawa katika eneo lako. Na nadhani sikuchukua muda, nilifika katika eneo hilo pia haraka haraka, na kiukweli nikakuta mtu aliyeuawa ni ndugu yetu na pia ni mwananchi wangu, kwa sababu huyu ambaye sasa hivi amefariki ni alikuwa mtu wa eneo langu na kwa sasa amehamia katika kitongoji cha Levolos. Lakini kweli ni tukio la kinyama, kwa sababu binadamu wamegeuka kuwa wanyama zaidi hata wanyama. wamefanya tukio moja mbaya sana ya kusikitisha sana. Maana kiwalisia huyo mtu alikuwa ni mtu wa watu na alikuwa na shida na mtu wote. Na katika baada ya kufika pale katika eneo la tukio, nashukuru pia jeshi la polisi la Ngaramtoni kwa sababu baada ya kufika katika eneo la tukio alinipa ushirikiano mkubwa sana. Maana niliwatafuta na wakaja kwa wakati. Na walipofika pale waliangalia mwili wakakuta na majeraha, ambayo majeraha yenyewe ilikuwa imetobolewa na mkono wake wa kushoto, na alikadhalika kuna kisu fulani ambaye amepigwa hapa. Kiuhalisia ni mauaji ya kutisha na kinyama ambayo inasikitisha sana katika kitongoji chetu. Huyo ni balozi anaitwa Sarafini, ama jina lingine wanamuita Lengu, ndio jina maarufu. Ni mtu mpole, mtiifu, hanaga shida na watu kabisa. Ni ukweli bado hatujajua visa ni nini, kwa sababu hata wale watu ambao wamehusika na tukio hilo hatujawafahamu mpaka sasa hivi, ila hawakuchukua chochote. Kwa sababu baada ya kufika pale polisi kufika kwenye eneo la tukio, walimsachi na wakamkuta shilingi 37 iko mfukoni kwake na simu yake. Kwa hiyo hawajachukua chochote pale. Kwanza wito wangu kwa polisi, ningependa tu niseme kwamba waendelee kufanya uchunguzi, ili angalau basi wale watu waliohusika katika tukio hilo angalau wakamatwe wapelekwe mbele ya sheria, kwa sababu wamefanya kitu kimoja kibaya sana cha kinyama sana. Kwa sababu sasa hivi unakuta badala sasa hivi katika maisha sasa hivi angalau kumuogopa na mnyama, imefika basi wakati ambao unamuogopa binadamu mwenzako zaidi hata kumuogopa mnyama, kwa sababu ni tukio la hatari sana.
5: Kwa majina naitwa Julius Memiri, mwenyekiti wa kitongoji cha Vitendo, kijiji cha Olevole, kata ya Kimnya. Ndugu zangu, ndugu mwandishi wa andishi wa habari, ninachojua usiku ya tarehe mbili kuamkia tarehe mbili tulipata tukio la mauaji saa 7 usiku. Nilipata kuna watu wamefika nyumbani kwangu wakanigongea, akaniambia balozi amepata matatizo ya kuuawa maeneo ya Maui. Jukumu nilochukua, nilizungumza nao, nikataka kuondoka nao kwenda kwenye eneo la tukio. Wakasema tayari polisi wametoa ushirikiano, wamechukua mwili, wameshachukua. Basi mimi nilichofanya, nikamwambia basi kama mwili umeshaondoka, nendeni tu mkalale, asubuhi tukutane kwenye boma la msiba. Na ndio jana kuamkia asubuhi tulikutana hapa. Basi ndio hivyo tukawaeleza ndugu zake wakafika. Basi hatuna lingine, basi ijapo tumepokea kwa kweli kifo ya ndugu yetu balozi kwa masikitiko makubwa sana. Kwa tukio hili la kinyama kabisa lililotokea katika maeneo yetu, wananchi walipokea kwa usuni kubwa sana. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa sana tumepokea tukio la mwenzetu kuuawa. Kwa sababu masuala ya swala hili liko kwenye sheria, polisi wanahangaika, lakini na sisi tunaomba vyombo vyetu vya kisheria kwamba afanye kila linalowezekana hao waliofanya utekelezaji huu wa unyama waweze kupatikana. Kwa taarifa walitoka kwenye muda saa 3:30, akasema wakaachana na wenzake, wakasema anaenda kuangalia mpira. Baada ya hapo tulienda kulala wengine, mimi nilienda nyumbani kwangu nikalala saa 7. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba wananchi wakaja wakanigongea mlango, nikatoka nje, akanipa taarifa kwamba balozi ameuawa sehemu ya Maui, lakini hajakutikana kwamba kauawa na nani. Ameokotwa tu, mwili wake umetelekezwa hapo pembeni ya njia. Alikuwa na fedha shilingi 37,000, lakini pia alikuwa na simu. Na yote imekutikana hapo. Ndugu yake, kuna mtu anaitwa George, rafiki yake amepewa 37,000 na polisi, lakini polisi akaondoka na ile simu kwa ajili ya upelelezi. Balozi namfahamu sana, ni kiongozi mwenzangu, ni mtiifu, hana neno na mtu kabisa. Yaani kwa balozi hata kukanyaga kuambie kwanza kulisi kwa nini umenikanyaga. Kwa hiyo ni mtu mtaratibu sana balozi. Kwa hiyo tuliposikia tukio hili, hata sisi wenyewe linatuumiza vichwa, kwa sababu kwa kweli balozi ni mtu ambaye hana jilas na mtu yeyote kabisa.
2: Bana.
3: Oh, ni wenye viti wa mtaa.
2: Hao ni wenye viti wa mtaa, namna ambavyo wanamfahamu. Balozi ambaye kwa sasa hivi ni marehemu ndugu 30, ambaye ameshambuliwa kwa visu kadha kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wake ambayo kwa kiasi kikubwa ikapelekea mauti. Na inaonekana kama Dina ilikuwa ni personal hii. Kwa sababu kama ni vibaka, kwa nini waache simu? Kwa nini waache hela?
3: Waache hela. Kwa hiyo kama kuna kulikuwa na mtu anamvizia.
2: Kuna mtu alikuwa anamvizia ama kuna pingine labda alikuwa na hivyo.
3: Kibaka angechukua simu na hela.
2: Na simu na hela. Lakini kwa nini
3: aviache?
2: Aviache. Na simu hiyo kwa mujibu wa maelezo imeelezwa kwamba jeshi la polisi imechukua kwa ajili ya uchunguzi zaidi katika swala la kiupelelezi, lakini kiasi cha fedha amekikabidhi kwa ndugu wa marehemu. Sasa rafiki wa marehemu wa karibu pia anaeleza namna ambavyo pengine labda marehemu kabla aliweza labda na kisa na mtu
3: au vitu vingine kama hivyo. Kuna alikuwa anasikia sikia labda
2: rafiki wa marehemu huyu hapa.
6: Mimi kwa jina naitwa George Melio, marehemu ni rafiki yangu. Tuna shirikiani ni family friend. Balozi lilikuwa naye muda wa saa kumi na moja kasoro. Akaniaga, nikamwaga mimi naenda kwenye sherehe kwa wakwe zangu. Akaniambia sawa, ngoja nimalize, nitamaliza kukamua alafu atanifuata. Baada hapo nikafika kule kwa wakwe zangu, nikamwambia nitumie basi bodaboda. Akanitumia bodaboda, ndipo nitakanitumia kreti moja ya bia. Bodaboda akaniletea kule kwa wakwe zangu. Baada hapo nikamwambia nimepokea, kwa hiyo utakujaje? Akaniambia atakuja akishamaliza kukamua. Baada hapo nikatulia, sijamtafuta tena, maana labda kabla tukienda kwenye sherehe lazima aniambia anakuja, yani tukae naye kwenye family friend. Sasa baada hapo nasikia balozi muda wa saa 3:32 alitoka hapa nyumbani, tulikuwa tunasubiri mpira ianze ya AFCON ile. Baada hapo kabla mpira haijaanza akaamua akatoka bila kuaga kwenye kundi ambao alikuwepo. Ndio moja kwa moja akarejea kule Emaoi. Baada ya muda saa 5:18 akapigwa mwenyekiti wa Ngaramtoni simu, ndipo akaniita. Mwenyekiti akaniambia twende, kuna tukio limetokea kanisani pale kwa Pinyeri, kwa hiyo tumfuate, hebu twende. Baada kufika pale kama mita 20 nilipata nikamuona marehemu amelala pale. Nikamwambia mwenyekiti, mbona kama ni lenguyu hapa amelala? Yaani pale roho imeniuma sana, maana ni rafiki yangu na tumeachana salama, kwamba akishamaliza kukamua atakuja kwenye tuara. Kwa kweli hapo ndipo ndo tukachukua majukumu ya kutafuta namba za polisi. Bahati nzuri na namba ya Marieta ule Kimaro nikampatia mwenyekiti. Mwenyekiti akawasiliana na serikali kwamba kuna mtu ameuawa hapa, waje kwa uchunguzi zaidi. Uzuri moja na yeye, serikali imechukua tu kama dakika 10 ndio akafika pale, ndio akafanya uchunguzi. Akamwangalia kule, akamkuta ndugu yetu amejeruhiwa eneo la kifuani na mkononi. Tukachukua jukumu la kumpeleka mochwari. Kwa kweli tumepokea hili jambo kwa masikitiko makubwa sana, maana ni mtu mstaarabu, ana ugomvi na mtu yoyote, na kwa kweli amna mtu anayemdai yule bwana. Tunashirikia naye kwa jambo lolote, aendagi mwenyewe, lakini nashangaa siku ile alitoka mwenyewe kuondoka bila kuaga mtu yoyote. Maana mara kwa mara hawezi kutembea mwenyewe, labda akitaka safari yake ataenda na pikipiki au atapiga simu, uko wapi, namwambia siko karibu, anachukua anaenda na Boniface, na lazima aende na Boni, maana ni wako jirani na Boni, lazima aende naye, maana ni jamaa yake sana.
2: Bana, ni taarifa hiyo kutokea pale
3: Arumeru,
2: mkoani Arusha.
3: Ndio.
2: Ambapo matukio ya aina hii katika jiji la Arusha, Dina,
3: yamezidi. Yanaendelea.
2: Hasa matumizi ya visu, imekuwa ni attend stokea kipindi cha nyuma. Unajua sasa hivi inaonekana hivi ni kwa sababu Arusha, kwa nini kila siku? Lakini sio kitu kipya katika jiji la Arusha. Hatusemi kwa maana ya kwamba yaendelee, lakini tunataka kuonesha ni kwamba ni kitu ambacho ama ni desturi ambayo imeendelea, kama watu wanataka kuiweka kama ni sehemu ya desturi yao, kutendeana unyama wa aina hii. Sasa moja kati ya kundi la watengwa, hawa ni kundi ambao linafanya muziki, aina ya muziki wa rap. Kwa kiasi kikubwa pia walijaribu pia kutoa mafunzo na elimu kuhusiana kwa namna gani ambavyo Arusha ni miaka ya nyuma sana inapaswa kuweza kutoka katika dhana na fikra za matumizi ya visu.
3: JCB
2: Chindomani, wimbo unaitwa Arusha bila visu inawezekana.

0: Yeah bana, ni watengwao, wimbo naitwa Arusha bila visu inawezekana, na hii ilikuwa ni jitihada ya sanaa ya kalamu kupitia utamaduni wa hip hop kuweza kukemea mauaji ambayo kwa kiasi kikubwa kwa kipindi hicho Dina Arusha alikuwa amesamili
1: ya matumizi
0: ya visu, na tunavyozungumza imeendelea kuwa ni kama muendelezo. Japokuwa kwa kiasi kikubwa ilitoa mwamsho. Unajua, unapotokea wimbo wa ujumbe ama jambo lolote lenye ujumbe, sio kwamba watu wote watabadilika.
1: Hapana,
0: wapo watakaobadilika. Lakini kikubwa ni kuendelea kusisitiza na kuamshana.
1: Kabisa.
0: Bana, Arusha bila visu inawezekana, na hii ni baada ya tukio ambalo limetokea tarehe 2 ya mwezi wa 6 ambapo barozi aliweza kushambuliwa kwa visu katika jiji la Arusha pale na kupoteza maisha. Na alishambuliwa ni siku ya finali Dina, ya finali za AFCON kati ya Senegal dhidi ya Serengeti Boys. Kwamba mimi naenda kuangalia mpira kwa ajili ya finali, lakini baadaye
1: mambo yakawa
0: kesho yake wakamkuta yupo kwenye korongo bana, akiwa mwili wake huko kule ameshambuliwa kwa majeraha ambayo yalisababisha
1: kifo chake.
0: Dakika ni 28 ndani ya duru za habari. Ni partner
1: Dina Shambe, tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo. Tuelekee bungeni. Speaker wa bunge Azani Zungu ameonya wabunge dhidi ya lugha zisizo za kibunge, huku akiagiza kauli zilizotolewa na mbunge wa jimbo la Kishapu Rusi Mayenga kuondolewa kwenye ukurasa rasmi wa bunge.
0: Hizo ukurasa ambao unazo kazita katika lugha ya kitaalamu kule bungeni zinaitwa Hansard. Kwenye Hansard ya bunge. Sasa kuweza kuondolewa kwenye Hansard ambapo ni kwenye taarifa rasmi za bunge. Huyu hapa speaker Mheshimiwa Azan Zungu.
2: Maelezo ya speaker kuhusu kitendo cha Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge kutumia lugha isiyo ya kibunge siku ya 21 Mei 2026. Mheshimiwa bunge, 21 Mei 2026, Mheshimiwa Sigrada Kuila Mligo mbunge aliomba ruhusa ya kiti ili kutoa taarifa. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Mheshimiwa Lucy Mayenga alikuwa anachangia bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Kabla kiti kutoa uamuzi wa ombi hilo, Mheshimiwa Lucy Mayenga alitamka maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Mheshimiwa Siganda aliendelea kuomba ruhusa ambapo kiti kilimpa nafasi, na alipopewa nafasi alieleza yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Ninapenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba yeye sio mamlaka ya kuzungumzia serikali. Itakuja itazungumza yenyewe. Yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Mheshimiwa bunge, kwa mujibu wa kanuni ya 80 ya kanuni za kudumu za bunge 25, Mheshimiwa Naibu Spika alimuuliza Mheshimiwa Mayenga kama anapokea au hapokei taarifa hiyo. Mheshimiwa Mayenga alijibu ifuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui. Huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Nataka nizungumze jambo moja, ni kwamba Mheshimiwa bunge, kutokana na maneno hayo kiti kilitamka kilimtaka Mheshimiwa Mayenga azingatie kanuni kuhusu taarifa. Baada ya maelekezo hayo ya Naibu Spika, Mheshimiwa Mayenga alijibu sipokei. Mheshimiwa bunge, kutokana na tukio hilo, Mheshimiwa Ado aliomba mwongozo wa spika chini ya kanuni ya 79 ya kanuni za bunge. Mheshimiwa Ado aliuliza iwapo inaruhusiwa mbunge kusema bungeni kwamba mbunge mwingine hajitambui. Kwa kanuni ya 78 fasi ndogo ya kwanza je, inokataza mbunge kumsema vibaya mbunge mwingine. Mheshimiwa bunge, pamoja na kwa kiti kilitoa mwongozo wa jambo hili siku ya 21 Mei 2026, imeona ipo haja ya kusisitiza kuhusu masharti ya kanuni inokataza matumizi ya lugha isiyo ya kibunge. Mheshimiwa bunge, kanuni ya 74(1) fasi ndogo ya J na K inakataza mbunge kutoa lugha matusi au ishara inayoashiria matusi, kutumia lugha ya kudhalilisha au kumsema vibaya mbunge au mtu mwingine. Masharti ya kanuni hii yanalenga kuhakikisha mijadala ya bunge inafanyika kwa staha ili kulinda hadhi ya heshima ya bunge. Mheshimiwa bunge, maneno tuma Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge 21 Mei 2026 kwa mbunge hajitambui ni lugha ya kuudhi, kudhalilisha na kusema vibaya mbunge mwingine. Aidha Mheshimiwa Yenga alitumia maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taifa zako na wewe hebu kaa chini. Maneno hayo hayaonyeshi heshima kwa kiti kilichokuwa kinaongoza kikao wala kwa mbunge aliomba nafasi ya kutoa taarifa. Ikumbuke kwamba kabla kiti hakijatoa uamuzi wa ombi la Mheshimiwa Sigrada, Mheshimiwa Lucy Mayenga aliingilia kati kwa kutumia lugha iliyohitaji hapo juu. Mheshimiwa Bunge, kutoheshimu kiti na kutumia lugha isiyo ya kibunge ni ukiukwaji wa kanuni za bunge zinazosimamia majadiliano bungeni. Hivyo natoa onyo kwamba maneno na vitendo hivyo visirudiwe ndani ya bunge. Hivyo naelekeza kwamba maneno yafuatayo Mheshimiwa Lucy Mayenga yafutwe kwenye Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taifa zako na wewe hebu kaa chini. Na Mheshimiwa Naibu Spika, huyu ajitambui, huyu hata kumjibu itapoteza muda. Mheshimiwa Bunge, niwakumbushe kwa tarehe 18 Mei 26 nitoa mwongozo na kusisitiza kuhusu umuhimu wa bunge kutumia lugha ya kibunge katika mijadala yao. Pamoja na kufanya hivyo, baada ya kukwaji wa kanuni unaendelea kujitokeza katika mjadala ya wabunge. Mheshimiwa Bunge, kwa mara nyingine nitumia nafasi hii kuelekeza wabunge wote kuzingatia kanuni ya 74 inayoweka masharti kuhusu mambo yasiyoruhusiwa bungeni. Kanuni hiyo pamoja na mambo mengine inazuia mbunge kutoa taarifa ambazo hazina ukweli, kumzuia jambo ambalo halipo kwenye mjadala, kutotumia jina la rais kwa dhihaka, kutotumia jina la nchi au kiongozi wa nchi nyingine kwa dhihaka, kutotumia lugha ya matusi, kuudhi au kumsema mbunge mwingine vibaya au kufanya kitendo cha ujeuri au uchokozi. Mheshimiwa Bunge, matumizi ya lugha isiyo ya kibunge hayakubaliki na kwa sababu yana athari utekelezaji wa majukumu ya kibunge. Hivyo hatua zitachukuliwa kwa yoyote alikiuka masharti ya kanuni.
0: Bunge la 13 linaonekana kuwa na mvuto wake. Na mvuto wake mmoja ni utoro. Mhm. Umekithiri kwa mujibu wa spika kwa siku ya jana. Lakini mmoja pia ya kivutio kingine cha bunge la 13 kwa baadhi ya wabunge ni matumizi ya lugha ambayo haina staha, si ya kibunge, si ya heshima kwa mbunge mmoja kwenda kwa mbunge mwingine. Na hii ilifanyika na mbunge ambaye alikuwa ni Lucy Mayenga.
1: Lucy Mayenga.
0: Yeye anatokea jimbo la Kishapu pale ama akiwa analiwakilisha. Hivi kuna haja pia muda mwingine kupitia historia ya baadhi ya wabunge
1: waliopita.
0: Yaani sio mabunge yaliopita Dina. Baadhi ya wabunge katika namna ambavyo historia zao labda za walivyokuwa wanaishi katika kujibu watu wengine, namna walivyokuwa na interact na watu wengine. Ili japokuwa nafahamu kuna kile kipengele cha masuala ya issue za afya ya akili na vitu vingine kama hivyo. Hiyo iko obviously. Lakini pia nafikiri tume ina haki ya kuweza kwenda kuwa na kitengo ambacho kinaweza kikaenda deep
1: kuchunguza
0: kiundani bwana. Ili kusudi kwamba wananchi wanajua kabisa mtu anaenda kumpatia dhamana ni mtu wa aina gani. Sasa hii ni katika bunge, nje ya bunge mtu anaweza akajibu kitu gani?
1: Atakujibu nini?
0: Yaani pale ni kamera, watu wako live, anaweza akajibu hivi.
1: Kazi sana.
0: Na alikuwa namjia, alijibu ni Sigrada yule mbunge kutokea kusini kule. Wa chama cha upinzani. Bwana, dakika ni ya 35. Ni mambo ya bungeni kule, bunge la 13.
1: Tukitoka bungeni tuelekee Njombe. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lenyewe linamtafuta Leonola Madilo, mkazi wa Yerusalemu mtaa wa Runyanywi katika halmashauri ya mji wa Njombe kwa tuhuma za kumjeruhi mpangaji wake akimtuhumu kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mume wake. Kwa upande wake, shuhuda wa tukio hilo Happiness Mwinuka yeye amesema tukio hilo lilitokea Juni 1, 2026 majira ya 3 PM baada ya Madilo yeye kumuita mpangaji wake na kumhoji kuhusu madai ya kuwa na mahusiano na mume wake.
0: Tumpatie nafasi bana
1: aweze kuzungumza.
0: Be Happiness Mwinuka.
3: Basi yeye kwa anaendea kuomba msamaha, naomba nisamee, mimi nilikuwa naogopa kukwambia, afu sisi tukao tumkaa jikoni, maana sisi tukajua mazungumzo ni ya kawaida saa. Maana tulivuka kule jikoni na huyo mwenzangu na huyo Happy. Basi tukawa na sketi wanaombana msamaha, tukajua ni mazungumzo ya kawaida. Hata huyo mama pia alikuwa anaongea kawaida sana. Hata hiyo kitu alivyofanya tukajua ni kawaini au tukutegemea kama itakuwa hivyo. Basi akawa ameongea hapo nje, tukasikia kwamba anasema nataka nikuweke alama, huyo mama anaongea kwa huyo dada. Ndio tukasikia kwamba anasema naomba anataka niweke alama. Sasa sisi tukajua anya kwa pale tukufikiria itakuwa ni nini. Maana tukajua jinsi maongezeo yalikuwa ni ya kawaida. Katika kusikia hivyo tukakaa kidogo, tunaona huyo mwenye nyumba arudisha panga wapi? Huko jikoni tuliko kaa sisi, akawa mfungo tu mlango amirushia hivi. Ndakana adai kwamba nompeni niache nikafie mbele. Yeye lakini anasema kwamba yeye alikuwa anaogopa huyo kumwambia mama mwenye nyumba kwamba mume wake anamfanya anamwambia hiki na hiki, alikuwa anaogopa.
4: Kwa hiyo baada ya kupigiwa mtendaji akasema huyo mtu achukuliwe apelekwe kituo cha polisi kwa ajili ya PF3 ili akapate matibabu. Baada ya hapo kweli pikipiki ilifika ikamchukua yule mtu akaondoka naye, lakini yule dada aliyefanya hilo tukio alikimbia, japo alikuwa na mtoto mdogo. Inasemekana mtoto akamwachia mume wake yeye akakimbia, mpaka sasa haieleweki alipo. Kwa hiyo tukio hilo lilishtua watu, lilisikitisha, lakini chanzo kikubwa inaonekana uivu wa kimapenzi. Mama mwenye nyumba anamuhisi mpangaji wake kutoka kimapenzi na mume wake.
1: Hayo mume wangu, mume wangu. Wanawake jamani, tunafeli.
0: Mmefeli.
1: Kuna wengine wanafeli.
0: Hapo kuna kazingua.
1: Kazingua bwana.
0: Alitakiwa afanyeje Dina?
1: Yaani mimi naona alitakiwa azungumze na mume wake kwa sababu mwanamume ndiye amemfuata yule mtu.
0: Ah, okay.
1: Maana unapoenda sasa kwa mwanamke utafikiri yule mwanamke ndiye amemtaka mume wako. Zungumza na mume wako. Mambo mengine malizana huko na mume wako.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Malizana huko na mume wako, sio hadi umfuate mtu. Unakuaje? Na hata ukimfuata je, kama hata unajua kuna watu wengine wanahisi nikimfuata ataache. Unaweza ukamfuata ukamtukana ukafanya nini na wasiachane.
0: Ukajichoresha
1: mwenyewe.
0: Ukapokuwa unachochea. Majini kama moto wa kifuu.
1: Kwa kweli. Zungumza na mume wako ndani, malizane na hayo mambo, sio kumfuata mtu. Wewe nasikia au usielewelewe unatoka na mume wangu inahusu. Sio poa bwana.
0: Hatari sana bwana.
1: Lakini kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe ASP yeye amesema jeshi la polisi linaendelea na juhudi za kumtafuta mtuhumiwa Mahamud Mbanga kuthibitisha kutokea kwa tukio hilo, na wamesema jeshi la polisi mkoa wa Njombe.
0: Mahamud Mbanga huyu ndo kamanda wa polisi mkoa wa Njombe.
1: Ndiye ameweza kuzungumza na kuthibitisha.
0: Na anayetafutwa hapa bana ni Bi
1: Leonula.
0: Leonora Madiro.
1: Leonora Madiro.
0: Aisee, mapenzi bana.
1: Mapenzi
0: bana,
1: haya mapenzi sio poa.
5: Majira kama saa 3 huko mtaa wa Lunyanyo. Alijeruhiwa kwa kitu kinacho kali kwenye mkono wa kushoto na mguu wa kushoto, na mtu ambaye ambaye amefahamika kwa jina Nora, kwa jina moja tu la Nora, ambaye ametoroka, na sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kumtafuta. Pia ya kumtuhumu kwamba huyu ana mahusiano na mume wa huyu Nora. Huyu majeruhi ana mahusiano ya kimapenzi na mume wa huyu Nora. Ndio sababu kubwa. Kwa sababu kubwa ni wivu wa mapenzi.

0: chuvyote vinavyohusiana na aluminium, wefika tu walete aluminium ende na ende grasi. Wana mafundi ambao wapo makini na ni wabunifu. Lakini wanapatikana wapi? Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Waleta aluminium and glass, ubora wetu ni fahari yako. Usije ukaenda sehemu nyingine jamani. Kuna watu wengine wanatengeneza partition, mtu akigusa tu inadondoka. Kwa hiyo fika tu waleta aluminium, utengenezewe vitu vyenye ubora zaidi. Na muda huu hapa basi, moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa studio. Hello.
1: Unaitwa simu Arumo Zingire FM.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
1: Toka mangu toka Mwibaga hapa kutoka cha Terita hapa. Bali za mjengoni hapa.
0: Salama, karibu.
1: Asante sana. Mimi nimesikia mambo mengi sana, lakini pia niongelea huyo dada aliyojaribu mzake kwa sababu hivyo ni mapenzi. Mimi naomba jeshi la polisi jaribu kutafuta dada aweze kuchukuliwa. Tunajua si wanawake unakuwa na wivu ajabu ajabu kuhusu mapenzi, lakini ukikaa nayo ndani ya muda mchache anaanza kusumbua mara nini, lakini yani umekuwa na wivu sana wa ovyo. Naomba jeshi la polisi mshikilie huyo dada mpaka akata hata ndani mwaka mzima, ili iwe fundisho kwa wengineo. Mimi mchango wangu ndio huo.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Tuendelea kupokea simu. Hello.
2: Hapo.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu.
2: Asante sana. Mimi nizungumzie moja hapo haraka haraka ili na wenzangu ni wachoe changie kwa wale watu wa Arusha. Jamani, matukio ya Arusha yani huko yamezidi. Kila siku wamemchoma kisu, kila siku amekata kichwa mtu. Mimi nachokiona hapo kwa huyo bwana ni chuki binafsi tu. Lakini ni chuki binafsi, mda mwingine huwa tusaidii kwa mtu unayemuua. Kama mtu una chuki binafsi, usimkatate mguu kamtoa kamkunja mguu ili na yeye asikie uchungu. Unapomuua asikie uchungu wote. Wapo ndio zasikia uchungu, sababu hapo baada ya siku unakamatwa unaenda jela miaka 30 na kuhusu ile yeye muua yeye. Basi niombe kwamba jamii ya Arusha au popote, mauaji sio mazuri jamani. Kumuua mwenzako sio vizuri. Tumezoea kuua kondoo, mbuzi, kuku na nyoka, sio binadamu. Sasa binadamu naona mchoma visu mpango na muua. Lakini watu wa Arusha wamezidi. Alafu pili, mpaka kina mama wivu yao yamezidi. Kijani huyu kwa mapenzi unakata mtu mapanga jamani. Alafu nakuta watu kama hao hata wenye hawajiwezi. Narudi kana kwenda mtabugwema hapa.
0: Haya, asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
3: Halo, studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Huyo ni yule leo kaita Steven Mkunga. Mtumwe usi mamisa. Kwa pendeza utangaza jimiti ya niwaraga. Sauti ya rani.
0: Karibu.
3: Kwa sana ndipo utangazaji. Unajua swala mazingira hili, watu wanaichukulia kama dogo sana. Mazingira hata nyinyi mko hapo mazingira, lakini ukiangalia kwamba kuna watu wazima hivi wana miaka 20, 25, 30 lakini hajawahi kupanda hata mti. Lakini amekata miti mingapi? Ametumia miti kwa namna gani? Lakini yani hii inakuwa kama utani hivi. Yani watu wako serious kwenye masuala ya mazingira. Lakini mazingira ni kila kitu. Bora sio mazingira tu yanayokuzunguka. Maana mawe yanaweza kukuzunguka na vitu vingine vikakuzunguka. Lakini cha msingi zaidi ni miti. Miti ni kitu cha msingi sana. Maana Mungu alituwekea hii miti, inatupa baridi, inatupa mvua, inatupa namna ya kujikinga jua na vitu vingine kama hivyo. Sasa tunajenga nyumba za mabati, lakini bila miti hayo niwajue ni vyuma hivi zinapozwa na miti. Watu hawalipi uzito. Lakini la mwisho, ndugu yao kuuzwa wapangaji hawa wengine wapo ni wakorofi kweli, na watu wenye nyumba nao ni wakorofi. Sasa inabidi sijafanya utafiti nione wapi wengine wanazidi wengine, lakini wengi wao asilimia kubwa wote ni

0: mkorofi, unakuta mpangaji mkorofi, mimi na wapangaji ndugu wa tangazaji, mpangaji mwingine anakaa sema sikupi pesa. Sasa sikupi nera naira, lakini sikupi. Sasa unajiuliza, hasa itasizo ni nini. Lakini kuna wengine, unakulipa vizuri, tuwara wana shida. Unafurahi waendelee kuwepo. Kwa hiyo tuwe katika Watanzania tunapendana, sisi ni ndugu. Ili neno ndugu walipolifuta ndio limeleta matatizo yote hayo. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi, laini yenu yo.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
2: Habari hapa Dinashani.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Mashaka Alaki, napatikana Ipanyarumbu, mkoa wa Simbariadi.
1: Karibu.
2: Asante kabisa. Mimi niseme kwamba mambo haukatili kabisa jamani. Tunazungumza kila siku. Hii kabisa Arusha hii inatusumbua. Kila siku yenyewe kabisa matukio ya kuona kuona. Mtu unachoma kisu na mkata kabisa shingo wenyewe tu kule Arusha. Sijui Arusha hii wa jamani, sio wa korofi kivipi. Wakati mtu sumkata hata mkono bana, ataangalia anaona pale kwamba nilikatwa na jamaa kweli, nilikuwa nimemkosea. Wa jamaa kabisa wanaua kabisa. Wanamua kabisa jamaa kabisa, anakufa kabisa, ndo anajiko. Yani jamaa kule Arusha sijui koje jamaa. Serikali inatakiwa kabisa Arusha kule isimamia kabisa, weka wakamando kabisa wakusimamia kwamba mazingira awe mazuri kabisa Arusha. Kama Arusha hii tutakuwa tunaizungumza kila siku. Mimi niombe kwamba serikali jamani ichunguze kabisa Arusha kule, matukio apungue. Kila siku hizo kucha tunayasikiliza Arusha. Jamani, ibadilike jamani. Asante sana.
1: Asante kutoka hapo kwa maoni yako. Tunaendelea kupokea simu kujua sikio lako limesikia nini. Kwenye laini, hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Gwata Mara, toka pande za Jitoro kwa hapo hapa.
1: Karibu.
3: Asante. Mimi napenda kuchangia jamani. Hivi Arusha kuna nini? Au Arusha imeraniwa? Kila kukicha ni matukio Arusha. Kila kukicha ni matukio Arusha. Sijui kuna nini hapo? Ah, huo mkoa umeraniwa jamani. Watanzania hatuko hivyo. Binadamu unamwaga damu ya mwenzio kama unamwaga mnyama. Ah, mimi narudi hapa jamani Jitironi. Nampa pole sana.
4: Msimamo wa Arusha kulaaniwa sio msimamo wa kituo, ni maoni ya msikilizaji, lakini unapochangia nafikiri unapaswa kuchangia suluhisho.
1: Kabisa suluhisho.
4: Sio kulaumu
1: wala sahihi. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello?
5: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kila kwa Marekani. Nikakatinga wazito wa maji na patikana sileno mtara mlimani.
4: Tuende kwenye hoja, tuende kwenye hoja tafadhali.
5: Asante sana. Hizi ni kwamba hayo matukio yanapatikana kila sehemu. Hizo yanapatikana Arusha, yanapatikana mkoa wa Mara nayo hapo. Tena yaweza kufika kwenye nyuzi ya habari kiasi kwamba sasa labda yametokea. Hizi ni kwamba hebu sisi wanadamu kama inapokuwa inatokea jambo fulani, jaribu kuchunguza. Kama ni mke wangu labda anashakia na mke anatendana na mke wenye desturi, itakuwa haja niulize tuongee naye nimthibitishie kwamba hayo ni maneno tu ya watu wanachanganisha. Na kama ni mke wangu labda anamshakia anatendana na fulani, labda kuweza kuongea naye kwa ndani nikamaliza. Fika tu mmoja anachukua maamuzi mkononi na kwenda kumuua mwenzake, ila kwa kwamba hata kama ni yule mapenzi, itakuwa ufikirie kabla ya kutenda. Kwa naomba tu kwamba sisi wanadamu jaribu kuwa na moyo wa kufikiria kabla ya kutenda, ili basi ukwenda na matatizo mengi. Ndio utakuwa kwa nia nzuri ndio, lakini unaweza kuanzia jela hata familia yako utawaacha kwenye shida na ukoo wako. Kuna mambo kama tusikilize kabla ya kupenda na tukae chini kwa kuongea, hii basi marafiki wengi wetu tutana sana mimi tunaona.
1: Asante. Endelea kupokea simu. Hello. Pole. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello?
6: Hello? Hello?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Magloria kutoka Nyasimu.
1: Karibu.
6: Mume anauma. Inasema mama hajatumia busara. Tunatakiwa tu tunatumia busara kutatua matatizo ya ndoa.
1: Tunakusikiliza. Ha, pole. Tunaendelea kupokea simu. Hello.
7: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu.
1: Karibu.
7: Jamani, matukio sana yanazidi Arusha. Kwa nini? jamani, serikali tuangalie, tulize kabisa haya mambo. Yani matukio ya uwaji kama yule baba aliye chuma chuma na visu kwa sababu ya hera, na wale wale waliokuwa na mchoma wangekuwa wabakaji, wasingechukua. Maana ilibakia elfu 30 wale wakaenda. Lakini matukio na ya Arusha, jameni, Mungu huyu tumemtenga mbali. Mungu tumsujudie ni Mungu ili tuelejeshe katika nia njema na matumaini. Sasa hivi tuko nyakati za mwisho. Mahubiri ya Njombe ya 129 wa sabato ilitolewa, mchungaji kutoka alikuwa anahubiri kweli. Kwa sababu ya watu tulikuwa tumeangamia. Mimi narudi Kalemera, mkoa wa Simiu.
1: Haya, asante. Haijajulikana ni nini kimepelekea kifo chake, na sio pesa, si ndio hivyo eh?
4: Yes.
1: Ehe. Tunapokea simu hapa. Hello?
8: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Kula Jingishi, niko hapa kwa Mwende Busega.
1: Karibu.
8: Asante. Juzi habari nimesikia mambo mengi, ila nilikuwa nataka nichangie jina la Arusha tu. Hao mauaji Arusha yameanza zamani sana. Sasa serikali ingefanya utaratibu wa kufanya uchunguzi tu wa kukata kwenye vikundi ambao vinafanya uhalifu huo. Na tuma wapelelezi. Jibu lingepatikana. Sasa serikali inafeli nini hapo? Inafanya utaratibu tu wa kutuma wachunguzi tu, wanakata kwenye waganga wa kienyeji, wanapatikana kikundi ambacho kinafanya mauaji. Jambo langu liko huko tu.
1: Haya, asante msikilizaji. Tunaendelea kupokea tunakuletea ujumbe huu kutoka Lake Victoria Vocation Training Center. Hiki ni chuo na kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026 kwa ngazi ya cheti. Kozi zinazotolewa ni pamoja na madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa wanafunzi, kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, na fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Narudia hapo, vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa namba 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15.
4: Yeah bana, au ni
1: Lake Victoria Vocational Training Center. Na no, kama walivyosema ni kwamba fomu haziuzwi. Zinapatikana chuoni. Usije ukasema labda nini. Lakini pia ukumbuke vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa hiyo usije ukabaki naye hapo kwa sababu ana ulemavu. Na sifa za kujiunga ni kuanzia darasa la 7. Maana kuna mtu mwingine anahisi mtoto akishafika darasa la 7 akashindwa kuendelea mbele, basi hana nafasi. Kwa hiyo kuanzia darasa la 7 wanapokelewa. Tukwambia asante.
4: Yes.
1: Tukwambia asante. Weekend inaanza, tuwe na mambo mengi. Weekend inaanza leo. Kwa hiyo kwa sababu tupo ki weekend mida hii hapa, unajua mida ya utulivu hii, jua limepoa poa kidogo. Kwa hiyo watu wanaweza wakatembea bila jasho ki weekend zaidi. Tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya duru za habari. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni
4: ni Captain Godfather and the Paul Math mjuzo vitu vingi. Kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Pepesa umeshindwa kuipata
1: kabisa.
4: Yeah.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Ninakukaribisha wakati huu. Tuungane sote kwenye matangazo haya ya jioni moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Rais wa Urusi amekosoa mataifa ya magharibi na kuyatuhumu kuvuruga uchumi wa dunia. Viongozi wa Ujerumani na Ufaransa wamehimiza kuharakishwa mchakato wa mataifa mengine kujiunga na Umoja wa Ulaya. Na Somalia imesema utulivu umerejea baada ya mapigano yaliyotokea wiki hii kwenye mji mkuu Mogadishu. Habari kamili. St. Petersburg. Rais Vladimir Putin wa Urusi leo amezishambulia kwa maneno nchi za magharibi, akizituhumu kuhujumu uchumi wa dunia na mfumo wa fedha wa kimataifa kwa hatua zake za kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi. Akihutubia kongamano la kimataifa la uchumi linalofanyika kwenye mji wa kaskazini magharibi mwa Urusi wa St. Petersburg, Rais Putin amesema mataifa magharibi yamepoteza yenyewe imani kwa ulimwengu kwa kuchukua hatua za upande mmoja, ikiwemo uamuzi wake wa kuzuia mali za Urusi. Amesema kiwango kikubwa cha madeni kwenye mataifa hayo nacho kimechangia kuanguka kwa imani ya nchi nyingine duniani kwa taasisi na hata sarafu za nchi za magharibi. Putin pia ametumia hotuba yake kuusifu mchango wa mataifa yanayoendelea kwenye uchumi wa dunia na kupuuza tathmini inayoonyesha kuwa uchumi wa Urusi unasuasua. Podgorica. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa wametoa mwito leo wa kuharakishwa mchakato wa kuongeza wanachama Umoja wa Ulaya kwa kuyakaribisha mataifa yaliyoonyesha nia ya kujiunga na umoja huo. Viongozi hao wawili wa mataifa yenye ushawishi mkubwa ndani ya Umoja wa Ulaya wametoa rai hiyo wakati wakiwasili kwenye mkutano wa Umoja wa Ulaya na mataifa sita ya kanda ya Balkan unaofanyika nchini Montenegro. Kansela Merz amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kuonyesha kwa vitendo kuwa upo tayari na unaweza kuzikaribisha nchi nyingine za Ulaya kuwa wanachama. Kwa miaka kadhaa sasa, mataifa ya Balkan ambayo ni Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Serbia na Macedonia Kaskazini yamekuwa yakisubiri kujiunga na Umoja wa Ulaya. Hadi sasa ni Montenegro pekee ndio inatajwa kuwa inakaribia kutimiza vigezo vya kuwa mwanachama ifikapo mwaka 2028. Beirut. Waziri Mkuu wa Lubnan Nawaf Salam ameitaka Iran kuacha kuitumia nchi yake kama turufu kwenye mazungumzo yanayoendelea na Marekani ya kumaliza vita vilivyoanza zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Salam ametoa matamshi hayo alipozungumza na waandishi wa habari leo mkutano aliotumia kutoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kuipatia msaada zaidi Lubnan inayokabiliwa na vita.
5: Kama ninaweza kusema neno moja kwa Iran, litakuwa ni hili: lihurumieni eneo letu la kusini, acheni kulitumia kama turufu ya kuimarisha matakwa yenu kwenye mazungumzo. Sisi ni taifa tunalokataa kuwa sanduku la barua la kupitisha ujumbe wa wengine au kuwa uwanja wa vita vyao.
4: Lubnan imeshuhudia athari za vita kutokana na mapigano kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah lenye ushawishi ndani ya Lubnan na ambalo linaungwa mkono na Iran. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la Afya Duniani na Kituo cha Kudhibiti na Kupambana na Magonjwa barani Afrika CDC leo wamezindua mkakati wa pamoja wa kiasi dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkakati huo unaanza kutekelezwa mwezi huu hadi mwezi Novemba, unalenga kuimarisha huduma za matibabu ya dharura, kuwafuatilia wale wanaoshukiwa kuwa na maambukizi, upatikanaji vipimo na ushirikishwaji wa jamii kwenye mapambano dhidi ya Ebola. Hatua hiyo inachukuliwa kiasi wiki tatu tangu taasisi hizo mbili zilipothibitisha mlipuko wa ugonjwa huo kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Hadi sasa idadi ya walioambukizwa ugonjwa huu nchini Kongo imefikia watu 381, huku wengine 62 wamepoteza maisha na tayari visa kadhaa vya ugonjwa huu vimeripotiwa kwenye taifa jirani la Uganda. Mogadishu. Somalia imesema leo kuwa vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kurejesha hali ya utulivu kwenye wilaya mbili za mji mkuu Mogadishu, siku moja baada ya kutokea makabiliano ya kutumia bunduki kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye mafungamano na upinzani. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, wizara ya habari ya Somalia imesema hali imerejea kuwa ya kawaida na kwamba makundi ya wanamgambo wa upinzani yamepokonywa silaha na kuondolewa kwenye maeneo palipotokea machafuko. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limenukuu wakazi wa wilaya hizo mbili wakisema wanamgambo hawakupokonywa silaha, lakini wamesitisha mapigano kufuatia usuluhishi ulioongozwa na viongozi wa kikoo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Shukran Rashid kwa kutusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, ninakualika sasa kwenye sehemu hii ya uchambuzi. Baada ya kundi la Hezbollah kuyakataa makubaliano ya kusitisha vita na Israel, wachambuzi wanasemaje?
6: Hali haiko sawa. Makubaliano ni kama yametupwa pembeni na usitishaji umebaki kwenye makaratasi. Uhalisia unaonekana Lebanoni bado kuna machafuko.
2: Na huko Somalia hali ilionekana kuwa tete katikati ya mvutano wa kisiasa. Kulikoonekana sikujua mengi zaidi. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi, msikilizaji, kwa kuangazia mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametumia jukwaa la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg kusifu maendeleo ya kiuchumi ya nchi yake na kuvutia uwekezaji, huku akipuuza kauli zilizotolewa na mataifa ya magharibi za kuonyesha kwamba uchumi wa taifa hilo umeporomoka. Jukwaa hilo la kiuchumi linafanyika wakati vita vya Ukraine vikiendelea. Mengi zaidi anaarifu Doto Bulendo.
7: Kwenye hotuba yake mbele ya jukwaa la kiuchumi la kimataifa la St. Peters, Rais Putin amezikosoa nchi za magharibi kwa kuiandama nchi hiyo, akisema hali ya kiuchumi inayoshuhudiwa Urusi haina tofauti na inayoshuhudiwa katika mataifa ya kanda ya Ulaya katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita. Putin amesema mataifa yanaendelea yamezidi kuwa na nafasi muhimu katika uchumi wa dunia wakati yale ya magharibi yakipwaya. Amezikosoa nchi hizo za magharibi kwa kuhujumu uchumi wa dunia, masoko ya fedha, kwa kuchukua hatua za pekee yao kuweka vikwazo. Wakati Putin akichukua msimamo huo, wanasiasa wenye nguvu barani Ulaya wanajiandaa na mkutano wa kilele na Rais Volodymyr Zelensky siku kadhaa zijazo, kufuatia ombi lake la kuwa tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akizungumza pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya na kanda ya Balkan nchini Montenegro, amesema mipango ya karibu ya uratibu inafanywa na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani, na watakutana na Zelensky ndani ya siku chache zijazo. Lakini pia Macron amebainisha kwamba umoja huo wa Ulaya unahitaji kushiriki kwenye meza ya mazungumzo, hususan yatakayohusika suala la mpango wa amani kati ya Urusi na Ukraine. Ama katika uwanja wa vita, droni ya majini ya Ukraine imelipuliwa mapema hii leo Ijumaa katika bandari ya Constanta kwenye bahari nyeusi nchini Romania, bila kusababisha majeruhi yoyote. Maafisa wa Ukraine wamedai kuwa droni hiyo ilipoteza mwelekeo wake kutokana na kuingiliwa na mifumo ya kielektroniki ya Urusi. Kwa mujibu wa jeshi la wanamaji la Ukraine, droni hiyo ilikuwa mali yake, huku Kyiv ikisema kifaa hicho kilipoteza mwelekeo baada ya kuathiriwa na mifumo ya vita vya kielektroniki ya Urusi wakati kikitekeleza operesheni katika bandari nyeusi. Msemaji wa wizara ya nje ya Ukraine, Georgi Tikhik, alisema Kyiv iliwajulisha viongozi wa Romania mapema kuhusu droni hiyo iliyokuwa imepoteza udhibiti. Aliongeza kuwa ushiriki kati ya nchi hizo mbili uliwezesha kuchukuliwa kwa hatua za haraka za kuwalinda raia. Upande wake rais wa Romania Nicos Dan alisema Ukraini ilipoteza udhibiti wa jumla ya droni 4 za majini. Moja ililipuka katika bandari ya Constanta, huku nyingine ilijilipua chini ya usimamizi wa walinzi wa pwani, huku droni mbili nyingine zikilipuka takribani kilomita 145 mashariki mwa pwani ya Romania.
2: Na tukiachana na mzozo huo wa Urusi na Ukraine, viongozi wa Umoja wa Ulaya na eneo la Balkani wanakutana huko Montenegro leo kujadili kuhusiana na kutanua umoja huo kujumuisha nchi za eneo hilo. Eneo la Balkani linaonekana kama eneo muhimu katika kukabiliana na kitisho cha usalama na kiuchumi kutoka kwa Urusi. Jacob Safari amefuatilia na kutuandalia ripoti hii.
8: Mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya na mataifa ya magharibi mwa Balkan unaofanyika katika mji wa pwani wa Tivat na unaongozwa na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa unaoleta pamoja viongozi wa Ulaya akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, pamoja na viongozi wa nchi zinazotaka kujiunga na Umoja wa Ulaya katika eneo la Balkan na rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen. Mada iliyoko juu kwenye ajenda ya mkutano huo ni kujiunga kwa Montenegro na Umoja wa Ulaya. Umoja huo tayari umeshaunda kundi la kushughulikia rasimu ya mkataba wa nchi hiyo, ishara kwamba wanachama wake hauko mbali. Wakizungumza wakati ufunguzi wa mkutano huo wa kilele, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wametoa wito wa kutanuliwa kwa haraka kwa umoja huo chini ya mpango ambao Ujerumani na Ufaransa wamewasilisha kwa pamoja. Endapo mataifa yanayotaka kujiunga yatatimiza vigezo, basi yatapewa fursa ya taratibu ya kuingia katika soko moja la Umoja wa Ulaya au kutuma waangalizi wake katika taasisi za umoja huo. Viongozi hao wawili pia wamependekeza kurahisishwa kwa mchakato wa mazungumzo, kwani kwa sasa kuna zaidi ya hatua 100 zinazohitajika kutimizwa na ni sharti mataifa yote wanachama yakubali kufunguliwa kwa kila moja sura 30 za kujiunga na umoja huo. Kansela Merz amesema kuna mapungufu upande wa Umoja wa Ulaya kwa kuwa kwa miaka 13 umoja huo bado haujasajili wanachama wapya. Kwa upande wake, Macron amesema kutanuliwa kwa umoja huo ni muhimu kwa mtazamo wa kikanda, kwa sababu eneo la Balkan ndilo linalotegemewa sana na Ulaya katika masuala ya nishati, usalama na njia zinazotumiwa na wahamiaji. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen naye ameunga mkono iliyosemwa na viongozi hao wawili.
9: Enlargement is merits based.
10: Kutanuliwa kwa umoja wa Ulaya kutafanyika kwa stahiki, ila hilo halimaanishi polepole. Ni lazima tuufanye mchakato wa utanuzi uwe wa haraka na wa kuaminika. Kwa maneno mengine, iwapo nchi imetimiza masharti ya mageuzi, ni lazima isonge mbele kufunga na kufungua kurasa za kusonga mbele kuelekea kujiunga na umoja wa Ulaya. Mchakato huu lazima uwe
9: wazi.
8: Baada ya miongo kadhaa ya vuta ni kuvute kuhusiana na wanachama wa mataifa sita ya Balkan, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine umeifufua nia ya Brussels ya kutaka kutanua umoja huo. Tangu kuanza kwa vita hivyo, Ukraine na Moldova zote zimejiunga na mlolongo wa nchi zinazotaka kujiunga pamoja na mataifa ya Balkan ya Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia Kaskazini, Montenegro na Serbia.
2: Na tukielekea huko mashariki ya kati, kundi la wanamgambo la Hezbollah limeyapinga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoingiwa kati ya Israel na serikali ya Lebanon chini ya usimamizi wa Marekani. Wajumbe wa pande hizo mbili walikutana mjini Washington wiki hii na kukubaliana kusitisha mapigano ambayo kundi hilo limeyakataa, na badala yake linataka usitishwaji kamili wa mapigano na jeshi la Israel kuondoa wanajeshi wake kwenye eneo la kusini mwa Lebanon. Israel nayo imeendeleza mashambulizi licha ya makubaliano hayo. Kuhusu hali hii inayozidi kushuhudiwa na matokeo yake, nimezungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati aliyoko huko jijini Dar es Salaam.
11: Bila shaka masharti ya Hezbollah yanaeleweka. Unajua, ni kama Marekani na Israeli walifanya kusudi kuondoa kusudi la Lebanoni katika makubaliano ya Irani ili iwe sehemu pembeni na waweze kulimaliza hili tatizo kwa upande wao. Lakini unaona kama kuwa Irani katika moja ya masharti yao ya mwanzo kabisa kati ya makubaliano na Marekani wameliweka swala la Lebanoni. Sasa kuna namna ya kulishughulikia hili swala la Lebanoni, kwa sababu Israeli wako ndani ya ardhi ya Lebanoni. Uamuzi wowote wa usitishaji wa mapigano ndani Lebanoni ili uweze kufikiwa, utawataka vikosi vya Israeli kuondoka katika ardhi ya Lebanoni. Tafsiri ya kisiasa ndani ya Israeli haitokuwa nzuri kwa uchaguzi ujao wa Netanyahu. Itakuwa amesalimu amri kwa serikali za kigeni ambazo wanaweza kusema kwa kushawishi wa Trump umekuwa mkubwa kuzidi Netanyahu.
2: Spika wa bunge la Lebanon na mshirika wa Hezbollah Nabi Berri amesisitiza kwamba atakubaliana na Hezbollah kuondoka kusini mwa Lebanon ikiwa wanajeshi wa Israeli wataondoka katika eneo wanalolikalia nchini humo. Hiki kigingi wanachokiweka kinaupeleka wapi mzozo huu?
11: Ikiwa kweli wanataka usitishaji, basi usitishaji ulikuwa si wa kulazimisha Hezbollah kusalimu amri, ulikuwa ni usitishaji wa pande zote mbili kuchukua nafasi zao. Sasa ukisoma katika vifungu ambavyo vinawataka Hezbollah kwenye usitishaji, vinawataka Hezbollah kuondoka katika nafasi zao walizopo, yani kwenye ule mstari ambao wanapambana na vikosi vya Israeli waachie hayo maeneo. Lakini vifungu hivyo havizungumzi kwa nafasi ya Israeli, atabaki wapi Israeli? Sasa unaona upande wa pili, Zaberi ambaye ndio aliyebaki kuwa anaweza kuwasiliana na Hezbollah kwa sasa, ndio maana anasema hicho, kwa sababu Hezbollah wanakwambia tuko kwenye mapigano kwa sababu Israeli yuko kwenye ardhi yetu. Kwa hiyo nadhani walipaswa kwenda kuangalia pande zote mbili, si kulazimisha upande mmoja utii amri ya upande mwingine hali ya kuwa upande mmoja unabaki unafaidika na makubaliano.
2: Kitisho ni dhahiri kiasi gani cha Hezbollah kuendeleza vita ya kile ambacho inakitaja kuilinda nchi yao hadi mwisho, wakati ikitishia pia kufanya mashambulizi mapya ndani ya eneo la kaskazini mwa Israel?
11: Tishio si dogo sana, kwa sababu umekuwa ukifuatilia hata vyombo vya habari vya ndani vya Israel vinaonyesha uharibifu mkubwa, kwa sababu kuna maelfu ya raia wa Israel waliopo maeneo ya kaskazini wamehama miji yao kwa muda mrefu, lakini mashambulizi ya Hezbollah yanavuka sana mipaka na kuingia upande wa pili. Kwa hiyo tishio liko katika pande zote mbili, kuwa hawa bado wana nguvu. Huwezi kusema kuwa nguvu ya Hezbollah bado imeshuka, bado wana nguvu na tishio kubwa. Kwa hiyo ukisema kuwa hawa umalize nao vita kwa vita, italeta athari kwa pande zote mbili.
2: Na kwa maana hiyo, hatima ya hii vita unadhani iko wapi, licha ya makubaliano haya ambayo Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa ni lazima yajumuishe Lebanon na hata Palestina na Yemen kwa upana wake?
11: Hatima itaamuliwa na wenye nguvu, kwa sababu unafahamu kuwa yani bado wameshikilia kitu kikubwa ambacho kinalazimisha vitu viende.
2: Tuiradhi kwa hali hiyo ambayo imejitokeza ya sauti kutoka kwa mchambuzi wetu aliyoko huko Dar es Salaam. Ni mambo ya kiufundi, tunaomba radhi. Lakini alikuwa ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Ibrahim Rahbi, alipozungumza nami.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni matangazo ya jioni kama ndio wajiunga nasi, na tukiendelea na uchambuzi. Nchini Somalia, utulivu umerejea baada ya mapigano kati ya wafuasi wa upinzani na vikosi vya usalama kurindima kwa siku mbili mfululizo katika mji mkuu Mogadishu, hali inayoibua wasiwasi mkubwa wa usalama kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali. Wakazi waliukimbia mji huo kusaka maeneo salama katikati ya vurugu hizi zinazojitokeza wakati mvutano wa kisiasa ukizidi kuongezeka nchini humo kufuatia tofauti kuhusu uchaguzi na masuala ya katiba. Wakati tofauti za sasa zikichochewa na mivutano ya kisiasa tofauti na uko nyuma, kipi kitarajiwe kwenye nchi iliyoshuhudia utulivu wa muda mrefu? Nimezungumza na mwandishi wa habari na mfuatiliaji wa siasa za Somalia, Yasin Juma, kuhusiana na hali hii nchini humo.
12: Ni tukio ambalo limestaajabisha wengi ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za Somalia, kizingatiwa kuwa katika miaka kama hivi 10 iliyopita kumekuwa na yani ile stability katika nchi ya Somalia kwa kiwango fulani. Lakini sasa hali imeharibika kabisa, imeturudisha nyuma katika miaka ya 90 na mwanzo wa 2000. Kwa hivyo kuna hofu kubwa katika nchi ya Somalia wakati huu kuwa huenda ikazuka ikarudisha Somalia katika ile miaka ya vita.
2: Na unadhani kwa nini sasa? Kwa sababu serikali ilipitisha marekebisho ya katiba yanayomuongezea mwaka madarakani Rais Hassan Sheikh Mahamud tangu mwezi Machi. Kulikoni sasa?
12: Wanavyohisi viongozi wa upinzani, hasa hususan aliyekuwa Rais Sharif Sheikh Ahmed, ni kuwa rais aliyekuwa saizi uongozini Hassan Sheikh Mahamud ana ujeuri wa aina fulani ambao hawezi kusikia vilio vya wale ambao wako katika upinzani, kuwa muda wake umepita na lazima aheshimu kuwa katiba ikisema muda wake umepita, Mei 15 umekwisha, basi na yeye aheshimu. Kwa hivyo kuna ile mvutano ambao unaendelea wakati huu, na kila mtu ana ile tunasema ego yani. Kwa hivyo inakuwa vuta ni kuvute kati ya upinzani na serikali ya Hassan Sheikh Mohamud.
2: Upinzani umeitisha maandamano, pengine kutarajiwe labda mapigano haya yatasimama ama labda kutaibua sasa kitisho zaidi kwa Somalia kutumbukia tena kwenye mgogoro.
12: Haitakuwa mara ya kwanza kwa maandamano kufanyika nchini Somalia katika kipindi cha hivi karibuni. Kulikuwa na maandamano mwezi mmoja uliopita, na kabla hiyo maandamano kufanyika ndio serikali ikaamua kuchukua hatua ya kuweza kuwanyamazisha yani viongozi, hasa yule aliyekuwa waziri mkuu Hassan Khaire, kisha baadaye wakaweza kushambulia makao ya aliyekuwa rais Sheikh Ahmed Sheikh Sharif. Lakini ile hali ya wasiwasi ikafanya maandamano haikuweza kufanyika, lakini upinzani bado unasukuma kuwa lazima maandamano yataendelea.
2: Pengine baada ya haya yote Somalia inaweza kutumbukia kwenye mgogoro wa wazi ambao kwa sasa unaonekana kuchochewa kisiasa.
12: Kuna hofu kuwa huenda Somalia kusipokuwa na mazungumzo sahihi na kuweza kati ya serikali na upinzani na kuweza kusuluhisha mgogoro unaendelea sasa, kuna uwezekano wa Somalia kurudi nyuma, kwa sababu ni mara ya kwanza sahihi tunaona kuwa ile SNA yani jeshi la Somalia limegawanyika mara mbili. Ikawa kuna majeshi ambao wanatetea pande ya upinzani na kuna majeshi ambayo yanamtetea Rais Hassan Sheikh Mohamud. Hii ni hatari ambayo hatukuweza kuona katika siku za hivi karibuni.
2: Hii hali inaiweka wapi Somalia ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikipambana na waasi wa Al-Shababu, sasa inatumbukia kwenye mzozo wa kisiasa?
12: Ama kwa hakika mustakabali wa Somalia sasa unaonekana kuyumba yumba, kwa hivyo hatujui mustakabali wake utakuwa vipi, haswa tukizingatia swala la salama. Manake kundi la Al-Shabab limekuwa likifuatilia kwa makini yanayoendelea na kutumia ile propaganda yao kuonyesha kuwa wao huenda wakawa ndio viongozi wema kuliko wanaovurugana kwa wakati huu.
2: Haya ni kwa ufupi hayo kutoka kwa mwandishi wa habari na mfuatiliaji wa siasa za Somalia Yasin Juma kuhusiana na hali ambayo imejitokeza nchini humo. Na kwenye michezo, habari nyingi kuhusu kikosi cha Ujerumani kinachoshiriki michuano ya kombe la dunia zinahusu kurejea kwa mlinda lango Manuel Neuer, ingawa kuna simulizi pana zaidi kuhusu utofauti ndani ya timu. Wachezaji kadha kwenye kikosi cha mwaka huu na asili ya Afrika, jambo linaloonyesha mchanganyiko wa tamaduni unaoendelea kuwa katika soka la Ujerumani. Ripoti ya Jonathan Harding inakitazama kikosi cha Ujerumani na msomaji ni Saumu Njama.
13: Wachezaji 6 kati ya 26 wanaoiwakilisha Ujerumani majira haya ya kiangazi wana asili ya Afrika. Jonathan Tah baba anatokea Ivory Coast, Antonio Rudiger mama ni kutoka Sierra Leone, Leroy Sané baba yake ni Msenegali, Felix Mencha na Yamal Musiala wote baba zao ni wa Nigeria, na Jamie Leveling baba yake ni Mgana. Kwa kweli ukitazama mwaka uliopita wa uteuzi wa kikosi cha Ujerumani, jumla ya wachezaji 17 wenye asili ya Afrika wamewahi kuitwa kikosini. Uhusiano kati ya wachezaji wa Ujerumani na nchi za Afrika hauwezi kupuuzwa na una uzito mkubwa katika kombe la dunia mwaka 2026. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB linasema halijafanya kampeni maalum kuhusu tofauti huu, lakini linatambua umuhimu wake kwa timu na jamii. Viongozi wa DFB wamesisitiza kuwa wachezaji huchagua kuichezea Ujerumani kwa sababu ya imani yao binafsi na si kwa sababu za faida za muda mfupi. Baadhi ya wachezaji kama Jonathan Tah na Antonio Rudiger wameonyesha uhusiano wao na nchi zao za asili za familia zao kupitia safari na miradi ya kijamii. Wataalamu wanasema safari kama hizi zinaweza kuwa na uzito wa kihisia kutokana na historia ya ukoloni na uhamiaji wa watu. Katika kipindi cha maandalizi ya Euro mwaka 2024, kocha Julian Nagelsmann alisisitiza umuhimu wa timu kuwakilisha watu wa rangi, tamaduni na imani tofauti, akisema soka lina uwezo wa kuunganisha jamii. Wachambuzi wanaiona timu ya Ujerumani kama mfano wa ushirikiano na umoja licha ya changamoto za kijamii zinazojitokeza mara kwa mara, ikiwemo matukio ya ubaguzi dhidi ya wachezaji vijana. Ingawa Ujerumani si miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa kushinda kombe la dunia mwaka huu, wachambuzi wanasema ushindi wowote ungekuwa zaidi ya mafanikio ya michezo kuliko athari za kisiasa. Hata hivyo wanakubaliana kuwa urithi mchanganyiko wa timu unastahili kutambuliwa na kuheshimiwa.
2: Kwena. Kwena kuna mnyonge. Ijumaa hii jamani, unamalizia wiki.
14: Yaani wiki nzima tumekuwa na mbio hapa na pale.
2: Choka mbaya. Haya, tuambie kuna nini jioni hii.
14: Mwanzo hata kabla sijatujenda sana Lilian. Kuna kitu ambacho kinazungumziwa sana mtandaoni. Unamjua mdudu anaitwa mende?
2: Mhm. Ndio.
14: Ukimuona?
2: Ndio nimemuona. Simuogopi mende mimi.
14: Ah, basi haitakuwa na mshtuko. Sasa maafisa nchini Australia wamegundua operesheni haramu ya ufugaji wa mende katika jimbo la New South Wales na kukamata zaidi wadudu hao 100,000 waliokuwa na thamani ya dola za Kimarekani 140,000.
2: Ngoja. Wana thamani. Kwa hiyo mende wanauzwa?
14: Mende wanauzwa.
2: Kwa ajili ya nini?
14: Sasa unajua kuna aina mbalimbali ya mende. Sasa hao ambao wamegundulika ni wale ambao walikuwa wamepigwa marufuku kwa sababu wanahusishwa kwamba wanaharibu mazingira. Sasa walikuwa wamepigwa marufuku. Hao waliopigwa marufuku ni aina ya Madagascar na Dubia. Kwa hiyo walikuwa wamepigwa marufuku kwamba wanaharibu sana mazingira.
2: Lakini wanauzwa mahali fulani.
14: Wana soko mahali fulani.
2: Haya.
14: Sasa wamekamatwa hao. Kuna watu ambao wanahusishwa nao wamekamatwa. Sasa kinachonifurahisha ni baadhi ya maoni ya wafuatiliaji.
2: Hata kabla hujaanza kusoma. Haya, tusomee.
14: Johnson Godfrey anauliza. Yaani yeye ameandika, "Wanipe hiyo biashara ili niwafuge hao mende." Kwamba hapa kwetu majirani watanipa pongezi kwa kuondolea uchafu. Melrona Jettins anasema, "Sasa tutajiajiri kwenye sekta ipi kama ufugaji mdogo mdogo hamutaki?"
2: Wa mende.
14: Mende.
2: Lakini ndio wale wanaokubalika. Haya, wengine wanasemaje?
14: Catherine Chepkoril anasema, "La, yeye anashangaa na kwangu vile wako wengi wanionyeshe kwenye soko lipo niende niwauze huko." Maanake nikiendelea kusoma hizi nadhani nitangua kicheko. Kuna kule kitu kingine kule Uganda. Rais Museveni ametoa onyo kali kwa watumishi wa umma ambao wamekuwa kitaka kupewa marupurupu wanapotekeleza majukumu yao. Anasema kwamba kila anaposikia viongozi wakitisha marupurupu kabla ya kuwahudumia wananchi, likiwemo swala la kuhamasisha kuhusu maskini, anapatwa na kichefuchefu. Ndivyo anavyosema Rais Museveni. Amesema amechoshwa na watu walio kama kupe, na anasema muhula huu wa uongozi wake hakuna kulala. Lilian Mtono,
2: mara mende mara kupe. Haya, tusome maoni.
14: Haya. Mawembe Kojuka anasema huu mzee naona anaanza kufika mwisho.
2: lakini kama kiongozi mimi nakubaliana naye. Unaanza kudai marupurupu kabla hujafanya wajibu wako, maana yake nini sasa?
14: Sasa ni hivyo serikali inawapatia nafasi kwamba wanaweza pewa marupurupu kile wakihudumia wananchi, wakienda mahali fulani wanapewa marupurupu.
2: Ala.
14: Naonyeshwa kwamba tayari ishaweka kwani, kwa hiyo tunasoma maoni mengine.
2: Haya, basi mimi nafungua ukurasa wa Facebook hapa. Namuona Clement Masonyo wa Mwanza, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi kaini meza ya mazungumzo mpate mwafaka. Baraka Moshi wa Mbweni, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaini meza moja malize matatizo yenu. Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema ni hatua njema kwa shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika kuzindua mpango wa pamoja kukabiliana na mlipuko wa Ebola.
14: Namuona pia Padri Moshi wa Kotela Moshi, Tanzania, anasema kila laheri juhudi zote za mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema kikubwa elimu izidi kutolewa jinsi ya kujikinga na Ebola, huku raia wakiendelea kuchukua tahadhari. Hashim Athumani wa Tanga, Tanzania, anasema amani hakuna ulimwenguni, kila kukicha ni habari za mizozo.
2: Na ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube anasema, Jonas Lovena anasema, nimeitegea sikio DW nikiwa Mufindi, Tanzania. Isaya Sambo anasema kutenga fedha za kukabiliana na Ebola ni jambo jema, ila kila mmoja wetu aendelee kuchukua tahadhari. Na Juma Kabwe Joseph, huyo ametuandikia kutoka Nyarugusu, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, tatueni mizozo inayoendelea ulimwenguni, raia wanateseka.
14: Namuona pia Julai Malidadi wa Mpanda, Tanzania, anasema nazitakia kila laheri timu zinazofuzu kushiriki katika michuano ya kombe la dunia. Anasema pia Luti Hamad kwamba anaisikiliza Deutsche Welle akiwa Zanzibar.
2: Asante sana Kwena, asante sana msikilizaji ambaye umekuwa nasi pia jioni hii. Nina kushukuru sana. Ikiwa tayari ina kufika saa 12:30 hivi. Ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Times kumenoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani Star Times. Kupitia SC Swahili tamthilia kibabe ya Gangs of Manila. Imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango amezidi kutamba mtani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on App inayopatikana Play Store App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy!

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716042256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.

0: Naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chris

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: nani kama mama hasa katika dunia.
2: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndiyo, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

Habari za wakati huu msikilizaji mahali popote pale ulipo, ni kukaribishe ndani ya kipindi cha ulimwengu wa wanawake kama ilivyo ada inapotimia muda huu. Basi kila siku ya Ijumaa huwa tunakutana ndani ya ulimwengu wa wanawake, na siku leo ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake tutaangazia hotuba ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Na hapa tutajikita kuhusu namna wizara ilivyotekeleza jukumu la kuinua wanawake kiuchumi na kiuongozi. Yapo mengi ambayo yatasikika msikilizaji, lakini wewe pia utapata nafasi ya kuweza kuchangia kupitia kipindi hiki kwa namba 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007. Naye kuongozia kipindi hiki langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji.

0: sana msikilizaji, na kama nilivyokujuza, kama ndo kwanza unajiunga nami siku ya leo, tutaangazia hotuba ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Na hapa tutajikita kuangazia ni kwa namna gani sasa wizara imetekeleza jukumu la kuinua wanawake kiuchumi na kiuongozi. Na hapa utaenda kumsikiliza Dr. Dorothy Gwajima akizungumza ni kwa namna gani ambavyo wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum imeweza kuwainua wanawake kiuchumi na kiuongozi.
1: Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya uongozi wenye maono wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wameendelea kujipambanua kama nguzo ya uongozi, umoja wa kitaifa na maendeleo jumuishi. Kwa dhamira hiyo, tarehe 14 Januari mwaka 2026, wizara ilisajili Women in Leadership Forum, jukwaa la wanawake viongozi Tanzania, taasisi ya kipekee iliyoanzishwa na wanawake viongozi 12 kutoka vyama 10 vya siasa, wakiongozwa na muasisi na mbeba maono wake Mheshimiwa Dr. Evelyn Wilbard Muniz, ambaye tupo naye humu ndani kama mbunge mwenzetu, lakini ni naibu waziri wa Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano. Mheshimiwa Mwenyekiti, wapo pamoja na viongozi wenzake ambao wapo katika jukwaa la wageni. Ni nadra duniani kuona viongozi kutoka vyama vingi vyenye itikadi tofauti tofauti wakivuka mipaka ya ushindani wa kisiasa na kuungana kwa ajili ya amani, mshikamano, uongozi wa wanawake na maslahi mapana ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, usajili wa WLF ni kielelezo cha mazingira wezeshi, siasa za staha na falsafa ya Mheshimiwa Rais ya kulileta taifa pamoja, falsafa inayowafanya wanawake kuwa madaraja ya umoja, sauti za matumaini na wabeba maono ya Tanzania imara na jumuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara iliratibu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika kila mkoa, ambapo wizara iliungana na mkoa wa Geita kuadhimisha siku hiyo. Sambamba na maadhimisho hayo, wizara ilizindua rasmi mradi wa kukuza usawa wa kijinsia Tanzania unaojulikana kwa jina la Pamoja, Project Advancing Gender Equality in Tanzania. Lengo la mradi huo ni kukuza usawa wa kijinsia kwa kuwawezesha wanawake kiuchumi na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia katika mikoa 10 yenye jumla ya halmashauri 40. Maelezo ya kina kuhusu mradi huu mkubwa yapo eneo la 10 la utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, usajili na uratibu wa shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali ni majukumu muhimu yanayotekelezwa na wizara ili kuhakikisha wananchi wanapata haki yao ya kikatiba ya kujumuika na kuchangia maendeleo kwa kutoa huduma kwa jamii zenye uhitaji. Katika kipindi hiki cha utekelezaji, mashirika yasiyo ya kiserikali yamesajiliwa 1,066 kati ya mashirika 1,000 yaliyopangwa kusajiliwa. Katika jitihada za serikali za kupunguza utegemezi kwa wafadhili kuhusu mashirika haya na kuimarisha uendelevu wa mashirika hayo, serikali imezindua kamati ya kitaifa ya kuratibu mchango wa uanzishwaji wa mfuko wa pamoja wa ruzuku wa mashirika hayo ya kiserikali, NGOs Basket Fund. Kamati hiyo inaongozwa na Dr. Abdul Majid Nsekela, mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB. Kamati hiyo inatarajia kukamilisha kazi yake ndani ya mwaka ujao wa fedha 2026-27. Maelezo kuhusu mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali nimeeleza kwa kina kwenye aya ya 172 jinsi gani mashirika haya yanatusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeendelea kushirikiana kwa karibu na Baraza la Taifa la Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini katika kuimarisha uratibu wa sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali kwa lengo la kujenga ushirikiano madhubuti, kuongeza uwajibikaji na kuimarisha mchango wa sekta hiyo katika maendeleo ya taifa. Katika kuendeleza juhudi hizo, Aprili 2026 wizara iliratibu kikao maalum cha wabunge wa viti maalum wanaowakilisha mashirika yasiyo ya kiserikali kwa ajili ya kupitia taarifa mbalimbali za utekelezaji pamoja na mwelekeo wa sekta hiyo. Kupitia majadiliano hayo, mrejesho ulionyesha kuwa kati ya hoja 19 zilizowasilishwa na sekta kupitia majukwaa mbalimbali za mwaka, hoja 15 sawa na 80% tayari zimefanywa kazi na serikali na hoja zingine tunaendelea kufanya kazi. Sambamba na mafanikio hayo, wizara inapenda kutumia fursa hii tena kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa uamuzi wake wa kizalendo wenye maono na tija kwa taifa wa kuongeza idadi ya wabunge wanaowakilisha mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka wawili hadi watatu. Uamuzi huo ni hatua kubwa ya kihistoria inayoonyesha dhamira thabiti ya serikali ya awamu ya sita ya kuendelea kuimarisha ushiriki wa wadau wa maendeleo katika ujenzi wa taifa, kuongeza uwakilishi wa sauti za wananchi na kuipa sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali nafasi pana zaidi ya kushiriki katika majadiliano ya maamuzi muhimu ya kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti.
0: Asante msikilizaji, umetoka kumsikiliza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dorothy Gwajima, ambaye ameweza kusema namna ambavyo wizara imeweza kutekeleza jukumu la kuinua wanawake kiuchumi na hata kiuongozi. Na ameweza kuzungumza mengi namna ambavyo wizara hiyo imeweza kuinua wanawake kiuchumi na kiuongozi, na kama tunavyojua ni kwa namna gani wizara hiyo basi imewainua wanawake katika swala zima la mikopo ile ya 10%, basi wanawake wameendelea kunufaika na mikopo hiyo, lakini pia imeweza kuwainua kiuchumi, lakini pia inaendelea basi kuhakikisha wanawake wanaendelea kuwa viongozi kama alivyosema waziri mwenye dhamana Dorothy Gwajima. Na hapa sasa, msikilizaji, baada ya kumemsikiliza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, namna ambavyo wameweza kuinua, wizara imeweza kuinua wanawake, basi tutakuja kuzungumza na wewe kwa namba 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Na hapa tutazungumza ni kwa pamoja ni kwa namna gani basi pamoja na kuwa na tofauti za kidini lakini kiitikadi na hata kikabila, wanawake wanatumiaje sasa hizi fursa zinazotokea na zinazotokea au kutolewa kujiletea maendeleo. Ni kwa namna gani wanawake wanazitumia hizi fursa ambazo zinatolewa ili kuweza kujiletea maendeleo, kwa sababu tunajua wanawake wanatofautiana katika kidini, kiitikadi, kikabila, lakini tunaona kuna wanawake wameandaa vikundi, wameandaa vitu tofauti tofauti kuhakikisha ya kwamba wameunga vikundi, kuhakikisha ya kwamba wanajikwamua kiuchumi bila kujali itikadi zao. Sasa ni kwa namna gani sasa wanawake hawa wanazitumiaje hizo fursa ili kuhakikisha basi wanajiletea maendeleo. Hicho ndio tutakacho kizungumza hapa, tutakuja kujadiliana pamoja hapa kupitia namba za simu. Najua hata hapo mtaani kwako kuna wanawake ambao wanatumia fursa hizi katika kujiletea maendeleo, wameanzisha vikundi, wameanzisha nini, walikuwa na hali ya chini lakini hivi sasa wanaendelea kujikwamua kiuchumi. Basi moja kwa moja nianze kupokea simu yako hapa kwenye line. Hello. Karibu.
2: Nasema kwamba wanawake wanapoanzisha hata kikundi wanashirikiana vizuri kabisa, alafu na maadili ya kujiheshimu, alafu sasa na serikali iwe inatuangalia sasa, na sisi tunavyokuwa tunapanga kimpangilio yetu tunaweza kupanga tofauti, tunaanza kuibiana sasa, kwa sababu hatutayafanya yale katika utumishi, katika matumaini ya neno la Mungu. Sasa hii onyo, asante kunileta, maana wanaposikiza na wadau wenzako. Mimi niende.
0: Asante msikilizaji, baada ya kumemsikiliza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, akizungumzia ni kwa namna gani ambavyo wizara imeweza kuhakikisha basi inawakomoa wanawake kiuchumi, lakini pia kuhakikisha wanawake pia wanakuwa viongozi. Kwa hiyo ndo tumerudi hapa kuja kuzungumza kwa pamoja kulingana na tofauti za kidini, kitikadi na hata kikabila. Je, wanawake wanazitumiaje fursa pale zinapo tokea au wanapoletewa fursa? Je, wanatumiaje hizo fursa ili kuhakikisha wanapiga hatua? Halo?
3: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Hey, sauti ya zaka za kazi kutoka Boy Pali.
0: Karibu.
3: Mimi niseme wanawake wanapopata fursa hizo itawabidi wazifanyie kazi, maana kwa sasa tulipo ndio nguzo imara na nguzo ya uhakika katika maisha. Mimi ni washauri tu kwamba wanapokuwa wanapata nafasi, fursa hizo wazitumie kwa hakika ili kupata maendeleo na kusonga mbele. Zaka za kazi ndio majambo tunatia rai.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Tukiwa tunaendelea kupokea maoni yako juu ya hili, kwa sababu wanawake sasa hivi tunaona wanapambana. Hello?
4: Dina.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Mimi naitwa Malima Jitambue, nipo Kiemba kama tia chini hapo.
0: Karibu.
4: Asante Dina. Unajua Dina, swala la fursa kwa wanawake nadhani ni swala muhimu sana, sababu kwanza mwanamke ni nguzo muhimu sana kwenye familia. Sasa cha kwanza lazima mwanamke ajiamini kwamba yeye yuko kamili. Aachane na zile zana za zamani zile ambazo watu walikuwa wanasema kwamba mwanamke siku zote yuko nyuma. Hizo zana zimeisha na zimepitwa na wakati, hazifanyi kazi, hata zikiweko kwenye mfumo haziendi. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nawaasa akina mama, wajiamini. Hata kama wasiwezeshi, wao wanaweza kujiwezesha wenyewe bila kuwezeshwa. Huo uhakika ni nao. Kwa hiyo wawe na imani na wawe na yani wajaribu kufocus kwenye maendeleo ambayo kwa kweli wanajua kabisa kwamba mimi kama mwanamke nikifanya kazi hii itafanikiwa. Haya maswala ya kusema kwamba nitokee nyuma ya mgongo wa mwanaume yamepitwa na wakati. Huo ndo mchango wangu Dina.
0: Asante kutoka hapo. Naendelea kupata maoni kutoka kwa msikilizaji, lakini na tumaini hapo lipo na wewe pia una maoni yako juu ya hili. Wanawake wanatumiaje hizi fursa zinapotokea, pamoja na kuwa na utofauti wa kidini, kiitikadi na hata kikabila na kisiasa? Je, wanazitumiaje fursa? Labda bado kuna utengano au unaona kuna umoja ambao wanaufanya pale fursa zinapokuwa zimetokea kwa ajili ya kuhakikisha wanajiletea maendeleo? Karibu. Halo.
5: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Unaongea na Katoa Skulu kutoka Nyamatoke Bunda.
0: Karibu.
5: Asante. Hizi fursa kwa wanawake ni nzuri, lakini baadhi ya wanakikundi unakuta watumii hizo fursa katika shughuli ambazo wamezilenga. Unakuta ndo maana wengine wanazilaumu kwamba hazifai, au serikali yetu inatoa mikopo ambayo baadaye inakuwa kile nani, inakuwa mzigo kwao. Hapana, hizi kwanza fursa zimekuja kusaidia sana hawa kina mama. Ukiangalia hawa kina mama, wapo wengine wako kwenye vikundi wanajihusisha na ufugaji wa mbuzi, kuku, wa kienyeji. Wamebadilika sana maisha yao. Unamwangalia mtu alikuwa kwa kweli kwa mwezi kipato chake kilikuwa ni shilingi 15,000, lakini mtu ameshafikia hata kipato cha shilingi 50,000 mpaka 100,000, mpaka wanasomesha. Umeona kwa ajili ya hizo fursa. Kwa kweli mimi ninachokiomba ni kwamba tu waendeleze juhudi na kutia nani na kutia wengine moyo ili waendelee hivi kundi itawafikisha mbali. Kikubwa waondokane na tamaa.
0: Asante pia kwa maoni yako kwa wanawake. Lakini pia natamani basi hata wanawake nao wangepiga simu hapa tuwasikilize wao wanazitumiaje hizi fursa pia. Hello?
6: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Huyo ni yule aliyepiga simu ni mpunga ngoto mtu mzima. Sasa mtangazaji ni kwa haraka sauti ya radio.
0: Karibu.
6: Sasa mtangazaji, mimi nadhani wanawake wapunguze hofu. Wanawake kwanza tunawapenda na ni wazuri kwa maumbile yao, lakini kimefika mahala wamejitengenezea hofu kwamba labda wananyanyasika na vitu kama hivyo. Hayo yapo ni kweli kwa baadhi ya watu, na sisi wanaume tunawaonya kwamba hapana, wale binadamu na yote aliyekuja humu duniani amekuja kupitia wanawake, kwa hiyo lazima wathaminiwe na wapewe heshima yao. Lakini sasa wamefika mahala wamejenga hofu nyingi na wanataka kutengeneza mazingira ya mapambano, kitu ambacho sio kizuri. Mimi ninachokiomba ndugu mama mtangazaji ni ile heshima tuheshimiane. Mwanamke akae kwa nafasi yake na mwanaume akae kwa nafasi yake, na kama Mungu alivyotuumba kwamba mwanamke ni huyo na mwanaume ni huyo, wote ni binadamu, tuheshimiane. Hicho ndicho ninachokiomba. Ile hofu kubwa waliokuwa nayo wanawake ipunguze, wanapendeka tu na tunawapenda. Steven Mukunga wangu tu mtu mwezirani yako yo.
0: Asante msikilizaji, naendelea kupokea simu. Kipiga simu kama mbali kidogo na redio yako ili tuweze kuelewana kwa uzuri. Wanawake wanatumiaje fursa hizi? Hello.
7: Unaongea na Kasuka Kaenze kutoka nani? Mtobugema hapa.
0: Karibu.
7: Asante. Ya wanawake nao waka kuna kikukuniza ambacho waka kinafika mpaka mwanaume unashindwa kumwezesha. Kwa sababu gani? Akipata kipato alafu anaanza sasa kujigamba na anakutenga, alafu anaenda kununua kiwanja na kuweka pembeni nyumba. Ndio maana waka wanaume tunakata tamaa, ila vikundi ni vizuri. Lakini sasa wanawake wana wao nao hacha majivuno.
0: Asante pia kwa simu yako na mchango wako. Msikilizaji, kama ndo kwanza umejiunga nasi mda huu, nikwambie tu tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake kwa siku hii hapa ya leo. Na tulikuwa tukiangazia hotuba ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii kuhusu namna ambavyo imeweza kutekeleza jukumu la kuinua wanawake kiuchumi na kiuongozi. Na ameweza kusikika waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Na ameweza kuzungumza ni kwa namna gani ambavyo wizara imeweza kuhakikisha sasa wanatekeleza jukumu la kuweza kuinua wanawake kiuchumi, lakini pia hata kiuongozi. Anaona wanawake bado pia wameweza, wizara imeweza kuhakikisha basi na wao pia wanakuwa viongozi. Na nikushukuru sana msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki kwa siku hii hapa leo, lakini pia umeweza kupata nafasi nzuri kabisa ya kuchangia hapa studio kupitia kile ambacho kimeweza kusikika kutoka kwa Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii. Na wewe pia tumeweza kuzungumza hapa ni pamoja na kuwa na tofauti za kidini, kiitikadi na hata kikabila. Je, wanawake wanatumiaje fursa zinazotokea au zinazotolewa katika kujiletea maendeleo? Tunajua wanawake wanazitumia hizi fursa, wengine wameanzisha vikundi, wengine kupitia fursa hizi sasa hivi wamekuwa wafanyabiashara wakubwa, lakini pia kupitia fursa zinazotolewa wanawake hawa sasa hivi tunaona ambao walikuwa wanawiwa kuwa viongozi na wao tayari sasa hivi ni viongozi. Kwa hiyo tunaona namna wizara ambavyo inafanya kazi. Niliyokuongozea kipindi hiki, langu jina naitwa Dina Shambe. Ni washukuru wote ambao umetenga muda wenu na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kipindi kinachofuata ni Wana Sayari. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM.

0: Oh, dogo, bado umelala?
1: Ah, ndio nilikuwa najiandaa hapa kaka mkubwa.
0: Amka. Twende tukaangalie mkeka kama umechanika au hujachanika.
1: Yaani ndugu yangu, mimi mwenyewe hapa nilikuwa na timu kama tatu nazitegemea. Zisiponiangusha tu, nina laki tano mezani mzee wangu.
0: Alafu kuna games zinakuja za kesho. Twende tukabeti upya.
1: Haina noma.
0: Yaani mpaka tutoboe. Jiandae chap twende dogo.
1: Ah, poa poa.
0: Ah, tuondoke. Vipi, umemulika mkeka wako?
1: Ah, babu, imenichania timu moja tu mzee wangu.
0: Mimi mwenyewe huko umechana afu mkeka nimeweka 20,000.
1: Unajua hadi tumbo linaniuma sasa. Manake nilikuwa nautegemea huo mkeka 100% utatiki.
0: Huo mkeka wako mwingine umeshaweka sawa lakini?
1: Huo tayari nishaweka sawa hapa. Nafikiri tungeendelea tu nyumbani tukapate kitu chochote.
0: Ah, mimi mwenyewe nishamaliza. Twende nyumbani tukale bwana.
1: Sawa sawa.
0: Twende.

0: ona sasa. Sijui hapa umeshapika. Mbona pakavu hivi?
1: Bi mkubwa, leta chakula. Maza. Maza.
2: Abe.
1: Leta chakula, tunasikia njaa bana.
2: Haya. Aisha. Aisha.
3: Abe mama.
2: Njoo. Abe. Nenda kaandalie ndugu zako chai, waandalie kaka zako chai, utenge na chakula cha babako pembeni.
3: Mama, mimi nimechoka.
2: Pole, najua umechoka kwa hali yako ulionayo, ila jitahidi tu andalie ndugu zako chai.
3: Mama, kila siku kinakaka nina tu kubeti, yani nimeshachoka hadi.
2: Basi mama, nyenyuka pole pole tu, andalie kaka zako chai, umalize urudi upumzike, sawa mama?
3: Sawa mama.
2: Haya.
1: Sista, vipi?
3: Safi, shikao kaka.
0: Malaba.
3: Shikao kaka.
1: Malaba, we mda ote oo, mama mkwambia lete chakula, mpaka saizi kwa nini mjaleta?
3: Kaka, ichi hapa, karibu ni chakula.
1: Eh, yani silesi tatu. Sasa hizi. Na uo mkate mwingine ni wanani?
3: Ni mtunzia baba.
0: Ah, we nenda, umemaliza sista, nenda.
3: Sawa kaka.
0: Eh, kijacho wa jambo we.
3: Ndiyo.
0: Sawa.
1: Yani mkate mzima are baba. Sisi tunapewa mkate mmoja tugawane watu wawili.
0: Blaza, sisi wenyewe tuna majukumu vile vile. Hii mikate tugawane, lakini hicho cha baba pia tukivute tule.
1: Umemaliza dogo. Sijai kukupinga hata siku moja.
0: Haina noma. Na
1: akili sana
0: wewe. Huu wako.
1: Unayekula.
4: Sawa. Hodi. Hodi.
2: Karibu.
4: Ah, nimechoka kweli kweli.
2: Mume wangu, karibu.
4: Kazi ilikuwa ngumu.
2: Pole.
4: Hebu naomba chai, na njaa sana.
2: Pole, ngoja nikuandalie mume wangu chai.
4: Fanya haraka.
2: Aisha.
3: Abe mama.
2: Wewe chakula cha babako, si nilikwambia utenge pembeni uweke mezani, umepeleka?
3: Mama, kina kaka amekula chote.
2: Mungu wangu, nafanya nini sasa? Sasa umekula chote na nilikwambia utenge cha babako pembeni. Kwa nini uliwekea chote?
3: Sama mimi sijua amekulaje. Mimi niwatengia hapo cha kwao.
2: Haya basi fanya hivi. Andaa haraka haraka chai ya babako, mkaangia hata mayai haraka haraka ade. Si unajua ana njaa?
3: Ndio mama.
2: Sawa.
4: Wewe mwanuka, hii chai mbona inakaa muda mrefu hivi? Kuna nini huko?
2: Yamekuwa
4: mawe.
2: Watoto wako wamekula yote.
4: Usindete ujinga. Hivi tuna wanaume wangapi hapo?
2: Mwanaume.
4: Nilikwambia kama unaona tabia namna hiyo, tuza chakula pembeni. Hata uvunguni ficha. Sio watoto wanakuja na wanatoka, sijui beti wanakuja wanakula. Nataka chai sasa, ifanye haraka.
2: Nakuandalia sasa hivi mume wangu, utakula sasa hivi.

0: gani?
1: Karibuni.
0: Shikao mama.
1: Eh, wow. Maraba, ujambo?
0: Si jambo, shikao baba.
2: Maraba, jambo, jambo. Karibuni.
0: Asante.
2: Karibuni sana.
0: Asante.
3: Shikao bibi.
1: Maraba.
3: Shikao bibi.
1: Maraba, mjambo juku zangu.
2: Maraba, mjambo?
3: Atujambo.
2: Eh, jamani, vipi mbona umependeza sana? Karibuni.
0: Asante.
2: Mbona hivyo, vipi?
0: Yani baba, mimi nimeshachoka na huyo mwanaume. Yani kila siku dagaa furu akibadilisha mchicha ugali. Mimi nimeshachoka.
1: Kwa hiyo wewe kilicho kutoa nyumbani kwa mume wako ni ugali na dagaa?
0: Mimi siweze maisha. Nimeona nikimbilia hapa nyumbani kwa sababu nyumbani kuna vitu vizuri.
1: Mume wangu, unamuelewa mwanao kweli anachokisema?
2: Mimi namuelewa. Kabla sijafa sitaki watoto wangu wapate shida. Hapa ndipo kwenu. Kaa utulie. Babako bado niko hai. Utakula, hakuna wasiwasi. Umesikia mtoto wangu?
0: Haya ndio mambo baba.
1: Basi sawa. Aisha, njoo uchukue mabegi upeleke ndani.
3: Sawa mama. Eh, dada, shikio dada.
0: Maraba, ujambo mdogo wangu?
3: Shikama mdogo. Maraba, mjambo? Eh, mekua.
1: Waandalia chochote wajukuu zangu wale.
3: Sawa, hebu karibuni.
0: Asante.

0: Mzee Bonjo.
1: Ah, Makanyaga, vipi?
0: Ah, ni mimi ukiita Makanyaga unamalizia mtoto mwema mstarabu asipende mazambi.
1: Hapana, inatosha Makanyaga.
0: Ndio. Sasa Mzee Bonjo.
1: Ndio.
0: Nimeona pale kwako kama kuna mabinti wengine kama wamekuja, ni vipi? Ni yule binti yako aliyokuwa ameolewa?
1: Ni huyo huyo. Hakika ni huyo huyo.
0: Ah.
1: Ndio.
0: Ah, naona uko vizuri. Familia inazidi kuwa kubwa.
1: Hakuna shida. Wakati bado niko hai, sitaki familia yangu ipate shida. Kwa hiyo najiamini, hiyo familia iliyokuja namna hiyo, wanakaa tu wanatulia, hakuna tatizo la aina yote. Ah, amekuja kusalimia.
0: Ah, amekuja kusalimia.
1: Amekuja kusalimia, hakuna shida.
0: Ah. Eh. Ah, sasa mwenzangu,
1: wewe ulikuwa unasemaje? Mbona umeniuliza swali gumu namna hiyo? Vipi, tatizo nini?
0: Ah, hamna tatizo, unajua kwa hali ya sasa hivi ilivyo ngumu. Na ndio bana nitaka nijue kwa sababu kuna nitaka na mimi nataka nije nitafute jiko baadaye kidogo japo si unajua mke wangu bwana baada ya kufariki sijaoa tena.
1: Ah ndio.
0: Eh sasa.
1: Kwa hiyo unataka kutafuta jiko kwangu?
0: Kwako pale naona wapo mabinti wengi sana wamekaa pale.
1: Sasa ndo karibisha, karibu sana. Nakufahamu tabia yako, karibu sana.
0: Kweli.
1: Karibu sana mzee mmoja bwana. Karibu, karibu. Karibu
0: basi. Leo utaki kawa?
1: Ah sasa tufanye hivi. Ngoja kwanza niongee na mambo fulani kwa familia yangu. Nitakuta kwenye kawa huko.
0: Sasa. Leo unakunywa kawa bure.
1: Asante sana.
0: Asante.
1: Haya.

0: Mama.
1: Abe.
0: Nilikuwa nina jambo ambalo nilikuwa nataka niwashirikishe wazee wangu. Unajua mimi huko nje kwenye harakati za ujana nilikuwa sijaambia tu. Nina mwanamke ambaye nimeshamzalisha na watoto wawili sasa. Ila amekuwa akinisumbua sana. Nimpe hela ya matumizi. Mimi mnavyoniona mimi babangu sina kazi. Anakuwa ananitegemea. Kwa hiyo nilimwambia apeleke kwa mama yake. Lakini kule tena wanakuwa wanamsumbua na watoto pia hawapati malezi stahiki. Kwa babangu kwa vile wewe una vipassion kidogo, nilikuwa nahitaji niwalete wale watoto babangu. Unisaidie kuwalea. Mimi nashindwa baba.
2: Mimi ni msemaji wa mwisho. Labda mamako kwanza nimsikilize mawazo yake. Mimi ndiye msemaji wa mwisho katika familia hii. Wewe mama unasemaje?
1: Mimi hapo cha kukushauri, kama wanasumbua ni sawa kuwaleta hapa nyumbani, lakini sasa mpaka umefikia kuwa na watoto wawili, kwa nini ulikuja sema mapema?
0: Samahani mama, nilihisi labda ningewakwaza. Kwa hiyo baba niwalete?
2: Ila leo nizungumze hivi, ni kwamba hawa ni wajukuu wangu. Sawa?
0: Ndio.
2: Na wewe ni mtoto wangu.
0: Ndio.
2: Walete, hakuna shida.
0: Sawa baba.
2: Shida zote nitazimaliza mimi.
0: Sawa baba, ndio.
2: Unaelewa pesa ninazo mzee Bunjua na mfahamu kataka yeye. Walete tu.
0: Haina shida baba. Ndio maana nakupenda.

0: Vi.
1: Ndiyo mume wangu.
0: Nashukuru umeshanipa cheo cha mume japo sijakuoa, lakini sio mbaya, na imani sasa hivi tutaenda kuishi wote na utakuwa ukiniita hilo jina kila mara. Unajua kuna lile jambo ambalo ulikuwa ukiniambia kwamba kule nyumbani watoto wanasumbuliwa, lakini pia wewe haupati malezi stahiki. Na mimi vile vile sina hela. Mimi mashangu ni betting, masuala ya kulealea mimi siwezi kiukweli. Kwa hiyo nimeona niwachukue wale watoto niwapeleke kwa baba. Baba nimeshaongea naye. Na kama unavyofahamu mimi babangu ni mstaafu. Alikuwa anakula mshahara serikalini, ni mwalimu. Kwa hiyo amestaafu, ana vile vipeshen kidogo, na watoto wangu wale matunda ya babu yao. Asije baba yangu akafa awajala matunda ya babu yao. Kwa hiyo twende kwa baba yangu. Utakuwa tayari?
1: Sawa, mimi nimekubali, lakini sio kwamba nifike huko babako au mama yako anze kunyanyasa watoto wangu. Mimi sitaki.
0: Haitowezekana. Yaani baba yangu anatupenda, sio mimi, sio wajukuu wala watukuu. Anatupenda wote kiukweli. Kwa hiyo hilo swala la kunyanyasika wewe sahau. Na nilitaka nishangae, ungekataa? Mimi hata ukiniomba 500 sikupi. Sawa?
1: Sawa, mimi nimekuelewa.
0: Haya.

0: Lakini pia unamwona huyu ni dada yangu. Anatumba kidogo kama unavyomuona. Lakini pia kuna yule mwingine naye ni dada yangu japo sijui amefika saa ngapi, amenishtukiza. lakini kama nilivyomaliza.
1: Baba shikamo.
2: Marhaba.
1: Mama shikamo.
3: Marhaba, ujambo mwanangu?
1: Sijambo, za hapa kwenu?
3: Ni nzuri, jisikie kama uko nyumbani.
1: Sawa.
3: Na mawifi zako au?
1: Jamani, mawifi zangu, habari zenu?
4: Ni nzuri.
1: Naona watoto.
0: Ndiyo, familia yetu ina watu wengi sana. Sasa baba, mimi nafikiri mke wangu amechoka sana. Kama unavyomuona, vumbi limemjaa. Aliniambia tupate bodaboda. Mimi nikawa na buku. Naenda kubetia, tumetembea kwa miguu.
2: Yeye sasa nizungumze hivi kama mzee wa familia. Na binti nakukaribisha. Mimi ndio baba mkwe wako, huyu ni mama mkwe wako. Kwa hiyo usiwe na mashaka, labda wajukuu watapata shida au wewe utapata shida. Hawa hapo ni wafi zako. Sasa kwa hiyo ujisikie kama uko nyumbani. Umesikia binti? Ulikotoka kule pasahau. Sasa fahamu mambo ya hapa kwa mzee Bonjour wa Jama P. Umenielewa?
1: Sawa baba, mimi nimekuelewa.
3: Mimi hapa tu cha kuambia, muishi kwa upendo. Huyu ni wifi yenu.
1: Ndio.
3: Mumpende, mumuonyeshe mazingira yote hapa nyumbani, mumpe ushirikiano. Binti yangu, hapa ni nyumbani kwenu. Yaani kama ambavyo simba ni kwao, na wewe ni kwenu. Kama ambavyo Aisha ni kwao, na wewe ni kwenu. Yaani kila mtu hapa ni kwao. Ujisikie huko nyumbani.
0: Mama, utamchosha, mtakuwa wote. Twende ndani.

0: Mzee Bonjo. Yes, Makanyaga. Jue bwana, mimi naona kuna jambo ambalo inatakiwa mimi na wewe tutete kidogo.
1: Alafu wewe ni rafiki yangu sana. Unaponiambia neno kama hilo na ironi unaniambia mambo bisara. Na kusikiliza kwa makini.
0: Unajua nimekaa nimetafakari sana. Nimeona kwamba bwana wewe pale wale vijana wako sasa hivi mbona umekuwa wakubwa mmoja na umri wa miaka 45, mwingine yule nafikiri 30 na kitu nafikiri sasa hizi.
1: Uhakika.
0: Bado mabinti zako. Ni kwa nini usiwashauri wakafanya kazi za kujiendeleza kuliko kukicha wanaume wale? Betting vijana wako wale unaona betting wenye betting nyumbani afu na mabinti zako anaachika anarudi pale nyumbani hivi. Mzee mwenzangu, unaona hii kwa baadaye nguvu zikikuisha, unaona itakaa sawa sana hii? Au utawaacha shida sana mzee mwenzangu?
1: Sasa mzee mwenzangu Makanyaga, naomba unipatie ushauri nifanyeje. Kwa sababu wewe sasa hivi umekaa na familia, ni mtu mzima, unaelewa jinsi ya kufanya. Hebu nisaidie nifanyeje sasa.
0: Ushauri wangu mimi nilikuwa naona kwamba ukae na vijana wako kwanza, uwashauri wajitume. Mara wenzao wengi wanasukuma mikokoteni, wanachota michanga mvua ikiwa imenyesha, wanaponda mawe, kwani wasijishughulishe na wao kuliko kwa wanaenda wanashindia betting?
1: Alafu na hela huwa wananiomba, hata siku moja sijawahi kuona hata senti tano.
0: Unaona sasa mzee wenzangu, angalia haya maneno usije baadaye ukaje ukajutia nguvu zikikuishia. Au ndio nguvu ya leo inayotakiwa kesho, wewe hauna nguvu wa kusaidie na mabinti zako. Washauri wakae kwenye ndoa, kaa na familia yako, washauri mzee wenzangu. Mimi naumia
1: sasa Makanyaga. Labda tuzungumze kifupi. Nitamuita mke wangu ili tujaribu kujadiliana. Hilo wazo ulio niambia bwana ni la kujenga, sio la kubomoa. Kwanza nashukuru sana. Ndio maana huwa napenda mambo yako. Maana wewe ushauri wako ni moto moto, sasa unanipa changamoto. Sasa ninataka kuondoka mara moja kidogo ila sasa sijui unaelekea. Ulikuwa umekuja kwangu hapa?
0: Mimi nilikuwa napita. Nitaka kuangalia ile mifugo yangu, zile ng'ombe zile.
1: Kule kijijini.
0: Sasa nikaona kwamba si vema nikapita
1: ukaniona naumia.
0: Maana
1: unanyamaza. Inakuwa sio vizuri.
0: Umeona?
1: Ni kweli kabisa.
0: Zangu.
1: Sasa umenipa kitu. Ngoja nitamuita mke wangu alafu tu shauriane naye.
0: Basi sawa. Ngoja mimi ni wai bwana. Maana wale wachungaji wa siku hizi bali wauni.
1: Asante sana.
0: Sawa.
1: Huyu bwana ameniambia mambo. Ha, mambo ni ya muhimu kweli kweli. Ngoja nitamuita mwanamke. Tujadili neno. Ili neno ni la muhimu kweli alioniambia.

0: shilingi 1000. Mimi nina timu zangu hizo 5 na hakika nikizipiga hizo milioni 1 ikosi.
1: Na mimi mkeka wangu mama, ukitiki wewe unatembea juu ya ndege. Milioni 30.
0: Ah, ila sio kwa ile timu uliyoiweka. Ile mimi wewe uweze ukafuzu.
1: Mama tupe hela, nataka kuharibu.
0: Tupe hiyo hela mama.
1: Hey, baba shabo.
2: Ulikuwa unajidiri. Kuna nini hapa?
0: Baba shikamoo.
2: Marahaba. Nini?
3: Mtoto wako anaomba hela kubetia, wape leo wewe.
2: Tena usi
3: maana wanabeti kila siku hawaninunulia hata
2: soda. Tena wewe usije kurudia hivi. Wewe Simba?
0: Naam baba.
2: Pacha.
1: Namba.
2: Mrefanya mambo gani hapa? Hebu tokeni hapa kwanza. Toka hapa, toka hapa. Nisije nikasikia mchezo kama huu.
3: Wapatie tu 1000 bwana waende.
1: Mama mwambie. 500 tu baba.
2: 500? Eh. Bas nenda kwenye kabati pale, juu pale, sawa? Uchukue usichukue zote, chukua shilingi 2000, umpe mwenzako 1000, alafu na wewe chukua 1000, sawa? Lakini ukifanikisha mnakuja hata mnanua vidagaa, sasa mnakuja kila siku beti, ampati kitu chana wote.
1: Ah,
2: nendeni.
1: Baba kizungu sana, wewe dogo chukua
2: Unaona? Sasa muda umefika. Kwa sababu ulikuwa ni mtego tu. Niwapatie ondoke ili tutete. Unakumbuka yule bwana Makanyaga, rafiki yangu yule? Yule mwenye ng'ombe kule vijijini yule?
3: Namkumbuka.
2: Eh?
3: Namkumbuka.
2: Aliniambia kitu fulani. Kwa watoto hao tuliwadekeza mara betting, mara nini na nini. Eh? Akanishauri tu tafute kitu cha aina fulani ya ili hao watoto wajikwamue wafanye kazi wenyewe. Sasa mimi nakushauri kitu kimoja. Kwenye mashamba yetu ya kule kijijini. Sawa? Inabidi tuende huko. Tuende huko ili wajifunze jinsi ya kutafuta maisha. Lakini tukikaa nao namna hii watazubaa sana, tutawadekeza. Wewe unaonaje hilo wazo?
3: Ni sawa baba Simba, lakini umejaribu kuwaza mara mbili kwamba utawaachaje hapa nyumbani?
2: Jinsi ya kuacha hapa? Naelewa, mimi ni babu wa familia, naelewa jinsi ya kuacha.
3: Sawa, mimi sina neno kama wewe umeona ni hivyo, ni sawa. Mimi ni nani nikupinge?
2: Basi ujiandae wakati na waita ili nifanye mambo fulani. Wewe umejiandaa safari kwenda kijini, umeelewa?

0: Nimewaiteni hapa, mimi ndiye baba wa familia, kwa hiyo aliyeko hapa lazima sikilize nitakayozungumza, na hakuna mtu atakaye kaidi. Simba, tunataka kuondoka na mamako kwenda kumsalimu shangazi yako. Shangazi yako ni mgonjwa sana, hatutamaliza muda mrefu, kama siku mbili tatu hivi tutakuwa tumesharudi. Lakini kaeni kwa usalama, kwa utulivu. Mkwe yuko wapi? Mkwe?
1: Abe baba.
0: Umesikia mama? Usiwe na mashaka yenu yote. Nitaacha mji uko salama. Watu wako salama. Vitu vyote vilivyopo hapa nyumbani vitakuwa salama.
2: Baba, sasa ukiondoka unatuachia kadi ya benki au unaondokaondokaje?
0: Hapana, hapana. Hiyo kitu
3: umepata una akili. Ndio nilikuwa nataka nimuulize hiyo.
0: Hiyo kadi hapana, nitafanya hivi. Nitakuwa na kwa wakala, nitakuwa natuma pesa kwa wakala, mnakwenda kuchukua pesa pale kwa wakala. Msiwe na mashaka. Na nitakapofika tu, kitu cha kwanza ni kufanya hivyo. Kuwatumia pesa kwa wakala, mtakwenda, nina namba zake, mtakwenda mchukue pale.
2: Asante sana.
0: Familia mmesikia?
1: Ndio.
0: Watoto wangu, wajukuu zangu, wakwe zangu, mmesikia?
1: Mmesikia.
0: Haya, sasa sisi tunaondoka, bye bye. Waage watoto.
4: Jamani, watoto wangu wazuri, mimi nawapenda sana. Tunaondoka, lakini hatutachelewa kurudi. Ndani ya wiki moja, siku tatu tutarudi. Kwa hiyo muishi kwa upendo, sawa?
2: Haya mama, bye.
1: Haya, bye.
2: Nama.
4: Angalia ndugu zako, pacha.
2: Nama.
4: Dada zako hao. Walinde.
2: Haya mama.
4: Kwa elini.
2: Haya. Sasa baba na mama ameondoka. Wakituma hizo hela, sitaki gogoro gogoro wala kokoro kokoro. Sawa sawa. Hela tunashika sisi watoto wa kiume.
3: Kabisa.
2: Nyinyi wa kike mtatusikiliza tu, sawa?
1: Kwani zile ni za kwenu za baba?
2: Itajulikana.
3: Yaani watoto wa kike. Ndio maana wanazalishwa na wacho.
2: Oya, twende basi, twende toy betting.

0: Nambie ndugu yangu. Dada zangu.
1: Ube kaka.
0: Wiki sasa imesha toka baba na mama wameondoka. Na hapa nyumbani hakuna chochote. Humu ndani hali tete. Simu zao zimezima. Zikiita hawapokei.
1: Kwa hiyo tunafanyaje?
0: Sasa mimi ningeshauri. Nyinyi wadogo zangu. Mna watoto sijui wawili wawili na wewe pia ni mama kijacho na una mtoto. Mgeni mkatafuta kibarua chochote au kazi ya hoteli. Na sisi tukaangalia jambo lolote la kufanya, tuingize hela tuweze kujikimu kimaisha, sio kumtegemea tu mzee.
2: Sasa ndugu yangu, wewe unafikiri mimi na utaalamu wa kazi gani? Mimi sijui kazi yoyote. Mimi toka nakuwa nimelelewa ninajua kazi yangu ni kubeti.
0: Ukimaliza kubeti ni kula, si ndio? Sasa saizi tukatafute kazi. Baba ametuzimia simu hapatikani.
1: Yaani mimi hapo naongea kabisa na shemeji yangu. Yaani wewe mwangu umekaa huko ndani unakaa kubeti. Haya mwenzako leo ametoa wazo la kwenda kufanya kazi, unakaa tena usijui kufanya nini hapo. Usijiendekeze.
2: Haina shida mke wangu, nitajitahidi. Sasa mimi nitaweza kule kufyatua matofali.
0: Twende mdogo wangu Simba, tukaombe kazi kwenye kiwanda cha matofali. Na nini mkatafute kazi hotelini, sawa?
1: Sawa kaka.
0: Simba twende.

0: Asema Kanyaga, habari za siku nyingi, habari za siku nyingi bwana.
1: Bwana salama kabisa bwana, hadi nimefurahi sana.
0: Ndio.
1: Na taarifa nataka nikupatie mzee mwenzangu.
0: Asante, asante, karibu, karibu.
1: Maki na ule ushauri ndio kushauri bana. Unafanyia kazi vijana wako sasa hivi bwana na chakarika.
0: Wanachapa kazi, wanachapa kazi.
1: Bana uwezi kuamini hata ile kijana wako ile kumwelekeza.
0: Ndio.
1: Baba pacha sasa hivi nimemkuta na mkokoteni imebeba mawe. Huko Simba anachimba mtaro. Wema binti zangu ndio wanafanya kazi ile hotelini sasa hivi.
0: Asante, nashukuru sana kwa ushauri wako. Ushauri wako bwana, huo unaniambia ushauri ambao umeshiba. Nashukuru sana. Sasa mimi naona nisiwahi kuja. Nitachukua muda kidogo tu ili wazidi kuchakalika, akili zao ziwe sawa sawa. Wewe unaonaje kuhusu hilo wazo?
1: Bwana mimi nimekaa sawa kwa sababu wewe unaona kupiga hata vijana wengine ndani.
0: Asa, na kuna betting haionekani?
1: Haonekani vijana wako sasa hivi ni kuongeza na kazi wamechoa jinsi ya kuishi familia.
0: Sasa bwana Makanyaga? Mimi nafikiri kwanza nashukuru sana kwa jinsi ulivyoniambia. Naomba uwe tunawasiliana. Unaona unakuwa kama mpelelezi katika familia hiyo. Wewe unaangalia angalia wanafanyaje. Asante sana, asante sana bwana Makanyaga. Antoa salimu, nao salimia familia, salimia familia. Asante sana. Hey, Makanyaga naye bwana. Kumbe alikuwa yuko kwenye upelelezi. Mama watoto.
2: Abebe basi.
0: Hebu njoo. Makanyaga ameniambia kitu hapa. Nasikia wanapiga kazi kweli sasa hivi. Pachana, anasukuma mkokoteni, sijui nani, Simba anachimba mtaro. Unaona mawazo ya Makanyaga? Ametujenga kweli.
2: Wako vizuri mume wangu.
0: Sasa fanya hivi. Unasikia? Tufanye hivi. Tusiwahi kwenda. Tuongeze kamuda fulani ili wazidi akili izidi kukua sasa. Umenielewa?
2: Hamna shida, ile wewe muda mfupi maana nimewakumbuka.
0: Ndio.
2: Mm.
0: Basi nenda upumzike, nitaka nikuambie ujumbe huo.
2: Sawa.
0: Asante sana. Haya.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Rais atoa maelekezo 10 kuimarisha utunzaji na uhifadhi wa mazingira nchini. Makamanda polisi wa mikoa yote nchini wametakiwa kuwa wabunifu kwa kutumia rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao ili kujiletea maendeleo. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC kimezindua mkakati wa kukabili Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tarime. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamili Usiwambura amewataka makamanda wa polisi wa mikoa yote nchini kuwa bunifu kwa kutumia rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao ili kujiletea maendeleo badala ya kutegemea bajeti kuu ya serikali pekee. IGP Wambura ametoa rai hiyo mkoani Mara wakati wa ufunguzi wa nyumba za makazi ya askari katika kanda maalum ya kipolisi Tarime Rolia zilizojengwa kwa fedha za ndani kupitia mradi wa kufyatua tofari ulioanzishwa na kanda hiyo chini ya kamanda ACP Mark Njera. Mbali na kuhimiza ujenzi wa miundombinu hiyo ya makazi, IGP Wambura amesisitiza umuhimu wa kuimarisha mahusiano mema kati ya askari na raia ili kusaidia kupunguza uhalifu nchini.
1: Ninakupongeza sana kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rolia kwa ubunifu na maono yako ya kuanzisha mradi wa kufyatua matofali kwa lengo la kutafuta suluhisho la changamoto ya makazi ya askari katika mkoa huu. Huu ni ushahidi kwamba mafanikio makubwa hayaanzi kwa kuwa na rasilimali nyingi, bali huanza kwa kuwa na maono, ubunifu, usimamizi mzuri na dhamira ya dhati ya kutatua changamoto zilizopo. Ninatamani kuona mfano huu ukiigwa na mikoa mingine nchini kote. Haliwezi kufanikisha majukumu yake bila ushirikiano na wananchi. Ninatamani kuona ushirikiano huu ukiendelea kuimarika, si tu katika miradi ya maendeleo, bali pia katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yetu. Polisi jamii si kauli mbiu tu, ni msingi muhimu wa mafanikio ya kazi zetu.
0: Katika hafla hiyo, mkuu wa wilaya ya Rolia ametoa salamu za serikali kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Elvans Mtambi, huku akipongeza juhudi hizo za jeshi la polisi kujitegemea kiuchumi.
2: Ulinzi shirikishi kwa kutumia jamii. Eneo hilo mkuu wetu wa jeshi la polisi tunaomba liendelee kufanywa kazi, liendelee kupewa uzito, kwa sababu tunaona mafanikio makubwa sana. Hayo ambayo nimesema, kwa mfano jana kulikuwa kuna tukio la wizi wa mifugo saa karibu saa 4 saa 5. Mpaka saa 8 kwa kushirikiana na wananchi, huyo mwizi alikuwa ameshakamatwa na mifugo ilikuwa imeshapatikana. Na tuliweza kufanya hivyo tu baada ya kuwa tumewashirikisha.
0: Dodoma. Rais wa Tanzania ametoa maelekezo 10 ya kuimarisha juhudi za utunzaji na uhifadhi mazingira nchini, ikiwemo kuzingatia halmashauri kuanzisha na kutunza bustani za kijani pamoja na kuhakikisha kila kibali cha ujenzi kinaambatana na upandaji wa miti angalau 5. Aidha, rais ameziagiza sekretarieti za mikoa kuimarisha udhibiti na uharibifu wa maeneo yaliyopandwa miti, huko ofisi ya makamu wa rais kupitia kitengo cha carbon ikitakiwa kuongeza usimamizi wa biashara ya carbon pamoja na kuhimiza matumizi bora ya ardhi, usimamizi wa taka na ulinzi wa maeneo oevu. Maelekezo hayo yamesomwa leo Juni 5, 2026 na makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi aliyemwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika kilele cha World Environmental Day kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma.
3: Kwa kutambua kuwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni mtambuka, naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira nchini kuunga mkono jitihada za serikali katika utekelezaji wa afua zote zilizobainishwa katika programu hii. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira, pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. Moja, mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. Pili, mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua mitano. Tatu, wakala wa huduma za misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini.
0: Kwa upande wake, waziri wa muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesema serikali imezindua programu ya mageuzi ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2026-2030 yenye lengo la kurejesha misitu iliyoharibiwa na kuhamasisha upandaji wa miti bilioni 2 kila mwaka. Amesema mpango huo pia utaongeza matumizi ya nishati safi, kuimarisha usimamizi wa taka na kufungua fursa za biashara ya carbon kwa vijana na wanawake.
4: Mheshimiwa Makamu Rais, kama ambavyo unafahamu kwa kuwa hii ni ofisi yako, katika hafla hii tunakuomba vile vile utuzindulie programu ya mageuzi ya usimamizi wa mazingira kuelekea dira ya miaka 2050 itakayotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030. Programu hii inalenga kuchochea matokeo makubwa ni haraka katika kurejesha uoto asili, kuimarisha ustawi.
0: Butiama.
4: Mheshimiwa Makamu Rais,
0: katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani, jumla ya miti 1000 imepandwa katika kituo cha afya cha Kokirango pamoja na ofisi za halmashauri ya wilaya ya Butiama. Miti hiyo imepandwa na shirika la Bufadeso kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Butiama pamoja na wananchi kama sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira na kujenga Tanzania ya kijani. Akizungumza katika maadhimisho hayo, ofisa miradi kutoka shirika la Bufadeso Victor Orumi amesema katika miti 1000 iliyopandwa ipo miti ya mbao, matunda na vivuli. Pia imekuwa nafasi ya utoaji elimu kwa jamii namna ya kupanda miti, ikiwa ni pamoja na nafasi kati ya mti mmoja na mwingine, ukubwa wa shimo na aina ya miti iliyotakiwa kupandwa. Adoni Nyangazi, afisa kutoka halmashauri ya wilaya ya Butiama, amesema zoezi la upandaji wa miti limefanyika tu siku ya mazingira, bali imekuwa ni utamaduni wa halmashauri hiyo kupanda miti katika taasisi zake kama vituo vya afya na shule. Pia wamekuwa wakiweka vyanzo vya maji ili kuhakikisha miti hiyo inapata maji ili endelee kustawi. Kwa upande wao, wananchi walioshiriki katika zoezi la upandaji miti wameipongeza Bufadeso kwa kuendelea kutoa elimu ya upandaji miti na faida zake kwenye jamii. Pia wameelezea juu ya ushirikiano huo uweze kuendelea na usiishi hapo kwenye taasisi hiyo, ambapo wameahidi kuendelea kuhamasisha wananchi wengine kuwa na utamaduni wa kupanda miti kwa lengo la kulinda mazingira na kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Shirika la Afya Duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC leo kimezindua mkakati wa pamoja wa kiasi cha dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mkakati huo unaoanza kutekelezwa mwezi huu hadi mwezi Novemba unalenga kuimarisha huduma za matibabu ya dharura, kuwafuatilia wale wanaoshukiwa kuwa na maambukizi, upatikanaji wa vipimo na ushirikishwaji wa jamii kwenye mapambano dhidi ya Ebola. Hatua hiyo inachukuliwa kiasi wiki 3 tangu taasisi hizo mbili zilipoweza kuthibitisha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Hadi sasa idadi ya walioambukizwa ugonjwa huo nchini Kongo imefikia watu takribani 381, huku wengine 62 wamepoteza maisha na hatari ya visa kadhaa vimeripotiwa kwenye taifa jirani la Uganda. Na Rais Vladimir Putin wa Urusi leo amezishambulia kwa maneno nchi za magharibi, akizishutumu kuhujumu uchumi wa dunia na mfumo wa fedha wa kimataifa kwa hatua zake za kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi. Akihutubia kongamano la kimataifa la uchumi linalofanyika kwenye mji wa kaskazini magharibi mwa Urusi, St. Petersburg, Putin amesema mataifa ya magharibi yamepoteza yenyewe imani ya ulimwengu kwa kuchukua hatua za upande mmoja, ikiwemo uamuzi wake wa kuzuia mali za Urusi. Amesema kiwango kikubwa cha madeni kwenye mataifa hayo nacho kimechangia kuanguka kwa imani ya nchi nyingine duniani kwa taasisi na hata sarafu za nchi za magharibi. Putin pia ametumia hotuba yake kusifu mchango wa mataifa yanayoendelea kwenye uchumi wa dunia na kupuuza tathmini inaonyesha kuwa uchumi wa Urusi unasuasua. Kongamano hilo limefanyika chini ya kiwingu cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya drone yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huo siku chache zilizopita. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Rais atoa maelekezo 10 kuimarisha utunzaji na uhifadhi wa mazingira nchini. Makamanda wa polisi mikoa yote nchini wametakiwa kuwa bunifu kwa kutumia rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao ili kujiletea maendeleo. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC wamezindua mkakati wa kuikabili Ebola. Huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Nikusii tu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante, nikutakie usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Zetu kwa Yesu, mwaka 2026. Umechoka kuonewa au kukwama kwenye maisha yako? Kanisa la Peace Evangelical Church chini ya Bishop Jay Mwaigaga inakukaribisha kwenye semina kubwa ya neno la Mungu na ukombozi. Semina hii itafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 14 ya mwezi wa 6 hapa Bunda, Zanzibar. Njoo ufunguliwe kupitia somo kuu, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kutoka Isaya 54 mstari wa 13 hadi 14. Usipange kukosa, lango la ushindi wako liko hapa. Kwa maelezo zaidi piga simu sasa kwa namba 0756357780. PC Evangelical Church, udhibitisho wako upo hapa. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
3: Kikome. Kikome.
4: Fahamu mbinu 22 za kusevu pesa upate mtaji wa biashara uache kelele. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.

0: Kelele za sina mtaji ni nyingi. Unakutana na mtu anamiliki simu ya touch kwa ajili ya kucomment kila post anayoiona. Kutukana kila anayemkwaza na kuposti kila analofanya kwa bando la kununua. Halafu chini katupia mguu wa adabu. Anakunywa maji ya chupa. Ukimkadiria thamani yake kuanzia chini hadi juu ni mshahara wa mtu. Halafu mtu huyo huyo anakwambia akitokea mzungu akampa mtaji angefungua hata kioski ajiajiri. Hapa tatizo sio mtaji. Tatizo liko kichwani. Akifungua jicho la tatu tu atajikuta anachezea mtaji na hivyo kukusanya na kwenda kufungua kioski. Utaukusanyaje mtaji wako? Mtaji hukusanywa kwa kudunduliza. Wazungu wanaita kusave. Unaweza kujiuliza cha kusave chenyewe kiko wapi? Ni hiki hapa. Namba moja. Acha matumizi na manunuzi yasiyo ya lazima. Sio lazima unywe soda au bia kila siku kwa sababu usipofanya hivyo hufi. Kama unabisha jaribu uone. Utapata mfadhaiko wa akili kwa muda mfupi tu lakini utazoea. Jaribu tu brother uone kama utakufa. Ukifa utakuwa umefeli mwenyewe. Hivyo ukalale mahali panapokustahili lakini usipokufa umeshinda. Jiandae kula mema ya nchi maana utakuwa tajiri zee. Namba mbili. Acha kutoa toa ofa zisizo na msingi kwa sababu ukarimu kizidi ni uenda wazimu. Wewe sio Yesu hadi umnyweshe kila uliyemkuta baa. Umlishe kila uliyemkuta kantini. Mtu mpaka kwenda baa lazima ana pesa yake. Acha kimbele mbele uokoe pesa za kuanzisha mtaji. Hata mtu akikomba hela ghafla, pima uzito wa maombi vinginevyo, mwambie haiko kwenye bajeti mpaka utakapopanga bajeti nyingine. Halafu usipende kutembea usiku wewe sio bundi. Kumbuka lolote linaweza likatokea likakugharimu pesa, ukakosa cha kusave. Shauri zako. Namba tatu. Sio lazima kununua chai unapokwenda kazini na wakati unaweza kutengeneza chai yako mwenyewe. Nunua hata birika la kuchemshia maji kama ofisi yako ina umeme, na kama haina umeme basi nunua chupa ya kubebea chai kutoka nyumbani. Fanya hivyo uone kama hujaokoa shilingi za kutosha mwisho wa mwezi. Namba nne. Acha tabia ya kulakula hovyo kila unachokiona barabarani. Maana vinakugharimu. Umeona karanga unataka kutafuna. Umeona ndizi unataka kumeza. Umeona miwa twende. Umekutana na ice cream unataka unyonye baba zima ovyo. Sio kwamba vitakugharimu pesa tu. Vita kugharimu na afya yako na kumalizia pesa pharmacy na dispensary. Ukizingatia hili mzee huwezi kukosa cha kusevu. Namba tano. Hauna sababu ya kununua maji ya kunywa na wakati unaweza kuchemsha na kwenda nayo kazini. Tumia mkoba wako kubeba maji ya kunywa kama unavutumia mkoba huo huo kubeba kanga za kubadilisha njiani na viatu vya ziada. Beba kichupa cha maji kwenye begi lako la laptop. Mbona kevanti na kaa. Namba sita. Punguza matumizi ya umeme nyumbani kwako. Usiache radio au television vinawaka siku nzima. Hata kama hakuna wakuvitumia. Viwashe pale tu unapovihitaji. Wageni wanapokutembelea msiendelee na mazungumzo huku radio na television vimewashwa. Vizime. Usiache laptop kwenye chaji na wakati huitumii. Lakini pia dhibiti tabia za watu kuchaji simu zao wanapofika nyumbani kwako. Hii itakupunguzia gharama zisizo na lazima na kupata cha kusevu kaanzisha mtaji. Ukiwa ndani ya nyumba zima taa katika vyumba ambavyo havitumiki. Namba saba. Acha kufungulia maji kwa kasi kubwa kwa sababu mengi yanapotea na mwisho wa siku lazima yalipie. Tengeneza haraka bomba zote zinazodondosha maji hata kama ni matone. Kumbuka kidogo kidogo huongeza bili ya maji. Jifunze kuoga haraka. Si lazima utumie dakika 30 bafuni. Na kama unatumia bomba mvua hakikisha wakati unapaka sabuni na kujisugua, bomba limefungwa. Usiruhusu maji kumwagika chini brother. Gharama yake ni kubwa. Namba nane. Tumia kwa uangalifu sabuni za kufulia na kuogea pia. Usiache sabuni kwenye maji muda mrefu itaisha bure na kununua nyingine kwa pesa ambazo ungesave. Halafu pia nguo unazoweza kufua nyumbani, usipeleke dry cleaner. Namba tisa. Punguza matumizi ya simu kwa kutokupiga simu zisizo na ulazima. Usitumie simu kupiga stories za hovyo. Hata unapojiunga na vifurushi vya siku, wiki na hata mwezi, fanya hivyo pale tu utakapoona kuna ulazima, kwa sababu kuna wakati hatuhitaji simu. Kujiunga na vifurushi usivyovihitaji, utajikuta unafanya mawasiliano usiyoyahitaji na kuwapotezea watu muda. Bando za ofa ndo huwapa jeuri watu kupiga simu na kuongea utumbo. Haya ni matumizi mabaya ya rasilimali ambayo mwisho wa siku itakugharimu. Namba 10. Kwa wenye magari, ni vizuri kuacha kabisa mizunguko isiyo na tija. Muda mwingine unaweza kutumia usafiri wa daladala kwenda sehemu ambayo utafika kwa urahisi. Yale mafuta ambayo ungeachoma kwenye gari, jaribu kusevu utaniambia. Namba 11. Kwa wale msiokuwa na vyombo vya usafiri, acheni gharama za kupanda bodaboda, taksi au bajaji kwa umbali unaoweza kutembea kwa mguu. Kwa kufanya hivyo utapata faida mara mbili. Faida ya kwanza ni utaujenga mwili kwa mazoezi na kujikinga na magonjwa ambayo yangekulia hela. Pili, utapata cha kusevu na kuanzisha biashara. Namba 12. Sio lazima uwe na aina 10 za perfume, aina 7 za lotion, aina 70 za lipsticks, pea 1000 za viatu na mikoba ya rangi zote. Huu ni ufahari wa Bongo Movie ambao mwisho wa siku unakugharimu mwenyewe. Ikikupendeza, acha. Namba 13. Kabla ya kulipa bili yoyote ile, jiridhishe. Ukiona mahesabu hayaji vizuri, uliza. Usilipie kitu ambacho hujatumia kwa uhalali. Jenga tabia ya ubishi kama waha linapokuja swala la kulipia kitu. Usisite kuomba punguzo la bei hata kama ni supermarkets na fixed bei zao. Kuwa mbishi, usiache change hata sentano. Kidogo kidogo hujaza ndoo, lakini pia badala kulipia chaneli 150 kwenye kingamuzi, lipia chaneli unazoziangalia tu. Namba 14. Acha kabisa tabia ya keep change. Dai change hata kama ni buku. Milioni moja bila buku inapoteza hadhi ya kuwa milioni moja. Hakuna pesa ndogo chini ya jua. Dennis Mpagazi ndio maana vitabu vyake anauza kwa buku jero tu. Namba 15. Unapoamua kumtoa mchumba wako Dina, akaja na shosti zake, usijifanye kidume ukaumia kwa sababu ya ufahari. Badala yake sema nao usione soo. Wapendwa, nina bajeti ya mtu mmoja. Usitake kumpa ofa kila msichana ukadhani ni sifa. Be open kuliko kuatukana kimoyo moyo. Ukitoka out na mtu, mwambie kuwa kila mtu atajilipia bili yake. Namba 16. Usihonge wala kununua machangu doa. Wahongwaji hawana shukrani brother. Halafu huko kwenye kuhonga risk ni nyingi sana. Kuna magonjwa ambayo yatavuruga bajeti yako. Lakini pia kuna kugunganishwa na kufedheheka mjini bure. Namba 17. Usitupe vyakula vinavyobaki, badala yake kadiria chakula cha kutosha. Asiyemaliza chakula wakati mwingine apewe kidogo. Ukifanya hivyo walai, lazima upate cha kusevu na kufungua biashara upunguze kelele. Namba 18. Kwa nini ukanywe bia ya shilingi 10,000 na wakati bia hiyo hiyo inauzwa kwa shilingi 2,500 pale tupendane baa? Ufahari utakunyonga. Ni kweli unapokwenda kunywea au kula sehemu zenye hadhi, unakutana na watu wenye hadhi, mkabadilishana mawazo ukatoka kimaisha. Na kushauri ifanya hivyo kama una hadhi ili uongeze hadhi. Namba 19. Punguza idadi ya sherehe za kuchangia kwa mwaka. Usijifanye wewe ni mwema na tajiri wa kuchangia kila kadi ya harusi unayoletewa, na wakati unaishi kwenye nyumba ya kupanga. Ukizoea ufahari, utajikuta ukikopa ili kupata ufahari badala ya kubana matumizi kwa kusave. Namba 20. Kama hujajenga nyumba yako na unahitaji kupanga, basi panga karibu na unakofanya kazi au kibarua chako. Hii itakusaidia ili ukate gharama za usafiri. Usitake kuishi kwenye nyumba yenye vigezo unavyovitaka, ukaumia kwenye nauli. Namba 21. Usipende kuazima kitu cha mtu kikipata tatizo, huna namna zaidi ya kulipa wakati ambao hauna hiyo budget. Cha mtu mavi walisema wahuni wa mjini, wasiolala njaa lakini wanachelewa kula. Namba 22. Usisahau kuabudu na kumtolea Mungu zaka na sadaka kwa sababu imeandikwa heri kutoa kuliko kupokea. Ukifanya hivyo Mungu atailinda mifuko yako hata ukiweka pesa zitadumu na mwisho wa siku utapata cha kusave. Fikra zinazoongoza akili yako ni muhimu zaidi ya kiasi cha akili ulizonazo. Tafuta vitabu vya Mpagaze, Wasomi Huru Gerezani na Ukombozi wa Fikra. Ubusti fikra zako. Mpigie kwa namba 0753-66-5484 au mcheki kwa WhatsApp kwa namba hiyo hiyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka gani hicho?
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
2: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Nam, habari za usiku wa leo tarehe 5 ya mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Timu ya taifa na wake Twiga Stars imeendelea na mazoezi ya mwisho ni katika uwanja wa KMC Complex kujiandaa na mchezo wa marejeano dhidi ya Marawi. Jumamosi hii itapigwa mchezo wa Kariakoo Derby under 17 kwa timu za vijana Simba na Yanga, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 kamili jioni. Zipo taarifa katika tetesi za usajili katika vilabu vya ligi kuu Tanzania bara. Tutaenda kusikiliza hapa mwana michezo kwa undani zaidi. Klabu ya Mamelodi Sundowns imefanya ugwaride kubwa la ushindi jijini Pretoria baada ya kutoa taji la CAF Champions League, huku maelfu ya mashabiki wakitokeza kusherehekea mafanikio ya kihistoria. Mbio za ubingwa wa ligi kuu ya Morocco Botola Pro League zimeendelea kupamba moto baada ya AS FAR Rabat kuya kileleni kutoka nafasi nne za juu na baada ya ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Difaa Hassan El Jadida. Kiungo mkabaji wa Mali Aliou Dieng anaanza maisha mapya na barani Ulaya, jiunga na Valencia Hispania. Pia ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Alikuwa kocha wa Simba Didier Gomez da Rosa ametangazwa kuwa kocha mkuu wa Sierra Leone baada ya kusaini mkataba wa miaka miwili na shirikisho la soka la nchi hiyo. Wingo club ya Barcelona ametangazwa kuwa mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2025-26 wa ligi kuu ya Hispania La Liga, ya kuonesha kiungo bora kabisa kusaidia klabu yake kutoa ubingwa wa La Liga mara 29. Karibu sana, utaenda kumfahamu si mwingine mmoja kati ya wachezaji ambao kweli bana. Liverpool imemtangaza Arnaud Yeiroa kocha mkuu mpya kwa mkataba wa miaka miwili. Ni taarifa ambayo pia tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Haya ni machache tu, yapo mengi ambayo tutaenda kuyasikiliza dakika chache zijazo. Tuta break kidogo alafu tutarejea hapa dakika chache. Benito Fadhili Said Mramba bwana Musa Charles Kagoli pamoja na Toka Ramadhani takna nusu kikomo cha meza ya michezo. Karibu sana.

ambapo 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kuko.

0: Bana dakika 37 mara baada. Yes, dakika 38 kwa sasa, mara baada ya 2 kamili za usiku. Wone kama mpo sawa hapa. Bana tu Ramadhani Inside 10. Kiungo ghali.
1: Ah, bana Ballon d'Or.
0: Aha.
1: Majina mengi kweli kweli.
0: Sawa, bana jana tukashuhudia Cote d'Ivoire au Ivory Coast wakitamba mbele ya Ufaransa, timu ambayo inasalikiwa kuchukua World Cup 2026. Yaani kwenye mipango ya World Cup lazima utataje hizo timu ikiwemo Ufaransa. So bana.
1: Yeah.
0: Utataja timu lakini Ufaransa hawezi kuiacha.
1: Lazima wataje Ufaransa.
0: Sasa cha kushangaza hiyo ni football ya majaribio lakini tunasema jana Cote d'Ivoire akamtandika Ufaransa. Kwa Didier Deschamps na kikosi chake wakalala mabao mawili kwa moja. Ila kiwango kikubwa ambacho kinasifiwa zaidi si tu kwa Cote d'Ivoire kushinda, ila Ryan Sheik ambaye ameingia kwa mara ya kwanza kwenye kikosi cha Ufaransa, kijana kutoka Manchester City, ndo nafikiri ndo moja kati ya watu ambao wanasemwa sana. Iraq na Spain wapata nafasi ya kushuhudia mchezo.
2: Sasa
0: inawezekana Iraq Spain asisifiwe kushinda, ila goalkeeper wa Iraq ndo akasifiwa zaidi kuliko kawaida.
2: Ya
0: bana, moja kati ya mchezo wa ushindani leoje. Iraq inaonyesha bonge moja la mchezo dhidi ya timu kubwa kabisa ya Spain pamoja na yote. Sio bana.
2: Sawa, lakini
0: safari kwenye World Cup kuna surprises
2: Yeah, surprises zitakuwepo na watu wasiende kwa kukadiri. Na mimi unaweza pia ukawa mwaka mbaya kwa Didier Deschamps. Kweli kama hataweza kubadili aina ya mbinu na uchezaji wake kwa sababu ule ukuta. Yaani Ufaransa kama dua ambazo wanatakiwa kuweza kuzifanya hivi sasa. Ni dua William Saliba ambaye ilielezwa kwamba ana changamoto ya kiafya arejee mapema, lakini kama ataenda kwenye finali za kombe la dunia na ulinzi wa Konate pamoja na Upamecano kama ilivyokuwa jana, basi ni eneo ambalo linaweza likawagalimu kwa asilimia kubwa sana katika nafasi ya uzuiaji. Jana aina magoli mawili ambayo alifungwa, pass ya Nicolas Pepe, unaona kwenda kwa Doué. Lakini pasi ya Doué kwenda kwa Amadi Diallo. Ila bana, moja kwa moja ina access kwa namna gani ambavyo kuna mapungufu katika maeneo yao ya ulinzi wa kati. Kwa hiyo ni eneo ambalo nadhani atakiwa mabadiliko makubwa kama Saliba hata kuwa fit, kwa mwalimu lazima change. Lakini Konate pamoja na Upamecano mimi naona ni combination ambayo haiwezi kufanya vizuri katika eneo la mwisho kwa sababu hata wote tu kwenye vilabu vyao, Upamecano akiwa na Bayern Munich, lakini vile vile pia Ibrahim Konate akiwa na Liverpool, wote tumeona amekuwa na changamoto kubwa. Aina ya uchezaji wao bado unaweza kuwa unaona ni kama unafanana, lakini vile vile pia makosa yao ya kujirudia rudia. Kwa hiyo bado ni eneo ambalo naona ni dhaifu, lakini ukitoka katika eneo hilo ukienda eneo la katikati kwenda mbele,

0: baki Ufaransa, alibaki German. Kevin Prince Boateng akaenda Ghana.
1: So doctor, ebana Kibe na nane cup 2026. Form zinazidi kuteketea. Nikisema kuteketea nafikiri ndakuwa na maanisha zinazidi kupungua. Kwa hiyo kuwa faster miongoni mwa timu shiriki, usije ukakosa nafasi ya dhimu kabisa, kwa sababu ni tukio ambalo linafanyika mara moja tu kwa mwaka. Kuwa faster miongoni mwa watu ambao wanaweza kawa miongoni mwa timu shiriki 20. Kwa hiyo iko wazi.
0: Iko wazi.
1: Tumeona timu kibao kulikweli zimejitokeza. Na we pia una nafasi ya kukamilisha timu zile. Sisi tukisema stop, itakuwa ni stop kweli. Kwa hiyo kuwa serious. Baadaye naona ndoa lawama zinatokea.
0: Watu wanasubiri dakika za mwisho
1: kwamba bana muda umeisha, sasa ndo wanatamani. Kwa hiyo kama ni kujikusanya, jikusanye mapema ili mambo yaende vizuri kabisa. Sawa. Sasa kwa kuongezea tu, zawadi inatajwa 300,000 kwa mshindi, lakini ni 500,000 ng'ombe mzima na 500,000 ng'ombe wa milioni moja. Kisema ng'ombe wa milioni moja nafikiri utakuwa unaelewa. Alafu 500,000 kombe na jezi. Sawa.
0: Sawa.
1: Na wakati mwingine huwa ni heshima, inaweza ikaja zawadi nyingi zaidi, sio? Lakini bado kombe likawa ni heshima pia. Na of course ukiangalia katika misimu yote mitatu, misimu miwili wamechukua Bunda Kids Sport Center. Sawa. Lakini msimu mmoja wamechukua Town FC. Kwa hiyo huu ni msimu wa nne. Unataka kuingia kwenye rekodi. Nani anachukua? Safari tunataka ushindani pia. Hata mtu aliyetokea Nyasirori huko. Aweze kupata kuweza kuchukua pia. Hata mtu ambaye anaweza kutokea Kibakari. Madara.
0: Popote tu pale. Naam.
1: Yaani una uwezo wa kusajili vizuri na ukaweza kufanya mapinduzi ya soka hapa mkoa wa Mara. Sawa.
0: Nadhani kikubwa ni kuweza kuchukua form tu, nafasi ya ushiriki, kwa sababu michuano itaanza Julai 1. Si ndio? Na ukipiga hesabu leo hii ni siku chache zimesalia kuweza kufikia Julai. Kwa hiyo ukichukua mapema ndo nafasi pia ya maandalizi kwa nafasi yako. Kwa hiyo chache ambazo zimebaki kwako ambao hujachukua, inaweza ikawa ni jambo zuri pia kama utachukua.
1: Kwa hiyo unaweza ukawahi pia. Bado una nafasi. Sasa bana, nilikuwa napita pita pale Chiringe pale. Kuna timu iko pale.
0: Chiringe kuna timu.
1: Sasa sijajua kwa nini nimeona vijana wana talent pale. Na mara nyingi sana una talent ziko pale. Nikipita pale naona kuna talent za kutosha.
0: Wana vijana wengi sana pale sasa hivi.
1: Na nimeona moja kati ya vijana ambao wana talent za kutosha
0: kwa. Na niliwaahidi siku moja ataenda kutrain pale.
1: Train pale. Sawa. Twana tunakaribisha uweze kutrain popote. Au una
0: train Chiringe tu pale.
1: Wewe una matrainer wako?
2: Bali lipa.
0: Twana kuna timu nataka nimpe.
2: Fanya mazoezi pale pale shuleni. Baba mwenyeji ni mashuhuda anajua.
1: Afundishe.
0: Kwa hiyo nataka nimpe afundishe. Lakini makubaliano ni ukishinda mechi ndio unalipwa.
2: Kwenye usajili pia kwa timu yote nayo inahitaji mchezaji pia, naweza tukawasiliana. Niweze kucheza timu moja wapo. Ni swala dau akifika.
1: Kwa hiyo wewe ni wakala, agent.
2: Nacheza mwenyewe, ni kwamba kama kuna timu inahitaji mshambuliaji, basi mimi niko tayari.
1: Mshambuliaji gani?
2: Namba 10.
0: Na alipo kabla hajaingia uwanjani kwa shari.
2: Lazima nilipo mapema. Sitaki majaribio. Mimi sio mchezaji wa majaribio. Sio mchezaji wa majaribio mimi. Kama Sarpong.
0: Official.
2: Mimi sio mchezaji wa majaribio.
0: Magembe Cup Jumapili kinapigwa. Pale Kung'ombe. Nyasana na Kung'ombe.
1: Wanafungua.
0: Wanafungua saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wapenzi wa kandanda kutoka maeneo jirani, na kata Kabasa mfano Manyamanyama pia, wanaalikwa kwenda kushuhudia burudani. Hata Twaha pia tunamwalika. Maua kule ni mengi pia. Maua ni mengi.

0: Nadhani pia utakuwa ni mwanzo mzuri kuelekea Kibena 8.
1: Yeah, maandalizi mazuri pia kuelekea Kibena 8 Cup kwa hizo team za kata Kabasa. Kule Kamkenga pia huwa kinapigwa kule, lakini tukipata taarifa za huko tutasema pia.
0: Na si hapo tu, kama kuna mnakipiga huko Roria, mfikisha taarifa hapa. Tuna nafasi pia ya kuweza kujua kile ambacho kinaendelea huko Roria. Si tunaelewana eh? Watu wa Tarime bana mko kimya sana.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

Lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana 48 dakika bado tupo katika meza michezo. Sambamba zaidi na Star Times ambao wanasababisha mzigo mzima kupitia 91.7 Mzingira FM da huo pa. Tuko vizuri kabisa.
1: Tuko fresh.
0: Tuko vizuri. Sasa bana toa bana na kukaribisha pale Star Times ili uweze kupata nafasi ya kuweza kutazama Games of Manila. Kutazama World Cup kupitia World Football.
1: Naishi huko siku zote ya.
0: Aha. Wewe pia ni miongoni mwa watu wanaishi huko
1: Huko ni maskani tulivu kabisa.
0: Aha. Sawa. Eh, hey, karibu sana bana wewe uweze kuwa kama toa hapa. Sasa tukiachana na mengi mengineyo hapa tutazame kile ambacho Star Times wao leo wamekupatia. Bonge moja la TV nchi 43. Smart TV. Napata wapi wewe Smart TV nchi 43 kwa pesa hii? Musa, nakushauri fika hapa Smart TV.
2: Naam.
0: Wewe ni mzee wa
1: chogo. Mtumiaji mzuri wa chogo.
0: Tumbarilishe.
2: Mbona nivunjia heshima?
0: Kwani Musa wanaotumia chogo hawana heshima?
1: Tukutoe huko kwenye chogo.
0: Ngoja kwanza. Wanaotumia chogo hawana heshima.
2: Mara sana wakati bwana.
0: Sasa kwani mbona kama unasema wamekuvunjia heshima?
2: Ina maana wanaotumia chogo hawajataka kwenda na wakati.
0: Kuna mtu mwingine sio kama ana shida kununua.
2: Kama uende na wakati, unaenda Star Times unapata. Sisi kwa bei ya kawaida tu. Yaani utumia chogo ya nini? Chogo yako ulipeleka wapi? Tuambie.
0: Chogo ni la zamani kabisa.
1: Bado nalo.
2: Yaani ananiambia chogo.
1: Bado nalo.
0: Na sasa kama bado nalo. Chama nikwambie sasa kama bado unao. Sasa kuna Star Times bana wamekuandalia Sandio Digital TV nchi 43. Unaipata kwa 360 tu. Ni Smart TV.
1: Sasa.
0: Ni Smart
2: TV.
0: Yeah. Ilikuwa inauzwa 420 lakini imepunguzwa. Lakini Smart TV nchi 43 unaipata kwa shilingi 400 badala ya 460. Smart TV. Nafikiri nikisema Smart TV ni tofauti na TV za kawaida hizi. Kuna Star Times Digital TV ambayo pia ni smart ambayo ina kifurushi cha moja kwa moja lakini pia bado ina kisimbusi cha Azam na ni Smart TV inauzwa 380 pale Star Times lakini pia yenyewe ilikuwa ni 440. Kwa hiyo ofa hii inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyopo Dar es Salaam Dar es Salaam na Star Times bana wanakuambia enjoy your digital life lakini kumbuka ile tamthilia pendwa kabisa Games of Manila inaendelea na juzi hapa tulikuwa tunasikia mkurugenzi akizungumza kuhusiana na Games of Manila. Bonge moja la tamthilia na ndo tamthilia pendwa kwa sasa Lakini kuna tamthilia nyingine inaitwa The Brave na hii kuna mwamba mmoja anaitwa Halil Ibrahim. Yeye bwana anazidi kuichanganya familia ya Zainabu. Yeah. Zainabu bwana peace ya kwenda lakini inachanganyikiwa bwana
2: Mrembo hatari sana.
0: Usikose pia saa 3:45 kwa unapita pale Star Times of mambo ndio vizuri kupitia ST Swahili. Tuko vizuri. Sasa nzuri zaidi ni kwamba unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app. Ile ambayo inapatikana Play Store kwa wale wenye simu za Android kama tu hivi lakini sisi wenye App Store Si tunaelewana Sisi tunaipata pia. Mimi na app natumia App Store. Wewe tu unatumia Android pamoja na Musa.
1: Shatoka huko kitambo.
0: Sasa si tunatumia Android si ndio hiyo? Unaipata pia. Sama huko. Upo wapi?
2: Unaipata.
0: Unaipata hapa kwenye Play Store.
1: Shatoka lakini.
0: What? Una Play Store wewe Android hiyo. Lakini mimi natumia App Store. Kwa hiyo tunatofautiana.
1: Hamna shida.
0: Sawa bwana. Bwana tupo hapa mpaka 3:30 leo mdeto so rafiki.
2: Tumekubaliana pia toa chogo wa chale.
0: Acha nayo. Toa bwana na chogo ya kitambo bwana.
1: Hadi hapa watoto.
0: Alafu kwa nini inachemka sana ile? Itakuja kukuunguza siku moja.
1: Nimewakabidhi watoto lile.
0: Wapi?
1: Watoto wacheze nalo. Sasa nipige jiwe ile alisi, unajua? Bado zima. Nimewakabidhi watoto lile.
0: Bado. Sema inabidi utoke hapo.
2: Inabidi utoke hapo.
1: Kabisa.
2: Dunia isha hapo.
0: Au ni kumbukumbu.
1: Hali bwana.
0: Isijekawa labda
1: sana.
0: Mtu ametengeneza museum.
2: Ilikuwa inchi ngapi?
0: Ametengeneza labda makumbusho.
1: Ila tugonge na nyundo lile.
2: Ilikuwa inchi ngapi kwani?
0: Inchi 21.
2: 21.
1: Kubwa sana
2: lile. La
0: Big Banton.
2: La kubebwa hivi.
0: Ile bana ukiama
1: nalo lile.
0: Ilikuwa kiama TV ya vile lazima ukae nayo mbele.
1: Lazima utafute toroli.
0: Atakuwa kwenye kirikuu inabidi ukae nayo mbele usichanganye na nini.
2: Na ilikuwa inaungua zamani.
0: Eh?
2: Ilikuwa inaungua sana.
0: Ah! Sisi kwa sana dumu sana wewe.
2: Tukatoka kutumia generator.
0: Ah Musa, sasa yakoko kuna labda ya kwako. Yale ya zamani yale linaungua sana ngapi sasa?
1: Labda la Musa, kama la Musa ni kweli, imekuwa likimsumbua sana. Lile la sasa. Yale imekuwa inamsumbua sana.
0: Sasa zile za kisasa zile. Za chogo lakini za kisasa. E bana dakika 54 na bado tupo katika meza ya michezo. Bana timu ya taifa ya wanawake wanajiandaa na mchezo wa maridiano dhidi ya Malawi.
1: Sawa sawa.
0: Tu ana pia kwa ameelewa. Imeingia. Anaenda kuibadili. Naona ametabasamu. Sasa anaenda kujava. Anaenda kujivua gamba. Ile bana aliweke hata kule madogo ni nini.
1: Ile atumia watoto.
0: Anaangalia hata. Sasa bana game alicheze lile.
1: Ah, ile bana ile game ucheze lile. Labda la nyoka.
0: Sawa. Sasa bana tumepata nafasi ya kusikiliza kocha wa Malawi na kocha wa timu ya taifa ya Tanzania kuhusiana na mchezo wa kesho. Sawa bana eh? Sasa ama kweli. kuhusiana na mchezo wa kesho na mengi yamezungumzwa hapa kuhusiana na mchezo wa kwanza bana Malawi alitandika bao 1-0. Pale pale kesi kombe
1: kisasi ni haki.
0: Anyway, tumsikiliza kocha wa timu ya taifa ya Malawi usi mwingine ni kocha Lomole Basil. Lomole Basil mmoja wa nia ananadithia wale walienda Malawi kucheza na ile timu ile.
1: Sawa sawa.
0: Na uchizi vunga.
1: Chizi vunga nangu sana.
0: Nani ule wa Yanga ule? Juma. Juma Mkwabe. Asema alipita akakuta watu wanatandika sema kinchanga.
1: Ah okay. Kwenye matamu sana.
0: Asema kule lifestyle ngumu, maji tizi. Yaani ni maeneo unapita sasa unaitafuta Malawi kwenda Lilongwe ile. Kula samaki nchanga sana wale bana. Asema mboga ni shida.
1: Sana, sana, sana.
0: Unatafuta samaki nchanga alafu.
1: Na, ni watamu sana wale.
0: Ah.
1: Mimi nakwambia kweli.
0: Wewe ushakula?
1: Watamu sana. Huko hatutumii kwa sababu pengine labda niseme mboga ni nyingi. Lakini kama utajaribu utaacha. Watamu sana.
0: Wewe uliwalia wapi?
1: Ah. Matembezi tu.
2: Kwa hiyo hujawahi acha.
1: Naachaje kwa upa.
0: Maana
1: mimi natumia.
0: Ustadi kabisa. No, natumia wale.
3: The Tanzanians friends and the everyone and the we have another game tomorrow, which is a second match, and we expect I think to have another good game as we could update the last game. We coming tomorrow with a different approach, quite different from what we had on Wednesday. Much I think we missed a lot of chances. We had the created chances, which I think we would have converted into goals. But this is all about football.
0: Sawa, kocha wa timu ya taifa Malawi, kwa kuzungumzia mchezo uliopita pia, kwamba walipoteza, lakini walitengeneza nafasi, kwa hiyo wamezifanyia kazi. Makosa yalofanya ya kutengeza nafasi lakini na kutoweza kufunga. Na by then pia amezungumza kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania ubora wao, lakini anaamini kwamba wao ni zaidi. Anyway, tumsikilize hapa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Tanzania usio mwingine ni Edna Lema.
4: Tumejiandaa vizuri na mechi ya juzi ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu tulishinda. Tunajiandaa kushinda, lakini kushinda kwetu haimaanishi kwamba tutafanya makosa kwenye huo mchezo. Tumeachukua na mapungufu ambayo yalionekana kwenye mchezo wa kwanza, tutafanya kazi mazoezini.
5: Turam! Mbappe! Oh, wow! kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
7: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
7: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.

0: Sawa. Eh bana, umesikika hapo Edna Lema pamoja na kocha wa Malawi. Mezungumza kuelekea mchezo wa kesho. Impact ya mchezo dhidi ya Malawi, Musa. Na katika maandalizi inaweza ikasaidia nini hasa kwa timu ya taifa ya Tanzania? Mchezo wa pili, mchezo wa kwanza walipoteza Malawi, mchezo wa pili huu hapa sasa marejeano kwa maana ya kukamilisha idadi ya michezo miwili.
1: Ni kipimo sahihi, naweza nikazungumzia hivyo kutokana na namna ambavyo maandalizi yanavyoenda, kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha pia timu inajiweka vizuri kuelekea katika mashindano ya WAFCON ambayo atafanyika mwezi wa 8 pale nchini Morocco. Kwa hiyo kezawa ni kama bado mwezi mmoja na siku kadhaa kufika mwezi wa 8. Kwa hiyo nadhani hilo pia kwa TFF wanalitambua, na ndo maana walijaribu kutafuta michezo miwili migumu ya kirafiki, lakini changamoto Ghana ndo hivyo kajiondoa. Kwa hiyo Malawi, kwa kila ambacho niliwaona mechi iliyopita, ni timu nzuri hususan katika eneo la ushambuliaji. Sema walikoswa target tu, lakini walikuwa na performance nzuri na waliweza kuihangaisha sana safu ya ulinzi ya timu ya taifa ya Tanzania. Kwa naamini bado kinaweza kikawa ni kipimo sahihi, kwa sababu hata wao Malawi mechi ya kesho watahitaji kupambana ili waweze kupata ushindi. Kwa ni mechi ambayo nyingine kwa Bakari Shime kuweza kurekebisha baadhi ya mapungufu ambayo yalionekana katika mechi iliyopita, ili kuweza kuona namna gani ambavyo sasa timu inaendelea kuwa bora kuelekea katika mashindano ya WAFCON, ambapo naamini target haiwezi kuwa kushiriki tu, lakini kwenda kushindana walau kutoka katika hatua ya makundi ambayo imekuwa kiisha kila mashindano na kwenda katika hatua ya mtoano, nadhani ndio target. Kwa hiyo hiyo haiji bahati mbaya, inakuja kutokana na maandalizi ambayo wanayafanya. Kwa hiyo mechi mbili za kimataifa dhidi ya Malawi, timu ngumu, timu yenye wachezaji wazuri kama Chawinga kutoka pale Lyonea pale nchini Ufaransa, naamini kina ni kipimo kingine tena ambacho kocha anaenda kukipata. Naam.
0: Twa.
2: Ni mchezo mgumu, ni mchezo mgumu ambao natakiwa siweze kuchukulia poa kwa sababu labda ya matokeo ambayo waliyapata. Kikubwa zaidi ni kupambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri, na hii itawatengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuendelea kujiamini zaidi na kuendelea kufanya vizuri zaidi, kwa sababu ukimsikiza vizuri kocha Malawi unaona kama kuna kitu ambacho wamejipanga nacho. Yaani kuna kitu ambacho wamejiandaa kuhakikisha kwamba kwanza wanalipiza kisasi ili kuweza kupata matokeo ambayo kwa hao atakuwa na tija. Kwa jambo la msingi kwa mwalimu na benchi zima la ufundi pamoja na kocha msaidizi pia Lema ambaye amekuwa na uzoefu na timu hii na anajua namna gani ya kuweza kufanya kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri zaidi. Kwa mimi sina shaka naamini kabisa kwamba miongoni mwa timu ambazo zinatoa kimasomaso ni timu za wanawake. Kwa mimi sina shaka kwenye soka la wanawake, bado na imani kubwa tu ya kwamba tutapata matokeo hapo kesho. Ila cha msingi ni kutowachukulia poa. Yeah.
0: Sawa, dakika 5 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. 3:30 ndio tunaishia hapo. Sasa ni vilabu vitatu pekee katika ligi ya championship ambavyo havijapoteza mchezo wote vijua katika viwanja vyao nyumbani kwa Mageita, Kagera pamoja na Police Tanzania. Sasa vita kubwa ambayo inaonekana kupanda ligi ya Kagera Sugar pamoja na Geita Gold. Geita Gold ina asilimia kubwa sana ya kupanda. Baadaye tutapata nafasi ya kuja kuangalia wale walioko chini. Tatizo liko pale chini bana. Kule kwenye kubaki na kushuka daraja.
2: Hapo ndo hapata.
0: Hmm?
2: Hapo?
0: Hmm.
2: Huwa kuna vita. Yaani ukiachilia mbali ile vita ubingwa, basi vita nyingine waniyo. Sasa kwao kwenye vita kupanda. Kuna shughuli. Ila pia kuna shughuli nyingine ya pili. Nani anashuka na nani anabaki?
0: Hapo kweli. Bana, kiungo wa klabu ya Singida, amini wa Simba Sports Club, Neo Maema mwenye umri wa miaka 30 anavutiwa zaidi na ofa zilizotokea kutoka nchini kwao Afrika Kusini kupitia management yake. Uwezekano mkubwa sana zaidi ya 70% kutoongeza mkataba mpya ndani ya kikosi cha Simba kwa ajili ya msimu ujao 2025-2026-2027. Klabu ya Simba ina nia ya kuendelea kusalia naye. Lakini mchezaji mwenyewe tayari ana machaguo yake anayo yapa kipaumbele. Neo.
2: Mwanzoni hakupewa sana nafasi. Na hakuna bali amini ya kwamba Neo atakuja kuchanganya dakika za mwishoni. Na kitu ambacho amekuja kionyesha baada ya ujio wa Baka ni kama kuna kitu kimeenda kuna kitu ameongezewa. Yaani Steve Baka kuna kitu ambacho cha ziada pengine ambacho alikuwa anakijua kuhusiana uwezo wa Neo Maema. Na unaona kabisa kwamba tangu amekabidhiwa mikoba kuifundisha Simba, Neo amebadilika sana. Neo anaonekana kabisa kwamba anaanza kurejea kwenye kile kiwango chake. Sawezekana labda kuna majeraha aliyokuwa nayo, labda pengine alimfanya kutoonesha uwezo wake, au pengine walimu waliotangulia walishindwa kujua namna gani ya kuweza kumtumia. Kwa hiyo amerudi au niseme kwamba anaanza kurudi kwenye ubora wake. Na ndio maana hata baadhi ya vilabu vya kwao vimeonyesha nia ya kumhitaji. Lakini pia kwa mchezaji akishafikisha miaka 30 na kuendelea, huwa wanatamani kucheza nyumbani, kwa maana kwamba wanakuwa karibu na familia yao, lakini pia ni mazingira ambayo yanakuwa mazuri. Unajua wachezaji kuna panda shuka sana, kwa nyakati wanapitia ngumu, lakini kwa sasa ni kama gari limechanganya. Simba sasa wanaona, kumbe mtu alikuwa na kitu afu tumchukulia poa. Kwa hiyo labda bora tubaki naye. Sasa naye tayari gari limechanganya, ofa zinakuja, naye tayari anatamani kutimka. Kwa hiyo naamini mimi ataondoka. Fasi kubwa ni ya kuondoka, na mimi nitaondoka tu.
0: Sawa, Musa.
1: Ni mchezaji mzuri ambapo kwa timu, kila timu inaweza katamani kuwa naye kutokana na uzoefu wake, lakini sasa inategemea, kwa sababu yupo kwa mkopo na mkopo unamalizika mwezi Juni ambao tuko nao huu. Kwa hiyo inategemea na pia na ofa ya Simba na mahitaji yao, lakini mimi ungeniuliza ningesema mchezaji ambaye anastahili kubaki, kwa sababu kwenda sokoni kutafuta type ya Neo Maema au zaidi yake inaweza ikawa inahitaji utoe pesa nyingi na zaidi. Kwa hiyo nabaki kwa uongozi wa Simba.
0: Mkataba wake unaenda kumalizika chini ya timu ya Mambo Sanders.
1: Yeah, kwa hiyo kwa nifiaje?
0: Kwa sasa yeye ataamua yeye afanye nini. Kama ataondoka kubaki Tanzania, atabaki Tanzania ataondoka. Lakini Jumamosi tarehe 6 utapigwa mchezo wa Kariakoo Derby under 17. Timu za vijana Simba na Yanga. Mchezo wa saa 10. Sasa nilikuwa nafikiria, unajua derby huwa inakuwa gada hata ukisisha ukisisha chochote. Yaani ukachukua Simba, ukachukua na Chui. Bado watu utakuwa kuna hamasa.
1: Mechi ni mechi, na unajua hawa pia wapo kwenye mbio za kupigania ubingwa. Simba alama 16 akiwa anaongoza katika michezo sita ambayo amecheza, na maana katoa sare mchezo mmoja tu, huku pia akifanikiwa kuweza kushinda michezo mitano. Yanga wana alama 12. Unaona, lakini juu yao yupo Azam FC ambaye pia tunamwona anapambana JKT. Kwa Yanga wanaamini kumfunga Simba pia timu ya vijana, kwa wanaweza kupunguza gap katika mbio za kuania taji la ubingwa wa ligi ya vijana. Simba wako vizuri sana chini ya kocha wa timu za vijana John Boko, ambaye tunaona pia anaendelea kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho anakitengeneza. Kwa naamini itakuwa mechi nzuri sana, kwa sababu huku wanaocheza ni vijana. Kama unakumbuka lesakata ya ligi kucheleweshwa itokana na hizi timu kuwa na wachezaji ambao wamezidi umri kwenye under 17. Kwa panga la TFF likapita ligi ikachelewa. Kwa ndo maana imeanza hivi karibuni, lakini wapo katika round ya 6, wanaenda round ya 7. Naam.
0: Okay. Sawa, bana, kliniki ya macho ya Best Vision ndo kliniki pekee ambayo inaweza kukusaidia tatizo la macho. Kwa sababu kuna madaktari special kabisa wa magonjwa ya macho, na Best Vision Eye Care wako jijini Mwanza, na wanakupa miwani tiba kwa wale wote ambao wana changamoto ya macho kwa bei nafuu. Presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kutoka machozi, makengeza, uono hafifu, unaona kama vitu vinapita tu. Kwa hiyo ni vema zaidi pia wakafika katika kliniki ya macho Best Vision. Wako NATA jijini Mwanza, na wanapatikana kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Usiteseke. Wapigie simu namba 0763 11 0376, 0763 11 0376, na 0678 11 0376, 0678 11 0376. Katika medani za kimataifa tutaelekea huko, lakini naomba ni usome ujumbe wako hapa mfupi. Viliki kutoka Musoma Buhare bima pale kwa Mama Veda. Napenda kuuliza Bakari Msimu ameitwa timu ya taifa, ndio ameitwa. Aliitwa. Aliitwa Taslim sababu mjukuu wa Matege. Toka Sapiwi Sogeska pale. Anauliza hivi Jobe anacheza wapi? Jobe bwana alikimbilia Arabuni. Unajua sisi Tanzania ukipita hata kama ulifanya vibaya huwezi kukosa chochote.
2: Yeah.
0: Kuna heshima
2: kwa ligi ambazo wanaziheshimu. Hata makocha wanaopita hapa. Kwa kipata ulaji sana.
0: Anaitwa Magire kutoka Lamadi Taifa Stars. Inacheza saa ngapi Taifa Stars? Mchezo ulifutwa.
3: Mechi iliahirishwa.
0: Mchezo ulifutwa.
3: Ungecheza leo.
0: Ah, kumbukumbu eh. Okay, sawa. Po Mauma kutoka Bugwema. Jobu hajapona tu, Jobu hajapona tu. Hajapona tu. Anayombea timu yake ya Simba wapambane, wambakishe Neo Maema. Bado ni mchezaji ambaye ana msaada mkubwa na klabu, anaitwa Sakala Mayaya wa Bulenda Bufwe. Ujumbe mwingine, Magembe Mayanzi kwa Mabagi. Ha, madogo wanatisha sana. Madogo wapi? Ebana, klabu ya Mamelodi Sundowns imefanya golide kubwa la ushindi jijini Pretoria baada ya kutoa taji la CAF Champions League. Kwamba bana hii safari ya pili. Kati Tanzania ipo timu hata moja ambayo ishawahi kulileta kombe hilo nyumbani.
2: Si mengi.
3: Si leo.
0: Kiza maneno tu.
3: Kwenye maneno tu.
0: Hapo maneno wa mashabiki wa timu
3: na vitendo ambavyo visivyo na ahadi ambazo hazitekelezeki.
2: Si tuna porojo zetu bana. Kama ingeanzishwa ligi ya maneno, hiyo sawa.
0: Tungeshinda.
2: Na tunawasemaji pia wanaongea sana. Ingekuwa ligi ya maneno. Kila mwaka tungebuka washindi.
0: Aha. Bana Ludion bana. Alidieng bana tayari na makubaliano yametamatika na
2: Valencia.
0: Valencia. Kwa hiyo ataenda kukipiga kule Hispania. Ah, na msimu uliopita pia Ahali ulikuwa ngumu kidogo eh.
2: Huyu umri wake sasa hivi
0: miaka 26.
2: 26. Unaongeza kidogo. Naweka makadirio.
0: Wewe si ndio umesema?
2: Si mimi ndio nimesema. 26 makadirio 30. Ludien.
0: Twa. Acha mambo hayo bwana.
2: Afrika bwana. Angalia hata usoni tu.
0: 97. 97 ni 28.
3: 29.
0: 29.
2: Sikwambiani huyo. Huyo mpe bwana. Ameenda. Ni yule mola leo gani bwana Ludien? Choki babu bwana sasa. Kwenye mpira? Babu. 29 ongeza kidogo pia.
0: Umro umeenda. Sasa winga club ya Barcelona bana Lamine Yamal ametangazwa kuwa mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2025-26. Kuna mtu ana doubt?
2: Hapana. Mstahili
3: bana. La Liga.
0: La Liga ndo nasema kuna mtu ana doubt hapa.
3: Ni wa Spain wao. Ni wa Spain.
0: Aso spin na tewe wana.
3: Kiatengenezwa kitu kuelekea kwenye kombe la dunia bro.
2: Kwa kustahili.
3: Aliyesema je stahili na.
2: Simsema kinatengenezwa kitu.
3: Mimi nakwambia kinatengenezwa kitu kuelekea kwenye kombe la dunia.
0: Okay. Kitu gani sasa? Kitu kipi?
3: Sasa hujui.
0: Sasa sio ndio tuambie sasa. Inawezekana mimi sinajua, msikilizaji hajui sasa.
3: Yaani atengenezwa kiakili zaidi kuelekea kwenye kombe la dunia.
2: Wanamwandaa. Wanamwandaa kisaikolojia.
0: Ebana, Real Madrid imejiandaa kuwasilisha offer ya pound milioni 130 na zaidi.
3: Mm.
0: Ya shilingi bilioni 455 kwenda kwa club ya Bayern Munich ili kumsajili winga wa Ufaransa Michael Olise.
3: Yeah.
0: Rais Florentino Perez anataka kumkabidhi nyota huyo kama zawadi ya kwanza kwa kocha Jose Mourinho, huku ukiwa na joto la uchaguzi wa klabu kesho kutwa tu Jumapili.
3: Yeah.
0: Hata hivyo, Bayern Munich kupitia rais wao wa heshima Ole Heinz ameweka msimamo kuwa mchezaji huyo hauzwi na wako tayari kumuongeza mshahara Olise, ambaye mkataba wake unatamatika mwaka 2029. Amekuwa ni msimu mzuri
2: sana.
3: Yeah. Mimi
0: kitu akitunukiwa tuzo mbalimbali.
3: Kitu ambacho ninaamini, Pelezi hajawahi shindwa kitu. Yaani
4: Pelezi
3: hajawahi kushindwa kitu, na Pelezi si tapeli. Na kizungumza hivyo Pelezi, ujue tayari ashazungumza na kambi ya mchezaji. Kama utakuwa nakumbuka mwaka 2000 wakati ana anagombea nafasi ya urais wa Real Madrid, aliwaambia wanachama kwamba nichagueni, figo anatua Real Madrid. Watu wakahisi kama ni utani. Madrid anaweza kumsajili mchezaji kutoka Barcelona, akamwambia nichagueni. Watu wakampigia kura. Kilichotokea ilibaki historia tu na kumbukumbu mbaya kwa Barcelona ambao hataki hata kuisikia. Sasa Real Madrid na wachama 1095 ambao wanastahili kuweza kupiga kura. Kwa hiyo hiyo pesa tayari ipo na ameshawaambia. Na jana ni kama alipiga jiwe gizani, kwa sababu alisema mchezaji ambaye ameshinda Champions League, watu wakimbilia kwa Joao Navas toka pale PSG, kwamba kwa sababu huyo ndo mshindi pia wa Champions League, kwa sababu alisema hatoki EPL na wala si ni mshindi wa Champions League. Kwa hiyo tukajua Navas, lakini taarifa za Olise, nadhani hata mashabiki wa Bayern Munich wanaweza kawa wameshtuka. Lakini mimi naamini kama Real Madrid wanachama 1095 wanaamua kumchagua Perez kwa mara nyingine tena, naamini Olise atavaa jezi ya Real Madrid. Sina shaka na Perez kabisa, sina shaka na yule mzee.
2: Lakini mpinzani wake ametaja ujio wa Haaland.
3: Ah, yule ametaja, lakini Manchester City wanakanusha, ndio changamoto. Jana amemwambia tena
2: wanakanusha.
3: Jurgen Klopp amemwambia tena leo kwamba nipeni, Jurgen Klopp anatoa
0: wala si mwalimu tena kushinda.
3: Mm.
0: Perez ataendelea.
3: Ila atakuwa rais wa Madrid huyo jamaa.
0: Nani?
3: Siku za mbeleni.
0: Ah, sasa au mingajua tunazungumzia sasa hivi.
3: Sasa hivi Perez mimi sioni kama anaweza kumshinda Perez, lakini
0: siku za mbeleni.
3: Naamini kwa siku za mbeleni uchaguzi ujao anaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kushinda. Lakini si hivi sasa, kwa sababu issue pia ya Manchester City na kambi ya Haaland kukanusha kidogo imempunguzia ile nguvu, kwa sababu inaonekana anataka kutupiga za uso. Kwa nini umtaje alafu watu waje tena jua kanushe hicho kitu? Kwa hata Jurgen Klopp unaweza kuwa pia unatudanganya. Kwa tuone, uchaguzi mgumu sana huko kwenye historia ya klabu ya soka Real Madrid.
0: Sawa.
3: Naam.
0: Bana Beto Chelsea Maki Kukulela mwenye umri wa 27 anatafakari uwezekano wa kuondoka Stamford Bridge kwa Atletico Madrid, kitarajiwa kutoa ofa ya awali hiyo. Mkataba wake unaisha Januari 2029.
3: Mm.
0: 29 bado anatamani kuondoka.
3: Kwa kweli miongoni mwa mabeki ambao wananifurahisha sana, aina ya uchezaji wao, mchezaji ambaye anajituma, ndio hivyo. Hawajawa na msimu mzuri. Nadhani kwa Alonso kama angebaki naye ingekuwa ni jambo moja zuri sana, lakini Atletico ni kama pia wanahitaji kuweza kujipanga upya mara baada ya kupitia kwenye nyakati ngumu. Kwa wanahitaji wachezaji ambao wanaweza kawa na kitu. Kwa maana hivi sasa bado wanazungusha sana kumwachia Alvarez ambaye ni mchezaji wao katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira ambayo wanaamini watamuuza kwa pesa ndefu, ambao sasa inaweza kawarahisishia pia katika dirisha la usajili. Chelsea Kukulela kuondoka, mtakuwa mnaanza upya katika nafasi ya kuweza kujijenga. Kwa kama kuna nguvu yote inaweza kutumika, itumike ili kuweza kubaki na Kukulela. Naam.
0: Sawa bana Twaha. Wenzetu bana ligi ratiba ya ligi ishatoka tayari.
2: Ah, shatuacha ndugu yangu.
0: Mm.
2: Sasa bana hata tuzo za msimu mwingine na changamoto.
0: Bado. Tuna safari ndefu. Sasa sasa hivi ni mwezi wa sita, tarehe 5 leo.
2: Sawa sawa.
0: Ratiba ya Serie A ishatoka tayari.
2: Hata kama baadhi ya timu zinacheza zikiwa zina jezi za msimu ujao tayari ushazinua. Ah, si shachwa kaka.
0: Hapa aje aende Jeruti.
2: Eh.
0: Arudi tena.
2: Ah.
0: Na amenunua basi la kuuzia jezi. Aje aende engineer. Arudi ampe jamaa yule anotengenezea kajezi. Arudi eh. Sasa ni leo sasa labda mwezi wa 9 huko.
3: Kuelekea matamasha yao.
0: Unakuta mwezi wa 8 ndio watu wanachanganyia. Sio.
2: Mashachwa kila kitu.
3: Hata ligi kuu tu msimu huu na hisi inawezekana na mwezi wa
0: 9. Sasa hivi nasema ningekuwa kinapigwa labda tungepunguza gap.
3: Mechi mbili sasa hivi ndio imeshaanza.
0: Sasa kalenda ya FIFA ya ligi kuu ya Italia Serie A imeshatoka. Atalanta watafungua na Sassuolo, Bologna watafungua cheza na Lazio, Frosinone cheza na Juventus, Genoa na Napoli, Inter pamoja na Monza, Parma na Cagliari, Roma na Fiorentina, Torino pamoja na Milan, Nez pamoja na Como, Venezia pamoja na Lecce. Sawa.
2: Kazi kwa hapo.
0: Kati wewe unahangaika. Ushapiga. Ushapiga hatua huko unafungua.
2: Ah, shabana. Sisi
3: bado. Hatuwezi kujifanya chana.
0: Ni ngumu sana. Kwa sababu alianza muda mrefu mambo haya. Sindo tunaokuwa. Kwanza kujifananisha nao ni uongo kwanza. Uwezo kujifananisha nao. Bana,
3: hata mifumo tu ya uendeshaji. Tuzeto kwa mbali sana.
0: Na sisi wakati mwingine tunaija kutoka kwao bado hatujafika zile. E bana, kipa wa Arsenal David Laya amekabidhiwa jezi namba 1 ya timu ya taifa ya Spain kuelekea michuano ya kombe la dunia. Baada ya kuonesha kiwango cha juu sana msimu huu hapa, kocha Luis de la Fuente alichagua Laya kuongeza safu ya ulinzi ya La Roja, huku makipa wenzake Unai Simoni kabidhiwa jezi namba 23 na Joan Garcia akipewa namba 13. Garcia amekuwa noma kweli kweli.
3: Kipa Barcelona.
0: Lakini kwa David Raya imeshindikana.
3: Hatujui, inaweza kuwa ni changa la macho. Unai Simon. Ni mchezaji ambaye
0: hata kama ni wewe kweli.
3: Unajua changamoto ni moja.
0: Wewe Dani nani? Tukubaliane tu. Wewe kati ya makipa unamchagua nani? Yaani wewe ndio umepewa timu ya taifa. Kuna Unai Simon, kuna Garcia, Joan Garcia pamoja na David Laya.
2: Sasa mambo unajua kila mtu ana mapenzi yake. Mimi hiyo kachilia masuala fundi mimi naona.
0: Twende sasa ki.
2: Mimi napenda Laya.
0: Na wewe Musa?
3: Ni Laya, lakini sasa kama tu alivyozungumza.
0: Kuna sasa kweli hapo.
3: Ipo, yani mimi na Simon. Kwanza mimi na mimi ni golikipa mbovu toka muda mrefu. Lakini inaonekana kwenye mfumo wa mwalimu. Atufanyeje?
2: Mimi nampenda sana Laya.
0: Mzee sasa atakuwa amezeeka vibaya.
2: Kweli?
0: Wewe umwachane na Laya kweli, umchugue bora kidogo hata Joan Garcia kuliko Unai Simon.
3: Yeah, ni kweli.
2: Makocha wana mambo yao. Kila kocha bwana.
3: Kama atampanga basi ni kutokana labda na kelele tu za watu pia.
2: Goalkeeper, sikwambie mtu.
0: Nani?
2: Laya.
3: Yule anaweza kupa ubingwa kabisa yule.
0: Afu ni goalkeeper ambaye ana timing sana.
2: Mzuri sana.
0: Anacheza kwa miguu, anacheza kwa mikono, anacheza kwa yani kila kitu. Yuko faster sana. Bana, leo ni
3: Ijumaa
0: ya Mjuma. Tabakia hapa bwana mkubwa.
3: Toa Ramadhani. Mzee wa chogo.
0: Big screen.
2: Ile Musa na ile chogo
3: mzee wa chogo infertile.
0: Sawa, sisi bana hatuna la ziada, tukutane hapo kesho pana majali Mwenyezi Mungu. Tabakia bana.
3: Yeah, official kuna mechi.
4: Kimbe 88 Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine.
0: Sawa?
3: Kuna mechi ilikuwa inapigwa. Dabaru inapigwa.
0: Aha.
3: San Marino na Bangladesh. Yaani hizo kizungumzia kwenye mpira ni nchi za
0: mwisho mwishoni huko.
3: Sasa washafungana bao moja kwa moja hadi sasa.
0: Bangladesh. Tuanda kupeleka Bangladesh.
2: Nchi fani kaza.
0: Waindi tu hivi wanaishi.
2: Singa wale.
0: Waindi flani hivi.
2: Ngafunga
3: mara. Napeleka huko tu.
0: Kule utakuwa star.
2: Kule bana wanipe tu.
3: Morrison anacheza ligi huko.
0: Na alipo hela nyingi. Kila la heri bana.
2: Kacheza.
4: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 999350 au 0784 344 0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari ni majira haya ya saa 4 kasoro dakika 18, ambapo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si katika mapenzi yetu wala nguvu tulizonazo, akili kubwa tulizonazo za kutuwezesha kuweza kuipata siku kama hii ya leo, siku ya Yomul Juma, mimi nasema hakika ni katika mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndugu yangu, mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha Ujue Uislamu. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia majira saa 3:30 na tamati yetu ni majira ya saa 4:30. Nini cha kufanya? Kipindi hiki bwana, unauliza chochote kuhusiana na Uislamu inshallah, na majawabu utapata hapa hapa kuhusiana na Uislamu. Nini ambacho unatamani kujua? Swali gani ulonalo ambalo unatamani kujua? Lakini itakuwa ni swali

0: na tano, hamsini na tano, sabini na moja, au sifuri sita, nane nne, sitini, sifuri, sifuri, sifuri, saba. Fanya hivyo ndugu yangu. Sasa kumfanya mmoja la maana sana. Uliza swali lako kuhusiana na Uislamu, na usiulize swali ambalo alihusiana na Uislamu. Ima dini zingine hatujibu. Tunachojibu hapa ni maswali kuhusiana na Uislamu. Kama nilivyosema awali, mimi ni Toha Ramadhani, niko na Ustadh Adil Ibn Ayyub inshallah, ambaye yuko hapa kwa ajili ya shughuli moja tu maridhawa, kuhakikisha kwamba anajibu maswali yenu ambayo mnauliza kuhusiana na Uislamu kwa ujumla. Kwanza ni mwalike aweze kutupa maneno yenye utangulizi, kisha baada ya hapo taanza kujibu swali moja baada ya swali lingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Habari za aljumaa?
1: Ana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ijumaa imeenda vizuri kabisa.
0: Mashallah, karibu sana.
1: Asante. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nurul hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumur rashad. Amma ba'd. Ikhwatu fil iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka nusra na amani zimuendee kipenzi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mimi ndugu yenu Ustadh Adil Ayyub Jaafar ninakukaribisheni katika kipindi hiki cha ujue Uislamu, ili tusaidiane kuijua dini ya Uislamu, matakwa yake, ili tuweze kunufaika na iwe ni sababu ya sisi kupokelewa vyema na Allah subhanahu wa ta'ala. Nitainukuu aya moja niliyoisoma leo katika kipindi cha ujue Uislamu cha Ijumaa Karimu, ile saa 5 mpaka saa 6 hivi, iliyomo katika suratul Kahfi aya 44. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi faasbaha hashima tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, ikiwa ni maneno yaliyokuwa muhimu sana kabisa katika maisha yetu kuyazingatia na kuchukua tahadhari iliyokuwa kubwa sana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Kahfi, na wapigie mfano wa maisha ya dunia. Anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atupigie mfano, sema na wapigie mfano wa maisha ya dunia, hayo ni kama maji tunaoyateremsha kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi, kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Maisha duniani ni sawa na maji yanayotelemka kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhini. Kwa kanuni, maji yanapokuwa yametelemka kutoka mbinguni yakishachanganyika na mimea ya ardhi, hayaonekani maji tena. Huonekana matokeo ya kile kilichopatikana kutokana na ule mchanganyiko. Kwa maana kwamba uwepo wetu hapa duniani ni sawa na maji. Maji yalikuja na kila mmoja aliyaona, aliyenufaika kanufaika, na ambaye hakunufaika naye kanufaika kwa namna moja ama nyingine, au hakunufaika kabisa, kwa maana hiyo kwamba ni mtu aliyepata hasara. Kwa maana hiyo ndugu zangu katika imani, sisi katika kuishi hapa duniani tunaweza tukanufaika na maisha ya hapa duniani au tusinufaike na maisha ya duniani, kutokana na namna tulivyoyatengeneza mazingira ya maisha.

0: yetu ya hapa duniani. Sisi duniani ni wapitaji kama maji ya mvua yanavyopita. Upitaji wetu unatakiwa ulete matokeo chanya, matokeo yaliyokuwa mazuri baada ya kuondoka kwetu, tuende tukapate rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukishajua uwepo wetu duniani ni mapito tu hivi, kuna kazi lazima sisi kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuitende hiyo kazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema al-mal wal-banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mali na watoto ni pambo la maisha ya duniani, na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini. Kumbe mali, matendo haya yaliokuwa mazuri ndiyo kitu kilichokuwa muhimu mno tunachotakiwa tukiwekeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndilo litakalokuwa tumaini letu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hapa duniani tunaishi kwa muda, lakini kila mmoja anaamini atarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwenda kulipwa kwa yale aliyoyatenda. Kwa hivyo insha Allah wakati ni sasa, na kila mmoja anaweza kubadilika kwa kukaa na kutafakari kwamba haya maisha yeye sio mtu wa kwanza kuyaishi, wapo walioyaishi na waliyaacha, lakini kila aliyeishi alitakwa amuabudu Mola wake aliyemuumba, atekeleze na afuate maamrisho ya Mola wake aliyemuumba kwa salama yake na rejeo lililokuwa bora pale atakapokuwa amerejeshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi kubadilika na tutende yaliyokuwa mema yanayomridhisha Mola wetu, ili salama ipatikane pale tutakapokuwa tumetoeshwa katika huu mgongo wa ardhi. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Ndio kamalizia kwa maneno hayo, na ni fursa sasa ya kuweza kupitia swali moja baada ya swali lingine, ili tuweze kujibu swali lako kuhusiana kila ambacho natamani kujua kuhusiana na Uislamu kwa ujumla. Na ngaza ujumbe wake nani huyo? Huu ndio ujumbe ambao nimeanza nao kwa siku ya leo. Anasema asalamu alaikum, anaitwa Adolf wa Msoma Nyakato. Anaomba kuuliza mahtubu akiwa mimbar anakutubia huwa ana fimbo asema huwa ana fimbo ameshikilia, japo kidogo andishi mwandika rakaraka, lakini nimeshakuelewa ile fimbo huwa inamaanisha nini?
0: Ni ishara ya sunna aliyoifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anashikilia fimbo mkononi wakati akitoa hutuba.
1: Labda fimbo ile ilikuwa inasaidia nini? Zakatamani kujua.
0: Ilikuwa isaidi chochote. Isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya tu kama, yani tuta tukasema kama kuipa, yani kama kumpamba. Kumpamba mtu wa hutuba anapokuwa ameshika fimbo ni kama kipambo tu. Lakini ukishika usiposhika, si kwamba hutuba haisi miongoni mwa nguzo za hutuba, fimbo haimo.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hivyo kiishika umeipamba hutuba yako na umejipamba mwenyewe, lakini umetimiza ule usunna aloufanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Mashallah. Kwa hiyo ndugu yangu Mwanadofu, utakuwa umepata majawabu kuhusiana na fimbo hiyo. Huyu anasema anaitwa Mnabi Kasika kutoka Mwisenge Pwani. Anasema alikuwa anaomba kujua kuhusu historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje. Muhammad na kaandika Christi.
0: Historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ndefu sana. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam historia yake kazaliwa Maka.
1: Nilimaliza hili, anasema ni asema kuna swali kwa bado inaendelea. Anasema ilikuwaje Muhammad na nadhani kwa maanisha Kristo. Maanisha Nabii Isa. Kwani okay, ni watu wawili tofauti. Anaweza kuwa ni watu wawili tofauti. Akatamani kujua tofauti kati ya Nabii Isa.
0: Utofauti wao ni mmoja alianza, mwingine akafuatia.
1: Naam.
0: Alianza Nabii Isa alayhi salatu wasalam, na yeye ndo akatoa bishara ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tena bishara yenyewe aliitoa katika surati Swaffi. Katika surati Swaffi, Nabii Isa alayhi salatu wasalam ndiye aliyetoa bishara ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema wa idh qala Isa ibn Maryama, pale aliposema Isa mwana wa Maryam, ya bani Israil, enyi wana wa Israeli, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu, tena nikisadikisha yaliyo mbele yangu kutokana na Taurati, wa mubashiran bi rasuli yaati min ba'di ismuhu Ahmad, na nikiwapa habari za mtume atakayekuja baada yangu jina lake naitwa Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoajilia watu na ubainifu uliokuwa wazi, qalu hadha sihrun mubin, walisema huyu ni mchawi wa waziwazi kabisa. Huyu ni mchawi wa waziwazi kabisa. Na Mwenyezi Mungu anasema waman adhla mimman iftara ala Allahi al-kadhiba, ni nani dhalimu aliyekuwa mkubwa tofauti na yule anayemzua uongo juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani yule mzua uongo dhidi ya Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuwa dhalimu mkubwa kulikoni madhalimu wote duniani. Unaona? No. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bishara yake ilitolewa Nabii Isa alisalatu wasalam, lakini alipokuja aliitwa ni mchawi. Tena mchawi wenyewe, mchawi wa waziwazi.
1: No. Mashallah, naamini kabisa kwamba muuliza swali itakuwa umeelewa kuhusiana na swali ambalo uliza na ukajibiwa. Hubana shamuelewa tu, anasema shawahi kujibu pia, sema ni maswali yanayojirudia. Sema ujue Uislamu, anaitwa Pangalas Joseph kutoka Nyeshimo, maandika Nyeshimo. Sijajua kama ndio hivi ambavyo inajulikana au mimi ndio niko sahihi, kwa maana Nyeshimo labda ndio umekosea kuandika, lakini itakuwa ni Nyeshimo, maana sio Nyeshimo Busega. Yanauliza kuwa ukiwa una swali katika dini tofauti na Uislamu na ukabatizwa tayari, sasa ukabadili tena ukawa Muislamu, ukifika hapo watahusika upande gani kustiri mwili? Ndugu yangu, sasa wewe hata ili nani kweli,
0: kifupi nimsaidie. Mtu yoyote akifa atastiriwa kwa mujibu wa dini aliyomo. Ukifa wewe si Muislamu, basi dini hiyo itahusika. Ukifa wewe ni Muislamu, dini uliofia ndiyo itakaohusika. Yaani kuna maswali mengine mtu lazima mwenyewe atujiulize kabla ya kuuliza, hili naliuliza lina manufaa gani? Kwa hivyo mtu atazikwa kwa dini aliyomo. Bas.
1: Sawa sawa. Wewe surura surura, lakini ile ya mwisho ambayo umekwepo. Wao ndio watahusika. Wewe bana utabadili dini mara 2000.
0: Na mtasigeuze dini kama chama.
1: Sasa.
0: Kwa maana naweza nikahama hapa nikaenda huku nikaenda huku. Dini kuna taratibu zake. Dini lazima uwe na adabu. Dini lazima uwe na adabu. Sio kuhamahama. Malo umeenda huku leo kesho kule. Dini ina adabu. Mungu hataniwi.
1: Sawa sawa. Kwa ndugu yetu utakuwa umeelewa kuhusiana na swali lako. Huyu anasema kaja niangalie hapa. Niangalie ujumbe wangu, anasema Paten Joseph kutoka Guta, anasema sasa hivi Waislamu wanatambua uwepo wa Musa na Nabii Elia.
0: Waislamu wanatambua uwepo wa mitume wote. Mitume wote Waislamu wanawatambua kwa sababu hata mitume wenyewe ni Waislamu. Mitume wote walikuja kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Na wote walitangaza kwa njia ya Uislamu.
1: Naam.
0: Kwa sababu kiangalia Nabii Isa alayhi salatu wasalamu alikuwa akifanya ibada katika nyumba inayoitwa sinagogi. Na sinagogi kwa lugha ya kawaida, kwa lugha ya Kiswahili ni maana yake ni msikiti. Kwa maana yake alitangaza, na ndio maana katoa bishara ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Waislamu wanawatambua mitume wote. Wote tunawatambua sisi.
1: Majibu ndo hayo ndugu yangu ambayo umetumani kujua kuhusiana na hilo. Huyu anasema asalamu alaykum, anasema Sheikh minaomba kuuliza, je, nikitaka kuwa Muislamu nataka kufanya mambo gani? Anaitwa Mariam Omari.
0: Ajibu ni simple tu. Yeye anapokaa anaweza kufuatilia kujua kama kuna msikiti uko jirani, kama kuna madrasa, au kama kuna Muislamu anaishi naye jirani anayeweza kumtamkisha yale maneno, basi aende tu atamtamkisha. Baada ya kumtamkisha atakuwa ameshakuwa Muislamu na ataanza kushikamana na maelekezo na majukumu ya Uislamu.
1: Allahu a'lam. Bara sema asalamu alaykum, ni Chagamisi ya patikana Sanzati. Sasa mimi naomba kuuliza, kwa nini Waislamu Namba tuulize maswali ambayo na msingi. Maswali ya kondoo, maswali ya nini? Haya na msingi yote.
0: Ila nataka
1: Sheikh swali mwingine ndugu yangu. Anasema Chagamisi patikana Sanzati anaomba kuuliza, kwa nini Waislamu huwa wanachinja kondoo na ng'ombe msikitini na kugawia watu bila malipo yoyote?
0: Mimi nadhani kuna kitu kimoja anashindwa kuelewa, labda tumsaidie. Leo kuna mashirika mbalimbali yanatoa misaada kwa watoto yatima, walemavu wale na hivi. Hivi wanapokuwa yale mashirika yanatoa misaada kwenye hayo mashirika, hizo taasisi, zile taasisi zinawalipa nini wale? Leo wazungu wanaleta misaada mbali mbali katika nchi yetu. Je, wale wazungu wanalipwa nini? Kuna compassion, si kuna mambo mengi sana, si ndio? Je, yale mashirika yanapokuwa yanayasaidia hayo mashirika, yale mashirika yananufaika nini? Na ukitaka kumsaidia mtu usisubiri naye aje. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu, wala tamnun tastakthir, usitoe kichache kwa kutaka kingi. Yani kwamba usithubutu katika maisha yako kuamini kwamba lazima ukitoa msaada na wewe kuna siku yule uliyemsaidia aje akusaidie. Mwenyezi Mungu anawazungumza pia waja wema ndani ya Qur'ani, anasema innama nut'imukum liwajhi llah, hakika sisi tunakupeni chakula hiki, tunakupeni sadaka hizi kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. La nuridu minkum jazaa wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukurani. Wale wanaotoa sadaka ya kondoo, wanaotoa sadaka ya ng'ombe, wanaotoa sadaka ya pesa, sadaka ya vyakula, wanawasaidia watu, ima wanatoa sadaka hawahitaji shukurani wala malipo kutoka kwa wale wanaosaidiwa. Ifahamike kwamba Uislamu ni dini iliyojengeka katika kuwasaidia watu wengine. Ndio maana ukiangalia katika Uislamu tumefundishwa ukiwa hata na kanzu mbili unaweza ukampa ndugu yako asiyekuwa na kanzu, kwa maana ni dini inaowajenga watu katika mazingira ya upendo. Wewe wewe lini utatoa kuwasaidia watu kwa kile ulichonacho kama Mungu hakukupa huo moyo? Kuna watu ni wabinafsi sana, tangu amezaliwa hajawahi hata kuita watu nyumbani kwake kwa ajili ya shughuli. Au ni muulize na yeye huyo muulizaji swali moja. Unapoandaa sherehe nyumbani kwako, ukachinja ukaandaa chakula na vinywaji, wale wanaokuja kula pale nyumbani kwako, unategemea nini kutoka kwao?
1: Naam.
0: Kwa hivyo Uislamu kifupi, Uislamu ni dini iliyojengewa mazingira ya kusaidia wengine. wawe nacho na ima wasiwe nacho, bado Uislamu unataka watu wasaidiane. Kwa hivyo wakichinja watu kondoo, wakachinja ng'ombe, wakachinja ngamia, wakatoa pesa, wakatoa michele, unga, ngano, kila kitu taka mbalimbali, ni mfumo ule ule kwamba Uislamu unawataka Waislamu wasaidiane katika maisha yao ya hapa duniani. Wallahu aalam. Na hilo lisimpe taabu.
1: Naam.
0: Linaweza likampa taabu shekhe. Linaweza likampa taabu.
1: Ndugu yetu usipate taabu sana. Swala la kusaidia. Mtu tuanza kusaidia tu. Ala sionekane hawa kusaidia inakuwa shida.
0: Na unajua kuna watu kwa sababu gani? Tangu wanazaliwa hawajui kusaidia wengine.
1: Naam.
0: Yaani yeye kile chake ncha kwake.
1: Kiona mwingine anasaidia anamshangaa.
0: Ndio kuna mtu mmoja alienda kwa bwana mtume akamwambia, "Mtume, mimi nina mali nyingi sana. Nina ngamia wengi, farasi wengi, lakini mtu akiniomba chochote katika hivyo nilivyokuwa navyo, uso wangu una ninachukia kana kwamba kuna kala moto linaniwaka usoni." Mtume alimwambia, "Ukhruj anni ya fasiq. Niondokee ewe muovu. La tuhriqani binari. Usiniunguze kwa moto." Kwa maana yani na vitu vyote ulivyonavyo bado tu una roho mbaya, huwezi kuwasaidia watu. Shehe, kusaidia ni wito nao pia. Kusaidia shehe. Ndio kama mtu mmoja aliniuliza majuzi kati hivi, yani wale Waarabu wanachinja kondoo tu wale. Hivi hivi tu. Sasa ulitaka wafanyeje? Mbona kuna leo wakina nani hawa, wakina GSM, wakina Mo, wakina nani hawa, wanasaidia taasisi mbali mbali. Wanatarajia kitu?
1: Hapana. Malipo ni Mwenyezi Mungu.
0: Malipo ni kwa Mwenyezi Mungu Subhana. Na ili uingie katika ufalme wa Mungu shekhe, lazima uache kazi na ufanye kazi. Yeye aendelee na ubakhili wake, halafu aone kama ufalme wa Mungu anaupata. Kirahisi hivyo. Mungu anasema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamtafikia daraja la wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Wewe kwa bakhili tu afuone kama ufalme wa Mungu unaupata.
1: Bwana anasema asalamu alaykum, yani Hamad ibn Muhammad kutoka Musoma. Sema shekhe, mimi naomba mashekhe zangu mnipe nasa. Nipele na sayenu. Asema na mimi nina mke. Tina mke wa ndoa. Tangu ameninunia. Sasa ni miezi sita. Atuzungumzi. Namwambia nimpe talaka. Anasema ukinipa talaka na kunywa sumu. Ye shekhe, nifanye. Ye.
0: Cha kumsaidia. Uislamu bwana umeweka mambo wazi.
1: Naam.
0: Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ikitokea kutokuelewana baina ya mwanamke na mwanamume, aitwe hakimu kutoka upande wa mwanamke na upande wa mwanamume, ili wakae wazungumze matatizo yaliyopo.
1: No.
0: Kwa hivyo yeye, nasaha yangu na ushauri wangu, aite mtu kutoka ukweni, awashirikishe wazazi wake kwamba jamani, mimi na mke wangu nashindwa kuelewa tatizo liko wapi. Si ndio?
1: No.
0: Kama wameshakaa, ima suruha haijapatikana, wale watatoa nasaha na watatoa ushauri wao kwa wale watoto wao. Si ndio? Naamini litawezekana na wala halita hata shirikana. Itajulikana kwa nini yule mwanamke kamnunia mume wake. Na mwanamke anatakiwa hilo asilifanye. Yeye ndiye faraja ya mume wake katika nyumba.
1: No.
0: Yani mwanamke ndiye faraja ya mwanamume katika nyumba. Ndiyo pozo. Utulivu wa mwanamume unapatikana kwa mwanamke. Yani mwanamke unapomnyima utulivu mwanamume katika nyumba, maana yake ni sawa na wewe unafukuza riziki ndani mwako kuipeleka nje. Kwa hivyo mwanamke yoyote akitumia nafasi yake ipasavyo, mimi huwa ninasema mwanamke akitumia, akijijua yeye ni mwanamke na akasimama kama mwanamke na akasimamia nafasi yake kama mwanamke, shekhe, hakuna mwanamume mwenye akili timamu anaweza katoa talaka wala katamani kutoka katika nyumba yake. Mwanamume huyo atatamani hata giza liingie akimbie nyumbani kwake, kwa sababu anajua huduma zote zinapatikana. Leo wanaume wengi wanarejea katika majumba yao mara saa 6, mara saa saba, mara saa nne, mara saa tano. Yani hawana muda maalum. Kwa nini? Wanatamani wafiki, wanakula, wanaoga na wanalala. Kwa sababu ndani ya majumba yao, yani ni sawasawa na mtu kuishi na mwanaume mwenzake. Kwa maana kwamba hakuna ule mvutano, mwanamke hana mvuto tena na amekuwa kama mwanamume katika nyumba. Haiwezekani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ishara za ukubwa wake ni kukuumbieni kutokana na nyinyi wanawake, litaskunu ilaiha. Hapa kuna tafsiri nzito kidogo. Wengi wanasema litaskunu ilaiha ili utulie kwa huyo mwanamke, sio kweli. Mwenyezi Mungu alichokimaanisha hili litaskunu ilaiha, ili mtulie kwa mambo ya wale wanawake. Manjonjonjonjo. Mwanamke lazima awe mbunifu katika nyumba yake.
1: Wallahi manena shaka.
0: Unaweza kuwa na wanawake wawili au watatu mpaka wanne, ila usitulie kwa kuwa na wanawake watatu mpaka wanne. Ila kinachomtuliza mwanamume kwa mwanamke ni yale mambo yake. Mwanamke bunika wewe, nyambulika wewe. Mwanamke jiongeze kuhakikisha mumeo kila atakaye muona kule nje hafai, ila unafaa wewe. Ndo sifa ya mwanamke katika nyumba. Wewe pambo gani usiyeweza kukituliza hicho unachokipamba? Kwa hivyo mwanamke, hicho kitendo cha kumnunia mume wake, hajajua yeye kuwa ni mwanamke na hajasimamia nafasi yake kama mwanamke. Kikubwa ni kubadilika na kuangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamezungumza vipi. Wallahu a'lam.
1: Mashallah, naamini kabisa kwamba ndugu yetu tutakuwa umepata majawabu. Ndugu yetu kutoka Musoma, mafamilia mwana hapa, ngoja weke mambo hadharani. Sasa tutazidi kuzungumza pia kwa mengi zaidi kuhusiana na sakata lako hilo, ili kuona namna gani ambavyo unaweza kulimaliza, ndugu yangu. Maana ukikosa amani ya mke ndani ya nyumba, Sheikh nakurumia, ni mengi sana ambayo yanakuandama. Lakini pole na kuwa na subira. Kila jambo mimi naamini tu kwamba lina tamati yake. Sasa tukishana swali hilo, tuangalia swali lingine. Asema ni Musa John Tokanyasho, anaomba kuuliza, kwa nini msikitini wavulana na wasichana wanaswali maana tofauti tofauti, wavulana kivyao na wasichana kivyao, ni kwa nini ? Okay, asema hiyo si ni ubaguzi wa kijinsia?
0: Tunabaguana tu kwenye sala. Kwani hata sehemu ya biashara uliopo hakuna wanawake? Je, muda wote umechangamana nao? Sikila mmoja anakuwa katika maeneo yake. Unajua kuna vitu, huo ubaguzi sio wakati wa sala tu peke yake. Ubaguzi tukisema ni hivyo, basi unapatikana katika maeneo mengi sana. Kifupi, sala zina utaratibu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katengeneza unyenyekevu na utulivu katika sala. Kwa hivyo lazima tutengane ili kila mmoja aifanye kazi yake kwa usahihi zaidi. Na tusilaumiane pale tunapotekeleza majukumu ya kidini. Tusilaumiane wala tusijengeane maswali. Kifupi, katika upande wetu wa Kiislamu tuna taratibu zetu za utekelezaji wa ibada kwa nidhamu na adabu. Kwa lazima zile nidhamu zifuatwe, adabu ifuatwe, ili kila mmoja wetu apate fursa ya kumwabudu Mola wake kwa utulivu na kwa ukamilifu, ili sala yake ipate kupokelewa kwa haki. Leo bado mwanamke anapita barabarani, wanaume wote machokodo. Je, ikiwa katika sala? Kwa hivyo tunajiepusha na vishawishi visivyokuwa na umuhimu wala visivyokuwa na sababu za msingi. Wallahu aalam.
1: Mashallah. Angalia swali lingine hapa, huyu anasema, na kwa kumongezea tu, yani hasi na chanya vikai pamoja. Angalia wanja mpira tu, watu angalia mpira, mwingine angalia mpira. Ya na vitu anavyoangalia naona. Anaomba namba. Tunamuona kabisa kwamba angalia mpira, akili yake iko mbali.
0: Kana kwamba kicho mpeleka ni kuomba namba. Sasa
1: pale uko serious, unaongea na Mwenyezi Mungu. Halafu angalia kana kimwana, kweli akili yako itakuwa inafikiria lambo nimekupeleka. Usha siku unajikuta kwamba unahamisha mazo yako anaenda kwingine. Sasa kukupa utulivu ni kuhamisha tu vitu vile visikutane. Vikikutana huwa kuna cheche zinatokea, hasi na chanya. siku zote zikutana kuna cheche, watu wazima mnanielewa. Kwa hiyo na vitu vingine bwana hivi Allah alivyoweka hivi, Allah ana akili kubwa. Yaani wewe kabla hujafikiria kwa Allah alishajua haya yote. Kwa hiyo kuna vitu vingine maelekezo ya Mwenyezi Mungu wenyewe. Kwa naamini Ustadh Adel ameeleza vizuri. Wewe ambaye kuna hisi labda ni ubaguzi, hakuna ubaguzi yote. Mbona kuna shule tu wanasoma wasichana peke yao? Hamna cha ubaguzi. Ni utaratibu tu. Anaitwa Abedi kutoka Tarime, mtaa ule wa Mcharo. Mtaa wa Mcharo. Mcharo shule. Nasema napenda kuuliza, yeye amesilimu na ni Muislamu, ila wazazi wake wote wawili wamekufa. Sasa wakimuhusia aachane na Uislamu. Hata jamii inayomzunguka haitaki kabisa Uislamu. Je, nifanyeje? Ilhali wazazi wamekufa wakipinga nisiwe Muislamu.
0: Cha msingi aendelee kuwa Muislamu kwa sababu wazazi sio miungu wale. Dini ni ya Mungu, sio ya wazazi.
1: Sawa sawa.
0: Wazazi wameenda na ya kwao, yabaki na ya kwake.
1: Naam.
0: Yaani siku zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuongoza njia.
1: Naam, naam.
0: Atakayependa ashike njia ya haki, na atakayependa ashike njia ya upotofu. Yeye kwa ushauri wangu abakie katika Uislamu na yupo katika njia sahihi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kwa hilo. Wallahu a'lam.
1: Mashallah. Na kuongezea tu ndugu yangu ni kwamba dini ya Mwenyezi Mungu alivyosema Sheikh, na katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu wazazi wana mipaka yao pia. Sasa je, angekuhusia kwamba usimwabudu Mungu, abudu shetani, ungefuata? Kwa hiyo kuna vitu vingine wanaweza kukuambia ndio, na kuna vitu vingine ambavyo huwezi kuwatii katika mambo ya Mwenyezi Mungu.
0: Amesema nani ya Qur'ani? Pale aliposema wa inja hadaka ala alla ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kwamba endapo hawa wazazi watakulazimisha juu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo usilokuwa na elimu nalo, usiwatii kwa kulifanya jambo lile, isipokuwa fanya alivyokuelekeza Mwenyezi Mungu, lakini uishi nao katika dunia kwa wema. Kwa hivyo mzazi yote atakayemlazimisha mtoto wake kwenda kinyume na maelekezo ya Allah, mtoto hatakiwi kufuata takwa la mzazi. Anatakiwa angalie Mungu anasemaje, kwa sababu mzazi naye ameumbwa si ni kiumbe wa kawaida. Mzazi anakuambia mimi sitaki ufunge ndoa, ila ishi na huyo mwanamke tu, sio kweli? Hivi kweli hiyo ni sahihi hiyo? Kwamba mimi sitaki kufunge ndoa kwa sababu sijamwamini huyo mwanamke, hebu muishi tu kwanza tuone. Maana yake madhambi watakaoyafanya wale watoto na nyinyi wazazi, madhambi yanawahusu kwa sababu mmehalalisha lililokuwa haramu aliyolikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mfano wake huo.
1: Naam. Kwa hiyo kuna vitu vya kutii na vingine. Alafu kila mtu atenda kivyake. Hukuzikwa nao kaburi moja pia. Wao walizikwa peke yao, na adhabu yao watahukumiwa wao kama wao. Wala hamtagawana adhabu. Kwa hiyo swala la imani ni ya Mungu. Vitu vingine yapo ambayo ni ya wazazi, lakini kwa swala la kuabudu hilo ni la Mungu. Mzazi hawezi kumpangia Mwenyezi Mungu katika swala ibada, wala mzazi hawezi kulinganishwa na Mungu. Kwa hiyo kila kitu kina mipaka yake. Kama umeamini endelea kuamini, lakini kama unafuata imani au unafuata imani kutokana na kile ambacho mzazi anakwambia. Mzazi sio Mungu, ushakuwa mtu mzima unachagua imani. Na kuamini imani sio kumwasi mzazi. Maana pale unamwamini Mwenyezi Mungu na unamfuata Mwenyezi Mungu. Sasa hapo imani na mzazi wapi na wapi, ndugu yangu? Kwa hiyo tukusaidie tu ya kwamba kama umeamini imani yako, hiyo ndio imani ambayo itakusaidia, basi endelea kushikamana nayo. Lakini kusema sasa hata watu wa mtaani hawakuhukumu hao. Wao majirani wanaokuambia hamtaingia nao kaburini, ndugu yangu. Kila mtu atakwenda na njia yake na atahukumiwa kulingana na matendo yake. Sasa huingii kwenye imani kwa sababu majirani wanataka nini? Uwezi ukaingia kwenye imani kwa sababu ya ushauri tu wa wananzengo, hapana. Imani bana ni inabaki kwenye moyo wako bana, jinsi ambavyo unaamini. Kwa hiyo kwa hilo, ndugu yangu, nadhani utakuwa umeelewa. Kama una ziada pia, tuendelea kuwasiliana zaidi. Ujue Uislamu ni msome kama mtani chamba, Tanichamba bana kutoka Blenda Buffet anaomba kujua hivi mtu akiwa ile tofauti na nambalo lijibiwa kutokana na kuhamahama dini, nadhani utakuwa umesikia majibu yake. Anaitwa Kadashi Chanela akiwa Kabjaja Busega, anasema mume wa Kiislamu anaruhusiwa kuoa wanawake wawili. Mwashajibu jamani. Mwisho wanawake ni wanne. Sasa kiwa wawili sawa, kiwa mmoja sawa, lakini idadi mwisho ni wanne ndugu yangu. Wapo wanaosema Waislamu wanawake wake wengi wakati anajua idadi ni wanne.
0: Yeye ameliona wanawake wengi. Unajua kuna watu wanaotafsiri vibaya Uislamu. Lakini pia nadhani ile ni chuki binafsi. Leo mtu anaona idadi kubwa ya Waislamu kuoa wanawake wanne. Haoni idadi ya wasiokuwa Waislamu, ana mke mmoja lakini ana mahawara zaidi ya watano kule nje.
1: Hilo alioni.
0: Halioni. Ya unajua ndo maana wanasema ukitaka kumuua si mbwa mpe jina baya. Kwa hivyo Uislamu unatuhumiwa kwa mambo mengi kwa sababu watu wana mambo yao. Wanaohakikisha kwamba walioko nyuma yao wasione haki. Leo unaniambia Waislamu bwana wanaooa sana. Wewe mtamkaji. Je? Umestiki na mafundisho yako ya Bible? Kwa sababu leo unasema Waislamu wanaooa sana. Una mke tuliyedhihirishiwa sisi, lakini una wanawake zaidi ya wanne watatu kule nje. Huoni Uislamu ndio una raha kwa sababu unawatambulisha wote na wanajulikana kuliko ni wewe unaoa vichochoroni unaenda kwa kujificha? Sasa kati ya anayeenda mchana kweupe watu wanajua na wewe unesubiri giza liingie ndio uende, yupi mwenye raha na mwenye mateso?
1: Inateseka.
0: Sasa Uislamu unaonekana ni mgumu na ni mzito, lakini yule anaenda usiku umeingia anajificha, yule anaonekana yuko sahihi.
1: Yaani mtu yuko tayari kuwa na mahawara hata 20 kuliko kuoa.
0: Kuliko kuoa.
1: Hapo anasema Mungu amekataa.
0: Na anayemuona na mahawara au 20 hamuoni wa ajabu.
1: Hamuoni wa ajabu.
0: Ila atakuona wa ajabu wewe mwenye wanawake wanne.
1: Wewe unakushangaa.
0: Ndio dunia ilikofikia leo.
1: Hapo atakuja na maandiko sasa.
0: Dunia ilikofikia Sheikh Twaha. Wewe usiye kuwa mzinzi unaonekana mshamba na umepitwa na wakati. Ila yule mzinzi ndio anaonekana mjanja. Unaona tulikofikia hapo? Tumefikia kwenye dunia mbaya. Na hatari. Yaani mpaka mtu anakusha wewe mbona kama wewe ni uko sa ni wewe ni mzima kweli?
1: Hatukuoni bwana.
0: Kwani uzinzi ndio uzima? Yaani kwa mpaka mtu afanye hayo ndio aonekane mzima.
1: Yaani kuna watu, yaani kuna yaani hawaumizwi na binti ambaye amezaa mtoto wa kwanza nyumbani, wa pili, wa tatu, wa nne. Yuko nyumbani hajaolewa.
0: Wala haumii.
1: Wala haumii. Wala hajadili.
0: Tena kawaida tu yani.
1: Ila wewe ukiongeza mke
0: ndio unaonekana wa ajabu.
1: Ah Mungu.
0: Leo leo familia nyingi ziko tayari kuona kama ulivyosema binti yao anabeba mimba ima anatoa. Lakini wewe ukisema ah mimi jamani nataka niongeze mke mwingine, mimi niwe na wake wawili, watatu mpaka wanne, utatangazwa mji mzima kana kwamba unalolifanya jambo la haramu. Yaani kana kwamba halipo kabisa na duniani halijawahi kuonekana na watu watashika bango. Lakini kulikoni yule mwanamume au kijana anayeonekana anadandia mabinti wa watu anaoharibia future zao? Yule anaonekana kijana shubavu. Tena shababi. Tena unakuta na mama wa binti anashadadia binti yake kuharibiwa. Kulikoni mtu anayetaka kufuata amri na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndio dini tuliko, yani ndio dunia ilikotufikisha hapo. Na tusipokuwa makini, motoni tunaenda wengi. Motoni tunaenda wengi. Kwa sababu matendo tunayoyafanya si yale yaliyo katika matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kifupi, tuyaishi mafundisho ya Mwenyezi Mungu, tutafanikiwa na tutafaulu. Ila tukiendelea kuishi tunavyotaka sisi kwa matakwa ya nafsi zetu, wallahi ni mtihani. Leo wanawake wengi yu tayari kusikia mume wake ana mahawara nje. Tena nakwambia, bora awe nao naishie huko huko. Lakini hapa kwangu sitaji kuletewa mwanamke. Kuna maana unaridhia mumeo kukuletea uchafu kulikoni kukuletea halali. Na wewe unaipingana na amri ya Allah. Umejiandaa majibu gani kwenda kukabiliana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu lazima utakuwa muulizwaji wa kwanza. Yaani leo mwanamke yu tayari kupingana na maandiko ya Mungu kwa matamanio ya nafsi yake bila kuiangalia akhira yake ikoje na Mungu kasemaje. Tusipobadilika kwa kweli akhira yetu itakuwa ni ngumu sana. Ngumu mno. Na tutaulizwa kila mmoja. Unajua mimi wanawaambia watu sala tu peke yake haitoshi. Kuna mambo mengine yatakusanywa hapa kuja kuifanya hii sala sasa ionekane iko sawa sawa. Tofauti na hapo. Ah, tuendako pagumu sana.
1: Tumoja za swala kila kichokozi.
0: Eh.
1: Toa unaona kiwa ngapi?
0: As insho sio wake. Yaani swala mtu anaweza kuwa na mke mmoja, si ndio? Kwa mazingira.
1: Naam.
0: Si ndio?
1: Naam.
0: Yaani ukimuona mtu na mke mmoja lisiwe kuwa tusi. Kwa sababu mtu anaweza kuwa na mke mmoja kwa mazingira ima. Unajua wakati mwingine unapoongeza mke maana yake unaongeza jukumu. Yule lazima ale, lazima afae na mambo mengine. Kwa hivyo ukimuona wakati mwingine ima mtu anaogopa kuongeza mke kutokana na mke aliye naye. Kama nilivyosema Mtu unataka kukwambia mimi naachika lakini ni bora aachike.
1: Naam.
0: Yani maana yake yule yani mke anakuambia ukioa tu mimi naachika. Huyo hakuwa tayari kuolewa.
1: Naam.
0: Huyo alikuwa amekuja kujishikiza.
1: Mashaallah.
0: Maana yake anakufanya wewe kama ni wa kwake peke yake. Sheikh hayo. Hata mifuko huwa inabadilishwa vitu inatumia. Yaani unanunua kitu leo sokoni, unatoa ulichonunua unampa mtu mwingine mfuko anautumia.
1: Naam, naam.
0: Kwa hivyo wewe Sheikh asikubabaishe
1: huyo. Na mimi nazidi kumwambia tu aniombee dua inshallah. Mwenyezi Mungu anifanyie pesi. Maana natamani. Natamani. Nafasi bado ipo.
0: Ila naamini hata yeye huyo hajaongeza. Hata kwa mwongezo kwa hila ye. Nata kwa ne mmojo. Sidiyo? Nata kwa ne mmojo huyo.
1: Ya nasema na wivu. Anasema bora kae peke yake.
0: Sasa. Anasema bora kae peke yake. Hakuna. Unajua katika dini tumefundishwa kwamba lazima mwanamume amuone wivu mke wake. Na lazima mwanamke amuone wivu mume wake.
1: No.
0: Lakini wivu huu sasa. Usivuke mpaka ukaenda kuharamisha.
1: No.
0: Yaliyo halali.
1: Mashallah.
0: Kwa sababu kisha sababu kama nataka niishi peke yangu. Manake wivu wako unaharamisha. Alilo halalisha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema msiharamishe vile alivyo vihalalisha.
1: Naam.
0: Na wivu wake auangalie. Usimpeleke mpaka kwenye kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Unaweza kumpeleka motoni.
0: Wivu na kupeleka motoni.
1: Hivi.
0: Kwa hivyo tuvumiliane, tutafika tu.
1: Yaani ya Mwenyezi Mungu.
0: Maisha yanayane tu. Au yanazungumzika.
1: Na yanazungumzika tu kwenye vikao vyetu yanazungumzika.
0: Yanazungumzika.
1: Msikizaji, baada ya kufikia hapa niseme kwamba tufikia tamati katika kipindi cha ujio wa Uislamu. Mlikuwa na mtoa Ramadhani, sikuwa peke yangu, nilikuwa na mgeni wangu hapa ndani kama kawaida, mgeni mwenyeji tumekuwa naye siku zote. Anaitwa Ustadh Adil Ibn Ayyub inshaallah. Mwenyezi Mungu atujalie sote kwa pamoja inshaallah. Allahumma
0: amin.
1: Atujalie uhai tuonane tena juma lijalo. Muda na wakati kama wa leo kwa mapenzi yake, sio kwa nguvu zetu bali kwa mapenzi yako Allah. Tunakuomba ya Rabbi, takabbal dua. Tuonane tena juma lijalo. Muda na wakati kama leo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. mpaka sasa hivi naifuatilia. Eh, inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Eh, naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mambo yanayokuvutia, napenda kusikiliza, napenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa, Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Subscribe now.
1: Shehena.

Okay, ilikuwa ni katika kuweza kusalimiana tu ya kwamba kama pengine unaamini ni kwenye miondoko tu ya nyimbo fulani hivi zenye miondoko fulani hivi ya taratibu sana, slow au unasema R&B, basi ni salamu nyingine tu kwamba klabu watu wanaingia na hizi zinaitwa ndebe. Pengine unaweza ukaita kwanja zile ambazo zinawaweka watu kwenye majukwaa. Kwa Amita, kwa Mitu na Chakrabot, yalisema ni disco dance. Akiingia kwenye ifani anakuwa ni disco dancer. Na ndio hondo ambao leo umeweza kuifungua vizuri shehena siku ya Ijumaa, msikilizaji, siku ya sita, siku ya tano mwezi wa sita mwaka 2026. Jumaa tena nyingine nzuri. Na asante sana kwako ambaye ni mdau wa karibu sana, ambaye kwa kila Ijumaa miongoni mwa mambo ambayo unatamani kuweza kuyapata na ambayo utamani kuweza kukosa, basi ni burudani ya miondoko ya Nach. Tunasema shehena, nafasi nyingine ambayo unakutana nami hapa na sehemu ya redio ikiwa ni sauti ya kutosha, basi utakuwa umetendea haki sana. Shehena ya leo, ikiwa bana unatumia sabufa fulani hivi ambayo inakupa ladha ya burudani, na mimi utakuwa umeweza kuiweka sauti ambayo inakidhi mahitaji na burudani hapo ulipo, lakini pia kwa kupitia sauti ya redio ndogo ambayo inakupa nafasi ya kusafiri nayo, kutembea nayo, utoke sibleni uende chumbani, chumbani uende sibleni, uko nje, uko kazini, uko porini, uko ziwani, uko na shughuli nyingine yote, ambapo pembeni tunaisikiliza redio hivi ambayo imekuruhusu kwa masafa safi kabisa, sauti ya utulivu, Mazingira FM. Asante, burudani hiyo inaweza ikawa imekuweka sawa. Lakini pia kama simu ya mkononi ndio ile ambayo inakuruhusu kuipata burudani, kama una kasimu fulani hivi kadogo alafu kila ukiyumba hivi kamekaa still, wala kayumbi mawimbi wala nini, na unatupata vizuri tu kwenye ladha hii, basi niseme asante sana na hongera kuichagua Mazingira FM, kipindi cha shehena. Bana, kama umeweka earphone zile za masikioni, na hapo ndio unaipata ladha ya mtangazaji, unaipata ladha ya nyimbo, unapata ladha ya uimbaji na vionjo vingine vyote, basi asante. Na kama una headphone, unasema tofauti ni ilipopitia, ndio itakuwa ni earphone ama headphone. Ikipita kichwani kule kubwa unasema headphone, ikipita tu zile kamba ndogo zikaenda masikioni earphone. Okay, asante. Na kama ndio unaitumia katika kuweza kuipata ladha, unaweza kutumia miondoko fulani hivi ya Bluetooth. Mtu anaweza akakuona unazungumza tu, ala kiangalia hauonekani una simu wala nini, device kama hiyo iko mfukoni, iko kwenye begi, alafu na kitu fulani hivi tu ambacho kimezunguka masikio, na hapo ulipo basi unaipata burudani, unaipata ladha. Asante. Tutasalimiana baadaye kwa nafasi yako. Nilitaka tu kutambulisha uwepo wangu, hasa unaposikia miondoko hii, basi ujue nyuma yake nipo. Ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Nitarejea baadaye katika mawili matatu na nitazungumza nawe.

0: Bana tumeweka kituo kidogo katika nafasi na sehemu ya burudani ambayo pia imeweza kukupa ladha kutosha. Ukiwa umeisikiliza miondoko hii ya burudani, tunasema zaidi kama ni club au pengine uko katika shughuli fulani na sherehe ambayo inakufanya mwili we hey hey, sio kwa kusikiliza tu bali kwa kucheza, lakini imekuwa ni sehemu ya burudani tu pia kwa wale ambao metulia katika mahali fulani mkiwa mnasikiliza Mazingira FM, na hususan ni katika miondoko hii ya shehena maarufu kama Nach kupitia hapa Mazingira FM. Kazi kadha wa kadha umeweza kuzisikia hapa, na miongoni mwazo basi ni zile kazi maarufu ambazo pia zimeweza kufanya vizuri kwa nyakati tofauti na kwa vipindi tofauti. Hutoweza kuisahau kazi ya Nana Kalte Piari ambayo ni moja kati ya kazi nzuri sana. Pia umeisikiliza Bari Bari Deco Sodane Katna kutoka kwenye Prime. Umeweza kuisikiliza Oh Jana kutoka kwenye Tere Nam. Umemsikiliza kazi kutoka katika filamu ya Dansi Dansi ambayo tumekuwa nayo pale mwanzo tu wakati nimeweka breki. Meramani ni miongoni mwa zile kazi ambazo zimesikika katika speaker yako na kupitia mawimbi ya 91.7. Bana, nimeweza kumzuia pembeni hapa mtoto wa nyumbani katika kolabo nzuri na msanii kutoka nchini India kwa jina maarufu la King. Lakini kabla kazi hii ambayo imempa nafasi Raivani katika matumizi ya lugha adhimu ya Kiswahili katika miondoko ya Nach, uliweza kuisikiliza kabla sauti ya Nick Jonas ambaye alipata kolabo nzuri, tunasema hivyo, kwenye kazi hii ya Mani Mary Jan, moja kati ya kazi safi na maarufu sana sana sana tangu mwaka 2023 ambayo kwenye platform mbalimbali ziliweza kusambaa baadhi ya vipande vya video na vionjo na kuifanya kuwa kazi maarufu na kazi tuseme kazi ambayo imeenea kwenye kona mbalimbali na kuvuka mipaka kama sio bara. Kazi yenyewe imetolewa tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2023, lakini miezi michache baadaye kwa maana mwaka 2023 ndio mapokeo yake yakawa makubwa katika miondoko hiyo ya Indian pop na romantic pop. Ikiwa imesikika, kazi iliweza kufanywa na Suravas Lokande, lakini mwandishi na mmiliki ni King, na ikawa ni kazi nzuri sana ikiwa na sehemu ya ujumbe tu, tafadhali nisikilize mpendwa, my love, naweza kusema hivyo au ndio hivyo, nisikilize Mani Mary Jan, na kwa lugha Kiswahili basi Rayvanny aliweza kusikika kwenye sehemu ya tungo na uwezo wake. Na kama nilivyokuambia, miongoni mwa wale ambao wamefanya vizuri pia kwenye hii collabo ni pamoja na Nick Jonas ambaye ni Marekani, mwimbaji huyu na mwandishi, lakini pia ni muigizaji na mfanyabiashara ambaye alipata nafasi ya kufanya kolabo ya wimbo huu huu kwenye moja kati ya kazi nzuri. Mtoto na mzaliwa wa sehemu moja inaitwa Dallas Marekani, safi sana na kazi ikawa nzuri. Utakumbuka tu huyu ni mume wa Priyanka Chopra Jonas. Kama unamjua msanii maarufu sana nchini India na muigizaji wa movie mbalimbali ambaye ameweza kufanya, Priyanka Chopra. Kwa hiyo Jonas ndiye mume tangu mwaka 2018, tangu na hiyo ikiwa ni nafasi na sehemu nzuri sana pia ya maisha mengine safi ambayo imekuwa nayo kama wanamuziki, kama wasanii. Kwa unaweza kuona baki na swali kwamba hiyo karabu imekujaje, ukimwangalia huyu anatoka nchini India na umaarufu wake, muangalia Nick Jonas, mbali tuna watu ambao wangekuwa sio wafuatiliaji sana wangebaki na maswali imekuwaje. Lakini ukijua ule uhusiano ambao umekuwa nao hasa kwa Priyanka Chopra, moja kati ya waigizaji wazuri kutoka pale nchini India, lakini pia amefanya baadhi ya kazi nyingi sana kutoka pale Marekani. Ndio, kwa hiyo kwa sehemu ya familia hususan ni kwa ndoa kupitia kwa mume wake Nick Jonas, basi unaweza ukasema kuona huo muunganiko na ukaribu ambao wamekuwa nao kati ya hizi jamii mbili. Kwa hiyo kwa upande wa Nick Jonas ilikuwa ni fursa nzuri ya kukutana na King na kuifanya hii kazi, na ndio maana ilielezwa kwamba King mwenyewe licha ya kufanya na wasanii tofauti ikiwa ni pamoja na Rayvanny kwenye kazi hii ambayo ilipa nguvu sana kwenye ukanda wa Afrika Mashariki hususan ni Tanzania, yamkini inaweza ikawa ndio mwanzo wa kuweza kuisikia hiyo ngoma na hata ukipata ladha nyingine ambayo hasa aliyoimba King mwenyewe bila collab ya watu wengine unaweza ukatamani kuweza kuisikiliza. Lakini mjini hapa imeletwa na Rayvanny, lakini tafsiri yake basi hiyo ndio imemsaidia Rayvanny pia naye kuvuka mipaka na kuanza kusikilika pia kwenye mataifa mengine hususan pale nchini India kwa kazi ambayo imefanywa na King katika collab, ikiangaliwa pia ni moja kati ya kazi nzuri sana ambayo ilipendwa na ikawa imewashika vema vema vema sana Master Kibao. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, nafasi ipo sasa ya kusalimiana nawe lakini nitahusika na simu 10 tu. Kama simu yako iko vizuri na kama ni mzuri sana kwenye kuisakanya laini, basi ndio nafasi nyingine ya kuweza kupimana. Kwa wale wadau ambao ni wakaribu sana naamini wanatamani tu maneno yangu yawekwe nukta, ili basi tukutane kwenye simu ya moja kwa moja katika zile simu 10 ambazo nitahusika nazo hapa. Azisiende mikono mitupu kama wahenga wanavyosema, mkono mtupu wa ulambwi. Basi simu yako ikipokelewa hapa itaangaliwa ni yangapi kwenye zile simu 10. Kadri unavyozidi kuchelewa ndio nafasi inazidi kuwa safi zaidi. Maana yake ni nini bana? Ile simu ya kwanza ambayo nitaipokea utakuwa na fursa kwa mtu mmoja, simu yangu ya pili utakuwa na fursa salamu zako kwa watu wawili, simu yangu ya tatu utakuwa na fursa kwa watu watatu, simu yangu ya nne utakuwa na fursa kwa watu wanne, na ile simu ya tano utakuwa na fursa ya kusalimia watu watano. Bana, kama unatamani sana uweze kuwa na idadi kubwa ya kusalimia, unaweza ukachelewa chelewa hivi ili usubiri ifike ya 4 ya 5 kama unaweza. Lakini kinyume chake, basi kama unajua kweli ni dhahabu ya laini, basi ya kwanza pia ina maana, na hivyo utakuwa umeipata fursa hiyo. Bana, kamata simu yako ya mkononi katika namba zetu hapa studio ambazo nitazitaja kwa wale wadau wa karibu ambao mna namba zetu tayari. Naamini unaona ni muda tu. Lakini naomba nifanye hivi kwa wale ambao hawana au pengine kama ni miongoni mwa mambo alishakupita pembeni, ni pamoja na kusikia namba za Mazingira FM ambazo zinawaunganisha wasikilizaji wetu katika jumbe na message na michango mbalimbali. Basi namba hii iko wazi, si kuna gharama ya ziada yesi ambayo inatozwa na mtandao wote kwa kuzungumza kwa kupiga simu redioni. Hiyo tukusaidie tu pia. Kuna wale watu wanaamini anapopiga simu kwa mjomba, kwa shangazi, kwa kaka, anapopiga redioni huenda kuna makato ya ziada. Hapana, ni sawa na ambavyo ungefanya mawasiliano kwingine kote kule, ndio fursa ambayo pia umeipewa kwa namba zetu ambazo zinatumika hapa studio. Ni namba ambazo ni huru na wazi kwa kila msikilizaji wetu pale tu ambapo yale ambayo yanasogezwa kwake na ambayo yanahitajika hapa studio anakuwa na uwanja huru sana ambao unakukaribisha. Kwa hiyo kamata simu yako ya mkononi ujipime katika zile simu 15 kwa awamu ya kwanza. Simu ya kwanza kwa idadi yake ndio hivyo hivyo mpaka zile 5 kwa awamu ya kwanza. Naomba nitaje namba. Kamata kalamu na karatasi kama unaandika moja kwa moja katika simu yako, basi iwe ni jambo rahisi. Namba ya kwanza ni 0656 55571. Naamini hapo imesomeka vizuri. Naomba tuhakiki namba hiyo kabla hujapiga pia ili usije ukapotea. 0656 55571. Au kwa lugha nyingine tutasema 0656 55 55 71. Kama umeiandika kwenye usahihi, basi subiri tu, na kama tayari unapiga wende utambiwa namba bize, kwa sababu kuna watu ambao mapema sana huwa wanawaiwai kidogo, tujui ndio muda wake ama la. Namba ya pili ambayo pia inatumika hapa studio ni 0684 600 00 saba. Tuhakiki pamoja namba hii 0684 60 00 00 7. Takuwa imesomeka vema msikilizaji. Kwa hiyo swala ni utachagua tu kama ni line 1 ama line 2 ambayo utaitumia, na kila msikilizaji ana chaguo lake sawa na mahitaji yake, sawa na bando lake na vifurushi vyake na uelekeo na internet. Lakini naomba sasa ni usike na zoezi la simu ya moja kwa moja, na hii ndio ya kwetu ya kwanza hapa studio. Utakuwa miongoni mwa zile, hii hapa. Hello.
1: Hello.
0: Habari za usiku wa leo ndani ya shehena?
1: Salama kabisa. Habari za hapo studio?
0: Niko salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
1: Naitwa Mani Mutu Mpashampamba, baba la baba ilovuka mtu kwa maji ya shingo bila kuolewa na magoti.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha shehena. Hongera sana pia kufanikiwa kuwa miongoni mwa zile simu 10, na ya kwako ni ya kwanza, umepewa mtu mmoja.
1: Amsalimia brother Daudi kutoka pande za Morogoro pasasa pamba na mzee.
0: Asante, nikumbushe unapatikana wapi?
1: Napatikana Mwanza sehemu moja inaitwa Iremera.
0: Asante sana, salamu zao. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena kutoka Ilemela. Jumba wako umefika, man. Naomba ni usike na simu ya pili kama nilivosema, na fasi utakayokuwa nayo. Hello. Okay, asante. Sauti ya nani? Uko wapi?
2: Sauti ya Damunuri Mwakepa kutoka Bundagu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha shehena. Umefanikiwa katika simu ya pili kwa watu wawili. Karibu sana.
2: Asante. Namba moja kwa Waliba Maru wakiwa Bundagu. Namba mbili kwa Kakatinga kiwa Masinono.
0: Ujumbe gani? Asante sana kwa simu yako. Karibu sana. Kama ulikuwa unaiwinda sana msikilizaji, nafasi na lango linakuruhusu zaidi. Naomba nihusike na simu ya tatu katika line. Hello.
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Asante Daniel Mabindo, karibu sana kwenye kipindi cha shehena. Simu ni ya tatu, watu watatu.
3: Namtakia balede ustawa Kalemela. Na mama yangu Mageni Mchela akiwa Kalemela. Na dada Bunuri Mwamichako akiwa Bundedei.
0: Ujumbe gani kwa hao?
3: Jumbe tusikilize shehena.
0: Asante Daniel Mabindo. Kutoka ulipo, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Ni tatu zimeondoka katika zile simu 15 za awamu ya kwanza. Naomba niruhusu simu yangu ya nne. Hello.
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naongea na Daniel Masunzu ni kwenye Nyashimo.
0: Asante Daniel Masunzu kutoka Nyashimo. Karibu sana kwenye kipindi cha shehena, watu wa nne.
4: Asante. Mtu wa kwanza ni Agatha Kerementi akiwa Nyashimo. Mtu wa pili Tesa Masaga akiwa Nyashimo. Mtu wa tatu ni Edison James akiwa Dodoma. Na mtu wa nne Lydia Samueli akiwa Bukabire Nasa.
0: Nikumbushe ni Daniel nani?
4: Daniel James Masunzu.
0: Asante Daniel James Masunzu. Asante, simu nne zimeondoka. Kama ulikuwa na Isaka, basi ni nafasi ya tano, na tayari kuna simu imetangulia. Hello.
5: Hello, habari hapo studio?
0: Niko salama kabisa. Habari za wapi?
5: Sauti yake Konta Bushigwa, mara sauti yake Ali Dede nikipiga simu kutoka Bushigwa kwa watu wale.
0: Asante Ali Dede kutoka Bushigwamala, karibu sana ndani ya shehena. Simu yako ya tano, watu wa tano.
5: Asante sana. Namba moja ni mkaribishe Kulindwa Dede akiwa Bushigwamala asikize shehena Mazingira FM. Ya tatu kaka Tinga waziri wa maji, namwambia kaka na Mazingira FM. Ya tatu ni Pereke kwa Nei akiwa Tarimu, namwambia dada sikiliza shehena Mazingira FM. Ya ine ni peleke kwa Mashaka Harage anapatikana ndani ya Ipojaruma, mwambia kaka sikiza mnawa Pudani. Shehena. ya tano, ngoja niweke tu kwa kilo safi. Anapatikana ndani ya Iponya, namwambia kaka, sikiza Shiana Mazingira FM, ujumbe na wapenda sana.
0: Asante, asante kwa simu yako. Simu ni 10, nimeruhusu simu 5, bado 5 zingine za pili, lakini hizi sasa zitageuka kuanzia simu za 5 za nafasi ya pili, ambayo tutaanza 1, 2, 3, 4, 5 kwenye utaratibu mwingine. Umejipanga vizuri, ulikuwa na winda nafasi hizi 5 za kwanza hapo umepita, lakini bado na nafasi nyingine pia. Asante Mani kutoka hapo Mwanza Ilemela, asante dada Bunuri Mangateko kutoka Bunda Day, Daniel Mabindo kutoka Kalemela hapo Simiu, Daniel James Masunzu wa hapo Nyashimo, Simiu Kontawa, Ali Dede kutoka Bushigwamala, zile 5 ndio mmefanikiwa. Nitarejea baadaye kwa sekunde chache hivi tukielekea kwenye mapumziko ya sehemu ya burudani, alafu tutajaribu. Utafanikiwa kwenye zile 5 za kipindi cha pili? Shehena.

0: Kagua kwa miondoko ya mdundo, basi ungesema haikujaa sana kuweza kukaa kwenye sehemu ya zile zingine ambazo zingeingia. Lakini kama unazungumzia utunzi na unazungumzia waimbaji, basi una asilimia kubwa sana ya kwa nini unafaa kuweza kuwa hapa. Lakini kama kuna ladha ambayo imekuwa ina maana sana pia kwenye nafasi na sehemu ya kipindi kama hiki cha burudani, basi ni kupata lugha ya Kiswahili ambayo inaweza ikaingia kwenye nafasi na sehemu kama hii, ni ishara tosha tu ya kwamba hii ni burudani ambayo ina hatua nyingine muhimu sana katika uimbaji. Mbali na Rayvanny, pia kazi ambayo kuifanya na Wachali, ameifanya na Bombay, na wengine kibao ambao amewahi kufanikiwa pia kwa nao kwenye sehemu ya uwezo wa kuimba na kuandaa kazi nzuri kama hii. Ishatengenezwa kweli kweli, wanasema miongoni mwa kazi ambazo zimesafirishwa sana na watu, basi ilikuwa ni pamoja na hii. Kabla sijaweza kuruhusu hapo, basi ni vema nikarejea tu kwenye sehemu ya ahadi. Bana, nimepokea zile simu tano za kwanza kwa watu watano. Sasa nitakwenda kuhusika na simu tano zilizosalia ili kufikisha simu zangu 10, lakini mambo ni tofauti kidogo kwenye simu za pili. Ile simu ya kwanza ukifanikiwa utakuwa na nafasi kwa watu watano. Yaani kadri unavyochelewa ndio hivyo ambavyo nafasi inaporomoka. Na kama tayari kwenye zile simu tano za kwanza umefanikiwa, basi tuseme asante, wala usina hakuna sababu ya kurudia tena, maana sio sehemu ya wale ambao tunawatarajia. Bana, simu yangu ya kwanza katika hizi tano za pili, simu yangu ya kwanza utafanikiwa kwa watu watano. Simu yangu ya pili, basi utakuwa na watu wanne. Simu yangu ya tatu kwa watu watatu. Simu yangu ya nne kwa watu wawili. Na simu yangu ya tano, basi wewe ndio utakuwa na mtu mmoja. Wai mapema, nafasi ni chache. Namba ni 0656555571 na 0684600007 na 0684600007. Bana, nilikuweka pembeni kidogo nisije nikakupotezea nafasi ambayo umewinda sana. Habari za usiku leo?
1: Salama, habari za mjengoni.
0: Niko salama. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Mataba mwana bonda maarufu kama Kingunge Mtukaza, na wakesha toka pande za Bugoji, Kandele, mtaa wa Zanzibar.
0: Kandelema kuna mtaa wa Zanzibar?
1: Ya, mtaa wa Zanzibar.
0: Unaitwa mtaa wa Zanzibar?
1: Ya.
0: Kumbe saizi mtu akisema yuko Zanzibar tu tunamuuliza zaidi Zanzibar gani hiyo?
1: Hilo ni jina tu la kijiwe cha mtaa wetu.
0: Asante Mataba Mtukazi. Karibu sana, simu yako ni ya kwanza, nafasi ni kwa watu watano.
1: Na hapo moja kabisa ni mkamato huyu wa Mataba mwana kuboja akiwa pande za Bugoja hapo. Namba mbili ni mkamato Manyama Kei Manyama akiwa pande za Kandrema. Namba tatu ni mkamato huyu Mwepele Boy akiwa pande za hapo Bugoji Seda. Namba nne ni mkamato huyu kuna mzee anamuita mzee Jimbi akiwa pande za Bunda hapo. Na mbali tano nizifikishe kwa wote wanaosikiliza Redio Mazingira FM kwenye shehena.
0: Asante sana Mataba Mtukazi, jumbe wako umefika. Karibu sana kwenye shehena. Simu ya kwanza hizo hiyo na ni watu watano. Bana, naomba niruhusu simu yangu ya pili, utakuwa ni miongoni mwa hawa. Hello.
2: Kena Mazingira FM.
0: Asante sana. Unaitwa nani? Uko wapi?
2: Kaka, hii ni sauti ya Kulindwa Dede na Pasikana ndani ya Bushivamara kwa watu wa refa.
0: Kuna tofauti gani Kontawa na Kulindwa?
2: Ni watu wawili tofauti.
0: Na wote mnapatikana Bushivamara?
2: Kontawa ni mdogo, Kulindwa ni mkubwa.
0: Okay. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Unapata nafasi kwa watu wanne. Simu ni ya pili hii.
2: Asante sana. Namba moja, nimukaribisha huyu mdogo wangu Ali Dede anapatikana Bushivamara. Namba mbili, nimukaribisha huyu Barane Deus anapatikana Kalemera. Tatu ya mwisho, ya tatu, nimukaribisha huyu Kakatinga anapatikana Masinono. Aine, nimukaribisha huyu mama Gile anapatikana wanyama wanyama. Dan ya ujumbe, napenda sana. Karibu kushuka mla kaka.
0: Asante sana Kulindwa Dede, asante kwa simu yako. Karibu sana ndani ya Shehena. Bana, simu mbili zimeondoka. Kama ulikuwa unawinda, unawinda simu tatu, na ya tatu ni kwa watu watatu. Naomba niruhusu hii hapa. Hello.
3: Hey, hello.
0: Naam, sauti ya nani, uko wapi?
3: Naitwa Imelda.
0: Unaitwa?
3: Imelda.
0: Imelda.
3: Ndio.
0: Kutoka wapi?
3: Mwanza.
0: Wa Mwanza sehemu gani?
3: Ngombe.
0: Ngombe.
3: Igombe.
0: Igombe. Okay, asante. Karibu sana kwenye kipindi cha Shehena. Nimekupa nafasi kwa watu watatu.
3: Namba moja, shukrani Abeli. Anaishi Mwanza.
0: Yapi?
3: Namba mbili, Edith Marco, anaishi Sengerema. Namba tatu, Elvina Beto, anaishi Geita.
0: Ujumbe gani kwao?
3: Nawasalimia sana.
0: Asante sana, salamu zao Igombe. Karibu sana ndani ya Shehena hapa Mazingira FM. Simu tatu zimeondoka, nafasi ni mbili kwa ajili yako msikilizaji. Naomba nihusike na simu hii. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa ndugu mtangazaji, unaongea na mtumishi Samuel Kasomero, pande za Ruapu Bunda. Habari hapo studio?
0: Hapa studio tuko salama sana mtumishi Kasomero. Karibu sana kutoka hapo Ruapu. Nafasi ni ya 4, simu ni 2. Karibu sana.
4: Kwa hiyo ni salamu kwa watu wawili.
0: Wawili.
4: Asante.

0: Kamdasi, kiungo wa Bori.
1: Kiungo wa Bori, Mashaka Haragi. Karibu sana kwenye shehena, simu yako ni ya mwisho ya tano, mtu mmoja.
0: Asante Angaruka, Mungu akubariki bana, kuzidishie siku. Namba moja kabisa kabisa ni ya mwisho kabisa ni mpatikie huyu nani anaitwa mtumishi Samuel Kasomero. Huyu jamaa anapatikana Ruabu kabisa, ni kaka yangu. Nimwambia kaka, iliza kabisa shena. Ujumbe Angaruka, tupendane bana kupitia Radio Mazingira FM. Tuko pamoja kaka.
1: Asante. Na nafasi ya zile simu tano ndio hivyo zimetamatika. Naamini pia msikilizaji ambaye ilikuwa ndio mara ya kwanza umebaki na mambo mengi sana. Kwanza, shauku ya kwamba simu yako ingeweza kuwa miongoni mwa zile simu 10 au 5 za awamu ya kwanza ama za awamu ya pili, lakini hujafanikiwa. Kwa wale wenyeji wa simu hii, naamini unaweza kubaki na maswali. Leo umekuwa mawapi? Zile simu tano za kwanza umepoteza na zile tano za pili pia hujafanikiwa. Bana, kama ndio mara ya kwanza na pengine ni namba tu ndio ulifanikiwa kuwa nayo kwa siku ya leo, basi usiondoke hivi hivi, fanya hivi. Nenda katika usemi yako ya ujumbe mfupi wa maneno, andika neno shehena, alafu jitambulishe tu jina na unapatikana wapi, itanitosha kabisa. Baadaye nikirejea, basi angalau nitasoma tu pale kwa kutambua ukiwa ni sehemu ya wasikilizaji wetu ndani ya kipindi cha shehena, kwa namba ambazo tayari nilikuwa nimeshazitaja hapo awali katika simu za moja kwa moja. Kwa hiyo utachofanya, basi achana zoezi la simu, maana hilo zoezi limefungwa. Zile simu 10 tayari nimekamilisha nazo. Unachotakiwa kufanya, nenda katika ujumbe mfupi ili uandike message tu na uitume. Utachofanya, andika neno shehena kuashiria kwamba umekusudia ujumbe wako usome kwenye kipindi hiki. Alafu utaandika jina, unaitwa nani na unapatikana wapi, na tosha kabisa kwa ajili ya kushare pamoja nawe. Asante Mataba Mtukazi kutoka Bugoji. Asante Kulindwa Dede kutoka Bushigwamala, Imelda kutoka hapo Igombe Mwanza, mtumishi Kasomelo kutoka Ruabu Bunda, Mashaka Harage kiungo wa Boli, kwa kuwa zile simu tano za awamu ya pili 10 nimekamilisha. Tunakwenda katika nafasi na sehemu ya burudani. Nikirejea, basi nitahusika na sehemu ya ujumbe mfupi.

0: Sikiliza shehena.
1: Wow, Charlie King Bombay, na kazi ikafanyika vizuri. Ndio maana nimekuambia ilikuwa ni kipenzi cha wengi, na wale ambao walikuwa wanafanikiwa tu kutana na King basi waliweza kuomba tuirudie hiyo kazi ili pia iweze kusafiri kwenda maeneo mengine, na ndio maana ikawa ni moja kati ya kazi nzuri sana pia kwa wadau wengine, hasa wale ambao ni wapenzi wa Rayvanny au wapenzi wa lugha Kiswahili na miondoko kama hii, basi wakaipata ladha tofauti. Lakini hawa ni wengine pia kwenye kolabo nzuri ya wimbo wa Mani Mary Jean wa Charlie King Bombay the King. Kazi kafanyika na mambo safi, vionjo safi. Ulisikiliza kwenye sehemu ya live performance, watu wakiitikia, manake somo lilieleweka. Naomba niangalie ujumbe wako mfupi hapa. Unaitwa Mwito Mzanaki, original Tito mwana wa Thomas kutoka Butiama hapo kwa wajanja, na wapata vizuri ujumbe. Unasema tunapendana kupitia mazingira haya. Asante, karibu sana ndani ya mazingira. Shehena kakikubali sana kipindi chako. Unapatikana wapi? Elizabeli Kaswa, Mwanza, ndivyo unavyoandika. Asante, karibu sana. Unaitwa Agnes Lufunga Bahebe, unatokea pande za mtaa wa Kabarimu. Ujumbe unasema naifurahia shehena. Asante, karibu sana. Pia unaitwa Fredi kutoka Mwibagi, na wapata sana hapo studio. Aya, asante Fredi, karibu sana kwenye shehena. Jonathan au mwite Jaifigo, unatokea pande za Bunda Balilikona. Asante, karibu sana kwenye kipindi shehena. Unasema unaitwa Carolina, unatokea hapo Igombe Mwanza. Unasema tuko pamoja kaka. Asante, karibu sana watu wa Igombe ndani ya kipindi cha shehena. Wao nasema shehena Gamalu Walwa kutoka Konanga Guta. Aya, asante, karibu sana kwenye kipindi cha shehena. Jumba wako umesomeka vema hapa, na mimi hatuna deni. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji ndani ya 91.7 Mazingira FM. Okay, niangalie tu zile jumbe ambazo angalau basi zimezingatia vigezo na masharti. Unasema unaitwa Baraka Mnanka kutoka Tairo. Unasema unamkaribisha. Hapana, haikuwa sehemu ya mahitaji kwako. Shehena unaitwa Lilian kutoka pande za Bunda. Unasema tuko pamoja. Asante Lilian, karibu sana ndani ya shehena. Wewe unasema unaitwa Adam kutoka Majengo. Asante Adam, karibu sana kwenye kipindi cha shehena. Teddy kutoka Lamadi, karibu sana pia kwenye shehena. Winifrida Stefano, unapatikana ndani ya Lamadi. Asante, karibu sana kwenye shehena. Wewe unaitwa Majenga fundi pikipiki kutoka Lamadi hapo Kisesa. Asante, karibu kwenye shehena. Unaitwa Baraka kutoka Nyamuswa. Nawapenda sana sana sana. Asante Baraka, karibu sana kwenye shehena. Unaitwa Mchoraji wa Njiro kutoka Musoma, na kupata vyema, tuko pamoja sana usiku huu. Asante Mchoraji wa Njiro, karibu sana kwenye shehena. Ujumbe wako umefika, mtu wa Musoma. Unaitwa Stella kutoka pande za Bunda, na wapata sana hapo studio. Asante, karibu sana Stella. Unaitwa Mama Dorcas, unatokea pande za Mara mpaka Maswa, tuko pamoja kwenye shehena. Asante, karibu sana pia. Unaitwa Boniface maarufu kama Kanuti kutoka pande za Kinyambwiga, salamu yako unaipeleka. Okay, tuiweke pembeni. Asante kwa kusikiliza. Wewe unaitwa Neema Makoe wa Nyasura C hapo Mbugani, unapenda kuwasalimia wadau wote. Bana, asante shehena. Kwa majina unaitwa Paulina kutoka Tarime mjini. Unawasia, unasema nawatakia afya njema. Asante Paulina, karibu sana kwenye shehena. Pastori Nyashimo pale Busega, mnanifurahisha roho yangu. Okay, asante pastori, karibu sana kwenye shehena. Shehena na burudani. Kwa jina unasema unaitwa Nyangi Chacha Mahunenko, unawapata sana Radio Mazingira. Asante Nyangi, asante, karibu sana kwenye shehena. Dorikasi Yusufu kutoka mkoa wa Simiu kijiji cha Nyamikoma, Okay, asante. Huko natuma salamu yako kwa mtu, nafasi haikuwa kwenu. Unaitwa Catalunya Makolanya kutoka pande za Mwanza Mkolani. Ujumbe unasema namshukuru sana nani umeandika hapa mkeo kwa kunizalia mtoto wa kike. Unasema nampenda sana. Haya bana. Kupio nafasi nisiposema hiyo pia unaweza kaleta tena tuhuma hapa na malalamiko kwamba tumembania mtoto wako. Unaitwa Barsheba Warioba kutoka hapo Nyamuswa. Karibu sana kwenye Shehena. Tumekufikia Mataba Kuboja wapo Bugoji Kandelema. Haya, asante, karibu sana kwenye kipindi. Na Mazingira FM, Steven Welema kutoka Tarime. Karibu sana kwenye kipindi. Asante kwa kusikiliza pia kwa usiku wa leo. Wewe unasema unaitwa okay, unaitwa Kulwa kutoka Lutubiga hapo Ramboni. Asante, karibu sana pia. Home Mwanza Kasamwa, hakika huwa nafurahia sana kusikiliza kipindi chako, kiukweli wana enjoy sana. Ndio jumba wako huo. Asante, umesomeka vizuri. Karibu sana kwenye kipindi cha Shehena. Unaitwa Mgosha D Mhandi kutoka pande za Mwasamba hapo Busega. Karibu sana kwenye kipindi. Wewe unaitwa Sefu, unatokea hapo Lamadi. Okay, wapo nao wasalimia kupitia Mazingira FM. Asante. Simbo Joni kutoka Nyamiko au ni Nyamikoma, ndugu yangu. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana Simbo. Wewe unaitwa Nyabikori Charicha Chacha toka pande za Butakale. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana kwenye Shehena. Steven Werema, tulishakusoma. Asante kwa kusikiliza pia. Nikusome kama Francis Simoni kutoka pande za Kujidai hapo Magu. Okay, ujumbe wako umefika. Asante pia kwa kusikiliza. Mariam Magesa kutoka pande za Butakale, karibu sana kwenye kipindi cha Shehena. Unaitwa Doris kutoka Bomani hapo Kiwandani. Usiku mwema kaka. Okay, asante Doris, asante kwa kusikiliza. Karibu sana kwenye kipindi cha Shehena. Unaitwa Right kutoka pande za Simiu. Asante, karibu kwenye kipindi cha Shehena. Unaitwa Daniel Mabindo, asante kwa kusikiliza. Karibu sana Simon Juma, unapatikana pande za Nyatwali. Karibu sana kwenye kipindi cha Shehena. Naomba nikamilishe na ujumbe wako. Unaitwa Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pirato na kupata safi. Asante kwa kusikiliza na shukrani sana kwa mdote ambao umekuwa nami ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bye bye.

0: la uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usithani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
7: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
6: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
8: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
6: Tunaleta mjadala.
9: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
6: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
10: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
6: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose
11: Mwanga wa Jamii, ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
12: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
11: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
13: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
14: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
11: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
15: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
11: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

wana boda boda ote bukokwa nyakalilo visiwa vya Kome. Sikia hii.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.